Батьківщина – це поля осінні, це в небі журавлі в ключі, і вишневі зорі України завжди тут світять уночі. Тут у жалях, труді й терпінні проходять люди вічний шлях, а тихі зорі України ведуть їх по крутих стежках. І через всі шляхи боління ішли і прагнули добра вишневі зорі України, зорять над простором Дніпра. Дорожній пил, мости камінні, під ноги людям полягли. Вишневі зорі України для них, мов очі матері були. –

0: ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб роздумувати. Говорять наші світлі гості. Юрій Стельмащук, директор Українського дому «Священнослужитель». Про правду Божу.
2: Люди сповідуються, причащаються, каються. Це один із головних інструментів для того, щоб людина відкрила свою душу, для того, щоб людина переосмислила своє життя, для того, щоб людина дійсно відкрила своє серце до правди Господньої. Бо тільки правда Божа робить кожного з нас вільного, бо тільки правда Божа дає нам ту надію, яку серце кожен з нас, навіть той, хто не вірить, підсвідомо надіється, а можливо я буду жити вічно. А тут Господь говорить твердо, будеш жити вічно, як повіриш, якщо зробиш. Тому спасання людських душ – це насправді найцінніший вклад. Неможливо змінити себе, неможливо змінити інших, неможливо подарувати собі надію і іншим, якщо не буде, як то дійсно, Бога над тобою.
1: Світлі цитати світлих гостей.

0: Помилуй мене, Господи, споглянь на приниження моє від ворогів моїх. Ти, що підняв мене від воріт смерти, щоб я звіщав усі хвали Твої у воротах дочки Сіонової. Буду радіти спасінню Твоєму.
1: Псалом 9, вірші з 14 по 15.

0: Бог завжди дає нам те, що ми просимо, або щонебудь краще.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: У нас є надійний Бог, який заслуговує нашої довіри. Ви можете покластися на нього в будь-яких обставинах свого життя.
1: Ласкаво просимо на наші лекції з циклу «Дотик до істини», в основу яких покладені проповіді доктора Чарльза Стенлі. Якби у вас була можливість залишити своїм дітям на згадку про себе одну єдину річ, що б ви вибрали? Гроші? Нерухомість? Сімейні коштовності? Ми дуже часто захоплюємося бажанням залишити дітям матеріальну спадщину. Але при цьому ми часто шкодимо їм, бо зневажаємо необхідністю залишити наступному поколінню духовну спадщину, яка може підтримати їх в багатстві та в бідності, у хворобі та в здоров'ї, в житті та в смерті. Сьогодні доктор Стенлі допоможе нам більше дізнатись про те, як передати нашим дітям свою віру.
0: Найбільша дорогоцінність, якою ми, як християни, володіємо в цьому житті, не є матеріальною. Це зовсім не багатство, нерухомість або інші матеріальні цінності. Найдорогоцінніше надбання, яке ми повинні передати нашим дітям, це наша віра. Якщо ви є віруючою людиною, ви, звичайно, вірите в Бога. Інакше було б безглуздо називати вас віруючим. Але чи маєте ви віру, яка варта того, щоб жити по ній? Чи варта ваша віра того, щоб можна було вмерти заради неї? Чудово, якщо ви можете відповісти на ці запитання ствердно. Але як передати цю віру своїм дітям? Ми всі знаємо, що не можемо вірити за своїх дітей. Ми не можемо вірити за своїх друзів і за своїх близьких. Кожному з них необхідно вірити самостійно. Що ж означає передати комусь свою віру? Це означає, що ми демонструємо людям, у що ми віримо і чому ми в це віримо. Ми демонструємо їм свої взаємини з Богом. Але як ми передаємо свою віру? Зараз я назву вам перший спосіб. Насамперед, ми передаємо свою віру нашим дітям або онукам, коли ділимося з ними принципами, які самі пізнали у своєму житті. Наприклад, один із принципів, який необхідно розуміти кожній людині, полягає в тому, що Бог обов'язково подбає про її потреби. У цьому ми можемо повністю покластися на нашого Господа. Тобто, знову і знову ми повертаємося до питання довіри і надії. У посланні до Филип'ян в 4 розділі 19 вірші сказано: «А мій Бог нехай виповнить вашу всяку потребу за своїм багатством у славі у Христі Ісусі». Також ви повинні постаратися закласти у свідомість ваших дітей такий принцип. І з чим би людині не довелося стикатися у житті, якщо вона сподівається і покладається на Господа, Бог обов'язково допоможе. Бог зміцнить таку людину силою Святого Духа, який живе всередині неї, щоб людина мала змогу виконати завдання, до якої Бог закликає її. Інакше кажучи, у будь-якій ситуації, в навчанні, на роботі, у сім'ї або в іншій сфері вашого життя, діє один непорушний принцип. Бог допоможе вам впоратися і впоратися добре з усім, до чого Він закликає вас, якщо тільки ви будете довіряти Йому, проявляючи ретельність у виконанні того, що Він жадає від вас. Усім нам варто нагадувати собі всі ці принципи знову і знову. Ми з вами знаємо безліч біблійних принципів, які необхідно передавати дітям, адже вони заслуговують того, щоб ми залишили їх своїм рідним і друзям. Другим способом, як ми передаємо дітям свою віру, є наш спосіб життя. Коли батьки вирішують свої фінансові проблеми, залазячи в борги, що саме вони говорять своїм дітям? Фактично, вони заявляють: ми не можемо покластися на Бога. Своїм способом життя, тим, що ми робимо, і тим, чого ми не робимо, ми з вами несемо людям певне послання. Як людина може навчити своїх дітей сподіватися на Бога, якщо вона сама не вважає за потрібне це робити у своєму житті, якщо вона сама сподівається тільки на себе? Діти чудово бачать, як саме живуть їхні батьки. В Старому Заповіті ми часто знаходимо результати цього. Наприклад, звернімося до першої книги царів, 15 розділ, 26 вірш. Про царя Надава сказано: «І робив він зле в Господніх очах, і ходив дорогою батька свого та в гріху його, що вводив теж у гріх Ізраїля. В книгах царів ми постійно читаємо, що черговий цар ходив дорогами свого батька, роблячи зло в Господніх очах. І навпаки, були царі, які ходили дорогами своїх батьків, роблячи те, що бажав Бог. Всі ми або передаємо нашим дітям віру і сподівання на Бога, або ж навчаємо їх зневіри і сумнівам. У будь-якому разі ми залишаємо їм певну спадщину. Як саме ми передаємо цю спадщину? Передусім, ми робимо це через ті принципи, які самі почерпнули з Біблії. Також ми передаємо спадщину своїм способом життя. Ми передаємо цю спадщину своєю завзятістю і постійністю. А ще ми передаємо спадщину своїм дітям за допомогою власної відвертості і щирості, коли говоримо «Ось, як Бог діяв у моєму власному житті». Чудово, якщо батьки сформували у сім'ї звичай молитися разом із своїми дітьми перед сном, розповідаючи їм, що Бог зробив у їхньому житті. Якщо ви хочете, щоб певні істини залишилися у свідомості вашої дитини, розповідайте їм перед сном про те, як Бог діяв у вашому власному житті. Знаєте, що відбудеться? Ці істини будуть працювати в розумі і серці дитини навіть уві сні. А Дух Божий скористається всім цим, щоб створити внутрішній світогляд і віру вашої дитини. Розповідаючи про те, що робить Бог, обговорюючи відповіді, які Бог посилає на ваші молитви, ви передаєте свою віру. Інакше кажучи, необхідна ваша особиста участь. А для цього потрібні ваша щирість, чесність, відвертість,

хочу передати дитині свою віру, якщо я хочу, щоб моя віра дійсно змінила щось в її житті, я повинен передати досвід своїх помилок і падінь, щоб показати: всі ми далекі від досконалості. Якщо я хочу передати дітям свою віру, я повинен бути учасником їхнього життя, їхніх невдач і розчарувань, їхніх радостей і прикростей. У свою чергу, я теж повинен бути відвертим, чесно розповідаючи про свої невдачі і переживання, про ті випадки в моєму житті, коли я сам підводив Бога. Досвід вашої віри – це найцінніше надбання, яке ви можете передати своїм дітям і онукам. Оглядаючись на своє власне життя і міркуючи про те, що вплинуло на мене особисто, я згадую свого діда. Одного тижня ми були разом і багато розмовляли, хоча говорив в основному дідусь. Врешті йому вдалося передати мені свою дивовижну віру. Він говорив, як Бог діяв у його житті, розповідаючи одну історію за іншою, випадок за випадком. Більшість основних принципів, якими я керуюся у своєму житті до цього дня, я взяв від мого дідуся того тижня, коли ми були разом. Він не жалкував для мене часу. Він, звичайно, міг сказати: «Я занадто зайнятий, щоб витрачати час на цього підлітка. У мене є важливі справи». Однак він знайшов для мене необхідний час і зміг передати мені свою віру. На це знадобилося всього лише 6 днів. Однак вони повністю змінили все моє життя, визначивши її подальший напрямок. Дідусь не пошкодував для мене часу. І якщо ми з вами хочемо належним чином виховати наших дітей і онуків, це вимагатиме від нас часу. Чи завжди наші діти в точності дотримуються наших порад? Ні. Чи завжди вони чинять так, як діяли б ми самі? Звичайно, ні. Але принаймні ви будете знати, що зробили все можливе, щоб виховати в них віру. Отже, щоб передати дітям свою віру, потрібно щось більше, ніж завзятість і постійність. Потрібно щось більше, ніж ваша участь у житті дитини. Є ще одна важлива складова, досить проста, але про яку ми дуже часто забуваємо. Я кажу про похвалу, яка вкрай необхідна, щоб успішно передати дитині свою віру. Коли ваші діти або онуки або друзі повідомляють про те, що відбувається в їхньому житті, і як Бог відповідає на їхні сподівання, це дуже слушний час подякувати і прославити Бога разом з ними. Але разом із цим ви повинні відзначити і похвалити їх за надію і довіру Богові. Ви знаєте, є щось особливо підбадьорливе і надихаюче в словах похвали, особливо для дитини. Ніякі правила, обмеження і законництво не допоможуть виховати в дитині віру, але ваша похвала і підбадьорення можуть допомогти дитячій вірі зміцнитися. Це досить істотна мотивація. Ти довірився Богові, сподівався на нього, і ось, що він зробив для тебе у відповідь. Бог любить тебе. Він не міг не втрутитися і не прийти тобі на допомогу. Задумайтеся, чи намагаєтеся ви спонукати свою дитину знову і знову покладатися на Бога? Річ у тому, що її обов'язково очікують розчарування. Обов'язково виникнуть ситуації, коли ваша дитина буде сподіватися на Боже втручання, але це не буде відповідати планам і волі Бога. Тоді обов'язково виникне запитання: чому Бог не виконав те, про що я просив? Саме цей час буде найбільш слушним для вашого втручання. У подібні моменти ви повинні втрутитися і похвалити дитину за її зусилля. Ви повинні підбадьорити своє дитя в його вірі. Саме ви можете допомогти дитині усвідомити, чому Бог допустив, щоб усе вийшло саме так, а не інакше. Допоможіть вашій дитині усвідомити істину з 28-го вірша 8-го розділу «Послання до римлян». І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре. Бог направляє всі обставини нашого життя таким чином, що вони починають сприяти нашому добру. Інакше кажучи, від вас потрібно набагато більше, ніж просто повторювати

0: сказать своїй дитині, що необхідно довіряти Господу. Ні, ви повинні допомогти їй розібратися і усвідомити цю істину в тих ситуаціях, коли інша людина розчарується. Боже, чому ти не зробив того, про що я просив? Чому ти дозволив цьому трапитися? Всі ми виявлялися в подібних ситуаціях. Не тільки наші діти, але й всі ми були в таких обставинах, коли нам хотілося сказати: «Господи, я так сподівався на Тебе, що ж трапилося?» Я переконаний, що в більшості випадків Бог готовий пояснити і допомогти нам зрозуміти, чому відбулися якісь події і чому інші події не відбулися. Звичайно, так стається не завжди. У деяких випадках Господь навмисно зберігає пояснення у таємниці до самого кінця нашого життя. Проте частіше Бог готовий дати нам цілком достатню відповідь, якщо ми дійсно шукаємо її та докладаємо зусиль, щоб почути Божі слова. Господи, що саме Ти намагався зробити? Що саме Ти намагаєшся зробити зараз? У більшості випадків ми отримуємо відповідь і можемо з вдячністю сказати Йому: «Господи, я бачу, що саме Ти зробив. Ти не дав мені того, про що я просив Тебе, тому що Ти збирався дати мені щось набагато краще. Дякую Тобі, Господи, за те, що Ти не відповів на мою молитву». Саме в таких ситуаціях наша віра починає зростати. Інакше кажучи, особиста участь у житті вашої дитини і вміння дякувати Богові разом з нею відіграє досить важливу і навіть визначальну роль. На жаль, ми часто не усвідомлюємо, як багато часу займає цей процес. Скільки часу потрібно, щоб передати нашу віру дітям? Все життя. Коли починається процес нашого духовного формування? Він починається з раннього дитинства. А коли треба починати вчити наших дітей довіряти Господу? Ми повинні починати теж із дитинства. Із самого початку заведіть традицію читати Біблію і молитися разом з вашими дітьми перед сном. Картина, коли ви перед сном читаєте разом з ними Біблію, назавжди закарбується в їхній пам'яті. Ви повинні бути частиною їхнього життя. Ви повинні брати участь в усьому, що відбувається в їхньому житті. Саме такий образ, образ турботливих і віруючих батьків, назавжди залишиться в їхній свідомості. А коли ви разом молитеся перед сном, говоріть із Богом про свою дитину, моліться Богові про її потреби. Коли ви разом із своєю дитиною молитеся про її потреби, це особливо запам'ятовується і залишається в її свідомості. Можливо, ви самі повинні будете відповісти на ці дитячі молитви. Проте ви направляєте думки дитини до Бога. І я запевняю вас, що цим ви створюєте для ваших дітей міцну основу, яку не замінять ніякі гроші, ніякі багатства, ніякі матеріальні речі, які вони могли б одержати від вас. Я хочу запитати, що саме ви передаєте своїм дітям і онукам? Що ви передаєте своїм близьким і друзям? Сумніви і страхи, розчарування, хвилювання і тривоги? Чи ви передаєте їм непохитну віру в живого Бога, якому ви віддали все своє майбутнє і вашу вічну долю? І наостанок, я хотів попросити вас задуматися ще про одне. Якщо ви хочете передати дітям свою віру, ви повинні бути готовими відсторонитися, давши своїй дитині можливість самостійно справлятися з проблемами, які вона створила власними руками. Звичайно, будь-якому батькові властиво прагнути допомогти своїй дитині, яку спіткало лихо. Для будь-якого батька є природним бажання вирішувати за дитину всі її проблеми. Але дозвольте мені сказати вам дещо. Бог не має наміру вирішувати ті проблеми і ситуації, які я створюю з власної провини. Він не буде втручатися, поки я не відновлю свої взаємини з ним, поки я не винесу необхідну науку, призначену для мене. Він не буде втручатися, поки я сам не звернуся до нього про допомогу. Але якщо ви приходите на допомогу своїй дитині щоразу, коли вона помиляється, якщо ви постійно допомагаєте їй вибиратися з труднощів і неприємностей, тому що вам важко бачити страждання вашої дитини, знаєте, що ви цим робите? Ви позбавляєте свою дитину важливих життєвих уроків. Зрозумійте, ми всі стикаємося з нелегкими випробуваннями. Ми всі виявляємося в ситуаціях і обставинах, з яких не можемо вибратися власними силами. Інколи ніхто не може допомогти нам перебороти ці обставини. І що ж тоді відбувається? Ми вчимося сподіватися на Бога. Ми починаємо дивитися тільки на Нього. Ми покладаємося на Нього, незважаючи ні на що. І знаєте, яким є результат? Бог винагороджує нас за це сподівання. Звичайно, нам усім хочеться бути поруч із своїми дітьми в їхніх труднощах. Нам усім хочеться дати своїм дітям одне, друге і третє. Ми всі хотіли б допомогти їм у неприємностях і переживаннях. Але намагаючись полегшити становище наших дітей, ми, на жаль, певною мірою шкодимо їм. Наше прагнення є природним. Але якщо йдеться про важливі уроки, які необхідно засвоїти нашим дітям, від нас, як від батьків, потрібне протилежне. Ви повинні дозволити їм пережити все це, у тому числі біль, страждання і сльози. Ось яке рішення вам необхідно прийняти для себе. Що для мене важливіше? Щоб моя дитина навчилася довіряти Богові, чи постійно відчувати її залежність від мене і вдячність з її боку? Що для вас важливіше? Можливе, невдоволення і образи вашої дитини, чи її вміння сподіватися на живого Бога? Знаєте, хто є найбагатшою людиною? Найбільшими багатіями є зовсім не ті, хто все має. Навпаки, вони можуть не мати у житті багатьох матеріальних речей. Однак ось чим вони володіють. Вони мають непохитну, тверду надію на живого Бога. Вони проходять через труднощі, негаразди і життєві випробування, покладаючись на Бога, покладаючись на те, що Він подбає про всі їхні потреби, вирішуючи проблеми одну за одною. Бог зміцнює їх, розширює межі їхньої віри. Він турбується про їхні взаємини і зміцнює близькість із Ним. Саме такими є найуспішніші, найблагословенніші і найщасливіші люди. І подібна віра передається від покоління до покоління. Тому подумайте про своїх дітей, онуків, інших людей, на чию віру ви можете вплинути, навчивши їх покладатися на живого Бога. Не позбавляйте своїх дітей найважливішого, даючи їм все інше. Найбільше надбання ви можете дати їм – це ваша віра. У цьому житті обов'язково знайдеться місце болю, ранам, стражданням, хворобам, суму, негараздам, випробуванням, скорботам і спокусам, тому що все це створює міцну і бажану Богові віру. А зараз давайте помолимось. Отче, ми любимо Тебе і славимо Тебе. Ми дякуємо Тобі за Твою милість, любов, милосердя, доброту і щедрість до усіх нас. Ми так часто спотикаємося і зазнаємо невдач, але Ти сказав у 20-му вірші 5-го розділу послання до Римлян: «А де збільшився гріх, там зарясніла благодать». Дякуємо Тобі за цю обітницю Твоєї благодаті. Ми просимо, щоб Твій Святий Дух створив всередині нас такий голод, таку невгамовну спрагу Тебе, щоб це прагнення допомогло нам впоратися з будь-якими випробуваннями, яке Ти пошлеш нам. І нехай щоразу наша відповідь буде такою. Ми сподіваємося на Тебе, Батько Небесний, незважаючи ні на що. Ми просимо Тебе про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Будучи батьками, ми всі прагнемо відгородити і захистити наших дітей від всіляких негараздів і випробувань у їхньому житті. Однак доктор Чарльз Стенлі ясно показав нам сьогодні, що інколи ми повинні бути готовими відійти вбік, і дозволити Богові учити і виховувати наших дітей тими способами і інструментами, які Він вирішить обрати для цього. І найкраще, що ми можемо зробити для наших дітей в періоди труднощів і випробувань у їхньому житті, це молитися про них, навчаючи їх шукати відповіді у Господа. У книзі «Повторення закону» в 6 розділі в віршах з 6 по 9 нам даються цінні поради про те, як нам варто вчити наших дітей. «І будуть ці слова, що я сьогодні наказую, на серці твоїм, і пильно навчиш цього синів своїх, і будеш говорити про них, як сидітимеш удома, і як ходитимеш дорогою, і коли ти лежатимеш, і коли ти вставатимеш, і прив'яжеш їх на ознаку на руку свою, і будуть вони пов'язкою між очима твоїми, і напишеш їх на бічних одвірках дому свого та на брамах своїх». Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – ось головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.

0: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо Еммануїл.
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

Радіо Еммануїл. Четверта ночі. Відпочивайте разом з нами.

0: Дорогий Небесний Батько, я дякую Тобі за ту манну, яку Ти даєш на кожен день, не більше і не менше. Я дякую Тобі за тих партнерів, які благословляють Радіо Еммануїл. Я дякую Тобі за Твоє Боже благовоління над ними, за ту милість, яку Ти являєш їм кожен день. Амінь.
1: Відкладати на завтра те, що Бог наказує зробити сьогодні, дуже нерозумно.
2: На Світлому Радіо – золоті розсипи мудрих думок.
3: Те, що об'єднує.
4: Те, що дає поштовх до дії.
5: Те, що стосується кожного.
6: Те, де ви можете зустрітися з собою.
7: Те, де ви можете зустрітися з Богом.
1: Розпочинається обговорення теми дня.
8: Вітаю всіх. Тема дня – це не програма, де, якщо невірна відповідь, то все, тобі двійку ставлять. Ні, це діалог. Це обмін думками, обмін нашим життєвим досвідом, обмін тим, що ми прочитали в Біблії сьогодні зранку, що чим Господь запалив наше серця. Сьогодні в мене дуже практична тема, неочікувано, майже перший місяць канікул вже минув. Тобто 3 місяці дітям даються, вже місяць вони, знаєте, прогуляли, і ми разом з ними. Більше того, зараз якраз дні літнього сонцестояння, тобто це коли найдовший світовий день, найкоротша ніч, були морози мінус 20, ми всі так мріяли про це тепле літо, ну, чи не так. Але от бачите, не встигнемо озирнутися, як вже знову будуть морози, дощ. Але зараз давайте поговоримо про літо, як те, що нам дає Бог. Літо для багатьох – це час відпочинку. Багато хто бере відпустку саме в літній сезон, щоб кудись поїхати, позагоряти на сонечку, десь побути біля води. Хтось працює в нагороді, бере відпустку, щоб там картопельку чи там що ви доглядаєте, посадити і довести до врожаю. Хтось просто сидить на роботі, його приходить, його начальник і каже, йди вже звідси, перепочинь, просто там переключися на щось інше, щоб бути ще більш ефективним восени. Знаєте, саме те, що от спека і по спеці дуже важко швидко бігати, щось там сильно думати. Вже саме це нагадує на те, що треба трошечки зробити паузу, перепочити. Так от, у мене до вас питання. Як Бог допомагає вам використовувати цей літній час як час відпочинку, як час відновлення, духовного оновлення, і як час родинної єдності, тому що ми всі вдома, ми всі у відпустках, ми всі маємо спілкуватися один з одним, побачитися, от хоча б раз на рік, да, один з одним. І я вже дякую Віктору, який з нами на зв'язку.
9: Слава Ісусу Христу! Вітаю, мої дорогі, любі друзі. Це Віктор із Царичанки. Бажаю всім миру, здоров'я, хорошого настрою. Да, Боже, хресних благословінь і хорошо провести літні місяці. Це саме чудова пора. Особливо для мене. Та я думаю, я впевнений, що і для всіх. Це саме така пора, коли сонечко гріє дуже хорошо, і дощики йдуть, і можна попрацювати і на огороді, і також і в молитві подякувати Богу за те, що Він дає все нам, всі ті блага, які дає за це літо, що я народився літом, і багато наших братів і сестер теж. І в церкві літні такі, то є, святкують літом день народження. І цей. І я також сьогодні, в мене хороший настрій, я сьогодні попрацював на огороді.
8: Кайте, як це попрацював? 10 ранку, це, знаєте, ще прокидаються тільки люди, сніданок у постіль, там новини погортати, ні?
9: Я слухаю «Подорож країною Біблія».
8: Це, чекайте, це 5 ранку, чи яка?
9: 5.30.
8: Ой-ой-ой.
9: Слухаю «Подорож країною Біблія» обов'язково, а потім іду на огород. Хочеться й далі слухати, але я достатньо передач, слава Богу за вас. І тому що зранку воно прохолодно, і можна дещо полити, поки що не жарко, і дещо там бур'яни, які прорвати. Ну це таке, це домашнє. Але я хочу сказати, особливо для дітей, ця пора, я також, і коли я був у дитинстві, це теж я і рибалка, і походи на цей на річку, і цей купалися в нашій річці Оріль. Тільки там і пропадали на цій річці цілими днями, коли жарко. І ще я хочу поділитися саме головним. Наша церква «Нове життя» Царичанка вже більше 10 років проводять євангеліаційний майданчик. По 3-4 дні одне село Царичанка, потім інші сусідні села, десь приймає участь приблизно до 500 дітей. Це допомагають нам волонтери з різних куточків України. Ну, молодь, віруючі, приїздять до нас, і вони допомагають проводити цей майданчик. Це і ігри, і конкурси, і співають горки, і ці ж качелі, все є. У нас стадіон є у Царичанці, і вони проводять цей майданчик. В кінці подарунки, фотографуються на пам'ять, і це дуже чудово. Це ж не тільки всі з церков запрошують же із невіруючих сімей, і діти дуже раді, дуже щасливі від цього майданчика. Також проводять походи на річку на нашу з батьками, і ще водне хрещення скоро буде. Так що хай Бог благословить їх, хай вселяється Ісус і їхнє серце, і слава Богу за все. Та це літо наше. Будьте благословені, я дякую вам.
8: Красиво літо описали, що просто розумієш, що таки, да, Бог не просто так зробив нам різні пори року, і, вибачте, мені так стається, що літо – це особлива пора року, якась вона відрізняється від усіх інших своїми навіть цими можливостями. Бути на природі, бути в єдності з людьми, мати цей час спілкування. І про Анну з міста Харкова з нами на зв'язку. Анно, вітаємо вас.
10: Доброго дня. Я хочу трошки інакше вам літо об'яснити. Про літній день кажуть теплий, гарячий, а про людину кажуть уже не молодий, у літах. А само поняття «літо» загалом має і третє значення. Люди, створені Богом, живуть на планеті Земля. Це не тільки наша вулиця, село, місто, країна. Є країни, де літо таке спекотне, що там, де не до милування природою. Наприклад, коли євреї переходили пустелю, в Біблії не написано, що вони любувались природою. Вони води хотіли. Прийшлося Богові вмішатися в цю ситуацію. Ісус Христос, коли переходив в Самарію, від спеки втомився і мучила його спрага. Добре, що самарянка прийшла з глечиком, що можна було набрати води з глибокого колодязя. Це нам, українцям, Бог подарував таке літо, що можемо милуватися природою. А є люди на землі, що їм і наше літо здається холодним. Один студент писав батькові в африканське село: «Тут, тато, весь рік так холодно. Та коли тут ще зелена зима, терпіти ще можна. А коли біла настає, то хоч не виходь з гуртожитку». Кожному народу Бог дав свою землю, своє літо, навіть темну шкіру, щоб не обгоріли під сонцем. Ми, українці, дякуємо Богові за такий клімат, що можемо милуватися природою не тільки літом, але й взимку, весною і восени. Слава Богу нашому Ісусу Христу!
8: Олександр, ви мене чуєте?
11: Так, так. Ви знаєте, я 60 років прокидався, і о 5-й, коли жив у селі, коровки доїти треба було, займатися. І зараз кажу дружині: давай ми виспимося, як полагається. Ну, так виходить, що ми спимо, і я дякую Господу за цю можливість поспати трошки. Бо вже на пенсії, ви знаєте, тут не виходить з огородами. Ну, я хочу сказати, що слава Ісусу Христу, Господи, чому я зателефонував по темі. Я дуже хочу привітатися з друзями у такий літній день. Для мене літо, бачите, мені не можна на сонце виходити. Я виходжу на сонце, це як шейх. Ото шапка така велика, зонтик беру прямо. Тому що хімія, радіація мені не положена, сонце зовсім. Але я дуже радію літу. Дуже радію. По-перше, я згадую, якщо спека, бачу спека, діти кажуть, дружина кажуть, ой, сьогодні спека. А я уявляю, як Господь наш був у пустині, все зароджувалось при спеці, наше, скажімо так, віра християнська, я урам. Це прижарюване було, розумієте? Жарко воно було, а не в Арктиці, а при жарі. Тому я оце, як згадую, то кажу, ну що це у вас? Ну хай до 35, ну не 40 же. Тому можна десь щось знайти, щось придумати, якийсь зонтик, якесь деревце. Тим більше є можливість. Для себе я дуже радію теж за діточок. Як подивлюсь, які вони літом веселі і зовсім друга ж. Дуже дякую Господу за наші такі, що в нас є 4 пори року. А ще я хочу сказати, хто коли родився. Якщо родився хтось літом, йому літо краще. А я родився восени, мені дощ краще. А хто родився зимою, от і зима краще. Вона не вміє загорати. Ну, це таке, повірно. Дякую можливість за привітатися і побажати всім мирного дня Україні. Боже благословінь. Слава Ісусу Христу.
8: Любов Господня щира на віки. Того вславляю тих, хто мудрістю своєї небеса розкинув. Любов Господня щира на віки. Того славляю тих, хто на воді поставив суходіл. Любов Господня щира на віки. Подякуйте тому, хто витворив світила, сонце і місяць. Любов Господня щира на віки. Того славляю тих, хто сонце створив, що правило днем. Любов Господня щира на віки. Того славляю тих, хто місяць створив, що правив ніччю. Любов Господня щира на віки. Це 136-й псалом, а ви кажете, що в Біблії не йдеться про літо, не йдеться про природу. Ой, там багато таких віршів. Ми сьогодні говоримо про літо як час відновлення, як ви використовуєте ці літні теплі дні, щоб відновитися духовно, душевно, фізично.
12: Слава Ісусу Христу! Мене звати Богдан.
8: Канікули, мабуть?
12: Так. Я не знав, що це саме лучше літо, яке в мене мало бути в житті. Таке сонечко гарне, собі рибалочку займаюсь, риби ловлю багато. Чим хочеш, він займається. Люблю, слухаю ваше радіо, коли рибу ловлю. Дзвоню на ваші всі ефіри, дзвоню на світле освічення. Літо дуже бомбезне. Ходю десь гуляю, ходю десь у Чернівці у табори якісь. Ходю куди хочеш, тому дуже мені це літо сподобалось, дуже класне літо. Ісус Христос, дякую йому за таке сонечко, за таку погоду гарну, за все те, що він дає. За те, що у нас тут у місті не бомблять. І щоб, дай Бог, би ніде не бомбили, щоб у вас все добре було, і щоб усіх все добре було.
13: Програма транслюється у повторі.
8: Дорогі слухачі, ми продовжимо говорити про літо. Як Бог використовує цей час, щоб ви могли відновитися, трошечки відпочити. Можливо, ви якісь маєте літні традиції, які вам допомагають їх за роком відновлюватися.
14: Вітаю всіх слухачів і дуже вам дякую. Що ви є, що молитесь за мене. Теж хочу подякувати Богу за це велике літо, що воно ще продовжується для спасіння душ наших, і для наших рідних, і для нашої країни. Ще воно не закінчилося. А по земному я теж благодарю Бога, що милість його велика. Я теж участвую по рукоділлю у своїй церкві. І в нас кожного літа в кінці села є такий ставочок, там сьогодні і лебеді плавають, я була фотографії кидала вам.
8: Лебеді?
14: Ми проводимо табір, да, білі лебеді. Вісім я цього, вісім насчитала.
8: Білий приймач, це ваш? Білий приймач з трояндами?
14: Так. Так я запрошую діток запрошую вас із Києва, Марія. Вашу дитинку, ще хто може хоче, з 30-го числа. У нас розпочинається табір, тижневий. Приходять дітки на якусь годину і вечором відходять. Там усякі ігри, рукоділля, столова. І все з Божої точки зору. Все проповідуємо, євангелізуємо. Я своїх дітей привозять навіть з Києва свої бабусі, діток. І це вже не один рік, слава Богу. Молимося, щоб Бог благословив, щоб не було цих воєнних дій, щоб була охорона Божа. І дякуємо вам. Це дуже велика потреба нашій молоді, нашим діткам.
8: Слухайте, це класна ідея, коли помісна церква робить такий денний табір для дітей, проповідує їм слово, якесь, от, як ви кажете, да, там рукоділля, якийсь такий час дозвілля. А як на дітей це впливає? От ті, хто були в минулих роках, вони почали до церкви ходити, чи, можливо, цікавляться Богом? Які деякі, відгуки від них?
14: Деякі ходять і приходили, і чекають, і розпитують, коли вже табір буде, і матері їх. І батьки їх склони приходять у останній день, проводять для дорослих служіння, подарунки там, ну, по можливості збираємо, а Господь, може, познає. Дуже, дуже, навіть ті сільські, які невіруючі, дуже склонно до цього відносяться і дякують, і хочуть, щоб їхні дітки були. Ну, і саме склонно так, не противно, ні. Бо Бог нас зберіг у цю війну, один Бог нас зберіг у нашому селі. Це ж 38, але я хочу в лагер, я молюся, щоб Бог дав мені здоров'я витерпіть. Я люблю діток, я благословляю всіх діток, всіх мамочок, всіх батьків і всю нашу країну. Хай Бог позаботиться за неї і дасть мир.
8: По вайберу нам телефонує Любов.
15: Доброго дня, моє світле радіо. Всім вам вітаннячко. Дуже така чудова, легка тема сьогодні. Я дуже-дуже люблю всі пори року. Але найбільше я люблю осінь. Це серпень місяць, вересень. В серпні я народилась, і я дуже люблю цей місяць. У мене є такий віршик, я вам зараз коротенько зачитаю. Розкішні грона горобини вогнем багряним палахкотять, мов жар червоні намистинки на тонких гілочках мерехкотять. Легка печаль, невинний смуток і синя неба благодать. Душа смакує дивний згусток, а очі хочуть споглядать. Ще мить, і літо заблукає поміж дощів, поміж дерев. А поки осінь завітає, серпневий бал багряних кольорів. Смакую мить і дякую за смуток. Душа мій спокій віднайшла в красі. Яскраві грона, Божий дар і порятунок зігріють вогником у час війни. Марійко, ви мене не запитали, коли я прокидаюсь.
8: Давайте, кажіть.
15: Так, я прокидаюсь дуже рано. У мене така тепер уже, ось, мабуть, місяців 5, така у мене вже війшло в звичку. У мене спільна молитва із моєю сестрою київською. До речі, ми познайомилися на Світлому радіо Танечкою Юхименко. І хоч у нас на цілу годину йде різниця, у неї, допустимо, 5 годин, у мене 4. І вона мені у вайбері ставить хрестик. І я коли просипаюсь, ага, Таня вже прокинулась. І я їй телефоную. І ми молимось у спільній молитві. І ми радіємо те, що ми можемо прославити Бога. Ми можемо подякувати Богу. Адже Господь так і сказав нам у Біблії, якщо двоє з вас тут на землі погодяться про щось і молитимуться про це, хоч би що то не було, то це здійсниться для тих, для них, це здійсниться нашим Батьком Небесним. Це Матвія 18:19. А щодо моїх планів на це літо, у мене в планах вже заплановано моїми дітьми і онуками. У мене мій внук проживає в Польщі, у нього сім'я, троє дітей. Він живе в курортному місті Устка називається, і він мене уже давно запрошує до себе. Бабушка, приїдь, відпочинь у нас, помий у морі ноги, побудь із нами, нехай твої кісточки напитаються морем. І ви знаєте, поки я роздумувала, поки я совітувалась, синочок замовив квитки на літак, на цей, на мій, на день народження мого внука і мій день народження в серпні. І я тепер хоч думаю, хоч не думаю, я повинна буду їхати на море.
16: Дуже за вас
15: мені,
16: раді.
15: Марійко, мені 75 років.
16: Ой, та що це? Оце, ну, моє все, давайте згадаємо там, Ноя. Що це за 75 років життя тільки починалося взагалі?
15: Раз вони взяли квитки, то мені треба їхати тепер.
16: Так,
15: Марійко, так. І хочу ще одну фразу сказати, якою я користуюся, яка мені тримує. Ніколи не жалкуйте про жодний день у своєму житті. Хороші дні дарують щастя, погані – досвід, гірші – викладають уроки, а найкращі – створюють неповторні спогади. Дякую вам, будьте всі здорові і благословенні Богом.
16: Ми щиро бажаємо вам чудового відпочинку з вашими дітьми, з онуками. Якщо діти кажуть «їдь», то треба збиратися їхати. Обов'язково, мабуть, зробимо звітну програму, бо бачите, зараз багато хто ділиться тільки планами, там про табори, про щось інше, і як от це все в вашому житті відбулося, як Бог допоміг вам ці плани втілити, обов'язково, я думаю, восени треба буде про це поговорити. Ще один телефонний дзвіночок з нами пані Стефанія, так? Добрий день.
17: Я спочатку хочу розказати одну хвильку свого дитинства. Нас у батьків було 5 дітей. 2-3 рочки і вже 15 і 16. Хто йшов сапати город, а хто йшов худобу пасти. Тато нас рано буде, кажу, вставайте, бо треба, праця на вас чекає. А ми так просимо, гай ще трошки, ще чуть-чуть ми поспимо. А тато нам сказав, каже, прийде зима, буде 3 дні різдвяних свят, ви мене чуєте?
16: Чую, так.
17: Алло.
16: Так, чую вас, ви в ефірі, да, ми слухаємо вас. Да. 3 дні різдвяних свят.
17: І ви відпочинете, ви поспите цих 3 дні. Ну, ці дні минули, зима минула, ми повиростали. Там потім 2 роки педучилища, 32 роки педагогічної роботи. І зараз, в лютому місяці, мені виповняється 80 років. Але я так люблю літо. От які ці 2 дні, яка спека була, я до хати не заходила. Я дуже радію, я одягаюся відповідно тепла і набираю такого шоколадного вигляду. І дякую Господеві за те, що він дає мені здоров'я, якби я не мала того здоров'я. Дає мені Бог здоров'я, я сапаю, я полю, я поливаю ті картоплю і так далі. І бажаю кожній людині, щоб не переживали, що спека. Це наше здоров'я, сонце нас загатовує. Дякую вам за цю передачу, дякую за тих сестричок і братиків, які телефонують, і щоб ви теж набирали шоколадного вигляду. Амінь.
16: Шоколадний вигляд, це прекрасно. Дякую вам дуже, дуже приємні, прекрасні спогади. І взагалі ця думка про те, що взимку 2 дні відпочиваємо, а зараз треба, поки літо, треба працювати. Це дуже така, знаєте, класна думка.
1: Обговорення теми дня.
16: Господи наш Володарю, Твоє ім'я найчудовіше в цілому світі, уславляє Тебе в небесах, і з уст дітей і немовлят хвала Тобі злітає. Коли я подивлюсь на небеса, які Ти виліпив, на ясні зорі з місяцем, які створив Ти, я думаю, хто є той син людський, що Ти про нього пам'ятаєш? Хто є той чоловік, котрого помічаєш Ти? Це 8-й псалом. І у нас сьогодні тема про літо, про те, як Бог благословляє нас, даруючи літні місяці. Питання до вас, як ви відновлюєтесь, як ви використовуєте цей час, щоб відновитися серцем, духом, відновити, знаєте, якийсь духовний стан, душевний стан.
8: Чи використовуєте ви цей час для того, щоб зблизитися зі своєю родиною? Бо, наприклад, коли всі вдома сидять, або треба кудись от їхати в відпустку, от як нам Любов розповідала. Одне діло, коли ми в різних там навіть кімнатах живемо. А от коли ми разом кудись їдемо, коли ми маємо цей час, це зовсім інше спілкування, зовсім інший рівень взаємодії, діалогу і так далі. От як Бог використовує цей час в вашому житті? Чи маєте ви літні якісь особливі традиції? Наприклад, от вставати о 5:30 ранку, як Віктор, іти на город і дякувати Богу за врожай щирого серця. Можливо, ви робите літні табори, як нам розповідала Лідія про це. В своїй церкві робите, що допомагає людям також дізнатися про Ісуса Христа, познайомитися ближче з християнами. А нам зателефонував Василь з Львівщини. Добрий день, вітаємо вас.
18: Мир вам, пані Марія, та Василь з Львівщини. Ну, на моєму хуторі насолода природою і відновлення, спілкування з Богом, тут все в одному.
8: Природне, да, дуже таке все?
18: Так, все в одному. Якщо я починаю косовіти, я кажу, Господи, допоможи. Якщо я кінчив того косовіти, я собі сідаю десь в холодочок під дерево і відновлююся. Якщо я те сіно потім згрібав і служив в купецьку, то я собі лязу на ту духмяну траву, сіно вже вона називається, і запах її, аромат, пів пташок, зозуля кукає, деркач там деркає, і ти лягаєш під ту купецьку в сіньочок і собі відновлюється. Так що на селі тут все в одному, тут дуже просто, а в місті трошки інакше. Так що на селі дуже...
8: Я от вас слухаю і думаю, знаєте, подумки, де найближче купити квиток, щоб поїхати на Копишці десь полежати, просто в тіньочку. От як ви розповідаєте. Бо ви про якісь, знаєте, райські такі взагалі речі розповідаєте, небесного походження, неземного.
18: Я живу в такому місці, що вже скоро під хатою сосни у нас, ну, насіння розсипалося, і ми вже так, ну, 20 метрів від хати вже... Сосновий ліс має 20 років, вже такі великі сосни, так що ми вже тут стайзі, можна сказати. Це вже просто не рай, а супер рай. Інакшого місця вже краще не знайдеш, бо тут тишина, спокій, тут до траси 7 кілометрів, а до магазину 3 кілометри, так що ми тут просто в глуші живемо, так що тут відновлення і робота, і спілкування з Богом, то все в одному. То все прекрасно, то, що треба, як говорить, якщо що душа забажає. Ну, тіло трошки страждає, бо таке треба фізично працювати. Бо без роботи під дрова, те ж тіло, то все город там.
8: Город сам себе не виростить, да? Не збере врожаї.
18: Так, тут так просто не виживеш. Мусиш працювати. Боже, будь бороди, вроди добре на городі, виноград виду буде, грушки якісь, яблука білі налив, вроді має бути. Так що ще щось Господь послав нам.
8: Василю, ви все одно голос для мене щасливої людини. Я дуже дякую, що ви подзвонили.
19: Слава Богу, мир вам і дому вашому. Раб Божий Ніколай Буковина, Чернівецька область. Вітаю любов'ю Ісуса Христа, хай Бог благословить. Колись був такий лозунг, весняний день рік годує, а літній доповнює його. Коротко, ясно. Божих благословень, все найкраще.
8: Вікторе, доброго ранку.
20: День.
8: От ви, я знаю, що ви з міста. От Віктор Старичанки у 5:30 прокидається, а у котрій кияни прокидаються?
20: Та по-всякому буває. Буває, що повністю не спиш, треба думати, що це, як зробити. По-всякому буває. Ну, сьогодні десь часов, наверное, пол шостого так стало.
8: Ух, бачите, теж. Я не теж не сплю. Добре, тема літо. Як Бог допомагає вам відновлюватися, використовуючи літні дні?
20: Найкраще, треба розуміти, що обновлення йде, коли дух обновляє чоловіка. Тобто ми духом живемо, їм существуємо, ми движемося. Тобто воно обновляє чоловіка, оживляє його, дух животворить. І найкраща пора у чоловіка – це труд і болезні. І чому таке? Казалось бы, там Соломон писал, что какая польза человеку, все суета и топление духа, На самом деле во всем этом есть один такой Божий дар, радость человеку. От того, что он делает, у него есть радость. А радость вот это полнота радости перед лицом Божьим. То есть, когда вот это все происходит, когда выбираешь вот эту благую часть, то человек обновляется. Даже если когда бывают и там болезни какие-то приходят, Бог все равно дает понимание, как от этого избавиться, как это пройти. И, в общем-то, даже бывает такое, что начинаешь жить без лекарств и без ничего такого, что там, ну, короче говоря, Бог меняет все внутренность и помогает все. Поэтому нужно просто найти то, что Богу угодно, и дальше вопрос, как это использовать, как это сделать, и чтобы не осуетиться, не превратить это все в достижение богатства, потому что оно улетит. И, в общем, то, что Бог дает, ну, в общем-то, я скажу так, что мне уже, не знаю, сколько раз Бог так делал, что практически я уже и ходить не мог, и, в общем, в тяжелом состоянии был. Ну, а сейчас уже опять могу работать, и даже такие тяжелые работы, очень тяжелые, те, что там 20-30 лет назад делал, то и сейчас могу делать. Ну, это за все это, слава Богу. Поэтому, что есть, то за все дякуем Богу, от Него получаем. Слава Богу.
8: Дякую за телефонний дзвінок. Бачите, от слово «дякую» у нас дуже багато сьогодні звучить. Дякую Богу за те, що Він дає. І це справді, ну, можливо, один з найголовніших таких от літніх плодів, тому що те, що ми бачимо навколо, цю велич природи, навіть просто от теплого вітру, який насичений ароматами, який насичений співом птахів, який насичений життям, то вже не можеш не дякувати Богу за те, що Він створив цей світ прекрасним. І знаєте, якби ми були прадавніми українцями, то ми б якраз зараз святкували найбільше, найголовніше свято року. Це от дні літнього сонцестояння. Це коли найкоротша ніч, найдовший сонячний день. І зараз от літо – це коли сонце просто у своїй величі, у своїй красі. І як от Василь нам розповідав, да, що ми залежимо від природи. Дуже багато наше життя – залежить від природи. В місті ми про це забуваємо. Але коли ми живемо в іншому, там, в селі, на хуторі, то ми вже дивимося за цим, за погодою, навіть по сонцю відчуваємо, що зараз от якраз сонце у своєму піку. І прадавні українці, а також взагалі слов'яни, вони всі відзначали оцей сезон, коли сонце перебуває в найвищій точці. Це був сезон, початок купання в річці, початок жнив і початок сезону шлюбів. Тобто це теж якась така певна, знаєте, глава була у житті давніх людей. Ну, це така вам просто інформація для роздумів, можливо, для підтримання розмови. Я дякую всім, хто підтримав цю літню тему і поспілкувався зі мною, як провести літо добре, як провести літо так, щоб воно не промайнуло, знаєте, як один день, а залишилося в пам'яті і залишилося в серці. Якщо підсумувати коротко про те, про що ми говорили, то ми з вами говорили про те, що варто цінувати життя таким, яким воно є. Хтось говорив це прямо відкрито, хтось говорив це через свої історії, через літні спогади. Бог дає нам дні життя не просто так. Бог насичує наше життя тим, що ми бачимо навколо. Тими діалогами з людьми, якими ми спілкуємося. Тими літніми пахощами, які ми відчуваємо. Часу відпочинку або відновлення, або навіть от о 5 ранку вийти на двір і побачити, як сходить сонце над деревами. Це те, що залишиться з вами оці спогади, оці відчуття, оці переживання Богу, вдячність йому за те, що він створив цей світ прекрасним. Він залишиться з вами назавжди. Обов'язково якось вплине на ваш душевний стан, духовний стан і стане частиною цього літнього відновлення, в принципі, про яке я і запрошувала вас поговорити. Катерина, добрий день, вітаю вас.
0: Добрий день, слава Ісусу Христу, дякуємо Господу дійсно за цю прекрасну пору літо. І вже багато дуже було сказано, бо це дійсно чудо Боже, коли все буяє, цвіте, наповнене ароматами, пташки співають. І особливо, хто ближче до природи, це дійсно дякуємо Господу. І ми можемо набиратися сил від сонечка, від всього цього прекрасного. І я дякую Господу, я вже говорила не раз, у мене також є за Львовом, ну, так звана дача, бо я не можу сказати, на дачі відпочивають, а я там, ну, я більше якраз тиждень не можу там бути, але оце я не була 2 неділі, і в мене там сунечка росте. Я її так пустила, як кажуть, самого ростом, тільки будь-які вириваю, трошки назбирала сунечок. Ну і дещо там ще росте, у мене є там невеличка коса, якою я збиваю також бур'яни, чи щоб вони не росли, тому що якщо не глядіти, то можуть бути чагарники на тому городі. Стараюсь підтримувати. І дякую Господу, бо я дійсно люблю цю працю, хоч не можу там часто бути. А також я дякую Господу, що це пора християнських дитячих таборів. І я дякую Господу, що я можу ще бути в цих таборах. Мене ще запрошують. І в нас і у Львові є денні табори. Оце ми були в такому таборі постійному, а це будуть денні табори і в Львові, і поза Львовом. І я дякую Господу, що, тому що це життя. Хочеться ще згадати і про наших трудівників, працівників, які працюють на сході, наших аграрників, там, де дійсно цілі плантації і пшениці, і інших культур. Бо це хліб наш, і часто вони під ворожими атаками це все роблять. Можна побачити в соцмережах, як вони працюють там, чи трактор, чи інший якийсь, і тут, чи інша сільськогосподарська машина, і тут рядом вибухнув шахет. Але отак наші люди працюють, і дякую Господу, що Господь дає їм сили і здоров'я. А ще хочеться згадати і наших воїнів, особливо на нульових позиціях. Так, це літо – прекрасна пора, але для них це дуже нелегка пора, тому що їм нема де помитися, часто немає води. І, як я вже казала, я дякую Господу за це, що довго їм прийшлося йти, друзі моїх внуків, але вони вийшли. Слава Господу! Господь чує молитви, Господь їх провів, і вони вийшли до своїх. І я вже дякувала, ще раз дуже дякую Господу. І ще хочеться і Слово Божого згадати, тому що у Слові Божому є багато написано, особливо в приповістках, про те, як ми повинні цінити цією порою, тому що щоб не лінувалися, щоб працювали, збирали урожай, тому що це благодатна пора, щоб потім ми мали що їсти. А також і в духовному значенні. І я знаю, що, наскільки пам'ятаю, в Єремії написано, що жнива пройшли, літо минуло, а ми не спасені. Що це ще дуже благодатна пора для того, щоб літо асоціюється як з тією порою, коли дійсно ми повинні духовно зростати, збагачуватися і бути завжди готовими до зустрічі з Господом, щоб ми, хто ще не примирився, щоб встигли примиритися з Господом. І дякуємо Господу за цю чудову пору року і як нагадування про те, що це пора жнив, пора плодів. Слава Господу за все.
8: Пані Катерина, мені здається, от після ваших висновків мені вже просто нема що додати. Дуже вам дякую за телефонний дзвінок. Ви просто, ви сказали, знаєте, от золоте зерно, от просто все, що було посіяно протягом цієї програми, ви, як золотий сноп зараз зняли і принесли у цей добрий врожай цих роздумів, які сьогодні були. Дорогі слухачі, подяка вам. Подяка вам за те, що ви з нами. Подяка вам за те, що ви такі, які ви є. За те, що ви щиро ділитесь своїм серцем, надихаєте інших людей теж по-новому дивитися на свої дні. Знову ж таки, цінуємо життя, цінуємо кожен день життя. Цінуємо кожен колосок, який виріс або ще росте на наших полях. З вдячністю Господу приймаємо кожен день, цінуємо кожен ранок. І коли ми, знаєте, будемо жити от такій просто вдячності Богу, коли ми оце літо допоможе нам, можливо, війти у цей потік вдячності, то наші життя, вони не будуть пустими, порожніми, швидкоминучими. Вони будуть насичені днями, як каже Боже Слово. Вони будуть насичені благодаттю, і ми будемо мати теж щось собі, з чим можемо поділитися з іншими людьми. Тому нехай Господь благословить ваше літо, ваші плани. Нехай будуть добрі врожаї. Нехай виросте те, на що ви навіть не сподівалися, що воно дасть врожаї. Нехай буде добрий відпочинок. Кожен, хто збирається в табори, хто збирається їхати, хто відправляє дітей, або хто збирається проводити дитячі табори, християнські табори. Нехай Господь дасть вам просто, мудрості, керівництва, захисту, щоби цей час він був неймовірний, що він також приніс свій добрий плід. Ну і також вітання всім, хто просто з нами на одній хвилі. Продовжуємо жити далі, рухатись далі, дякувати Богу за кожну хвилину життя.

Господи Ісусе, ми приходимо до Тебе за нашу землю, за землю, на якій Ти насадив нас, за Україну. І ми благаємо Тебе, наш любячий Господи, іменем Ісуса Христа, дай нам, нашій землі, зцілення. Пошли Слово Твоє, яке зцілить цю землю. Дай мир і спокій цій землі. Ми благаємо, Господи, нехай люди на нашій землі стоять на колінах не перед проблемами, не перед обставинами, не перед хворобами. Нехай люди, всі люди на українській землі стануть на коліна перед Тобою. Великі всемогутні Господи, нехай прославлять Бога, нехай пізнають Сина Твого Ісуса Христа, і нехай наповняться Духом Божим, і нехай на цій землі потече слава Божа. Нехай на цій землі почне прославлятися Бог, і нехай на цій землі впроваджується Божа воля. Амінь.

0: важких ситуаціях нашого життя ми звертаємось до Господа у молитві. Особливо важлива молитва за тих, хто захищає нашу батьківщину. На світлому радіо Еммануїл постійно лунає молитва «Псалом 90», яка об'єднує слухачів з різних кінців України і світу.
1: Доброго дня, дороге світло радіо, дорогі всі співробітники, дорогого для мене світло радіо. Я хочу вам сказати, що мій внук Михаїл уже півтора року на війні. Я все бросаю, я не можу читати Біблію, бо в мене тривована сітчатка, я не бачу. І я біжу в 6 ранку, і в 6, і в 9, і в 10, до самого вечора. Разом з радіо молюся Псалом 90. І внучок сказав, нехай бабушка молиться, мені допомагають її молитви. Я все время молюся, дякую світлому радіо, що є така молитва Псалом 90, яка допомагає. Мій внук і Херсонщину Правий берег визволяли, Миколаївщину, і Бахмут там, і Солідар, і скрізь. І йому допомагає Псалом 90. Моліться всі за всіх наших воїнів, за мого внучика Михаїла воїна, який захищає в Збройних силах України. Дякую світлому радіо. Низький поклін від землі до неба світлому радіо за такі чудові молитви, які транслюються по радіо. Дякую.
0: Дорогі друзі, завдяки спільним зусиллям слухачів, редакції та партнерів ми можемо допомогти і підтримати ближніх. Спільною молитвою ми огортаємо тих, хто цього найбільше потребує. Завдяки програмам на радіо Еммануїл люди, які не можуть самі читати Біблію, не залишаються відкинутими. Вони можуть слухати програми на радіо та долучатись до обговорення. Запрошуємо всіх до спільного творення нашого світлого радіо.

щирим теплом від чорно-білих портретів. Я бачу в їхніх очах і радість.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте.
3: «Світле радіо» – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас. Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом.
2: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Погляньте на птахів небесних, що не сіють, не жнуть, не збирають у клуні, та проте ваш небесний Отець їх годує. Чи ж ви не багато дорожчі за них?
1: Цитата з Біблії.

Радіо Еммануїл. У Києві 5 година. Ранок вже близько.

Боже, Твоє слово каже, що Ти той, хто припиняє війни в усіх краях землі, ламає луки, трощить списи і палить вогнем колісниці. І Ти робиш це через свою церкву. Тому владою, якою Ти наділив нас, ми зупиняємо цю війну і кажемо: «Земля, заспокойся від війни». Ми проголошуємо мир на нашу землю і благословляємо всіх наших захисників, благословляємо всіх волонтерів, благословляємо всіх капеланів і кожну людину, яка перебуває на цій благословенній землі. Благословляємо іменем Ісуса Христа. І дякуємо Тобі, Боже, за те, що Твоє слово говорить: нема сумніву, є у вас майбутнє. Тому ми приймаємо це слово, тримаємося цього слова, віримо в це і дякуємо Тобі за відновлену країну, в якій є мир і стабільність, процвітання і пробудження. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл. Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
1: Надзвичайне прощення. Румунія. Діана і Флоря. Діані було тільки 14, коли її батька за віру кинули у в'язницю. Вона разом із сестрою Флорею була змушена утримувати сім'ю. Однак через батькове ув'язнення незабаром втратила роботу на фабриці. Діана і Флоря були у відчаї. Удома залишилися хвора матір та четверо молодших братів і сестер. Тому, коли молодик покликав їх і пообіцяв, що поклопочеться про дозвіл на роботу для Діани, сестри не могли опам'ятатися від радости. Діана зустрілася з юнаком за обідом, під час якого він напоїв дівчину вином і звабив її. Згодом він дав їй трохи грошей. Це почало повторюватися. Про дозвіл на роботу більше не було мови. Діана з відчаю йшла на такі вчинки. Вона продовжувала продаватися, щоб допомагати сім'ї, хоча й відчувала провину. Незабаром на це пристала і сестра. Вони обидві приховували цю ганьбу. А тепер, поглянувши у вічі матері, дівчата спитали: «Хіба ти можеш пробачити нам? Ми думали, що ти так обуришся». Мама подарувала їм слова любові й втіхи. «Ви відчуваєте сором за свої вчинки. Так і повинно бути. Але це відчуття ганьби і вини поведе вас до осяючої праведності. Пам'ятайте, що воїни не так прокололи бік Христа, як розкрили його, щоб грішники могли легко увійти в його серце і знайти прощення». Відчувати жаль за гріх і відчувати жаль до себе – це цілком різне. Багато людей, які зазнали страждань, відчувають жаль до себе. Вони надто охоче звинувачують інших у своєму горі. Якою спокусою для дівчат у цій історії було звинуватити у своїх помилках батька, сказавши, що якби він не був християнином, його б не заарештували і доньки не потрапили б у цю халепу. Коли дівчата прийшли до матері, то мали щирий сором і каяття через цей свідомий непослух. Чи відчуваєте ви жаль до себе у своїх стражданнях? Будьте уважні, це може швидко повести вас до непослуху.

0: Бо печаль заради Бога породжує незмінне покаяння на спасіння, а печаль мирська викликає смерть.
1: Друге до Коринтян, 7 розділ, 10 вірш.
2: Ви слухали спеціальний проект Світлого радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята». Детальну інформацію про цей та інші проекти Світлого радіо ви можете дізнатися на нашому сайті www.svitle.org.

0: Сьогодні 24 червня.
1: Хто тисне нужденного, той зневажає Творця його, а хто милостивий до бідного, той шанує Бога. Приповісті, 14 розділ, 31 вірш. Шануймо Бога, виявляючи любов та співчуття до тих, хто перебуває у скруті. Саме милосердя до ближнього є виявом поваги до Творця. Через програми Світлого Радіо в команді з нашими партнерами ми прагнемо бути голосом миру, підтримки та духовної настанови для кожного, хто цього потребує. Ставши партнером Світлого Радіо «Еммануїл», ви станете частиною великої родини і зможете робити більше для слави Божої та для блага наших ближніх. Якщо у вашому серці є бажання стати партнером Світлого Радіо, ми будемо раді відповісти на всі ваші запитання за номером 099-207-58-22. 099-207-58-22.
2: Ваше Світле Радіо «Еммануїл».

0: світлі свідчення наших світлих слухачів.
1: Хочу сказати, що, можливо, ми всі не задумуємося і приймаємо це благословіння Господнє, як годиться. Мене вразило свідчення. Одна сестричка, вона говорила, а потім в кінці сказала: «Для мене радіо – це все, тому що я незряча». І тоді мене так серце це тронуло, що ми не задумуємося, мабуть, а для когось це один-єдиний джерело цього світла. І вона не виходить. Інша жіночка казала, що вона нікуди не ходить, вона біля ліжку, з дому не виходить. Оці свідчення, вони торкаються душі, і тому я закликаю всіх не бути байдужими. Це радіо повинно звучати, повинно сповіщати благу вістку всім, хто нуждається в ньому.
0: Дякуємо усім, хто долучився до Божої справи і цього місяця. Завдяки вашим пожертвам ми змогли оплатити частину потреб. Молимося, щоб добрі справи поверталися до вас, а вашої любові вистачало для усіх, з ким ви зіштовхуєтеся.

0: Щедрий і милостивий Господь, довготерпеливий і многомилостивий, не до кінця прогнівається і повік не ворогуватиме. Не за беззаконнями нашими вчинив нам, і не за гріхами нашими воздав нам. Бо як високо небо над землею, так утвердив Господь милість свою над тими, що бояться Його. Як далеко схід від заходу, так віддалив Він від нас беззаконня наші. Як отець милує дітей, так милує Господь тих, що бояться Його.
1: Псалом 102, вірші з 8 по 13.

0: Вітаємо вас, любі друзі! Залиште на 15 хвилин свої справи і приєднуйтесь до нас. Адже в ефірі програма «Подорож країною Біблії». Будьте з нами! Вже декілька занять ми вивчаємо дуже цікаву книгу Старого Завіту – книгу пророка Йони. Досвід цього пророка є дуже важливим для нас, людей сучасних. Бог хоче поділитися із вами своєю великою любов'ю, щоб ви могли ділитися нею із іншими без усяких забобонів. Це головне послання книги пророка Йони. Пророк із забобонами – це тема нашої зустрічі сьогодні. Слово вчителю.
1: Ласкаво просимо до чергового заняття нашого міні-біблійного класу. Під час нашої останньої зустрічі ми говорили з вами про книгу пророка Йони. В усій історії християнської євангелізації є тільки один випадок, коли каяття прийняло усе місто разом. Усі – від царя і до самого останнього представника суспільства на соціальній драбині. І це трапилося з містом Ніневія. Грандіозна євангелізація, описана в третьому розділі книги пророка Йони, звичайно ж є великим чудом. Мабуть, найбільш вражаючим у цій історії є той факт, що покаявся сам цар. Загалом, у царствах з тоталітарним режимом правління усі революційні події починаються знизу. Моя знайома на протязі 7 років несла місіонерське служіння високо у горах Лузона, у місті, яке називалося Натунен, де вона намагалася розповісти про Бога балангойцям. Її звали Джоана. Це ім'я на місцевій мові звучало як «Вамі». Коли Вамі зустрілася з вождем місцевого племені, він звернувся до неї з такими словами: «Вамі, я читав Божу книгу, і я вирішив, що ти вже не можеш навчати нас Божому слову». Вона була вже подумала, що час її служіння тут вичерпано. Але вона все-таки запитала його: «Амасал, а чому я не можу навчати вас Божому слову?» На це вождь відповів так: «Тому що коли я читав Божу книгу, я знайшов, що в ній написано, що жінки не повинні навчати Божому слову. Тому ти навчай мене, а я вже навчу мій народ». Вамі була просто в захваті від його слів. У культурі племені особливого значення набуває підпорядкованість. Коли вождь почав навчати Божому слову, усе плем'я покаялося та прийняло Ісуса Христа. Усі повірили Богові, тому що ініціатива походила саме від вождя племені. Однак духовна зрілість членів племені прийшла згодом. Вони, як правило, збираються один раз кожного місяця у неділю великою групою. В усі інші неділі місяця вони проводять служіння поклоніння у маленьких групах. Прорив до Бога у цьому племені настав тоді, коли до Бога звернувся вождь племені, який потім повчав Божому слову. Може, щось подібне трапилося і у місті Ніневія? Може, коли покаявся цар, тоді були широко відкриті ворота для грандіозної євангелізації? Коли ви читаєте книгу пророка Йони, коли ви розумієте і правильно оцінюєте Боже чудо, про яке говорить нам третій розділ, тоді, як на мене, ви ще не усвідомили послання усієї книги пророка Йони. На мій погляд, головне послання книги пророка Йони ми знаходимо у четвертому розділі, в якому ми читаємо про реакцію пророка на цю величну євангелізаційну кампанію. Ви, мабуть, подумаєте про те, яким повинен бути пророк, що приймав участь у такій події. Мабуть, ви подумаєте, що Йона скаже приблизно так: «Як чудово! Бог навіть любить народ Ніневії. І Божа любов не закінчується лише народом Ізраїлю. До Бога можуть навернутися і погани. Це просто чудо». Однак Йона не відреагував таким чином. Йона ненавидів людей, які населяли Ніневію, і ця ненависть, мабуть, була дуже великою. Ми також вважаємо, що спасіння народу Ніневії дуже розлютило пророка Йону. Насправді, Йона почав скаржитися до Бога з такими словами: «О Господи, чи ж не це моє слово, поки я ще був на своїй землі? Тому я перед тим утік до Таршішу, бо я знав, що ти є Бог милостивий та милосердний, довготерпеливий та многомилостивий, і ти жалкуєш за зло, А тепер, Господи, візьми душу від мене, бо краще мені смерть від мого життя. Тоді Бог відповідає йому на це так: чи слушно ти запалився? Таким чином Йона пішов за місто та сів у східній частині, сповнений почуттів жалю до себе. Він зробив для себе такий невеличкий намет з листя і сидів там терпеляче, спостерігаючи, що ж врешті-решт трапиться з містом. Бог виростив рацинового куща для того, щоб врятувати Йону від палаючого сонця. Це дуже порадувало Йону. Але разом з тим, Бог також призначив черв'яка, який наступного ранку підточив коріння рослини, і воно зів'яло. Коли сонце було в своєму зеніті, Бог направив на Йону сухий та жаркий східний вітер. Було дуже спекотно, і вдарило сонце на Йонину голову, і він зомлів, і бажав собі смерті, тому що він сказав так: «Краще мені смерть від мого життя». Але Бог на це йому відповів так: «Чи слушно запалився ти за рациновий кущ?» На це Йона відповів позитивно. Далі Господь сказав так: «Ти змилувався над рециновим кущем, над яким не трудився і не плекав його, який виріс за одну ніч і за одну ніч загинув. А я не змилувався б над Ніневією, цим великим містом, що в ньому більше 120 тисяч люда, які не вміють відрізняти правиці своєї від своєї лівиці, та численна худоба». Дивлячись на цю людину, ви не можете не задавати собі таке питання: що з ним таке? Невже Божий пророк повинен відповідати на дії Бога таким чином? Звичайно ж, у Йони були проблеми, які сьогодні ми називаємо проблемою забобонів. Йона був наповнений невірними стереотипами стосовно народу Ніневії. Він просто ненавидів їх. Як і усякий єврей, він виріс в атмосфері забобонності по відношенню до народу Ніневії, тому що вони були поганими. Євреї називали усіх поганів псами, що означало, що будь-хто з поганів має таке ж духовне життя, як будь-яка собака. Таким чином, Йона мав ці стереотипи. Крім цього, народ Ніневії був його ворогом. Йона, мабуть, бачив багато злодіянь, які заподіяли ніневітяни народу Ізраїлю. Може, навіть постраждав хтось з його родичів. Йона мав достатньо приводів для ненависті.

20 тисяч – це тільки число дітей, які не досягли зрілості. На основі цих фактів вони роблять висновок, що загальна кількість населення Ніневії була десь в межах 1-2 мільйонів. У 4 розділі книги пророка Йони Бог кидає виклик забобонним цінностям пророка. Коли ми почали вивчати з вами пророків, я казав, що основне завдання пророка полягає у тому, щоб знищити усі перепони у поширенні Божих планів. Я також казав вам, що коли Божа робота натикається на перепону, завдання пророка полягає у тому, щоб проголосити цю проблему з тим, щоб люди зрозуміли Божий план. Як по-вашому, чи є така перепона в книзі пророка Йони? Перепоною, на мій погляд, тут є забобони. Йона не був єдиною людиною, у якої були такі забобони. Майже усі в Божому народі мали такі стереотипи. Я думаю, що Бог говорить про те, що ця перепона у вигляді забобонів була знищена з тим, щоб Бог міг працювати так, як Він того бажає. Ще раз ми переконаємося в тому, що важливим посланням книги пророка Йони є те, що Бог любить людей. Бог любить усіх людей. Бог любить чорних, жовтих, червоних, білих. Бог любить комуністів, нацистів, демократів, японців, американців, українців. Бог любить усіх людей. Це, мабуть, є червоною ниткою, яка протягується через усю Біблію, починаючи від книги «Буття» до книги «Об'явлення». Усі пророки, яких коли-небудь посилав Господь, проповідували це послання Божої любові. Мабуть, тепер ви бачите, чому я говорив про те, що ця книга не про велику рибину, яка проковтнула людину, а про людину, яка проковтнула рибину. Боже послання у книзі пророка Йони полягає в тому, що Бог любить людей. У цій книзі слово «Бог» вживається в 2 рази більше, ніж слово Йона. Так кому ж належить головна роль у цій книзі? Звичайно ж, Богові. Божа любов – це основне послання цієї книги. Послання також полягає в тому, що Бог використовує забобонних пророків для того, щоб показати свою любов людям. Якщо Бог любить народ Ніневії, а його пророк його ненавидить, то як може Бог показувати свою любов через такого пророка? Як Бог може показати свою любов через людей, які переповнені стереотипами? Коли ви будете читати книгу пророка Йони, задавайте самі собі 3 таких питання. Про що в ній іде мова? Яке головне її значення? Що ця книга може означати особисто для мене? Деякі теологи вірять, що книга пророка Йони містить тільки одну правду, а саме, що Йона буквально був мертвим у череві риби. І істина полягає в тому, що Йона воскрес. Сам пророк каже так: «Я був зачинений у кімнаті смерті, але Бог вирвав мене з тенетів смерті». Тоді, якщо Йона дійсно був мертвим у череві риби, а потім воскрес, тоді книга пророка Йони може навчити нас не лише Божій любові, чи тому, як можна долати забобони, але вона ще є ілюстрацією смерті та воскресіння. Книга пророка Йони є місіонерською книгою. Ця книга направляє свою увагу на те, що гріх мати забобони по відношенню до будь-кого. Ця книга є посланням Божого проведіння та всемогутності в усіх обставинах нашого життя. Важливість цієї книги в тому, що вона навчає нас справжній біблійній правді, яка має значення як для мене, так і для вас. Коли ви будете читати книгу пророка Йони, спитайте у себе: а чи маю я забобони? Чи не заважає це тому, що Бог міг ще більше проявлятися та працювати у нашому житті? Чи, може, ви не перестаєте говорити Богові: «Я не зроблю, чи я не піду?» Чи, може, уже прийшов час для вас сказати Богові: «Я буду, я піду?» Зрозумійте, що Бог вас любить. Бог дуже хоче поділитися з вами цією любов'ю, і щоб ви самі змогли поділитися з нею з іншими, без усяких забобонів чи стереотипів. Ось у чому, на мій погляд,
полягає основне послання книги пророка

0: Йони.
1: На жаль, наш час в ефірі вичерпано. До побачення. В ефірі була програма «Подорож країною Біблія». Зустрінемось наступного разу.

0: чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22 099-207-58-22
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Сьогодні 24 червня. Хто милостивий до вбогого, той позичає Господеві, і він заплатить йому за його добродійство. Приповісті, 19 розділ, 17 вірш. Нехай наші серця будуть відкриті до потреб ближніх. Виявляймо милосердя та співчуття до тих, хто потребує допомоги. Пам'ятаймо, кожна добра справа, зроблена в ім'я Господа, є цінним вкладом у Його царство.
1: Ваше світле радіо «Еммануїл».
2: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
3: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
4: Мене звати Андрій, а я хочу розповісти історію свого життя. Так сталося, що почув я про Господа ще в дитинстві, коли мені було років 12. Мені розповідав мій дідусь просто історію, яку ми багато хто з нас знає цю історію. Це історія про потоп, про те, як Бог залив водою весь світ. І весь світ загинув, але спаслася одна людина, яку звали Ной. А ця історія дуже вразила мене, і я перший раз у житті почав замислюватись, що є Бог, хто він є, що він значить для мене, які він має для мене плани чи які речі я мушу робити, щоб якось догодити Богові. Але я не дуже багато думав про це і просто жив своїм життям, як і всі мої ровесники, як і всі інші підлітки. І так сталося, що коли мені було років 15, мої друзі запропонували мені читати, досліджувати різні речі, які стосуються окультизму. І на сьогодні, звичайно, я знаю, що це є дуже великий гріх перед Богом. Тобто я читав, я досліджував книги, статті, я бував на різних зустрічах, які стосуються магії або астрології і таке інше. І ви знаєте, це дуже негативно вплинуло на моє життя. Я почав відчувати депресію, і ті ж самі друзі з деяким часом вони запросили мене до живої церкви, де я почув живе слово. Відкрився для нього, я віддав все своє життя йому, і все те, що я чинив в своєму житті неправильно, перед ним він простив і очистив моє серце. Я дуже дякую йому за це. Хто б ти не був, скільки б тобі років не було, Бог дуже любить тебе, Бог дуже благ до тебе. І якщо ти відчуваєш, що він торкається твого серця, відчиняй своє серце для нього і просто говори те, що в тебе є на серці. Я хочу запросити до молитви кожного, хто, можливо, не звертався до Бога, до Ісуса Христа, як до свого Спасителя. Будь ласка, ти можеш повторювати за мною ці слова. Дорогі Отче, я не знаю тебе як мого Спасителя, я не знаю відносин з тобою, і я не знаю, чи піду я в небо. Тому, Господь, я просто приймаю цей дар, я приймаю Ісуса Христа моїм Спасителем. Я дякую тобі, Отче, за Ісуса. Я приймаю тепер в моє серце Ісуса Христа. Я прошу тебе, Отче, прости мої гріхи, прости мої провини. Вибач мені, Господь, очисти моє серце від всякого гріха, від всякого беззаконня. Зроби мене чистим, зроби мене новим для тебе, Господь. Я посвячую тобі все своє життя і дуже дякую тобі, що ти є самий чудовий, самий прекрасний Бог у всьому світі. Амінь.
3: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
5: Ваша світла радіосім'я.
2: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.
1: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
6: Ми маємо розуміти, що людина сама собою не може звільнитися від залежності. Власною силою волі людина може протриматися день, два, три, місяць, але потім все одно впадає у гріх. Жодна інша людина також не може допомогти людині у цьому питанні. Так, можна телефонувати залежному, молитися за нього, намагатися якимось чином контролювати, але це також не надто дієво, хоча допомога ближніх дуже важлива. Ніщо не може звільнити нас від залежності, ані хвороба, ані ганьба, ані самотність, адже залежність руйнує усі стосунки з ближніми, ані навіть страх смерті не спасе нас. Але слава Богу за те, що у нас є Господь. Написано: «Отже, якщо Син визволить вас, то справді будете вільними». Яким чином це відбувається? Якщо ми вірою приймаємо Ісуса Христа Господом, відбувається неймовірне чудо – Дух Божий вселяється в нас. Це найбільше, найнезрозуміліше чудо – Бог оживляє нас своїм Святим Духом. І коли Дух Святий входить у наше серце, тоді вже Бог Духом Святим формує нашу волю, наші бажання. Написано: «Бог створює в нас і хотіння, і діяння за своїм благоволінням». Ми не знаємо, яким саме чином це відбувається, та нам і не потрібно це знати. У це просто треба вірити. Наша задача – бути з Богом. Коли ми забуваємо, залишаємо Його, ми залишаємося наодинці зі своєю гріховною плоттю. Але коли ми з Богом, ми не можемо грішити. Виникає запитання, як це – бути з Богом? Це просто завжди думати про Нього, читати Євангеліє, молитися, розмовляти з Ним про все, розповідати Богу про ваші переживання, про ваші болі, про сумніви, про радості, про все. І ось коли ми будемо близькими з Богом у своєму серці, тоді вже нам не потрібно буде боротися із гріхами, із залежностями, із сатаною, із цим світом. Тому що Ісус переміг цей світ, переміг гріх і сатану. Нам просто потрібно завжди бути із Христом. Це єдина зброя проти гріха. Уявімо, за рогом школи підлітки непристойно поводяться, сваряться, б'ються, лихословлять. Якщо раптом там з'явиться директор школи, усі підлітки автоматично припиняють поводитися погано. У присутності директора їм точно не спаде на думку лихословити чи робити щось погане. Дивіться, у цьому прикладі важлива лише присутність директора. А наскільки ж більшим є наш Господь? Якщо ми будемо у Його присутності, ми не будемо грішити. Нам не потрібно боротися із жаданням, якщо поруч Господь. Цих гріховних бажань просто не буде, а навпаки, з'явиться бажання бути хорошим. Але якщо ви знаходитеся одні, яким би сильним і вольовим ви не були, ваша гріховна плоть зрештою переможе. Тому якщо людина у присутності директора школи священника чи будь-якої іншої поважної людини поводиться пристойно і не думає в цей час сваритися, битися, вживати наркотики чи алкоголь, про це варто замислитися. Наскільки ж більшим є наш Господь, аніж директор чи священник? Отже, для того, щоб перемогти гріх, потрібно завжди бути із Богом. Важливо весь час думати про Нього. Написано, дивлячись на начальника і виконавця віри Ісуса, який замість радості, яка йому належала, витерпів хрест, зневаживши посоромлення і сів праворуч престолу Божого, подумайте про того, хто перетерпів таку над собою наругу від грішників, щоб вам не знемогтися і не ослабнути душами вашими. Тобто для того, щоб перемогти гріх, нам потрібно дивитися на Христа, на Його страждання на Христі. Потрібно увесь час розмірковувати, що Він перетерпів заради нашого спасіння, щоб визволити нас від гріхів. Павло говорив, «Бо я розсудив не знати між вами нічого, крім Ісуса Христа, і то розп'ятого». Написано також, «О, нерозумні галати! Хто звабив вас не підкорятися істині? Вас, перед очима яких зображений був Христос, ніби у вас розп'ятий». Ключове слово «перед очима у вас». Ми повинні бачити рани Христа, усвідомлювати Його біль на Христі, і тоді ранами Його ми зцілимося. Тоді ви переможець у Христі Ісусі, тому що Христос у вас переміг ваш гріх. Тому потрібно припинити думати про свій гріх і про себе грішного, а потрібно думати про Христа.
7: Маєш сумніви? Перевіряй Писанням.
6: Павло писав, «Помисли плотські є смерть, а помисли духовні – життя і мир». А що таке помисли плотські? Це помисли про самого себе. Без Бога ці помисли і призводять до смерті. А помисли духовні – це міркування про Ісуса Христа, який був розіп'ятий замість нас на Христі, помер і воскрес для нашого спасіння. Ці помисли призводять до життя і до миру. Далі написано, «Тому що помисли плотські є ворожнеча проти Бога, бо законові Божому не підкоряються та й не можуть». А чому плотські помисли – це ворожнеча проти Бога? Та тому, що людина не може коритися Слову Божому самостійно. Сама собою людина грішна, вона гріховна плоть. Як Павло писав, «А тому не я вже роблю те, а той гріх, що живе в мені». Тому, коли людина розмірковує про саму себе у цьому світі, вона гине, потрапляючи у яму самоосуду, відчаю і безнадії, адже виходу у собі самому немає. Людина без Бога – це гріховна плоть, яку потрібно увесь час розпинати на Христі. Тому Ісус сказав нам, «І хто не бере хрест свій і не йде слідом за мною, той недостойний мене». Але узяти свій хрест ми можемо лише тоді, коли співрозіпнемося із ним. А це можливо лише, якщо увесь час дивитися на нього, на його рани і розмірковувати про біль, який він перетерпів. Поки ми не взяли свій хрест, нашою волею і нашим розумом керує наша гріховна плоть, яка веде до гріха і до смерті. Тому далі написано, «Але ви не за плоттю живете, а за духом, якщо тільки Дух Божий живе у вас. Коли ж хто Духа Христового не має, той і не його. А коли Христос у вас, то тіло мертве для гріха, але Дух живий для праведності». Тут ключова фраза «Христос в вас». Якщо ви прийняли Христа, Він уже в вас. Думайте про Нього, живіть ним, моліться Йому, взивайте до Нього, уповайте на Нього і просто завжди будьте із Ним, тоді він всередині вас переможе гріх, який узяв вас у рабство. Самі собою ми безсильні перед гріховною залежністю, але якщо Христос в нас, тоді ми все це переборюємо силою того, хто полюбив нас. За плоттю наркоман залишається наркоманом завжди. Проте він може залишити наркотик, якщо буде із Христом. Ви скажете, але ж віруючі теж падають. Так, це правда. Але віруючий може назавжди залишити наркотик, якщо буде завжди із Христом, якщо ніколи не буде відривати свій погляд від Нього. Згадаємо, як Петро йшов по воді. Варто йому було лише на секунду відірвати погляд від Христа, і він одразу почав тонути. Тому ніколи не відривайте погляд від Христа. Завжди думайте про Нього і без перестанку моліться Йому. Доки ви із Христом, ви не потонете. Написано, кожний, хто перебуває в Ньому, не грішить. Усякий, хто грішить, не бачив Його і не пізнав Його. Тобто, якщо ми з Ним, ми не можемо грішити. Гріх стає безсилим у присутності Христа. Той же, хто постійно грішить, той ще просто не зміг знайти спілкування із Христом у своєму серці, ще не пізнав Його близько, не плакав перед Ним, не взивав, не оповав, не зізнавався Йому, не був щирим з Ісусом. Тому, якщо ми із Христом, Він перемагає будь-який гріх в нас. Самі ми ніколи не зможемо цього зробити. Для того і прийшов Ісус Христос, щоб узяти всі наші гріхи на хрест, щоб ми були вільними від гріхів. Отже, важливо вірити в Ісуса Христа і пам'ятати, що якщо Син визволить вас, то справді будете вільними.
8: Автор Олексій Волченко.
7: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
9: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим».
10: Дорогий Ісус, я дякую Тобі за цей час, я дякую Тобі за Твоє Слово. Я дякую Тобі за Духа Святого, якого Ти дарував для нас. Я дякую Тобі за Твоє милосердя і Твою любов. Я дякую Тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення Твого, але Ти помер за мене, Ти полюбив мене. І тому в цей час я хочу віддати своє життя для Тебе, у Твої руки. Прошу Тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене, візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Об'явлення святого Івана Богослова. Розділ 7.
2: А по цьому я бачив чотирьох ангелів, що стояли на чотирьох кутах землі та тримали чотири земні вітри, щоб вітер не віяв на землю, ані на море, ані на жодне дерево. І бачив я іншого ангела, що від схід сонця виходив і мав печатку Бога живого. І він гучним голосом крикнув до чотирьох анголів, що їм дано пошкодити землі та морю, говорячи:
3: «Не шкодьте ані землі, ані морю, ані дереву, аж поки ми покладемо печатки рабам Бога нашого на їхніх чолах».
2: І почув я число попечатаних.
4: 144 тисячі попечатаних від усіх племен Ізраїлових синів. З племени Юдиного – 12 тисяч попечатаних. З племени Рувимового – 12 тисяч. З племени Гадового – 12 тисяч. З племени Асирового – 12 тисяч. З племени Нефталимового – 12 тисяч. З племени Манасійного – 12 тисяч. З племени Симеонового – 12 тисяч. З племени Левіїного – 12 тисяч. З племени Іссахарового – 12 тисяч. З племени Завулонового – 12 тисяч. З племени Йосипового – 12 тисяч. З племени Веніамінового – 12 тисяч попечатаних.
2: По тому я глянув, і ось натовп великий, що його зрахувати не може ніхто з усякого люду, і племен, і народів, і язиків, стояв перед престолом і перед Агнцем, зодягнені в білу одежу, а в їхніх руках було пальмове віття. І волали вони гучним голосом, кажучи:
5: «Спасіння нашому Богові, що сидить на престолі, і Агнцеві!»
2: А всі анголи стояли навколо престолу та старців і чотирьох тих тварин. І вони на обличчя попадали перед престолом і вклонилися Богові, кажучи:
6: «Амінь! Благословення і слава і мудрість, і хвала і честь, і сила і міць нашому Богу на вічні віки! Амінь!»
2: І відповів один із старців і до мене сказав:
7: «Оці, що задягнені в білу одежу, хто вони? Звідкіля поприходили?»
2: І сказав я йому: «Мій пане, ти знаєш». Він же мені відказав:
7: «Це ті, що прийшли від великого горя і випрали одіж свою та вибілили її в крові Агнця. Тому-то вони перед Божим престолом і в храмі Його день і ніч Йому служать. А той, хто сидить на престолі, розтягне намета над ними. Вони голоду і спраги терпіти не будуть уже, і не буде палити їх сонце, ані спека яка. Бо Агнець, що серед престолу, буде їх пасти і водитиме їх до джерел вод життя. І Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре».
0: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Ісус, я дякую тобі за цей час, я дякую тобі за твоє слово. Я дякую тобі за Духа Святого, якого ти дарував для нас. Я дякую тобі за твоє милосердя і твою любов. Я дякую тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення твого, але ти помер за мене, ти полюбив мене. І тому в цей час я хочу віддати своє життя для тебе, у твої руки. Прошу тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене. Візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.
0: Говорять наші світлі гості.
2: Марта Свистун, учасниця спільноти «Подружні зустрічі», про медовий час у шлюбі.
3: Які би не були труднощі, якщо ти насправді віриш, що Бог є з тобою, роби маленькі кроки. Носи воду і проси його цю твою працю таку людську перемінити. І він це перемінить. І такі от медові стосунки, як у нас кажуть, що у нас тільки медовий місяць. А ми глибоко переконані, що такі медові стосунки, вони можуть бути і через 10 років після шлюбу, і через 20, через 30, через 40. І ми такі подружні пари знаємо.
0: Світлі цитати світлих гостей. Усяку журбу вашу покладіть на нього, бо він піклується про вас. Радіо Еммануїл.
4: Боже Слово – це інструкція для нашого життя. Воно навчає нас, як будувати родину, виховувати дітей, молитися Богові тощо. І це Слово лунає в ефірі Світлого Радіо. Про це говорять наші слухачі.
5: Я не уявляю свого життя без Бога, а молитва ранішня, вечірня і нічна є для мене зарядкою для відчуття Бога. У всьому, у роботі, у відпочинку, у вихованні дітей, онуків, щоб зростали і були продовжувачами славити Бога. Світле радіо є для мене великою підтримкою у всьому.
4: Ми знаємо, що чути такі свідчення дуже важливо для тих, хто вкладає свою роботу, фінанси, час, своє життя і серце для підтримки мовлення Світлого Радіо. Ми глибоко вдячні за кожну вашу молитву і кожну пожертву. Ваші зусилля впливають на життя багатьох людей.

0: А всі, хто надію на тебе складають, хай тішаться, будуть вічно співати вони, і ти їх охорониш, і будуть радіти тобою, хто любить ім'я твоє.
1: Цитата з Біблії.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як допомогти дитині знайти радість у Господі». Отче Небесний, я приходжу до Тебе з хвалою в устах, з радістю в серці моєму. Я прославляю Тебе за могутність сили Твоєї, за безмежну велич Твою. Нехай прославляється ім'я Тебе одного, Господи Ісусе, слава Тобі на небі і на землі. Радість перед Господом – підкріплення для мене. І я прошу у молитві своїй, щоб така ж радість і навіть більша наповнювала серця моїх дітей. Нехай їхня віра зміцнюється прямо в ці хвилини молитви, і нехай вони пізнають всю повноту радості від Тебе. Допоможи їм, Боже, зрозуміти, що справжнє щастя даруєш лише Ти. Боже мій, якщо їх почнуть пригнічувати негативні емоції, обгорни їх, будь ласка, своєю любов'ю. Нехай вони згадують такі рядки з псалма: «Цей день створив Господь, радіймо і веселімося в нім». Спаси моїх дітей від відчаю, депресії, самотності, розчарувань, гніву або знехтування. Нехай вони ніколи не будуть піддаватися негативним емоціям. Нехай говорять в серці своєму: «А душа моя буде радіти в Господі, буде втішатися спасінням від Нього». Прошу Тебе, Отче Небесний, допоможи нам з чоловіком вчасно помічати зміни в настрої наших дітей. Дай нам мудрості підтримувати і наставляти їх, аби вони не занурювалися в смуток, печаль, не ставали людьми з важким характером. Нехай наша молитва зцілює їх. Я прошу Тебе, Боже, дай моїм дітям замість попелу прикрасу, замість плачу єлей радості, замість сумного духу славний одяг. Дякую Тобі, мій Боже, що Ти відповідаєш на мою молитву. Я вірю, що негативні емоції не управлятимуть моїми дітьми. В Біблії написано, що Ти вивів свій народ з радощами і веселощами. Я вірю, що саме так Ти виведеш і моїх дітей по молитві моїй. Благословляю своїх діточок духом радості во ім'я Ісуса Христа. Вся моя родина прославляє Господа, бо Він благий, бо повік милість Його. Амінь. Продовжуйте сьогодні молитися за своїх дітей цими віршами із Біблії. Ісая 44:23, Ісая 55:12, Псалом 27:7, Книга Неємії 8:10, Псалом 15:11, Римлянам 15:13, Ісая 61:10. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за своїх дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.
0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до Нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: В
2: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Радіо Еммануїл. 7 година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі Старого Заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.

0: просіть, і дасться вам, шукайте, і знайдете, стукайте, і відчинять вам, бо кожен, хто просить, одержує, а хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчиняють.
1: Боже, прошу Тебе, заступися за тих і дай сили тим, хто сумнівається у собі, хто сумнівається у своїй любові, хто сумнівається у своїй силі, хто сумнівається у своїй вірі. Дай сили їм зрозуміти, що вони усі діти Твої. Дай сили їм і віри не сумніватися в Слові Твоєму і в діях їхніх. Боже, дай їм любові і розуміння того, що коли вони роблять добро, то нехай не сумніваються в тому, що вони роблять.
0: Без перестанку моліться. Заспокойтеся і пізнайте, що я – Бог. Піднесуся між народами і прославлюся на землі.
2: Псалом 45, вірш 11.
3: Еммануїл, Еммануїл.
4: Слухайте Світле Радіо.
2: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
5: Добрий ранок вам, малята! Час усім уже вставати, зубки чистить, одягатись, до садочку час збиратись. Головне – це посміхатись, а з усіма завжди вітатись. Не сваритись і не битись, з усіма завжди миритись. Хто образив вас, не мстіть, підійдіть тому і скажіть, хоч образив ти мене, все одно люблю тебе.
6: Дорогий Ісусе, я прошу Тебе за кожного, хто зараз чує мене. Наповни, будь ласка, кожного радіослухача радістю. На весь цей день. Амінь.
7: Чому жаби не літають? Відповіді на ці та інші питання ви почуєте у сьогоднішній програмі.
8: Вітаю вас, любі дітки! З вами знову дідусь Лев. І як завжди, слухаємо чергову цікаву історію, яка називається «Валіза Айболіта». У хаті було тихо. Олекса, Ліза та Василь сиділи по різних кутках. Олекса намагався щось читати. Василь гортав альбом із фотокартками. Ліза вишивала, але нитки увесь час або рвалися, або плуталися. Діти вчора посварилися. Усе почалося через дурницю. Олекса взяв без дозволу Лізини фарби. Ліза образилася і обізвала його. Василь втрутився, перепало і йому. Діти кидали одне одному обвинувачення, згадуючи минулі сварки і непорозуміння. До вечора вони розсварилися остаточно. Ні умовляння мами, ні суворі зауваження батька не могли помирити їх. З вчорашнього дня йшов дощ. На вулицю не вийдеш. Насуплені, не дивлячись одне на одного, діти сиділи вдома. Зрідка вони поглядали на дідуся, який, примостившись біля столу, порпався з валізою. Василь не витримав перший. «Діду, що ти робиш?» «Та от хочу вам дещо показати. Ідіть но сюди». Ліза та Олекса підійшли і теж сіли за стіл. Дідусь звернувся до дітей. «Я не збираюся вас ані сварити, ані мирити, але я хочу поставити вам кілька запитань. Як ви гадаєте, що таке віра?» Олекса відповів перший. «Це довіра до Бога, знання, що Він є, що він любить нас. А як ми дізнаємося, вірує людина чи ні? Василь знизав плечима. Та це відразу видно. Віруючий намагається не грішити, ходить до церкви, молиться. Виходить, віра має бути помітною. Я правильно зрозумів? Перепитав дідусь. Так, відповіли діти хором. А тепер дивіться та слухайте мою розповідь. Дідусь витяг із-під столу валізу, на якій було намальовано червоного хреста. Як ви гадаєте, чия це валіза? Лікаря Айболіта! Крикнув Василь. Ой, дідусю! Ти що, знову нам дитячі казочки розповідатимеш? Обурився Олекса. Я вважаю, що іноді це корисно. Так от, слухайте мою історію, продовжував дідусь. У лісі сталося страшне лихо. Маленьке зайчатко зламало ніжку. Воно лежало під деревом і гірко плакало. Мама зайчиха бігала коло нього, але нічим не могла зарадити. Сорока вже полетіла за лікарем, і тепер усі звірята – і білочка, і їжачок, і борсучок – нетерпляче поглядали на лісову стежинку. Чи не поспішає добрий лікар на допомогу зайчаткові? Раптом вони побачили, що поміж ялинок і беріз мигнуло щось біле. «Іде, іде! Айболіт іде!» – закричала білочка. Але це був не айболіт. На галявинці показався ведмедик у білому халаті. У лапках він тримав валізу з намальованим на ній червоним хрестиком. «Ой, Мишко, який ти схожий на лікаря Айболіта!» – сказав їжачок. «І валіза в тебе така сама, як у нього!» «Мишко, ріднесенький, допоможи моєму синочкові! Він зламав ніжку! Вилікуй його скоріше!» Підбігла до ведмедика зайчиха. «Відкривай свою валізу! Діставай ліки!» Ведмедик повільно підійшов до зайчати, подивився на зламану ніжку і похитав головою. «Не знаю, чи зможу я допомогти», – засумнівався він. «Як так?» – розгублено запитала білочка. «У тебе і халат білий, і валіза з хрестиком. Ти такий схожий на лікаря. Чому ж ти не можеш вилікувати бідолашне зайча? Відкривай хоч і валізу. Ми самі подивимося, чим можна допомогти нашому другові», – вимогливо промовив борсучок. Ведмедик неохоче відкрив валізу. Промовивши ці слова, дідусь відкрив валізу, яка лежала перед ним на столі. Діти, схилившись над нею, здивовано зойкнули. «Отакої! Отак лікар!» У мишковій валізі лежало велике дзеркало, гребінець, зубна паста і зубна щітка, якісь блискучі прикраси і жодних ліків. Так само, як і в цій валізі, продовжував дідусь свою розповідь. Звичайно, ведмедик не зміг допомогти бідолашному зайчаті. Він був тільки схожий на лікаря, а насправді лікарем не був. Мати валізу із хрестиком – це ще не означає бути лікарем. А тепер заплющіть на хвилинку очі та не підглядайте. Діти замружилися. А коли дідусь дозволив знову розплющити їм очі, вони побачили, що на валізці вже немає хрестика, а є слово «віра», написане великими літерами. Дідусь продовжував бесіду. «Коли я запитав у вас, як можна дізнатися, віруюча людина чи ні, ви відповіли, що це відразу видно. Віруюча людина намагається не грішити, молиться, ходить до церкви, тобто намагається показати, що вона віруюча. Правильно?» «Так», – нерішуче промовив Олекса. «А тепер будьте особливо уважні. Я скажу вам щось дуже важливе. Це дуже добре, коли людина намагається так показати свою віру гарними вчинками, зразковою поведінкою». Дідусь устав і пройшовся з валізою по кімнаті. «Я показую людям, що в мене є віра. Але кого я вам нагадую? ведмедика з його лікарською валізою», – тихо сказала Ліза. «Давайте перевіримо, що тут усередині», – запропонував дідусь. Відкинувши кришку, він почав діставати коробочки, на яких були написані слова «сварки», «гнів», «заздрість», «неправда», «гордість», «плітки», «неслухняність». «Чи знайомі вам ці речі?» Діти мовчали. «Я не ображу вас, якщо скажу, що все це дуже добре знайоме вам. Вибачайте, але я нагадую вам учорашні події. І з чого все почалося?» Діти задумалися. Олекса взяв коробочку з написаним на ній словом «заздрість». «Я вирішив взяти Лізини нові фарби, тому що вони кращі за мої. Я позаздрив їй. А я, коли побачила, що він малює моїми фарбами, розлютилася на нього», – сказала Ліза і взяла коробочку з написом «гнів». А згодом додала, почервонівши, «тут іще не вистачає слова «жадібність». «І плітки», – додав Василь, – «це я у всьому винний. Я пішов і сказав Лізі, що Олекса взяв фарби. І вийшла сварка, а потім гордість і неслухняність, коли ми не хотіли миритися і просити одне в одного пробачення», – сумно сказала Ліза. «Давайте зараз помиримося», – витираючи сльози, запропонував Василь і обійняв сестру. Діти з радістю попросили пробачення одне в одного. Дідусь, усміхаючись, спостерігав, як світлішали їхні обличчя і починали сяяти очі. Після примирення Василь раптом запитав у дідуся: «А зайча? Що з ним?» «Не турбуйся, все гаразд». Незабаром прийшов справжній лікар Айболить із справжньою валізою, в якій були всі необхідні інструменти та ліки. Лікар вилікував зайча, і воно тепер абсолютно здорове, щасливе. А на цьому, любі дітки, я з вами прощаюся. І до наступної зустрічі. Ваш дідусь Лев.
3: «Бо я Господь, Бог твій, тримаю тебе за праву руку твою. Говорю тобі, не бійся, я тобі допоможу».

0: Господь, я дякую тобі за сонечко і вітер, за неба ніжну голубінь, за дощик та за квіти. Господь, спасибі, що ти є, з тобою добре жити, усе, що маю, ти даєш і вчиш мене любити.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: яка тварина найвища?
1: Дорослій людині таке запитання може видатися смішним. Адже всі знають, хто із звірів найвищий. А дитині, щоб це зрозуміти, потрібно обов'язково порівняти. Тому вирушаємо до зоопарку. І нехай малюк після відвідування зоопарку сам відгадає. А вам залишиться лише підкріпити спостереження дитини цифрами. Отже, переможець конкурсу «Найвища тварина» є, звісно, жираф. Його зріст може сягати 5 метрів 80 сантиметрів. Малюкові можна округлити цифру майже 6 метрів.
0: Жираф не дуже спритний бігун. Тікаючи від хижака, він може розвинути швидкість не більше 50 кілометрів на годину.
2: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.
3: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
2: Дякуємо за те, що ви з нами. Світле радіо «Еммануїл».

0: В ефірі голоси наших партнерів.
1: Дорога наша родина, світла, велика, чудова. Дякую Господу за те, що Він так благословляє нашу Україну і підтримує, і веде. За все йому дякую. Дзвонила до своєї сестрички в село, вони в селі зараз. Почула, що у них там нормально приймає через приймач. Зрадувалася, що вона слухає. Вона мене через світле радіо познайомила з Господом. Я дякую, вже 10 років я з Господом і слухаю світле радіо.

0: А сини людські – тільки суєта, сини сильних – тільки неправда. Якщо покласти їх на ваги, то всі вони легші за порожнечу. Не надійтеся на грабіжництво, не вдавайтеся до насильства. А коли багатство примножується, не віддавайте йому серце. Один раз сказав Бог, і двічі чув я, що вся сила в Богові. І в тебе, Господи, милість, бо ти даєш кожному за ділами його.
1: Псалом 61, вірш 60 по 13.
2: В ефірі програма «Рішення за вами».

0: Тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Дорогі брати і сестри, я радий вас вітати на хвилях Світлого Радіо Еммануїл. Мене звати Анатолій Козачок. Я хотів би сьогодні поділитися деякими думками зі Слова Божого. Дух Святий – це є дух синівства. І деякі думки з цього або на цю тему я хотів би сьогодні виразити для усіх слухачів Світлого Радіо Еммануїл. Перша думка. Дух Святий має творчі властивості. Коли ми читаємо книгу «Буття», перший розділ, другий вірш, то написано так: «А земля була пуста та порожня, і темрява над безодною, і Дух Божий ширяв над поверхнею води». Іншими словами, Дух Святий допомагав, щоби із темряви зробити форму і дати життя. Брати мої сестри, на сьогоднішній день я хочу сказати, що Господь є з нами, щоби допомогти нам, Дух Святий є з нами, щоби нам допомогти подолати будь-яку темряву життя, щоб привести життя наше в правильний порядок перед ним. Коли ми читаємо Псалом 22 і 4 вірш, написано: «Коли б я піду, хоча б навіть долиною смертельної темряви, не буду боятися зла, бо ти при мені, твоє жезло, твій посох, вони мене втішать». Господь хоче через Дух Святий утішати нас, коли ми проходимо через якісь долини або випробування в нашому житті. Тому, дорогі мої любі, Господь творить в нашому житті через Дух Святий все нове і нове. Господь через Дух Святий відтворює наше життя. Коли ми читаємо книгу Єзекіїля, 37 розділ, 2 і 11 вірші, там написано про те, що Господь показав для цього мужа Божого кості, сухі кості. І він каже: «Як ти думаєш, оживуть ці кості сухі чи ні?» І далі каже: «Пророкуй до цих костей». І коли він почав пророкувати, щоб ці кості зійшлися, він побачив, що ось кості сходяться одне до одного, на них виростають жили, шкіра, і піднімаються люди. Я розумію, що це було його таке видіння, я розумію, що тут багато символічних речей, але що говорить Господь? Каже, що ці кості – це як отой народ, який живе в гріхах. І тільки Бог може відродити до справжнього життя. Може сьогодні хтось думає про своє життя, як то сухі кості. Брати мої сестри, під дією Святого Духу ви можете ожити. Коли ви звернетеся до Бога, коли ви побачите Слово Боже, яке звертається до вас, і ваші, як я кажу, сухі кості, вони обростуть тілом, і ви почнете повноцінне життя. Далі, коли ми читаємо 2 Коринфянам, 3 розділ, 17 вірш, написано так, що Господь – жито дух, а де Дух Господній, там воля. Дух Святий приносить свободу в наше життя. Саме свобода в нашому житті і залежить напряму від наших взаємовідносин з Богом. Якщо ми ніколи не беремо до рук Біблії, якщо ми ніколи не молимося і хочемо жити в свободі, яку дає Господь, певно, щось тут не так. Правильно буде, коли ми матимемо взаємовідносини з Богом. І коли Дух Святий приходить в наше життя, Він приносить свободу. Так говорить апостол Павло в своєму другому посланні до Коринфян. Тому, дорогі мої, завжди майте взаємовідносини з Господом. Як я можу мати взаємовідносини з Богом? Проста річ. Читай Слово Боже, молися до Нього на основі тих текстів Слова Божого, що я прочитаю, я буду молитися. Прийміть таке рішення. І коли ви приймете таке рішення, ви побачите, як в житті вашому почнуть відбуватися зміни. Ви побачите, що ви маєте насправді уже яку-то свободу, і вона зростає все більше і більше. Речі, які вас турбували, які, можливо, паралізовували ваше життя, вони починають відступати, і ви стаєте зовсім іншою людиною. Хай Господь вам в цьому благословить і допоможе. Дух Святий дає нам розуміння. Давайте глянемо на юнака Йосипа, який потрапив в чужу країну, більше того, потрапив до в'язниці. І потрапив він туди несправедливо, Але подивіться, скрізь, де не був цей юнак, і скільки часу він не провів цій чужій стороні, з ним був Господь, і він давав йому мудрості. Написано так в книзі Йова, 32 розділ, 8 вірш. Справді, дух він у людині, та всемогутнього подих їх мудрими чинить. Якщо ми хочемо мати мудрість, бо ми не можемо знати, що завтра, ми не можемо знати, що післязавтра, ми можемо мати з Господом взаємовідносини, а він буде давати для нас мудрості і оберігати нас від усяких негативів, які можуть зустрічатися в нас в нашому житті. Давайте прочитаємо Буття, 41 розділ, 38-40 вірш. Це та ситуація, про яку я вже згадав, про юнака Йосипа. Написано так: «І сказав фараон своїм рабам, чи знайдеться чоловік, як оцей, що дух Божий у нім? І сказав фараон Йосипу, що Бог відкрив тобі це все, то немає такого розумного і мудрого, як ти». І далі він поставляє його над усім домом і над всією країною. Дорогі мої любі, звідки мудрість появилася у цього юнака? Того, що він мав взаємовідносини з Богом. Звідки мудрість появиться у нашому житті? Коли ми будемо мати взаємовідносини з Богом? Коли Слово Боже, розчинене Духом Святим, щоб нам прийняти його вірою, буде жити в нашому житті. Ось тоді ми будемо мати мудрість від нього. Бо Слово Боже умудрить нас. Дехто читатиме Слово Боже або Біблію як історичну книгу, дехто ще як мудру книгу. Але якщо ми не будемо читати Слово Боже як післання самого Бога, як реальне Слово, яке сьогодні звертається до мене, як Бог звертається до мене, воно не принесе тої користі і не умудрить нас так, як може умудрити. Тому що воно не стане частиною нашого життя і частиною нашої мудрості. Тому я запрошую вас, хай Слово Боже буде з вами завжди. Дух Святий проявляє себе і через нас. Тобто це є наша з вами відповідальність, що то робити разом із Духом Святим. І написано в Луки 4 розділ 18 вірш, каже: «На мені Дух Господній, бо Він помазав, щоб добру новину звіщати вбогим, послав Він мене проповідувати полоненим визволення, а незрячим прозріння, відпустити на волю помучених». Іншими словами, Дух Святий не лише хоче щось давати для нас, але Дух Святий хоче, щоб ми разом із Ним проповідували Слово Боже. Може, хтось думає, а що я маю сказати? Дорогі мої любі, якщо ми маємо постійне переживання Господа через Слово Боже, якщо ми звертаємося до Слова Божого, то в той момент, коли ми будемо свідкувати іншим людям про Господа, Дух Святий нагадає нам слова, які говорив Ісус. Дух Святий дасть нам мудрості, і ми зможемо говорити з людьми. І нараз в житті ми переконувалися: Господи, а звідки мені взялася ця мудрість, щоб дати відповідь на це питання? А цю мудрість дав мені Господь. Хтось каже: але я ж такий не сильний, я такий слабкий. Римлянам 8 розділ, 26 вірш написано: так само і Дух допомагає нам у наших немочах. Бо ми не знаємо, про що маємо молитися, як належить, але сам Дух заступається за нас невимовними зітханнями. Дорогі мої любі, в житті нашому так буває, що я не знаю, що завтра буде, і що мені робити, і як правильно поступити. Але коли я молюся, в Дусі Святому я молюся, то Дух Святий допомагає мені в цій молитві і заступається за мене. Знаєте, це є приємні взаємовідносини з Господом, це приємні взаємовідносини з Духом Святим, коли Дух Святий заступається за мене. Так само будь-яка ситуація нашого життя, Дух Святий може заступитися. Разом з тим, ми можемо продемонструвати людям плід свого життя або плід Духа. І коли ми читаємо Галатам 5 розділ, 22 і 23 вірш, написано: а плід Духа – любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість, закону нема на таких. Хтось скаже: в мене немає любові. Я вам скажу, що вона виливається Духом Святим в серця наші, І все буде залежати напряму, наскільки ми маємо ці добрі взаємовідносини з Господом. Чи можу я похвалитися, що кожного дня знаходжу час, щоб мати взаємовідносини з Богом? І коли я можу цим похвалитися, що відбувається? Моє життя приходить цей плід. Плід – це те, що я можу запропонувати іншій людині, показати їй. Я можу показати цю Божу любов. Я можу показати цю Божу радість, яка не залежить від обставин мого життя, а залежить від моєї надії на святого Бога. Я можу показати той мир у складних ситуаціях. Я можу показати мир, бо Дух Святий є зі мною, і Він мене потішає. І Він показує, що є в моєму серці, і як з цим справитися. Дорогі мої любі, це приємні речі, і вони вкрай необхідні для нас. Чому? Дух Святий звільнить нас від усякого страху. І коли ми читаємо Римлянам 8 розділ 11-17 вірш, там написано, що Дух того, хто воскресив Ісуса з мертвих, хто підняв Христа із мертвих, оживить і наші смертні тіла, що буде в нас, і так далі, і так далі, і так далі. Ви прочитаєте самі, а я тільки завважу. Написано так, Дух Святий живе в нас. Коли Дух Святий живе в нас, Він витісняє з нашого життя страх. А що буде взагалі?

0: Він з'єднує нас з Отцем. І ми молимося і кажемо «Авва, Отче», тобто «Отче». Він чиняє нас спадкоємцями. Тобто ми маємо велике майбутнє. І все це робить Дух Святий. Він наставляє нас. Він приводить нас до Христа. Він завжди буде свідкувати про Христа. Він завжди буде навчати нас того, що говорив Ісус Христос. І саме основне, Він завжди буде давати нам здатність і можливість покаятися. Якби в нас не було цієї здатності каятися за свої гріхи, якби Дух Святий не розчиняв Його Слово, тобто Боже Слово, в наших серцях, і в нас не було б здатності каятися, ми ніколи б не могли б мати взаємовідносин з Богом. Але в нас є здатність, яку приносить Дух Святий, покаятись у гріхах. Тому, дорогі мої любі, шукайте Господа, правди Його, і шукайте взаємовідносин з Святим Духом, і життя наше буде змінюватись на краще. Божого вам благословіння!
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: Радіо Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись, тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
1: Сьогодні 24 червня. Хто милостивий до вбогого, той позичає Господеві, і він заплатить йому за його добродійство. Приповісті, 19 розділ, 17 вірш. Нехай наші серця будуть відкриті до потреб ближніх. Виявляймо милосердя та співчуття до тих, хто потребує допомоги. Пам'ятаймо, кожна добра справа, зроблена в ім'я Господа, є цінним вкладом у Його царство.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Спасибі тобі, наш дорогий Господь. Ми просимо тебе, благослови, Господь, всіх радіослухачів. Благослови всіх, хто жертвує, Господь, на цю передачу. Благослови, воздай їм в 100 крат. І хай прибуде Твоя слава, Господь Ісус, на них. Відкрий для них верхні і нижні джерела. Хай поліється Твій достаток, Твоя благодать і Твоя сила. Також, Господь, благослови тих, хто хоче підтримати це радіо. Благослови і їх дуже сильно. Я просто прошу Тебе ім'я Ісуса. Також, Господь, я молюся за всіх жінок на Україні, щоби Ти підняв, Господь, жінок, щоби Ти благословив їх, щоби Ти втішив їх, щоби Ти наставив, направив, щоби Ти дав їм Твою любов, Твою милість, Твій захист, Твоє покровительство. Бог наш, покрий Твоїм захистом, Твоєю любов'ю і мудрістю, тому що на них лежить дуже велика відповідальність. Тобі вся слава, вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Вітаємо вас у сьогоднішній рубриці «Моя Україна». Далі буде інформація звучати для тих, хто особливо любить Закарпаття. Закарпатська область – єдина в Україні, яка має кордони та контрольно-пропускні пункти одразу із чотирма країнами Європи. Усі вони входять до лав Європейського Союзу. Це Польща, Словаччина, Угорщина та Румунія. Закарпатська область найменша по кількості населення серед усіх інших областей нашої держави. Проте, незважаючи на цей факт, Закарпаття за територією більше, ніж 40 країн світу. Серед них такі відомі держави, як Андора, Ватикан, Ліхтенштейн, Люксембург, Мальта, Монако, Сан-Маріно, Бахрейн, Бруней, Катар, Кіпр, Ліван, Сінгапур, Гамбія, Ямайка, Багами. На території Закарпаття проживають представники близько 70 національностей. Географічний центр Європи знаходиться саме у Закарпатті, поблизу селища Ділове Закарпатської області. Про це тут свідчить яскраво виражений кам'яний стовпчик із інформаційним написом про це. Тячівський район Закарпатської області є найбільшим районом України за населенням. Його населення складає близько 165 тисяч осіб. Найдовшим селом Закарпаття є Нижній Студенний, що на Міжгірщині. Його довжина складає близько 18 кілометрів. А от село Соломонове є крайньою західною точкою всієї України. Геометричний географічний центр Закарпаття розташований поблизу гори Кук у Свалявському районі. Село Велика Копаня, що на Виноградівщині, є столицею близнюків. У цьому селі нараховується більше 60 пар близнюків, хоча населення села складає менше, ніж 4 тисячі жителів. Понад 150 тисяч угорців проживає на території Закарпаття. Це більше 12% усього населення в області. Угорці – найбільша іноземна діаспора нашого краю. Найбільш високогірне місто в Україні – це Рахів. Він розташований на висоті 820 метрів над рівнем моря. Рахову належить іще один рекорд – найбільший перепад висоти між вулицями – 600 метрів. Від найнижчої – 400 метрів до найвищої – 1000 метрів. А от найдовший залізничий тунель на Україні був збудований та розташований на відрізку Скотарське-Бескид. Його довжина складає 1747 метрів. Цей тунель був споруджений іще у далекому 1887 році і неодноразово реконструйований. Найбільш сніжний населений пункт – це село Руська Мокра на Закарпатті. Стійкий сніговий покрив лежить тут у середньому 110 днів на рік. Це зумовлено специфікою розташування села серед гірських хребтів, які суттєво затіняють територію села від прямих сонячних променів. Найбільше гірське озеро в Україні – Синевир, ми про нього вже говорили. Воно розташоване на висоті 989 метрів над рівнем моря і знаходиться у Міжгірському районі. Площа Синевирського озера – 7 гектарів, глибина – до 24 метрів. У народі та легендах його іще називають синім оком. Є іще така, як долина нарцисів, що біля села Кіриші Хустського району. Це єдине місце в Україні, де у природних умовах ростуть білосніжні нарциси, вузьколисті. На вигляд вони дуже нагадують садові, але квітки більші і досягають іноді навіть 10 сантиметрів в діаметрі. Є в Закарпатській області і Липова алея. Вона в Ужгороді знаходиться, має довжину 2200 метрів. І є найдовшою не лише в Україні, а й у всій Європі. Є і Перлинова печера. У 2,5 кілометрів від Малої Угольки на водорозділі річок Малої та Великої Угольок знаходиться карстова печера, закладена у юрських марморизованих вапняках і є прикладом дії тріщинуватих вод на слаборозчині корінні карбонатні породи. Знаю, що звучить важко, принаймні сприймати важко, але там дуже гарно. Окрім сталактитів, на стінах утворилися численні кальцитові кульки, які блиском і красою нагадують перлини. Звідки ось і така назва – Перлинова печера. Зачарована долина. У верхів'ях струмка Смерекового в Іршавському районі Закарпаття розкинулась на прочудове мальовниче міжгір'я. Зачарована долина або Смереків камінь. Численними скелями завушки 20 метрів, що склеєні світло-сірими кальцитами і залягають серед гідротермально зміцнених вулканічних туфів, вивітрювання надало дивовижного вигляду. Цей державний заказник площею 150 гектарів приваблює багатьох туристів. Є у Закарпатській області і скелі закоханих. На околиці села Костилів-Карахівського району Закарпаття на протилежних берегах Тиси височують дві обривчасті скелі завишки до 20 метрів із хрестами на височинах. Легенда оповідає, що хрести на скелях встановлені у пам'ять про трагічну загибель молодят Івана і Марічки, батьки яких заважали сватанню закоханих. У відчаї Марічка кинулася зі скелі і загинула. Приголомшений лихом Іван пішов слідом, кинувшись зі скелі протилежного берега Тиси. І цю рубрику ми закінчимо приємно. Найбільша кількість різновидів голубців, аж 25, була зафіксована на гастрономічному фестивалі у селищі Великий Бичків. Найменший голубець скрутила на фестивалі цієї смачної страви у селі Частово-Берегівського району Єва Ноть. Її кулінарний виріб мав лише 2 сантиметри. Не наїсишся, але гарно. Річка Іршавка спочатку тече на захід, тоді поступово повертається на південь і південний схід, а потім знову поступово на захід, утворюючи велетенську літеру «С» – англійську. І у 1770 році відбулася офіційна поява картоплі на Закарпатті. Було виділено великі площі під картоплю та шовковицю. Ось такою сьогодні була рубрика «Моя Україна». Про мальовничі місця нашої держави вже завтра у тій же порі.
0: Усе, як є – дорога, явори. Усе моє, все зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ліна Костенко. Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Божа воля в тому, щоб ви наблизилися. Приступаймо зі щирим серцем. Євреїв 10:22. Заповідь, яку ми отримуємо в цьому уривку, полягає в тому, щоб наблизитися до Бога. Велика мета автора послання до євреїв полягає в тому, щоб ми стали ближчими до Бога, щоб мали спілкування з Ним, щоб ми не погоджувалися на християнське життя на відстані від Бога. Таке наближення не є фізичною дією. Воно не означає будувати Вавилонську вежу своїми досягненнями, щоб потрапити на небо. Це не обов'язково відвідування церкви або вихід вперед на заклик під час служіння. Воно є невидимою дією серця. Ви можете робити це, стоячи абсолютно нерухомо, або лежачи на лікарняному ліжку, або в поїзді, коли їдете на роботу. Воно є центром Євангелія. Саме про це говорить Гециманський сад і Страсна П'ятниця, що Бог пішов на дивовижні та коштовні для Нього вчинки, аби наблизити нас до себе. Він послав свого Сина на страждання і смерть, щоб через Нього ми могли наблизитися. Все, що Він здійснив у великому плані відкуплення, зроблено для того, щоб ми могли приступити до Нього. І ця близькість для нашої радості і для Його слави. Він не потребує нас. Якщо ми залишимося осторонь, Він не збідніє. Він не потребує нас для того, щоб бути щасливим у вічному спілкуванні Трійці. Але Він звеличує своє милосердя, даючи нам вільний доступ через свого Сина, попри наші гріхи, до єдиної реальності, яка може задовольнити наші душі повністю і назавжди, а саме до себе самого. Ти сповниш мене радістю присутності своєї, у твоїй правиці радість навіки. Псалом 15:11. Така Божа воля для вас, навіть коли ви читаєте ці слова. Ось чому Христос помер, щоб ви наблизилися до Бога.

0: В ефірі голоси наших світлих гостей.
1: Я дякую тобі за радіослухачів. Я дякую за тих, які жертвують фінанси на підтримку цього радіо, щоб слово твоє воно ширилося на всі кутки, щоб всі люди почули правду. По багатству слави своєї в Христі Ісусі, всяким достатком, яким ти благословив, нехай воно реалізується в житті цих людей. Ти, Бог, сотворив закон сіяння і жатви. Ти його не відміняв. І ти сказав, що людина сіє, та людина буде жати. Якщо люди сіють в Євангеліє і в твоє слово, щоб воно ширилося, ти є той Бог, який вмієш воздавати. І тому благослови, сприяй роботою, можливостями, клієнтами, доходами, всім необхідним, щоб вони мали достаток і ні в чому не нуждалися. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: «А що ви сини, Бог послав у ваші серця Духа Сина Свого, що викликує Ава Отче».
1: Цитата з Біблії.

0: українську і навпаки.
1: Вітаю всіх вас у нашій мовознавчій рубриці. І сьогодні я пропоную вам помандрувати, точніше зі мною покататися у київському міському транспорті. У трамваях, у тролейбусах, в автобусах і навіть у метрополітені. Ви не збагнули, про що я кажу? Зараз зрозумієте. Звичайно, що про помилки, які часто ми можемо там прочитати і почути. Але не маємо їх повторювати.
0: З української на українську і навпаки.
1: Починаємо із першого цікавого звертання, яке я нещодавно прочитав в одному із тролейбусів. Шановні пасажири та гості міста Києва. Цікаво, якось виходить. Усі, хто мешкає, працює, навчається у Києві, а поділяються на дві групи за версією працівників Київпастрансу. Це дві групи людей – пасажири та гості. Залишається спитати, до якої групи відношусь саме я чи ви, шановний слухачу.
0: З української на українську і навпаки.
1: Читаємо наступний шедевр. Штраф за незакомпостируваний талон 40 гривень. Що це за слово «незакомпостируваний»? А вже ж мало на увазі «незакомпостований» від дієслова «компостувати» чи іменника «компостер». Не відстають від кондукторів і касири в метро. Наприклад, можемо прочитати такий напис. «Ученичеських на грудень немає». Звичайно, що правильно сказати «учнівських проїзних» немає, ані якихось там «ученичеських».
0: З української на українську і навпаки.
1: Ну а тепер до питання, яке багатьох турбує. Дуже часто ми чуємо у метрополітені оголошення диктором професійним таких назв районів Києва, а відповідно і назв станцій метро. Станція метро Либідська. Скажіть, а чи правильно так казати? Багато каже Либідська. Правильно каже диктор Либідська. Тому що є іменникове наслідування наголосу від іменника похідного Либідь річка Либідський і площа Либідська, а не Либідська.
0: Української на українську і навпаки.
2: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її для нас.

0: В лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Емі Кетрін Уолтон, стара шарманка Крісті.
2: Розділ 12. Крісті незабуто. «Що з цим хлопцем?» – запитав хазяйку нічліжного будинку один з постояльців, коли вона вранці наступного дня готувала сніданок. «Його лихоманить або щось таке? Всю ніч він марив. У мене болів зуб, і я не стулив очей, а хлопчик без зупинки щось бурмотів». «Що він говорив?» – поцікавився сусід. «Та різні дурниці», – відповів перше, – «про прекрасні міста, похорони, проліски». Потім він встав і почав співати. «Дивно, що ви цього не чули». «Я вчора так стомився, що не тільки хлопчик, але й грім не збудив би мене», – відповів другий. «А що він співав?» «Одну з пісень, що грає його шарманка. Мені здається, вони настільки в'їлися в нього, що він ніяк не може їх позбутися». «Якщо не помиляюся, він співав «Домівка, мила домівка», – відповів чоловік, якого боліли зуби. Потім він пішов на роботу. «Послухайте, міс Уайт», – сказав другий чоловік, – «якщо у хлопчика лихоманка, його треба якомога швидше позбавитися. Ми не хочемо заразитися від нього». Коли всі пішли, хазяйка підійшла до Крісті, щоб упевнитися, чи він дійсно хворий. Вона спробувала розбудити його, але він дивився на неї здивовано і, здавалося, не впізнавав її. Тоді вона принесла його до темної кімнатки під сходами, де зберігались ящики і різний мотлох. Вона не була жорстокою жінкою і не могла вигнати бідну дитину в такому стані на вулицю. Вона влаштувала для нього ліжко на підлозі, напоїла водою і пішла продовжувати працювати по дому. Ввечері вона привела до нього приходського лікаря, і він сказав, що у Крісті лихоманка. Багато днів і ночей хлопчик знаходився на межі життя і смерті. Він цілковито не усвідомлював, що відбувається навколо. Він не чув, як приходила і йшла хазяйка. Вона була єдиною людиною, яка навідувалася до нього, але робота по дому поглинала майже увесь її час. Тому вона не могла приділяти хворій дитині достатньо часу. Весь час, доки він хворів, вона не припиняла дивуватися, чому Крісті так часто говорить про домівку, милу домівку. Здавалося, всі його сновидіння проникнуті думкою про неї. В маренні він постійно згадував світле місто. Минув час, і хлопчику покращило. До нього повернулася свідомість. Повільно, але поступово лихоманка залишала його. Але він був настільки слабкий, що не міг навіть повернутися на інший бік, а його голос звучав негучніше шепоту. Як же безкінечно довго і сумно тягнулися дні. Місіс Уайт набридло чекати, доки хлопчик поправиться. Вона все рідше навідувалася до нього, і довгими годинами Крісті лежав один, нікого не бачачи і ні з ким не розмовляючи. Комірка, в якій він знаходився, була дуже темною і освічувалася лише вузькою смужкою світла, що проникало з коридору. Крісті не міг бачити навіть шматочка синього неба. Він відчував себе дуже самотнім. До нього не долинало ніяких звуків із зовнішнього світу, окрім віддалених голосів хлопчаків, що гралися на дворі. Вечорами він чув галас людей, що збиралися у великій спальній кімнаті. Часто він просинався серед ночі і не міг заснути. Тоді він слухав, лежачи в ліжку, цокання годинника, що висів на сходах, і рахував його удари. Потім він спостерігав, як слабке світло сутінок непомітно проникає до кімнати, сповіщаючи про початок нового дня, і прислухався до кроків людей, що поспішають на роботу. Ніхто не приходив провідати Крісті. Хлопчику хотілося знати, чи не питав про нього місіонер Уілтон. Він не міг не помітити його відсутності. Ах, який би Крісті був радий побачити його! Але дні неспішно минали, а місіонер так і не з'являвся. Крісті не знав, що думати. Якось він попросив місіс Уайт сходити до проповідника і привезти його до нічліжного будинку, але вона відповіла, що дуже зайнята, щоб так далеко ходити. Якби у маленького Крісті не було друга в особі Ісуса, його серденько, мабуть, розірвалося б від самотності і розпачу під час хвороби. Коли його віра слабшала, а дух був пригнічений, він розмовляв з Ісусом, як зі своїм любим другом, і це втішало бідну дитину. В його вухах беззупину звучали слова проповідника, які він сказав старому Трефі: «Нехай втішиться серце твоє». І все ж тижні тягнулися нескінченно довго і стомливо. Нарешті прийшов час, коли Крісті зміг сісти в ліжку, але слабкість і запаморочення в голові не давали йому ходити. Хлопчик переніс дуже сильну лихоманку і потребував повноцінного харчування, щоб відновити свої сили, але нікому було подбати про бідну дитину, яка залишилася без матері. Лише любий Господь не забув про нього. Одного палкого і задушливого дня Крісті лежав на підлозі, задихаючись від нестерпної спеки і мріючи про ковток свіжого повітря. Він був слабкий і виснажений, пригнічений і у розпачі. «Любий Господи, – сказав він вголос, – прошу тебе, нехай хто-небудь прийде провідати мене». Не встиг він закінчити, як відчинилися двері і увійшов місіонер. Це було так несподівано для хлопчика, що в пориві радості він простяг до нього руки, а потім розридався. «Крісті, що з тобою? – запитав місіонер. – Хіба ти не радий мене бачити?» «Ах, містере Уілтоне, – схлипуючи, – відповів хлопчик, – я думав, ви ніколи не прийдете, а до вашого будинку так далеко. Я дуже радий, що ви прийшли». Містер Уілтон розповів дитині, що його не було в місті, а його обов'язки тимчасово виконував інший проповідник. Минулого вечора він вперше після своєї відсутності вів зібрання і відразу помітив, що на першій лаві немає Крісті. Він запитав про нього у жінки, що прибирає кімнату, і вона відповіла, що після від'їзду місіонера Крісті жодного разу не приходив. Проповідник спробував дізнатися, що з ним сталося, і щойно дізнався про його хворобу, негайно пішов провідати його. «Ну а тепер, Крісті, – сказав місіонер Уілтон, – розкажи мені все, що з тобою трапилося протягом цих довгих, нестерпних тижнів». Але Крісті був зараз такий радий і щасливий, що минуле здавалося йому лише довгим неспокійним сном. Тепер він прокинувся і забув про смуток і самотність. Місіонер і Крісті захопилися бесідою, і раптом містер Уілтон сказав: «Крісті, а в мене є лист для тебе. Я прочитаю його тобі». Лист було написано батьком маленької Мейбл, другом проповідника. «Дорогі містере Уілтоне, в нічлішному будинку на Персі-стріт у дворі Айві Корт живе хлопчик Крісті. Я не знаю його прізвища. Раніше він жив там зі старим шарманщиком. Якщо я не помиляюся, старий був при смерті кілька тижнів тому. Моїй любій дружині сподобався цей хлопчик, та й маленька Мейбл часто говорить про нього. Я певен, що дитина опинилася в дуже скрутному становищі. Я був би дуже вам вдячний, якби ви відшукали його і знайшли для нього затишний будинок з якою-небудь хорошою жінкою, яка піклувалася б про нього, як мати. Додаю чек для сплати поточних витрат. Я б хотів, щоб хлопчик рік чи два повчився в школі,

0: місцем, яке відвідала моя люба дружина перед своєю хворобою. Я думаю, турбота про хлопчика – мій священний обов'язок перед дружиною, а також перед ним, який сказав, «Що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх цих, те мені ви вчинили». Щиро ваш, Джеральд Лінцей. «Крісті», – сказав проповідник, закінчивши читати листа, «любий Господь дуже добрий до тебе». «Так», – відповів Крісті, – «старий Трефі був правий, правда, сер?» «Щодо чого?» – поцікавився місіонер. «Він сказав, що у Господа є для мене робота, а я й гадки не мав, що можу щось зробити для нього. Тепер він показує мені, що робити». «Ти правий», – посміхаючись, сказав місіонер. «Чи не подякувати нам йому, Крісті?» Місіонер став на коліна біля ліжка Крісті, а хлопчик склав худенькі рученята і промовив слова вдячності. «О Ісусе, я вдячний тобі за те, що ти даєш мені можливість щось зробити для тебе. Я залишуся за воротами небесного міста трохи довше, щоб своєю роботою показати тобі, як я люблю тебе. Амінь». «Крісті», – сказав проповідник, звівшись на ноги, – «ти маєш працювати з любов'ю від усього серця. А коли робота буде зроблена, прийде час відпочинку. Після довгого очікування буде домівка, мила домівка». «Так», – радісно відізвався Крісті, згадавши слова з пісні. «Немає місця кращого за домівку, немає місця кращого за домівку».
1: Ви слухали уривок повісті Еммі Кетрін Уолтон «Стара шарманка Крісті». Текст читав Андрій Макаренко. Продовження слухайте завтра у цей же час.

0: говорять наші світлі гості.
1: Служителька для молоді з інвалідністю Валерія Мартинюк про користь для світу.
2: Якщо хочеш гідно прожити своє життя, то в кожній хвилині пам'ятай про смерть. Я живу сьогодні, але мене завтра може вже не бути. Ця думка мене заставляє якось рухатись і робити щось корисне, щось хороше.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: В ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.

Вітаю вас, друзі! Знаєте, останнім часом я багато роздумую про те, як Бог об'єднує своїх дітей через відстані. Нещодавно я цікавилася, як працюють наші колеги, християнські радіостанції в Америці, Європі. І ви знаєте, я була зворушена одним фактом. Там існує дивовижна традиція, яку називають «обіцянка віри». Громада збирається разом і за кілька днів повністю забезпечує роботу радіостанції на півроку вперед. Люди не просто оплачують рахунки, вони сіють в майбутнє. Вони кажуть, ми хочемо, щоб Слово Боже звучало завтра, через місяць, через півроку, тому ми діємо вже сьогодні. Це дає команді радіостанції «Свободу» не думати про фінанси, а повністю зануритися в молитву та створення програм. Спокійно працювати, знаючи, що кожен день улюбленої радіостанції вже оплачений любов'ю громади. В Україні в умовах війни ми часто діємо навпаки. Закриваємо рахунки сьогодні на вчора, але суть залишається та сама. Радіо

0: Еммануїл існує лише тому, що ви, слухачі, вирішили, що воно має жити. У нас в Україні зараз складні часи. І ви знаєте, що кожен місяць нашого ефіру коштує мінімум 450 тисяч гривень. Іноді неоплачені рахунки зростають швидше, ніж нам би того хотілося. Але суть залишається тією самою, що у всьому світі. Ми з вами – одна велика місіонерська команда. Ви не просто підтримуєте радіостанцію, ви стаєте світлими партнерами для тисяч людей, які не мають інтернету, які самотні, які в похилому віці, і вони потребують Господа і Його втіхи. Кожна ваша гривня – це секунди, хвилини, години ефіру, де звучить молитва за Україну. І в червні нам виповнюється 21 рік. Це 21 рік безперервної присутності Бога в ефірі. Отримання ліцензій на мовлення в нових містах – це не просто розширення мережі. Це тисячі врятованих від самотності душ. Якщо у нас усе вдасться, ми зможемо оплатити послуги трансляційних веж, увімкнути нові FM-передавачі та прийти туди, де нас дуже чекають. Задумайтеся, скільки людей знайдуть надію, коли в їхніх містах зазвучить наше радіо? Незряча молода жінка, яка фізично не може читати Біблію, нарешті почує Слово Боже. А самотній літній чоловік, який досі оплакує втрату дружини, знайде в наших проповідях, історичних рубриках сенс жити далі. Замість порожнього шуму світських новин, його дім наповниться Божою мудрістю. А мама, чий син зараз на фронті, більше не залишиться сам на сам зі своїми страхами. Вона зможе молитися разом з нами, знаходячи сили та віру в захист для своєї дитини. Людина з інвалідністю прикута до ліжка, яка місяцями не виходить із дому, більше не буде самотньою. Наші ведучі стануть для неї щоденними, добрими гостями, які приносять світло та радість спілкування. І, звичайно, діти. У нових містах з'явиться чудова традиція збиратися родиною за сніданком під світлі передачі, а під час повітряних тривог знаходити в нашому ефірі безпечне сховище, що рятує від страху. Ми протягуємо руку дружби тим, у кого немає інтернету чи супутника. Ми приносимо в їхні оселі простий радіосигнал, який щодня нагадуватиме: ти не один, тобі дуже радий Бог, ти дорогий для Нього. Давайте зробимо цей крок разом. І сьогодні я хочу почути наших слухачів разом з вами. Тих, для кого світле стало справжнім другом. І ми дуже дякуємо за ваші дзвінки.
1: І ви знаєте, мені дуже приємно, що ви, світле радіо, що я знайшла стільки друзів, стільки сестер, людей, які зі мною моляться, молилися, коли мені було важко. І молюся за вас кожен день, щоб оце світле радіо, щоб воно звучало, і люди наверталися, і взнавали Слово Боже. Хто не може читати, ваше радіо транслює все, що можна навчитися, і молитися, і допомагати. І все буде добре, бо з нами Бог.
0: Дякую вам за ці щирі слова. Ви знаєте, саме заради таких моментів ми і працюємо. Коли ви кажете, що радіо допомагає вам пройти через нічні тривоги або самотність, ми розуміємо, що ці 450 тисяч на місяць – це не просто витрати, це ціна спокою та надії у чиємусь серці. Давайте помолимося. Дорогий Господи, ми дякуємо Тобі за кожного нашого слухача. Дякуємо за те, що Ти відкриваєш серця людей бути частиною цього служіння. Ми просимо Тебе про Твоє забезпечення. Ти бачиш кожен рахунок, кожну потребу нашої станції, і ми довіряємо тобі. Благослови, Боже, кожного, хто сьогодні відгукується на наш заклик. Нехай їхня щедрість повернеться їм сторицею, миром в домівках, здоров'ям та твоєю надприродною радістю. Ми молимося за тих, хто зараз у відчаї, щоб Твоє Слово через наш ефір знайшло їх і підняло. Нехай наше мовлення ніколи не замовкає, щоб Твоє ім'я прославлялося по всій Україні та за її межами. Будьте благословені, дорогі наші, нехай Господь береже ваші серця у світлі своєї любові. Залишайтеся на світлій хвилі, де ми разом молимося і разом перемагаємо. З любов'ю і вдячністю від всієї команди Світлого Радіо Еммануїл, ваша Галина Волченко.
2: Якщо ви їдете в інше місто, не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю Радіо Еммануїл і слухайте.
3: Світле Радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса. editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

Доброго та благословенного ранку, шановні слухачі. Сьогодні 24 червня, середа. В Україні зараз 8:58, і ви розпочинаєте цей ранок на хвилі Світлого Радіо. Нехай цей новий день стане для кожного з вас нагадуванням про Божу любов, про Його милість і про Його турботу в кожному дні. Тому що кожен ранок – це ще один дар від Господа, це ще одна можливість подякувати Йому за життя, за своїх рідних, за Його вірність та любов. У Слові Божому сказано, це день, що Його створив Господь, тож радіймо і веселімось у ньому, тож радіймо, шановні слухачі, радіймо по повсякчас. І пам'ятаємо, що Бог поруч, Він веде нас і підтримує нас у кожному кроці. І бажаємо вам Божого благословення, мудрості у всіх ваших справах, міцного здоров'я та радості, яка походить саме від Нього, від Господа. Гарного вам дня, нехай Господь береже вас і ваших близьких. Залишайтеся разом з нами на хвилі Світлого Радіо.

0: Ми раді повідомити, що почався прекрасний день. А зараз вже 9 година ранку. Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
1: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання.

Дякую тобі, Отець Небесний, за нашу благословенну країну, за Україну. Благослови, Боже, прошу кожну людину, кожного чоловіка, кожну жінку, дитину, старших людей, Боже, благослови, щоб всі рано чи пізно, але пізнавали тебе, Боже, щоб вертались до живої води, яку ти єдиний даєш. Я вірю, Боже, що приходить свобода від всяких залежностей, від всякого зла, від всякої агресії, від всякого сирітства, від всяких вбивств, від всякого гріха. Ми свободні, ми вільні, ми благословені. Благослови, Боже, щоб кожна людина пізнавала тебе, щоб кожна людина відкривала своє серце тобі, і Україна процвітала во славу твою. Хай тобі, Ісус, буде вся слава, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити.
1: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
2: Дев'ята година на Світлому радіо розпочинається з композиції Швайковського Марко під назвою «Наш Бог». Слава нашому Господу за Його милість, за новий чудовий ранок!

Нам іноді так хочеться втекти від холоду, рутини, від утоми, у місце, де не зможуть нас знайти, туди, де все почнеться по-новому. Втекти кудись подалі від проблем, які давно вже віддавили плечі, пролитися замріяним дощем, закутатися в тихий теплий вечір, на мить, хоча б збагнути про усе і просто, немов ранок сизокрилий, пролитися на світ п'янким віршем, отримати від Бога сильні крила і птахою злетіти в небеса, щоб думи замінила тепла тиша, побачити, як сонячна краса вітрами в полі темряву колише, прокинутися десь в буянні трав ранковою прозорою росою, туман тебе, щоб тихо обійняв, сховав від всього світу за собою. Так хочеться спинити весь цей світ і просто опустить безсило руки. Відтануть, мов весняний, скреслий лід, і все. Лиш спокій, тиша і ні звуку. Думки, що так турбують, відпустить, спинитися і вільно так вдихнути. Усе, що з нами сталося, не змінити. Писати треба те, що має бути. Спинитися, щоб врешті зрозуміти, що досить вже від часу нам тікати. Потрібно смакувати кожну мить, а все, що давить плечі, відпускати. А потім нехай все піде, як йшло. Увесь цей гамір, що життям зоветься, невпинно забурлить, мов джерело, і голосно над нами засміється. Це все життя, воно частина нас. Від нього заховатися не вдасться. Даєте місце глибоко у вас, в якому заховалось тихо щастя. Це те тепло, яке крізь темінь і гніт, мов пташечка у грудях в нас щебече. Можливо, ми і є той самий світ, який, бува, так давить нам на плечі. Від нас залежить те, як ми живемо. Від себе не втекти – це неможливо. Та можна мить за миттю, день за днем, з душі у світ нести тихеньке диво. Ми самі є тим місцем, де тепло. Можливо, в нас втекти захочуть люди. А знаєте, а щоб там не було хоч темрява, хоч хаос, чи облуда, всередині у нас свій власний світ. Якщо у ньому світло збережемо, не зможе нас торкнутись жоден гніт. Ми прихисток в собі завжди знайдемо. Ми світ, і ми будемо те, що в нас. Нехай назовні темрява панує, життя завжди залежить лише від вас. І світ – це ви і те, що в вас існує. Огнєва Інелла.

0: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
1: Доброго ранку, Україно! Доброго ранку, наші шановні слухачі! Сьогодні 24 червня, середа, в Україні 9.15, на зв'язку Світле Радіо. І давайте разом подивимось, якою обіцяє бути погода сьогодні, за даними Укргідрометцентру. Що ж, у південній частині очікуються короткочасні дощі, а місцями грози. В окремих районах навіть град. Шквали 15-20 метрів за секунду. На решті території – без опадів. Вітер переважно північно-західний – 5-10 метрів за секунду. Температура сягатиме 24-29 градусів. У південній частині, місцями в центральних областях та на Закарпатті підніметься до 32. На Київщині сьогодні без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура по області становить 24-29 градусів, а у Києві 26-28. У Чернігові похмуро, температура 23-25 градусів тепла. Така ж температура очікується і у Сумах, але прогнозується також короткочасний дощ. А от у Харкові ясно, температура підніметься до 29 градусів. У Львові також ясно, температура комфортна 25-27 градусів тепла, а у Чернівцях прогнозується короткочасний дощ і похмуро. Температура 25-27 градусів. У Дніпрі та Запоріжжі ясно, без опадів. Температура 25-27 градусів тепла. Що ж, нехай погода завжди лише доповнює ваші плани, а не заважає їм. Бережіть себе і нехай у вашому житті завжди буде більше ясних днів, незалежно від прогнозів.
0: Дякуємо Богу за кожен ваш дзвінок.
2: Я до вас часто телефоную з Чернівеччини, з Буковини. Ми слухаємо ваше радіо. Дуже дякуємо Богу. Посилаємо трошки вам коштів, по силі можливості наші. Бог знає все. Каже, і тих дві лепти, що вдова поклала. Вона не виключається. У хаті по телевізорі, а на кухні по радіві. Там і там у нас кругом говорить.
0: Молимося за вас, наші партнери і співслуги у справі Божій. Хай ваші родини та доми перебувають під опікою і забезпеченням Господа. Хай не пересихає джерело щоденної благодаті, а у домах перебуває Божий мир.

Біндас Ірина з піснею «Тільки він». Заряджаємося композиціями, що лунають на світлому радіо. Налаштовуємось на чудовий, благословений та продуктивний день.

0: У Біблії є така притча про нерозумного багача, а саме це написано в Євангелії від Луки, 12 розділ, 16 і 21 вірші. Одного разу в одного багатого чоловіка був дуже великий урожай. Він подумав, що мені робити, немає куди зібрати свій хліб. Тоді вирішив, знесу свої комори, збудую більші, зберу туди все своє добро і скажу душі своїй, душе, маєш багато добра на багато років, відпочивай, їж, пий і веселися. Але Бог сказав йому, нерозумний, цієї ночі душу твою заберуть у тебе, кому ж дістанеться те, що ти нагромадив? І Ісус завершив цю притчу словами, так буває з тим, хто збирає скарби для себе, а не багатіє в Бога. Людина вважала себе багатою, тому що мала дуже багато майна, зерна, і в неї був такий рясний врожай. Але перед обличчям вічності виявилося, що її справжнє багатство душевне, духовне, воно було мізерним. І Христос показує, що гроші і речі – це лише один із видів достатку і дуже далеко не найголовніший. Люди часто плутають багатство з кількістю грошей, хоча можна бути насправді заможним, а внутрішньо бути бідним і нещасним. А можна мати і не так багато коштів, але при тому бути дійсно щасливим і по-справжньому багатим життям. Тож сьогодні в обговоренні теми дня ми з вами, дорогоцінні, поспілкуємося на тему, що для вас є справжнім багатством у вашому житті. І що ви не проміняли б ні за які гроші світу.
1: Благословлю Господа на всякий час, завжди хвала Йому в устах моїх. Господом буде хвалитися душа моя, нехай почують вірні і звеселяться. Величайте Господа зі мною і прославмо ім'я Його всі вкупі. Я шукав Господа, і Він почув мене, і від усіх скорбот визволив мене.
2: Псалом 33, вірші з 2 по 5.

0: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Чи потрібно боротися із єресями? В наші дні християни можуть називати єресю ту чи іншу конфесію або деномінацію. Але чи можна так міркувати? Чи потрібно якимось чином боротися із різнодумством щодо принципів віри? Ймовірно, що церква не повинна вести боротьбу із єресями, тому що Бог пообіцяв, що Він сам буде створювати церкву і оберігати її. «Я збудую церкву мою, і врата пекла не здолають її» – Матфія 16:18. Що Він сам захистить свою церкву від єресей, від нечистоти, від лжевчень. Бог створив церкву, і Він є главою церкви. І Він є глава тіла церкви. Колосянам 1:18. Безперечно, Бог зберігає, очищає і захищає її. Господь ніколи не залишав свою церкву. І ось я з вами по всі дні до кінця віку. Матфія 28:20. І, звісно, Він сам про неї попіклується. Але церква думає, що сам Бог, напевне, не впорається, тому йому потрібно допомагати. Церква взяла відповідальність замість Бога зберігати саму себе, вирішивши боротися із єресями. Боротьба зайшла настільки далеко, що одні віруючі брати у Христі убивали інших віруючих братів, тому що ті інші не так вірили у Христа, як вірили вони. Наприклад, у книзі «Слід крові» Кароль стверджує, що більш ніж 50 мільйонів християн померли мученицькою смертю від рук самих же християн. На думку ортодоксальних юдеїв, християнська релігія являється найкривавішою релігією на планеті, і такої думки дотримуються не лише юдеї. Все це відбувалося у християнській церкві лише через боротьбу із єресю. Цим самим осквернялася сама віра Христова і порушувалась заповідь «Не вбивай». Такі апологети християнства, як Августін Блажений, Фома Аквінський, благословляли не лише катування християн, але й убивства за те, що людина неправильно вірить в Ісуса Христа. Боротьба з єресями тривала у всі часи християнства і відбувалася у всіх конфесіях майже однаково. Католики гнали та вбивали вальденців і альбігойців. А протестант Кальвін спалив на вогнищі теолога Сервета. Реформатори Лютер і Цвінглі гнали анабаптистів через хрещення, натомість того ж Цвінглі Лютер вважав єретиком через причастя. Бачимо, що гоніння всередині церкви Христової – це не виключення, а стійкі правила, при тому для всіх конфесій. У наші дні фізичних катувань, слава Богу, вже немає, але розбіжності між християнами не просто залишаються, але щороку збільшуються. На сьогоднішній день, за інформацією різних джерел, існує від 2 до 3 тисяч християнських конфесій, а це значно більше, ніж у середні віки. І кожна конфесія стверджує, що тільки вона вірить правильно. Виходить, всі решта вірять неправильно. Виходить, усі вони єретики, якщо вірять по-різному. У такому разі виходить, що усі для всіх являються єретиками. Православний для католика – єретик. Католик для православного – єретик. Протестант для тих інших – єретик. Серед протестантів також йде боротьба. Між п'ятидесятниками, баптистами, адвентистами та іншими йде боротьба. Усі вони якоюсь мірою вважають один одного єретиками, не кажучи вже про свідків Єгови, мормонів та інших. Виходить так, що усі для всіх і окремо для кожного являються єретиками. Виходить, що якщо потрібно боротися з єресями, то потрібно боротися усім з усіма. То це ж просто якесь свято для сатани, коли брати ненавидять один одного, гонять, знищують, обмовляють один одного, руйнуючи церкву Христову. На жаль, саме так зараз усе і відбувається.
0: Маєш сумніви? Перевіряй писанням!
1: Кожна конфесія стверджує, що тільки у них правильне вчення, тільки у них можливе спасіння. Можливо, богослов'я пішло не тим шляхом, є лише перевірка для віруючого, спасеться він чи ні. Це тільки любов, а не те, який у нього догмат віри. Ми знаємо, що ми перейшли зі смерті в життя, бо любимо братів. Той, хто не любить брата, перебуває в смерті. Усякий, хто ненавидить брата свого, є людиновбивця. А ви знаєте, що ніякий людиновбивця не має життя вічного, що в ньому перебувало б. 1 Івана, 3 глава, з 14 по 15 вірші. Виходить так, що тільки любов визначає наше спасіння. І доки християнин ще не любить, а ненавидить іншого християнина, який вірує в Ісуса Христа, він ще не спасений, він ще у смерті. У Біблії написано, що це немовлята у Христі, які ще не мають Духа Божого. Це люди, котрі відділяють себе від єдності віри, душевні, що не мають Духа. Іуди 1:19. Це немовлята у Христі, які керуються плоттю, яким не вистачило Духа Святого довіритися Богу в розумінні домобудівництва Церкви Христової. Бог пообіцяв нам, що Він сам буде створювати, годувати і гріти свою церкву, тому що ми – члени Його тіла. Бо ніхто ніколи не мав ненависти до своєї плоті, а годує і гріє її, як і Господь церкву, бо ми – члени тіла Його, від плоті Його і від кісток Його. Ефесянам 5 глава 29-30 вірші. Про плотських немовлят у Христі Павло говорить: «І я, браття, не міг до вас говорити, як до духовних, але як до плотських, як до немовлят у Христі. Я годував вас молоком, а не твердою їжею, бо ви не могли її їсти. Та й зараз ще не можете, бо ви ще плотські. Якщо між вами заздрощі, суперечки і незгоди, то хіба ви не плотські? І чи не за людським звичаєм живете?» 1 Коринфянам 3 глава з 1 по 3 вірші. Бачимо, що суперечки і розбіжності щодо віри, щодо Христа виникають тільки у плотських немовлят, тому що людська, стара, гріховна природа ще сильна в них, і в них ще дуже мало Духа Божого. Безумовно, немовлята являються віруючими людьми, народженими згори, але такими, які ще керуються плотським розумом, а не Духом Божим. А той, хто керується Духом Божим, той вже керується Божою любов'ю. Любов Божа влилась у серця наші Духом Святим, даним нам. Римлянам 5:5. І ось саме ця любов є перевіркою правильності нашої віри. Улюблені, будемо любити один одного, бо любов від Бога, і кожен, хто любить, народжений від Бога і знає Бога. 1 Івана 4:7. Вже абсолютно неважливо, чи виконуєш ти суботу чи ні, чи говориш іншими мовами чи ні, чи ставиш ти свічки у храмі чи ні. Важливо те, що якщо ти любиш, значить ти правильно віриш. А якщо не любиш, то неважливо, які у тебе правила віри, чи які в тебе знання Біблії. Ти ще не знаєш Бога. Хто не любить, той не пізнав Бога, тому що Бог є любов. 1 Івана 4:8. Той, хто не любить брата, той іще немовля, і йому ще потрібно вчитися у Христа, тому що сам Христос визначив, хто є його учнями. З того знатимуть усі, що ви мої ученики, якщо будете мати любов між собою. Івана 13:35.
0: Відкрий свій розум для нових откровень.
1: Тому для того, щоб бути в правильній вірі, потрібно перебувати в любові одне до одного. Потрібно бути у єдності між собою і намагатися поводитися гідно звання, до якого ви покликані, з усякою смиренною мудрістю і лагідністю та довготерпінням, терплячи один одного з любов'ю, прагнучи зберігати єдність духу в союзі миру. Одне тіло й один дух, як ви покликані в одній надії, покликання вашого. Один Господь, одна віра, одне хрещення, один Бог і Отець усіх, який над усіма і через усіх, і в усіх нас. Ефесянам 4 глава з 1 по 6 вірші. Тобто усі ми, неважливо до якої конфесії ми належимо, увірувавши в Ісуса Христа, отримали Духа Святого, і тепер Він є в усіх нас. Написано: «Хто сповідує, що Ісус є Син Божий, в тому перебуває Бог, і Він у Бозі». 1 Івана 4:15. Неважливо, яка це конфесія, якщо там визнають і сповідують Ісуса Христа Господом і Сином Божим, У них перебуває Бог Духом Святим, і це діти Божі. Через конфесію, через учителів, через проповідників ми тільки увірували, стали християнами. Але вирощує сам Бог. Хто такий Павло? Хто такий Аполос? Вони тільки служителі, через яких ви увірували. І до того ж, як кожному дав Господь. Я насадив, Аполос поливав, а зростив Бог. А тому і хто насаджує, і хто поливає, є ніщо, а все Бог, який вирощує. 1 Коринфянам, 3 глава, з 5 по 7 вірші. Неважливо, в якій церкві, в якій конфесії ви увірували, головне, щоб там сповідували Ісуса Христа Сином Божим і Господом. У цій церкві ви всього лише народилися згори, а потім вашим зростанням займається сам Бог. І відбувається це через Слово Боже, через наповнення Духом Божим. Саме у цьому і полягає наша мета – перебувати у Слові Божому. Наповнюватися Духом Божим і проявляти любов одне до одного, не дивлячись на розбіжності у якихось догматах віри. Потрібно бути лагідними, смиренними, з довготерпінням ставитися одне до одного. Потрібно з любов'ю ставитися до представників усіх конфесій, тому що всі, хто вірує в Ісуса Христа – це одна церква, одне тіло Христове. Господь сказав нам: «Всякий, хто вірує, що Ісус є Христос, від Бога народжений, і кожен, хто любить того, хто народив, любить і того, хто народився від Нього». 1 Івана 5:1. Якщо ви любите Бога, ви любите і народжену від Бога віруючу людину. Ми не повинні ділитися, сваритися. Так, розбіжності можуть бути, але це не означає, що ми повинні відштовхувати одне одного. Важливо пам'ятати, що ми – брати одне для одного, і що всі ми – єдині в Ісусі Христі.
0: Господь дає мудрість, із уст Його – знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
2: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим».
3: Дорогий Ісус, я дякую Тобі за цей час, я дякую Тобі за Твоє Слово, я дякую Тобі за Духа Святого, якого Ти дарував для нас, я дякую Тобі за Твоє милосердя і Твою любов. Я дякую Тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення Твого, але Ти помер за мене, Ти полюбив мене. І тому в цей час я хочу віддати своє життя для Тебе, у Твої руки. Прошу Тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене, візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.

Отже, у південній лінії очікується короткочасні дощі, місцями грози, а в окремих районах навіть град. Шквали 15-20 метрів за секунду. На решті території без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 метрів за секунду. Температура 24-29 градусів тепла. У південній частині, місцями в центральних областях та на Закарпатті, температура підніметься до 32 градусів. На Київщині сьогодні без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура по області 24-29 градусів тепла, а у Києві 26-28. У Чернігові похмуро. Температура 23-25 градусів тепла, опади не прогнозуються. У Сумах така ж температура 23-25 градусів, але прогнозується короткочасний дощ. У Харкові ясно, без опадів. Температура підніметься до 29 градусів тепла. У Львові ясно, температура 25-27 градусів, а у Чернівцях похмуро та очікується короткочасний дощ. Температура така ж – 25-27 градусів тепла. У Дніпрі та Запоріжжі ясно, без опадів, температура 25-27 градусів. Бажаю вам лише гарної погоди в душі, незалежно від того, що відбувається на вулиці. Нехай погода лише доповнює ваші плани, а не заважає їм. Бережіть себе і залишайтеся на хвилі Світлого Радіо. Брія Блесінг. Прагну так тебе.

0: скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
2: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

гурт «Квант» лунає на хвилі Світлого Радіо з піснею «Не кидай мене, мій Бог». Вже о 10-й годині розпочнеться обговорення теми дня. Ми сьогодні будемо з вами спілкуватися на тему, що для вас є багатством і яка цінність, від якої цінності ви не могли б відмовитися в цьому житті. Що ж, залишайтеся на хвилі Світлого Радіо.

0: Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Бог сказав, що не полишить нас наодинці, що він завжди поруч. Саме тому наші слухачі, які залишились без рідних та друзів, переживають присутність Божу, коли слухають етер Світлого Радіо.
2: То Василь з Львівщини.
3: Вітаємо вас.
2: Я сам живу, у мене такі моменти бувають часто, за те, що життя в мене трошки пішло не туди. І ваше радіо дуже мене виручає, за те, що сам в умовах села, то дуже тяжко. І частенько ваше радіо мене виручає, чи якась хороша пісня, часом і заплатиш навіть від тої пісні. І Богу дякувати. Часом вже думаєш, що вже кінець тому всьому, вже нема виходу, але якось Господь молюся, що ранку, що вечора, і Господь якось нормує то все за те, що він керує тим всім.
1: Підтримка мовлення Світлого Радіо, особливо в теперішній скрутний час, допомагає багатьом людям не залишатися наодинці, мати спілкування, наповнюватися Божим миром і знаходити заспокоєння для себе та дарувати його іншим. Ми глибоко вдячні за кожну вашу молитву і за кожну пожертву.
4: Те, що об'єднує.
5: Те, що дає поштовх до дії.
6: Те, що стосується кожного.
7: Те, де ви можете зустрітися з собою.
8: Те, де ви можете зустрітися
9: з Богом.
0: Розпочинається обговорення теми дня.
10: Вітаємо вас, шановні наші слухачі, ви на хвилі нашого улюбленого християнського світлого радіо. Я вітаю вас у цьому дні. В Києві неймовірна жара, і мені здається, майже по всій території України, дивлячись на прогноз погоди, починається таке справжнє живе і жарке літо. Бажаю вам виносливості в цей час і отримувати по максимуму задоволення навіть при температурі 30 градусів. Що ж, з вами ведуча Лілія Нецепорович, і ми розпочинаємо сьогоднішнє обговорення. Сьогодні ми поговоримо про те, що для вас є справжнім багатством вашого життя. Коли ви востаннє відчували себе по-справжньому багатою людиною, що для вас є взагалі багатством? Сьогодні ці запитання лунають саме для вас. Якби вам довелося описати своє багатство трьома словами, які б це були слова? І, можливо, ви знаєте людину, яка була якоюсь небагатою матеріально, але є надзвичайно багатою душею. Що ж, чекаю на ваші відповіді і нагадую, що це інтерактивна програма. І в цій програмі ми спілкуємося разом з вами, наші шановні слухачі. Наші лінії, вони відкриті для ваших телефонних дзвінків. Це не монолог ведучого, а наше з вами спілкування для того, щоб ми могли ділитися, обмінюватися думками, брати для себе якісь корисні поради, щось відкривати, і щоб Господь говорив через кожного з нас. Тож я хочу нагадати наші телефонні номери, щоб ви могли взяти участь. 067-123-75-75, 050-672-80-07, а також у нас є Viber чи Telegram за номером 093-558-44-12. За цим номером ви можете писати повідомлення також. Якщо ви не встигли записати наші номера і не знаєте їх, у нас є офіційний сайт в просторі інтернет світле.org. І зайшовши на цей сайт, там є наші контактні дані. Тож долучайтеся до нашого прямого етеру. Чекаємо на вас. А в нас на зв'язку є наш дорогоцінний слухач. Я дякую вам за ваш дзвінок і вітаю вас.
3: Доброго Божого ранку, благословенного дня. І хай мир Господній буде з усіма нами. Бог з нами. А це сьогоднішня тема, звичайно, вона дуже хороша тема. І хочу я сказати, що на даний момент моє багатство – це Ісус Христос, якого я прийняла в своє серце і живу ним. Богом дихаю, живу, існую і рухаюсь. Це Слово Боже, яке є для мене цілющим лікарством. І Його багатство Він нам дав, це Його любов. Коли я маю любов Божу, я можу рішення моє любити, прощати, допомагати. І ви знаєте, це є дуже багатство велике, бо, як сказав Ісус Христос, шукайте собі Царства перше Божого і правди Його, а все остальне нам додасться. І в цьому слові Господь нам сотворив небо і землю, дав цю водичку, що ми п'ємо, і треба дякувати за неї. Хоч у цьому світі треба платити навіть за ті, за ті плоди, що, що Господь нам сотворив, і ми платимо. Але ми не платимо за сонечко, за дощик, за повітря, яким ми дихаємо Господом, то Слово Його. Ото є для нас цілющим лікарством. Соломон був найбагатшою людиною на Сході. А коли він вже був на схилі літ, і він що сказав? Що це все марнота з марнот. Воно не потрібне. Там, у Царстві Небесній, ніхто не буде дивитися, які ми були. Чи ми були багаті, чи ми були бідні. Але буде дивитися на нашу душу і нашу щиру любов до ближнього. Якщо ми будемо любити, оце саме найбільше, як сказав нас Христос. Це є найбільший скарб. Якщо я люблю, я прощаю. Якщо я люблю, я допомагаю. Я не дивлюся, що мене хтось там ображає, але я його люблю і благословляю. Ото саме більше багатство. І я рахую, от зараз, на даний момент, я нічим не тривожуся. Мені Господь все дає. Я маю кусочок хліба. Дякую тобі, Господи, за цю водичку, що я рано встала, відкрила очі, йду на балкон і славлю його, Господа. І поки буду жити на цій землі, я буду прославляти нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Це наше багатство. І допомагати, коли ми можемо, повинні допомагати. Бо так Ісус Христос нам сказав. І бажаю кожній людині любити, А в цьому слові «любов» там є все, коли ми любимо. Дякую вам, і хай Господь благословить нашу Україну миром, спокоєм, захистом з неба. Тільки нам треба щиро вірити в Його Слово. Бо так сказав Христос, хто пішов з мечем і від меча загине. Бо Слово Боже має бути в нашому серці і вдень, і вночі. Дякую, будьте здорові, з Богом, хай Бог благословить нас усіх. Дякую, що ви мене вислухали і люблю вас усіх. Дякую.
10: І ви, пані Ірино, будьте здорові, обіймаємо вас, дякуємо, що ви долучились до нашого обговорення. Дійсно, Ісус Христос, Його любов, спасіння, благодать, все, що Він подарував кожному з нас, це є дійсно найбільшим багатством. І сьогодні ми про це поговоримо. Але не хочеться, знаєте, виключати якісь також види багатства, такі, знаєте, іншого напрямку. І ми говоримо не про гроші, а ми говоримо про... Ну, я, знаєте, не хочу давати підказки, але такі як родина, такі як здоров'я і такого напрямку. Тож діліться своїми думками, що є багатством для людини, окрім спасіння на цій землі. Насправді, з точки зору Божого Слова, саме Святого Євангелія, ми розуміємо, що поняття багатство – це не наявність чи відсутність якихось матеріальних благ, матеріальних ресурсів. А ми маємо намагатись збагнути ось це поняття багатство з точки наявності всіх необхідних засобів для повного розвитку людської особистості, для повного розвитку духу людського. І насправді Біблія не засуджує багатство як таке, а навпаки це як розглядається Божий дар, тому що все, що ми маємо на цій землі, це подарунок від Господа. Джерело нашого багатства – це і є сам Ісус Христос, це і є сам Господь. Особливо, якщо це багатство здобуте чесно, то це благословіння мати статки. Але водночас Біблія різко нас застерігає від жадібності, від грошолюбства, від прив'язаності до цього матеріального. Тому що духовні цінності, вони завжди мають стояти на першому місці. Дійсно, як сказала пані Ірина, що ти з собою це ніколи не забереш на небеса. І Біблія не говорить, що гроші – це зло. Навпаки, ми можемо побачити, що багато божих людей були заможними, були багатими. Авраам, він був багатою людиною, він мав великі стада, великі маєтки. Йов був дуже багатою людиною. Той же Соломон, про якого згадала пані Ірина, він володів незліченними скарбами. І потім, дійсно, як сказала пані Ірина, що він сказав, що це марнота з марнот, і він писав у приповістях, що ліпше над всі ці перли придбати мудрість. Для нього мудрість – це було таким скарбом, це було таким багатством для Соломона. Тож, запитання до вас. Чому, як ви гадаєте, мудрість іноді цінніша за гроші? Яка життєва мудрість стала, можливо, для вас найбільшим скарбом? І що ж все ж таки для вас є найбільшим багатством вашого життя? А поки чекаємо на ваші телефонні дзвінки, до вашої уваги на хвилі Світлого Радіо лунає Ніколайчук Андрій з піснею «Там радість, де Божий дім». Радіємо зараз, тому що Господь, Він створив нас, тому що Господь, Він любить нас, тому що Його милосердя, воно продливається на кожен новий день. І сьогодні, зараз 10 година 14 хвилин, настав новий день, ми з вами живі, ми з вами працюємо, ми з вами щось робимо, ми з вами маємо... що робити, в нас є сенс нашого життя. І за все слава Господу. Тож, насолоджуємось цією композицією.

0: Мудрість там, де радяться, а найбільша розкіш – людське спілкування. Спілкуємося на тему дня у прямому ефірі з нашими слухачами.
1: Телефонувала ще раз пані Ірина і хотіла додати, що їй дуже подобається проповідник Любомир Гузар. І він завжди у кожній своїй проповіді каже про те, що на першому місці, щоб перебувала любов між людьми, любов між братами. І це дійсно є багатством любов. Любов саме не від нас, не та, яка зароджена в нашій тілесній подобі, а та любов, яка від Господа. Тому що насправді моя думка, що в нашій тілесній подобі, в гріховній цій подобі справжньої любові не може бути. Вона не зароджується, та любов, яка дійсно є від Господа, та любов, яка описана в посланні до Коринтян. Але Господь є той, хто наповнює нас цією любов'ю, яка ніколи не минає. І тому нехай дійсно така любов буде багатством кожного вашого дня і у вашому житті. Доєднується до нас ще один слухач. Вітаю вас.
2: Доброго ранку.
1: Доброго ранку.
2: В Біблії є така частина людей, яких називають книжники. Вони багато інформації із книжок мають, але не мають головного – віри в Ісуса Христа, Його воскресіння. В якійсь мірі себе називаю теж книжницею. В домашній бібліотеці 2000 книг і альбомів.
1: Вау!
2: Це моє багатство. На першому плані творі Григорія Сковороди. Всі його пісні, і байки, і притчі, присвячені Богові, несуть в собі Боже Слово. Всюди рясніють фрагменти із Біблії. До кожної пісні є епіграф із Біблії. Одному із них слідує все життя. Пильнувати я буду дороги свої. Ще одні дорогі мені книги письменника ХХ століття Валерія Шевчука. Двотомник «Муза Роксоланська» і додаток до неї «Українська хрестоматія в 4 томах. Слово многоцінне. В них зібрані твори українських письменників 16-18 століть. Більша частина з них – на релігійні теми. А інші 1998 книг – теж важливі і потрібні твори. Івана Франка, поема «Моїсей», «Висі українки», поема «Одержима», Тарас Шевченко, поема «Марія», філософ Блез Паскаль. А якби в мене не було Біблії, то я б вважала себе малоосвіченою людиною. Без Біблії мені важко було б розуміти всі твори інші. Дуже задоволена, що живу серед книг, які і зараз працюють на мене, але багатством вважаю Біблію. Думкою її заберу з собою на небо. Це й буде мій небесний скарб, про який говорив Ісус Христос. Слава Господу нашому Ісусу Христу! До побачення!
1: Пані Анно, дуже цікава відповідь. Я вам дуже дякую, до побачення. Дякую, що доєдналися. Гарного вам дня і нехай Господь вас благословить. Дійсно, ось так ми можемо побачити, що книги для пані Анни – це дійсно є багатством. І насправді це те, що дійсно є важливим і до чого Господь закликає до оновлення свого розуму, до постійного зростання, до зростання себе як особистості, своїх навичок, своїх знань. Освіта – це дійсно дуже важливо. Освіта – це не лише про знання, да, книжок. Можна знати багато фактів різних, історичних там і так далі, і водночас не розуміти насправді найважливішого саме про життя, про совість, про сенс існування і взагалі про Господа, про наше спасіння. Тому Біблія – це дійсно джерело великої мудрості. І мені дуже сподобалась така думка, пані Анни, що якби в мене не було Біблії, то я була б малоосвіченою. Але це дуже цікава думка, пані Анно. Я дякую вам, що зателефонували. Прямо класна відповідь, я вам дякую. Отак ми можемо побачити, що книги – це теж є багатство, а зокрема мудрість, яку ми в цих книгах беремо для себе. Нам у Viber пані Єлизавета знову прислала таку світлину сьогодні. Віри на сьогодні, надії на завтра і любові назавжди. Доброго ранку, середа. Пані Єлизавета, дякуємо. Це побажання, звісно ж, для кожного нашого слухача. І бажаємо, щоб віра, надія і любов були не лише сьогодні чи завтра, а завжди, повсякчас. Нехай вони наповнюють ваше серце. Нехай це будуть ті стержні, ті камні, на яких ви будете стояти протягом всього вашого життя. Що ж, дорогоцінні, продовжуємо спілкуватися. Можливо, хтось до нас нещодавно доєднався. Ми говоримо сьогодні про те, що є багатством вашого життя, що для вас є великою і важливою цінністю. І ми говорили про те, що часто люди сприймають слово «багатство», одразу переходять на думку «гроші». Але Господь вкладає якби в це слово більше. Ми маємо, як християни, дивитись на це ширше і збагнути те, що це не в першу чергу якісь матеріальні ресурси, а це ось саме духовне багатство для збагачення нашої душі, нашого духу, тому що коли людина помирає, її дух, він йде на небо, і нічого з собою ти не забереш, лише те, що є в твоєму дусі. Тому ми говоримо про те, яке багатство наповнює сьогодні ваш дух, що для вас є багатством. Але, знову ж таки, повторюся, що Біблія не говорить про те, що гроші – це зло. Насправді, проблема не в грошах, а в тому, яке місце гроші займають у нашому з вами серці. Апостол Павло пише, 1 Тимофія 6, розділ 10 вірш, що корінь усього лихого – не срібло, а грошолюбство. Знаєте, насправді, гроші – це цінний ресурс, це важливий ресурс. Світле радіо існує за рахунок того, що є кошти. Без коштів Світле радіо не може продовжувати існувати. Церкви будуються за кошти. Без коштів якби не буде цієї будівлі. Да, ми знаємо, що церква – це об'єднання саме людей. Ми можемо збиратися на вулиці, але задля комфорту, задля затишку і безпеки люди збираються в будівлях. Тому теж вкладаються туди кошти. Для того, щоб допомагати нужденним, в більшості потрібні теж кошти. Для того, щоб побудувати власний дім, виховувати дітей, дати їм чудову освіту, потрібні кошти. Тому кошти – це не є зло. Але Христос нам нагадує, що де ваш скарб, там буде і ваше серце. Це сказано у Матвія, 6 розділ, 21 вірш. Ми маємо слідкувати, перш за все, за станом свого серця, яке місце посідають гроші в нашому житті. Доєднується до нашого обговорення ще один наш слухач. Я вітаю вас на хвилі Світлого Радіо.
3: Мир вам, пані Ліля, пані всі слухачі Радіо Емануїл, хто Василь з Львівщини. Ну, дуже багато влучних думок сказано пані Іриною, вами, пані Ліля, пані Анною. Тут додати, може, не маю я дуже чого, але хочу сказати, зі свого життя, в мене в житті бували такі моменти, що вже думав, що вже життя кінчається. Ну, були всякі там неприємні моменти, і вже думаєш, що тут вже не стане треба прощатися з тим життям, але Господь якось витягав з тих прикрощів. І туди, в той момент, коли ти вже видиш, що ти вже далі, життя твоє далі вже неможливе, туди, в той момент, ти оцінюєш ціну життя, і ти не думаєш ні про гроші, ні про багатство, ні про дім, ні про машину, ні про що. Ти тільки думаєш, що Господь тобі ще...
1: Пан Василь, щось трапилося, вибився дзвінок. На жаль, перетелефонуйте, будь ласка, тому що дуже хочеться дослухати вас до кінця і дійсно почути вашу завершену думку. Я дякую вам, що ви доєдналися. Дійсно, знаєте, особливо в цей зараз час, коли триває повномасштабна війна, багато українців втратили свої будинки, свої квартири, своїх рідних, свої роботи, бізнеси. Знаєте, але дійсно ми в цей час можемо зрозуміти, що одна з наразі найбільших цінностей нашого життя – це є саме життя. Тому що так часто... Навіть було багато відео, коли ти дивишся після якихось обстрілів, людина каже, я втратила своє майно, але я залишилася живим, і мої діти, там, мій чоловік, вони теж живі, і ми не втратили найголовніше. І от саме в такий час, в час випробувань, в страшний час для нашої країни, в страшний час для кожної людини, ми бачимо, що ось він теж один зі справжніх скарбів. Це не речі, а це от життя. І знаєте, сьогодні я не хочу казати, що ми виокремлюємо якесь одне багатство, тому що мені здається, що їх багато різновидів. Це спасіння, Ісус Христос, Його любов, як казала пані Ірина. Це життя, це здоров'я, це родина, це мудрість, як ми говорили з пані Анною. І багато ще можна навести прикладів, які я хочу почути від вас, дорогоцінні слухачі. Тож я заохочую вас доєднуватися до обговорення і спілкуватися сьогодні про це. Знаєте, багатою можна назвати не ту людину, яка багато має всього, всяких ресурсів, а та людина, яка вміє задовольнятися найголовнішим, і у якої це найголовніше є. А це можна перечислити як те, що не можна втратити. Знаєте, те, що не можна втратити разом із гаманцем, це те, що не можуть в тебе вкрасти. Це віра, любов, надія, а також люди, яких подарував теж нам Господь на життєвому шляху. Люди, це теж є мені, ну, як на мене, великим багатством, тому що Господь створив людину такою, що вона потребує людей поруч. Господь створив Адама і Єву. Ми потребуємо чоловіка чи дружину. Ми потребуємо друзів, ми потребуємо духовних лідерів, ми потребуємо дітей, ми потребуємо батьків, ми потребуємо цих людей, тому що кожен з цих людей, вони доповнюють нас, вони доповнюють наш всебічний розвиток, вони доповнюють нашу зрілість як нашої особистості, як людини. Ці люди потрібні. Тому люди – це теж велике багатство, великий скарб і цінність, яку варто берегти, стосунки, з якими варто намагатися зберігати, якщо дійсно аналізуючи, воно того варте. Церкова Марина, слава Отцю і Сину і Святому Духу! Лунає ця композиція наступною на хвилі Світлого Радіо.

0: Якщо кому з вас не вистачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана. В ефірі обговорення теми дня.
1: Шановні слухачі, продовжуємо спілкуватися на сьогоднішню тему. Сьогодні ми говоримо, що для вас є багатством. Тож, якщо ви бажаєте долучитися, я хочу нагадати телефонні номери, за якими ви можете це зробити. 067 123 75 75, 050 672 8007, а також 093 558 44 12. Це номер, за яким ви можете телефонувати у Viber чи Telegram, або також писати повідомлення. Хочу звернути увагу. У другому посланні до Коринтян, 8 розділ, 9 вірш, ми можемо прочитати. «Бо ви знаєте благодать Господа нашого Ісуса Христа, який, бувши багатий, збіднів ради вас, щоб ви збагатились його убоством». Шановні слухачі, як ви розумієте це місце з писанням, можете ділитися своїми думками, телефонувати і разом розберемо це слово. Прочитаю ще раз. «Бо ви знаєте благодать Господа нашого Ісуса Христа, який, бувши багатий, збіднів ради вас, щоб ви збагатились його убоством». Це місце списання спонукає замислитись над тим, наскільки ми дійсно збагатилися тим багатством, яке запропонував нам Христос. І апостол Павло пише, що Ісус Христос, бувши багатий, збіднів ради нас. До приходу на землю Ісус перебував у славі Небесного Отця. А у своїй молитві в Гефсиманському саду він каже: «Отче, прослав мене тією славою, що я мав у тебе перше ще до створення світу». Івана 17 розділ 5 вірш. І Христос добровільно залишив небесну славу, прийняв людське тіло, прийшов у цей світ, жив серед людей і навіть сказав, що лисиці мають нори, а пташки небесні – гнізда. Син же людський не має де голови прихилити. Матвія 8 розділ 20 вірш. Апостол Павло пише в посланні до Филип'ян, що Христос став як людина, він упокорив себе. Він відмовився від цієї небесної величі, щоб подарувати нам те справжнє духовне багатство. Як ви розумієте ось це словосполучення «багатіти в Бога»? Шановні слухачі, як ви розглядаєте, що для вас відкривається під цим словосполученням «багатіти в Бога»? Багатіти в Бога можна розглядати як ділитися цим багатством, ділитися тим, що я маю. Тому що для того, щоб ділитися, не обов'язково бути дуже багатим. Можна ділитися своїм часом, своєю увагою, своїми знаннями, уміннями, талантами, ресурсами. І взагалі уміти бути багатим, уміти знайти, чим ти можеш поділитися, це мистецтво, якого навчає нас Боже Слово. І митрополит Андрей Шептицький говорив так: остаточно, коли завершимо наше земне життя, нам залишиться лише те, що ми віддали ближньому. Мені хотілося б, щоб ми навчилися багатіти в Бога і завершили наш земний шлях не так з повними кишенями, як з повним серцем, повними руками добрих діл, як і могли б стати перед обличчям нашого Бога. Це слова Андрея Шептицького, українського нашого митрополиту. Про одного багатого чоловіка ми знаємо історію в Біблії. Він казав, що дуже добре вродив у нього врожай в полі. І він роздумував, що робити з цим врожаєм, куди його зібрати. І він сказав, поламаю старі клуні, побудую нові, зберу врожай. І скажу для душі, їж, пий, веселись, багато добра в тебе, на багато років тобі вистачить. А Ісус йому сказав, нерозумний. Цю ніч душу твою заберуть. Кому це все залишиться? І далі там написано, що Ісус сказав, буває з тим, так, хто збирає скарби на землі, а не в Бозі багатіє. І ми можемо зробити висновок, що цей чоловік був матеріально багатий. У нього були чудові землі, які були вроджені, яка вродила, у погодні умови посприяли. І ну, насправді в цьому немає якби у чоловіка вини його в тому, що він розбагатів. І тут не можна сказати, що він його здобув нечесним шляхом. Так склалися обставини. І ну, слава Господу. Але погане було в тому, що це багатство, він неправильно його сприйняв, неправильно на нього подивився, неправильно ним розпорядився. І Бог не осудив його за це багатство. І не міг осудити, тому що сам Господь благословляє людину, сам Господь дав його. І виходить, що проблема була не в самому багатстві, не в тому, що він мав цей врожай, а в тому, як він поставився до нього. Ми можемо зрозуміти, що чоловік, привласнивши собі це багатство, відразу збіднів духовно. Він таким чином ніби з життя свого Бога відлучив, віддалився від нього, відлучив інших людей і взагалі не взяв до уваги вічність, не взяв до уваги життя після смерті. Він піддався на оцю спокусу багатства і, ну, ніби сприйняв його як те, що багатство може дати йому це довічне забезпечення. І знаєте, це можна розглядати як таку самовпевненість. І насправді це дуже часто трапляється в нашому житті. Самовпевненість дуже часто засліплює людину. І людині може починати здаватися, що життя в її руках, що вона керує власним життям. Але потрібно пам'ятати, що життя, воно триває і воно

от дивлячись на неї, ви можете сказати, що ця людина дійсно надзвичайно багата душею. На хвилі Світлого Радіо лунає пісня «Reworship Music» з піснею «В ім'я Христа».

0: бо в ньому заховані всі скарби премудрості і пізнання. В ефірі обговорення теми дня.
1: Шановні слухачі, об 11-й годині ми продовжимо з вами обговорення теми дня, а о 12:30 у вас буде можливість прослухати Слово Боже, зупинитися серед цієї щоденної метушні, рутини і почути, що промовляє сьогодні до вас Господь. Сьогодні ми слухатимемо Откровення, 7-й розділ. І нагадую, що Слово Боже – це особисте звернення, особистий лист до кожного з вас. Кожен із вас відкриває щось для себе особисте, таке, чого потребує зараз почути ваш дух, ваша душа і те, що для вас є важливим. Можливо, ви знайдете відповідь на своє запитання сьогодні, прослухавши Откровення, 7-й розділ. Тож не пропустіть цієї можливості. А також о 1-й годині не перемикайтесь, тому що розпочнеться інтерв'ю з засновником молодіжного служіння євангельських християн-баптистів Луценко Геннадієм. Що ж, не перемикайтесь, об 11-й годині ми продовжимо з вами спілкуватися, і подумайте, і телефонуйте, розкажіть, поділіться тим, що дійсно для вас є багатством вашого життя. Чи вважаєте ви себе дійсно багатою людиною? В чому і є ваше багатство?

0: Я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею». Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу – о 12:30 ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене. Щит він для тих, хто в нім пристановище має.
0: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас. Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом.
4: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК Еммануїл, абонентська скринька 3, місто Київ, 03 066.

0: 11 година.
1: Лише Христос, жива вода, може утамувати нашу спрагу за Богом.
2: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
3: Боже наш, Отче Небесний, благаю Тебе в ім'я Господа Ісуса Христа, Твого любого Сина, нашого Спасителя. Я молю, Господь, щоб Ти зупинив тих, хто мають плани на зло, і дарував Твою присутність і Твою прихильність тим, хто хоче добра, хто хоче миру, хто хоче злагоди. Ми молимо, Господь, даруй Твою милість нашій державі, нашій країні. Даруй Твою присутність, силу Духа Святого тим, хто прагне до миру. І я молю, нехай мир здійсниться в нашій країні, в розумі і серцях людей, що кличуть Твоє ім'я, що прославляють Тебе. Будь благословеним і прославленим через наш народ, через нашу країну, щоб Ти був звеличений, тому що Ти один достойний слави, честі і хвали. Вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб приймати. Є багато людей, яким хвороба не дозволяє ходити до церкви, але їхні серця прагнуть Слова Божого, і цей ефір для них – єдине вікно у світ віри. Завдяки радіо Еммануїл вони чують голос Бога у власній домівці. Для таких людей етер не може зупинятись, бо це для них і життя, і зустріч з Богом через Його Слово.
4: Доброго дня, дорогі християни! Хочу сказати, що відвідала нашу радіослухачку Ніночку. Це наш вірний партнер, яка дуже точно місяць-місяць, число-число передає свої пожертви, свою лепту вносить, щоб звучало наше радіо. Дуже хвилюється. Відвідала її, вона сидить біля радіо і плаче, слухає пісні. І дуже-дуже щаслива, що це радіо звучить. Молиться, ми молилися з нею разом, і вона обов'язково проголошує, щоб радіо звучало вічно, бо це те, що їй допомагає жити, це її підтримує. Так що це взагалі наше радіо світле, це величезне, просто величезне благословіння від Господа.
0: Долучайтесь до підтримки мовлення Світлого Радіо. Ставайте партнерами, щоб більше і більше людей знаходили Слово Боже і спасіння та свідчили про змінені життя і Божу славу.
5: Розширюємо світогляд, копаємо глибше, читаємо між рядків. В ефірі обговорення теми дня.
6: Шановні слухачі, продовжуємо з вами наше спілкування. Вітаю вас вже в 11-й годині. Наразі в Україні 11-та година, 3 хвилини. І ми сьогодні з вами спілкуємося про те, що є справжнім багатством вашого життя саме для вас. Тоді запитаю трішки по-іншому. Чи можете ви дійсно назвати, що ваша родина, що ваше здоров'я, що ваша мудрість, що мир в серці – знаєте, що віра, що якась свобода душевна, свобода від залежностей, це може бути багатством. Чи можете ви це назвати багатством? Тоді поставлю запитання до вас ось так. Можливо, якщо у вас є інший погляд на багатство, наприклад, як телефонувала нам пані Анна, для неї одним з багатством є книги, можливо, для вас це ще щось таке цікаве, діліться, телефонуйте, будемо слухати, сприймати, і брати мудрість один від одного. Нагадаю вам наші телефонні номери, щоб ви могли доєднатись до нашого етеру. Зателефонувати ви можете за номером 067-123-75-75. А також у нас є Viber чи Telegram. Ви можете доєднатися за номером 093-500-58-44-12. За цим номером ви можете також писати повідомлення. Якщо, наприклад, ви їдете в транспорті, вам незручно зателефонувати, це є шум, ви можете за цим номером 093-558-44-12 написати нам швиденько смс-ку. Пані Ліля, добрий день, для мене моє багатство – це є моя родина, або мої тварини, або ще щось, що для вас є вашим багатством. Пишіть, я з радістю зачитаю в етері і діліться своїм багатством з нами. До нас доєднується ще один слухач. Радо вітаю вас вже в 11-й годині і на хвилі Світлого Радіо.
7: Слава Ісусу Христу!
6: Навіки слава!
7: Я про багатство хочу сказати, що Бог не проти, щоб люди були багатими, але люди повинні правильно розподіляти багатство, щоб не щоб багатство не заважало служити Господу. Про багатство сказав Яків у 5 главі. Він говорить: плачте і ридайте, богачі, що ви затримали зарплату робітників, які жали на ваших полях. І голосіння жінців досягли вух Господа Саваота. Так, значить, то повинні розподіляти правильно. Богачі, вони роботу дають людям, і це добре, що є такі заможні люди, але все правильно розподіляти і зарплату людям, і щоб не заважало служити Господу. І ще є притча про богача та Лазаря, Луки 16:22. Як убогий Лазар, ангели віднесли на лоно Аврамова, а богатий у аду. Так що після смерті нічого не можна змінити. Потрібно, скільки ми живемо на цій землі, так правильно служити Господу і правильно служити для себе. Ісус прийшов до бідних рибалок, до грішників, щоб спасти їхні душі. Потрібно працювати для тіла і для душі. Дякую Світлому Радіо, дякую всім слухачам. З Богом.
6: З Господом, пані Лідо, дякую вам. Дійсно, багатство може заважати служити Господу. І це чудова думка. Дякую вам, що ви її сказали. Ми можемо або, знаєте, присвячувати більше часу для накопичення багатства і віддавати туди свої всі сили, свою увагу. Тоді дійсно це відволікає нас від служіння людей, тоді немає ресурсу їм служити, тоді немає часу, тоді немає, можливо, бажання, твої всі думки, наприклад, про те, як збагатитися. Або, з іншої сторони, людина може почати покладатися на гроші більше, ніж на самого Бога, навіть у служінні. Іноді ми можемо, наприклад, служити людям і думати, що гроші вирішать багато потреб і забути про Бога, але насправді ми починаємо все з Господа, служіння, з молитви Господу: Боже, допоможи сьогодні в служінні там цій-то людині, в цьому напрямку, тут я маю це зробити, тут я маю це зробити. І мені дуже подобається, я коли прийшла в церкву і почала служити в нашому театральному служінні, ми завжди починали будь-яку репетицію, будь-яку євангелізацію, будь-що з молитви. Обов'язково ми закликаємо Духа Святого, щоб він допоміг, тому що навіть у служінні людям ми не можемо зі своїми силами це зробити, нам потрібна Божа допомога. І дійсно, ось так грошима ми можемо часто віддалятися від Господа, покладатися на них більше і навіть думати, що ми служимо Господу, служимо, я там благословляю, я щось там людині, благословляю людину фінансово, там щось купляю для людини, для багатьох людей, щось там навіть для церкви, але в той же час ми можемо вкладатись фінансово, але забувати про Господа. Тож, дійсно, багатство не повинно бути господарем людини, а лише інструментом для служіння людям, інструментом для служіння Господу. І знаєте, згадала історію про Закхея, і думаю, всі знають теж цю історію з Біблії, про Закхея, який хотів побачити Ісуса. Він був начальник митників, і як ми можемо побачити і зрозуміти, що він був дуже багатий чоловік, він мав достаток. Але він бажав побачити Ісуса, і навіть, що якби є таким цікавим, веселим, він заліз на дерево, щоб його побачити, тому що він був невеликого зросту. Але коли Ісус Христос торкнувся його серця і зайшов в його дім, у Закхея сталася переміна. Переміна його розуму, переміна його душевна переміна. Він вже багатство не ставив на такий високий план, як це було. І він сказав, що половину маєтку я продам, роздам бідним. А кого чим я обідив, я воздам четверо. Тобто зустріч з Ісусом Христом перемінила його. Зустріч з Ісусом Христом завжди змінює людину. І завжди змінює її на краще. Якщо людина стає тільки гірше, це 100% не Бог працює. Тому що Господь завжди людину підштовхує до світла. Його світла рука торкається і приходить туди очищення, приходить туди світло, яке проганяє будь-яку темряву. І тому Господь завжди змінюється. І ми можемо побачити на прикладі Закхея, що його ставлення до грошей, воно теж змінилося. І апостол Павло пише не про земне багатство, що Ісус Христос збіднів ради нас, щоб ми збагатілися його убожством, нагадує це місце з Писання. Апостол Павло пише в другому посланні до Коринтян, 6 розділі, 10 вірша, що як сумні, але завжди веселі, як убогі, але багатьох ми збагачуємо, як ті, що нічого не мають, але всім володіємо. І коли ми дивимось на це земне багатство, яке є тут на землі, ми маємо розуміти, що воно тимчасове, що воно те, що прийшло і піде, що воно те, що можна втратити. Але Писання закликає нас до більшого, до того, що є небесним, до того, що є вічним, до того, що є непереходящим і до того, що не можна втратити. І апостоли, які прийняли благодать Ісуса Христа, які були сповнені сили Духа Святого, в день П'ятидесятниці вони збагатилися його багатством, ось цим багатством, силою Духа Святого. Вони не мали великих маєтків, вони не мали великих грошей, але сила Духа Святого їх наповнила. І вони почали молитись іншими мовами, і це і було теж їх багатством. Ми можемо це теж розглянути як багатство, саме присутність Духа Святого в нашому житті. До нас доєднується ще один наш слухач. Я вітаю вас на хвилі Світлого Радіо.
8: Вітаю вас усіх. Дякую, що додзвонилась. Хочу сказати, що саме наше багатство, як у Писанні пише, міцний той дім, який заснований на камені. А камінь наш – Ісус Христос. Це наше саме багатство. Він дав нам звільнену таку, своїм словом скажу, попасти в Царство Небесне. Постраждав за нас. Кров пролив невинно. Дав нам те спасіння. І я дякую Богу, що Він мені відкрився, що і бабуся в мене була віруюча, і мама віруюча. Вже і дітки вже в четвертому поколінні віруючі. Це велике багатство, якщо Бог полюбив і відкриває, і спасає наші сім'ї, наші рідні, нашу бідну Україну. Але вона багата в Господі, бо багато в нас є віруючі, які вірять, які моляться. І я думаю, що це саме велике багатство в Ісусі Христі.
9: Хай вас Бог благословить, піддержує, укрепляє, зміцняє нашу віру, надію тільки на Бога. Бо як Бог скаже, так і буде. Як Він зробить, так і Його милосердя хай буде над нами усіма. І дякую вам за цю передачу.
6: Дякую вам, пані Лідо, дякую, що долучилися. Нехай Господь також вас благословить, обіймаємо, дякуємо, що зателефонували. Для нас важливі наші слухачі, для нас важливі ваші думки. Ми дуже цінуємо, коли ви телефонуєте і ділитеся. І дякую, пані Лідо, що поділилися вашим багатством. І дійсно, як ми говорили, це одне з найцінніших багатств. Це мати Господа Ісуса Христа в своєму житті. Це бути Його другом, це бути Його послідовником. Це мати такого батька, який настільки вірний, який ніколи тебе не полишає, який ніколи тебе не підводить, який вірний своїм словам, своїм обітницям, той батько, на якого можна покластися, Ісус Христос. І дійсно, це є нашим найбільшим бажанням. Все можна втратити в цьому житті, все можна втратити. І людей, і якісь матеріальні статки, і домівки, і все, що хочеш. Але Ісуса Христа, віру, не втратиш. Тому дякую вам, пані Лідо, за цю вашу чудову думку. Що ж, а я пропоную прослухати пісню гурту «Маханаїм», яка має назву «Перетерпіти». До вашої уваги!

0: Придбання мудрості набагато краще за золото, а придбання розуму добірніше від срібла. В ефірі обговорення теми дня.
1: Шановні слухачі, я з радістю приймаю телефонний дзвінок. Дякую вам за очікування і вітаю вас на хвилі Світлого Радіо.
2: Вітаю всіх. Слава Ісусу Христу. Треба сказати, що саме найбільше багатство, то, що є тут на землі, це любов. І Бог є любов. В общем, практично все, що є у чоловіка тут, в цьому світі, воно все віднімається. Є тому поводи, є тому пророчества і заповіді. От, допустим, там чоловік слухає Слово Боже, а к нему приходит лукавый и похищает, чтобы... Для чего? Для того, чтобы он не уверовал. Потому что мы все получаем через веру. Вот. И человек, как кажется, вроде бы и что-то имеет, а на самом деле у него уже все похищено. Допустим, вот человек там не соблюдает заповеди. То есть в чем заповедь? Это доказательство того, что мы любим Бога. Вот. И есть повод для греха. Грех берет повод от заповеди, становится крайне грешным. То есть крайность в чем заключается? В том, чтобы убить человека. То есть он его убивает. У него есть повод для этого. И почему? Потому что есть пророчество, есть грех. И каждый берет свое. Либо человек исполняет Слово Божие, и он находится под защитой, никто не похищает у него, и у него он умножается. Умножается его богатство в том, что он приобретает Христа. Говорит, из его руки уже никто не похитит. Но, с другой стороны, есть повод на то, чтобы украсть, убить и погубить. Поэтому важно то, что действительно имеет ценность. Если, допустим, там вот есть, до чего достигли, по тому правилу жить. То есть не переходить какой-то бескорень или там сказать, что там, а нам это не нужно, мы уже достигли, мы уже там все имеем. Это как раз повод для того, чтобы украсть, убить и погубить. И вот написано, что... То есть, что получается? Иисус Христос ценой своей крови дал нам упрощенный доступ к Богу. Через заповеди, через обетование, через слово. То есть, по всякому разному такому поводу дал облеченный доступ. И он за это заплатил кровью. Но если это пренебрегается, грех берет повод от заповеди и убивает человека. Поэтому тут важно сохранять то Божье в себе, чтобы не было повода того, который враг души, который желает погубить. Потому что написано вот так вот, что там недостойно принимает вот это вот пролитие крови Христовой. Много немощных, больных и немало умирает. То есть все это происходит, потому что есть повод. А заповедь Господня учит нас тому, чтобы получить Божье. Слава Богу за все.
1: Дякуємо, пане Вікторе. Залишайтеся з Господом. Дякуємо, що долучились. Дійсно, любов – це є одна з найбільших багатств. І це велике багатство, тому що воно є найбільшою цінністю в очах Бога. Ісус Христос віддав себе на хресті, тому що Він полюбив нас. Тому ми можемо зрозуміти, яка це сила – любов. Гроші, успіх, майно, вони зникають, але любов, вона залишається. Вона збагачує серце, вона об'єднує людей, вона допомагає прощати, вона допомагає служити і творити добро. Тому, знаєте, недаремно Біблія говорить, що залишаються три – віра, надія і любов, але найбільше між ними – це любов. Тому що по-справжньому багатою дійсно є людина не та, яка багато має, а та, яка багато любить, та, у якої серце сповнене цієї любові. Це дійсно багата людина. Знаєте, згадала з Біблії теж такий приклад, коли учні ходили з Ісусом, саме коли йшов Петро з Іваном, йшли в храм, і там сидів чоловік, який просив щось йому дати на прожиття, він просив милостині. А Петро тоді сказав, що подивись на нас, І він якби сподівався, що вони йому дадуть срібла, дадуть золота. А він сказав: срібла і золота не маю. А що ж ви можете дати? А я можу дати те, що я даю в ім'я Ісуса Христа. І він сказав: встань і ходи. І він його підняв, взяв за руку, і той чоловік, який не міг ходити ногами, встав на ноги і почав ходити, почав скакати і почав славити Бога. І що я маю, те даю, сказав Павло, сказав Петро з Іваном. І оце теж багатство, про яке говорить нам Писання, що Ісус Христос збіднів ради нас, щоб ми збагатилися Його убоством. Сьогодні, коли ми живемо в цьому світі, звісно, що перше всього нам в очі попадаються ці матеріальні цінності. І дуже часто ми, люди, через нашу цю гріховну природу тянемось до цього. Ми хочемо заробити, ми хочемо мати, ми хочемо придбати, ми хочемо мати більше. І буває так, що ми дуже багато на це жертвуємо і часу, і сил, і фінансів, і всього того для того, щоб придбати це земне. Але знаєте, як часто ми знаємо історії про людей, які є невиліковними, мають невиліковні якісь хвороби. І коли вони помирають, вони розуміють цей момент, що всяке земне втрачає всю цю цінність, і воно не має ніякого значення. Але те, що ти надбав у Господа, те, що ти наскладав у свій дух, те, що ти надбав у нього, те, що злодій в тебе не зможе вкрасти, не зможе знищити, оте зарахується. І, знаєте, іноді буває, людина перед смертю тоді каже, що так шкода, що мало часу в мене залишилось, щоб послужити Господу, що я так пізно це зрозумів, що я не на те витрачав своє життя. І Писання закликає нас не до цього земного, не до того тимчасового, а до більшого, до того вічного, до того, що не може вкрасти ворог, щоб ми збагатилися Господом нашим Ісусом Христом. До нас доєднується ще один слухач. Вітаю вас!
3: Вітаю! Слава Ісусу Христу! Слава дійсно тому, хто залишив небеса, всю славу і принизився до людської, до нашої плоті, і для того, щоб кожен, хто покличе ім'я Його, міг спастися через жертву Голгофську. І слава Йому! Коли учні ходили з ним, вони також багато дечого не розуміли. І Петро коли запитав, от ми все покинули, це написано і в Марка, і в трьох, і в двох ще інших Євангеліях. Марка написано, от ми все покинули, пішли за тобою, що нам буде? А Ісус сказав, що хто покинув там матір, батька, братів, сестер, поля свої і хати, той получив 100 раз більше і сестер, і братів, і полів, і хатів. Ну, я особисто це розумію, що це дійсно може бути в 100 раз більше, але я це розумію, що коли людина повірить щиро в Ісуса Христа, то вона набуває братів, сестер, і якщо воно в церкві Господній, і не знаю, як зараз може люди більше бояться, а колись ти міг поїхати в інше місто і знав, що там віруючі і зовсім незнайомі, але тебе могли туди пустити переночувати. Я знаю, що в мене дуже багато незнайомих людей ночували, і дякую Господу за це. Просто дзвонили і знали, що чоловік пастор, дзвонили, чи можна приїхати. Кажу, добре, приїжджайте. Пам'ятаю колись, чи з Херсона, це ще давно було, один чоловік приїхав, захотів просто Львів побачити. Мої діти ще невеликі були, але їм було цікаво з ним. Він щось там малював з ним, ще щось. Ну, зовсім незнайома людина. І тому і Господь там сказав, каже, що навіть переслідування. Тобто, ну, це не означає, що якщо в 100 раз більше, то в нас не буде переслідувань, не буде якихось страждань, будуть. Але ми тоді маємо надію на Господа. Ми знаємо, що Господь нас не залишить, що Він розположе когось з братів, сестер, щоб нам допомогти. І так повинно бути. Можливо, не завжди так буває, але так повинно бути. І дякуємо Господу за цю надію. Ще там написано, що а в майбутньому Господь обіцяє вічне життя. Що тут Господь опікується нами. І я правду скажу, я особисто молилася, Господи, пошли мені все, що для життя і благочесті. Тобто, щоб я мала за що, за квартиру заплатити, щоб в цьому житті мала все, саме таке необхідне для життя. І Господь не лишає, я дуже вдячна йому, дякую за друзів, дякую за церкву. І також ми повинні молитися, допомагати, чим можемо, і молитися, щоб наші рідні також це зрозуміли. І ще я б хотіла згадати то місце, ви згадували, що коли Ісус Христос сказав, що лисиці мають нори, а пташки гнізда, а син людський не має де голови прихилити. Я це розумію і духовно, тому що якби не було, Ісус Христос мав земний дім, він мав земних батьків, і він мав де піти, також потім він в Капернаумі був. Я ще тут розумію в духовному, що, на жаль, як він говорив, і люди слухали, йшли за ним, бо хотіли їсти, пити, але не завжди приймали його в своє серце, особливо свої, до того, до кого він прийшов. І зараз Господь так само говорить до нас через слово, через братів, через сестер. І ми повинні говорити, особливо там, де війна, де щоб люди, коли люди втрачають все, що могли набувати в Господі Ісусі Христі, і друзів, і щоб ми мали таке щире серце, таке Господь. Слава йому за все.
1: Дякую, пані Катерино. Обіймаємо вас, залишайтеся з Господом. Дякую, що доєдналися. Дійсно, люди – це великий скарб, теж велике багатство для кожного з нас. І, як сказала пані Катерина, і у неї проводилися різні зустрічі, і це теж служіння людям, це те багатство, яким ми теж можемо служити іншим, це свій час. І коли ми приходимо до Господа, тоді можемо знайти багато дійсно чудових людей, як сказала пані Катерино, і в мене теж так було, що коли я була далека від Господа, якось так не складалося з друзями. Я молилася Господу, що, Боже, дай мені друзів, які дійсно я їх буду друзями, які зі мною не тому, що я там себе ось таким чином веду, а от дійсно друзі, які будуть і по твоєму серцю, і які будуть спілкування, з якими буде мене покращувати. І такі друзі не трапилися, і зараз велике коло спілкування, і особливо в церкві, і Господь, Він благословляє, і дійсно, знаєте, церква, те, що ми маємо, це зібрання церковне тих людей, які там, своїх лідерів, служителів, для мене це теж багатство, тому що я ціную це дуже сильно, для мене це дуже важливо, щоб це коло спілкування, воно було в моєму житті, воно залишилось, і тому для мене це, от, наприклад, багатство. Саме церква і ті, хто там теж знаходяться. Одне з багатств. Доєднується до нас ще один слухач. Вітаю вас.
4: Вітаю всіх, і ведучих, і слушаючих. Це Київ, брат Георгій. Хочеться поділитися дуже драгоценною вещью від Господа. Так как и он был в таком состоянии, он дает нам возможность. Три места я заложил, два нет, это все по памяти буду говорить, потому что мне сложно выбирать, у меня упало 10 раз. Значит, есть в притчах два места такое, что праведник при смерти имеет надежду, а нечестивый или неправедный не имеет никакой надежды. Перейдем в Новый Завет. У Ефесян, когда там Павел говорит, чтобы припоясать чресло ума, одеться, там сказано, возьмите шлем спасения. Как-то мне это было не успокоено. И потом дал Господь место у фессалоникийцам. Шлем одежды спасения. Это четыре места. Это всем, кто записывает или слушает и сразу находит. А те, которые знают тексты, и потому что знание от Господа, знание о возрастании подати и познание – это уже приложение наше усилие, с Господом соединяясь, и Господь помогает. И пятое место у римлян. Очень чудное, часто я для себя, для всех. Это 12-12, я помню. «Утешайтесь надеждою». Мы поем такой чудный псалм, который возросли еще до разрушения Союза, там, ослабеют веры, силы надорвешь. Вера, да, ослабевает. И сегодня вот я слушаю и Эммануил, и греко-католиков. Там тоже говорят, что ослабевает вера, может быть, даже у служителей, и священное писание предупреждает, дает нам силу на все, подкрепление. В нем сила. Поэтому ослабеют крылья веры, силы надорвешь. Ну и тогда, когда уже надежду потеряем на то, что Христос сказал, не бойся, малое стадо, Отец благоволит дать вам Царствие Божие. Поэтому мы называемся верующими. Мы не видим, но мы верим в это все по Священному Писанию, только лишь. И если мы стараемся говорить Слово как Слово Божие, как оно нам научает, и не стараемся мудствовать о себе и мудствовать в этих мирских высказываниях, что то невредное, да то невредное, коротко, ясно, корень всех зол – сребролюбие, многие увлеклись, навлекли на себя, и такое подобное что-то. Да благословит братья и сестры слушающие. И у меня одна только просьба ко всем. Если что-то у меня бывает не то сказано, неправильно, неправильные места Священного Писания, пожалуйста, вот в программе так во все слышания и скажите. Я когда-то, по-моему, об этом говорил. Я люблю еще этот стих. «Слушай совет и принимай обличение». Мы же хотим быть мудрыми, советует нам на Иерусалиме. Просите. И там сказано, чтобы стать мудрым. Да благословит нас всех, Господь, и ведущих, и слушающих, и тех, которые Богом, чтобы они обратились и приобрели спасение, и шлем спасения на да. Да благословит нас Господь. Аминь.
1: Нехай Господь благословить і вас, пане Георгію. Я дякую вам, знаєте, особливо, коли в кінці ви сказали, що якщо є щось там підкоригувати, то ви можете сказати. Це говорить про те, що ви настільки готовий сприймати навіть якісь там свої десь, не будемо це казати помилки, десь щось, не те, якщо там сказали, знаєте. Це говорить про таке ваше дійсно щире, відкрите серце і дійсно це те, про що, як ви сказали, навчає Господь, що нехай ми будемо готові до того, щоб нас десь викривати, десь підтесати, так би мовити, як те дерево, обрубати, щоб ми стали краще. І я хочу нагадати, що у нас немає таке правильна чи неправильна думка, щось. Ми не ділимо тут думки на правильно-неправильне, а ми сприймаємо тут просто кожну думку, для кожного своє відкриття від Господа. Кожний розуміє щось по-різному, і я дякую вам за ваші думки. Часом переривався зв'язок, не все було до кінця зрозуміло, але я дуже вам дякую, що ви доєдналися. Я поспішаю прийняти ще один телефонний дзвінок, тому що скоро, на жаль, завершується вже етер, але ми встигаємо з вами ще поспілкуватися. Вітаю вас!
5: Слава Ісусу Христу! Тим Божим благословінь! Тим Божих благословінь! Сьогодні тема – це скарб Божий, да? І якщо ми читаємо притчі Соломона, 4 розділ, тут заголовок такий у перед початком 4-го розділу. Навчайтесь мудрості і розуму. Слава нашому Господу, що в Ісусі Христі, якщо ми йдемо за Ісусом Христом, ми прийняли Ісуса Христа як свого особистого Спасителя Господа, то дійсно ми навчаємося мудрості і розуму. Ми читаємо Слово Боже, слава нашому Господу, ми йдемо за Ісусом Христом, і ми набуваємо цієї мудрості Божої, як нам іти за Ісусом Христом. Слава нашому Господу. Як ми читаємо у цім розділі, є п'ятий вірш такий, четвертий розділ притча Соломона. Набувай мудрості, набувай розуму, не забувай і не відхиляйся від слів уст моїх. Не залишай її, і вона буде берегти тебе, люби її, і вона буде охороняти тебе. Головне – мудрість. Набувай мудрості всім набутком твоїм, набувай розуму. Високо ціни її, і вона підвищить тебе, вона пошанує тебе, якщо ти пригорнешся до неї. Амінь. І слава нашому Господу, що як це Слово Боже описує, що ми йдемо за Ісусом Христом, ми послідовники Ісуса Христа, то ми набуваємо цієї мудрості. Ми набуваємо цих знань Божих, розуму набуваємо, що дуже це важливо здобути знання, які цього розуму Божого, які гарантують нам вічне життя. Слава нашому Господу! І як ми послідовники Ісуса Христа, ми йдемо за Ісусом Христом, ми прямуємо цією дорогою прямою, яку проклав для нас Господь Ісус, дорогою любові, поваги до закону, послуху та готовності виконувати волю Божу. Слава нашому Господу! І нехай нам Бог має за Ісусом Христом, перебувати у Церкві Божій, у Церкві Божій, мати спілкування з народом Божим і жити у повноті Святого Духу і послуху смиренності. Бо Ісус Христос сказав, каже, прийдіть до мене і навчіться від мене, бо я покірний, лагідний, і найдете спокій душам вашим. Слава нашому Господу! Ми приходимо до Ісуса Христа і навчаємося від Ісуса Христа, навчаємося мудрості Божої, покірлості, лагідності, і щоб ми мали цю святість Божу, а ця святість Божа – це є єднання з Богом. Слава нашому Господу! Нехай нам Бог помагає йти за Ісусом Христом і набувати цій мудрості Божої. А ця мудрость Божа ми маємо від Ісуса Христа, від Слова Божого, від Духа Святого. І це від Бога. Слава нашому Господу! І нехай на Богу має йти за Ісусом Христом і набувати цій мудрості Божої, щоб виконати волю Божу і війти в Царство Боже. Амінь.
1: Супер, дякую вам, пане Іване, дякую, нехай Господь благословляє вас, дякую, що долучилися. Вірю, що сьогодні з кожного телефонного дзвінку ми можемо для себе набути якусь мудрість і взяти для себе щось важливе. І дійсно, мудрість, вона допомагає людині жити гідно, а розум бачити подальші шляхи, небезпеки і, як сказано, укриватись від них. І це дійсно той скарб, який приносить користь, знаєте, не лише нам, а навіть тим, хто поруч нас. І саме мудрість допомагає нам приймати правильні рішення, уникати якихось, намагатись уникати помилок, будувати навіть стосунки з людьми. І книга приповістей дійсно багато пише, Соломон багато пише про мудрість, про те, що вона ліпша від перлів. І ніщо з бажаного не зрівняється з нею. Ніщо. Тобто мудрість, Соломон її підносить на такий, на п'єдестал, на таку велику висоту і цінність. І тому дійсно давайте збагачуватися в

0: які дуже часто ми можемо не помічати, які дуже часто проходять повз нас, і ми якось так до них ставимося неналежним чином. Але дійсно варто помічати, що все, що нам потрібно для життя, забезпечення і благочестя, воно вже дано. Господь вже нас цим благословив. І нам є в чому радіти, нам є за що дякувати Господу. І давайте пам'ятати, перш за все, що Господь сказав в своєму слові, шукайте ж найперше Царства Божого і правди Його, а це все вам додасться. Це сказано в Матвія 6, розділ 33 вірш. Ми маємо таку здатність прагнути всього-всього, впевненості, успіху, визнання, але Господь нам нагадує про те, що правильний порядок цінностей – це коли на першому місці є Бог, Його воля, Його правда, Його слово. Все інше стане потім на своє правильне місце. І коли все воно стоїть на правильному місці, все буде добре. Господь допоможе у всьому пройти і бути поруч. Коли все займає не своє місця, не свій порядок, тоді відбувається хаос, тоді відбувається незрозуміло що і дуже важко. Але коли Господь є на першому місці, все інше, воно знайде своє місце, все інше, воно додасться, все інше, воно буде не так тебе лякати, не так буде твою душу тривожити, коли є Господь. Тому що Господь, Він провідник у всьому. Нехай Бог благословить кожного з вас, дарує вам свою мудрість, як правильно розуміти справжнє багатство. Нехай наповнює ваше життя своєю любов'ю та миром. Мир вам і Божої благодаті, і благословенного продуктивного дня, дорогоцінні.
1: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.

0: Хваліть ім'я Господнє, хваліть раби Господні, що стоїте в храмі Господнім, у дворах дому Бога нашого. Хваліть Господа, бо Господь благий. Співайте імені Його, бо це добре.
1: Псалом 134, вірші з 1 по 3.

Радіо Еммануїл. В Україні 12 година. Цінуємо кожну хвилину.

0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
1: Молися так само гаряче, як Самуїл в дитинстві, Тимофій в молодості, Симеон в старості, Давид вранці, Даниїл о півдні, Павло і Сила о півночі, Петро в небезпеці, Анна в недолі, Стефан перед смертю, Еліазер на початку роботи, Соломон наприкінці роботи, і Ісус у всякий час. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.
2: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
3: Але як покличуть того, в кого не вірували? А як увірують у того, що про нього не чули? А як почують без проповідника? Ти можеш розповісти тим, хто ще не зустрів Бога, про Світле радіо. І вони почують проповідника, і вони увірують. Ми цілодобово транслюємо в ефірі програми, які змінюють життя. Світле радіо.
4: Дорогий Господь, я прошу Тебе за дітей, які не знають Тебе як свого Господа, як Спасителя, як люблячого Батька. Благослови та торкнися їх сердець. Прийди в їхнє життя, Боже, своєю благодатною рукою. Дякую Тобі, Ісус, що ми можемо звертатися до Тебе, що Ти завжди чуєш нас, завжди відповідаєш, Ісус. Спасибі Тобі, Боже, за кожний день надії, кожний день радості та кожний день достатку в Тобі, Ісус. Спасибі Тобі за все, що Ти робиш для нас. Я прошу Тебе за дітей, Боже, щоб їхні батьки прийшли до Тебе через них, Боже, щоб вони були світлом у своїх сім'ях. Спасибі Тобі, благий і праведний Ісус, за святість. Дякую Тобі, Боже, за волю Твою, яка є досконала та блага для кожного. Спасибі, Ісус, спасибі, молимось Тобі в ім'я Твоє святе, в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь.

0: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
1: Вітаю, шановні слухачі. Наразі триває прогноз погоди на завтра, на 25 червня. Завтра у Києві прогнозується дощ, короткочасний дощ, а також температура 25-27 градусів тепла. На півночі, а також північному сході, зокрема у Чернігові, Сумах та Харкові, пройдуть короткочасні дощі. Температура у Чернігові та Сумах 22-24 градуси тепла, а у Харкові підніметься до 26 градусів. На заході ясно, зокрема у Львові та Чернівцях температура 27-29 градусів тепла, без опадів. У Дніпрі та Запоріжжі похмуро, опади не прогнозуються, але не сонячно. Температура 26-28 градусів тепла. Бажаємо вам ясної погоди в душі, залишайтеся на хвилі Світлого радіо і будьте світлом цьому світу.
0: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
1: В ефірі програма «Час назад» і сьогодні у центрі нашої уваги 24 червня. Міжнародний день гримера, або ще деякі ресурси називають цю подію Міжнародний день візажиста, відзначається щороку 24 червня. У театрі, кіно, моді, на телебаченні, у косметичній індустрії гримери працюють там, де потрібне диво. Дата 24 червня обрана на честь Бада Вестмора, легендарного голівудського візажиста, який помер цього дня у 1973 році. Вестмор працював над понад 450 фільмами та вніс значний внесок у розвиток кінематографічного гриму. Щороку 24 червня відзначається Всесвітній день історії. Неофіційне міжнародне свято, присвячене вшануванню ролі історії в житті людства. Цей день покликаний нагадати про важливість збереження історичної спадщини, вивчення минулого та усвідомлення його впливу на сучасність і майбутнє. Максим Рильський сказав: «Хто не знає свого минулого, той не вартий майбутнього. Хто не відає про славу своїх предків, той сам не вартий пошани». У різних країнах світу цього дня проводяться освітні заходи, лекції, семінари, виставки, присвячені історичним темам, а також культурні події, театральні постановки, кінопокази, присвячені історичним подіям або постатям. Перейдемо до подій цього дня. 1793 року французький конвент прийняв першу республіканську конституцію, котра проголошувала верховенство влади народу. 1894-го на Конгресі в Парижі було прийнято рішення про утворення Міжнародного олімпійського комітету і проведення раз на 4 роки Олімпійських ігор. 1917 року у Києві на вщент заповненій Софіївській площі Володимир Винниченко зачитав текст першого універсалу Центральної Ради, прийнятий напередодні. Цього дня народились 1860 року Феофіл Яновський, український терапевт і філантроп. 1897-го Іван Лютий Лютенко Гонта, український військовий та громадський діяч, меценат, старшина Запорізької дивізії, повстанський отаман Холодного Яру. 1914 року побачив цей світ Мирослав Любачівський, верховний архієпископ Львівський, глава Української греко-католицької церкви до 2000 року. 1932 року народився Девід Мактагарт, засновник організації «Грінпіс». 1974-го народилась Ольга Микитенко, українська співачка-сопрано, а також заслужена артистка України. 1981-го народився Руслан Мезенцев, український гімнаст, віце-чемпіон Олімпійських ігор. А також 1988-го народився Павло Чайка, військовослужбовець Збройних сил України, лейтенант, повний кавалер ордена «За мужність». Ми підійшли до завершення нашої мандрівки крізь час. Нехай у вашому дні знайдеться місце для власного відкриття, хай навіть маленького, але важливого.
2: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад».

Доброго дня, дорогі слухачі, вітаю вас. Мене звати Мельник Артем, я пастор церкви Божа Родина Ісуса Христа і хочу поділитися з вами своїми роздумами та думками в той нелегкий і важкий час, який ми з вами живемо, коли дійсно немає надії на людське, на фізичне, але є духовний світ, є наш Бог, який нас створив, і є опора і надія саме на нього. Ви знаєте, важкі часи спонукають нас звертатись до нашого Господа. Це дійсно важливо, щоб важкі часи ми шукали Його в своєму житті. Ми всі мріємо з вами, щоб та війна, яка сьогодні йде в нашій країні, вона зупинилась. Ми маємо надію і думаємо, можливо, це цей рік, цей тиждень чи наступний. Але ми всі люди і можемо тільки бачити на певну відстань. Але Бог знає все. Ми бачимо в Біблії, є такі тексти, написано, що коли в цілому світі настануть важкі часи та важкі скорботи для всього світу, то Біблія говорить, що Бог скоротить ці важкі часи заради вибраних своїх дітей. І я хочу закликати на сьогодні, щоб ми для себе обирали не гнів, не розчарування, не упадок духа, а вибирали для себе віру в непохитного Бога. І були його вибраною людиною, заради яких, маючи обітницю, заради яких він спроможний скоротити дні скорбот, які переживаємо ми сьогодні. І я хочу зачитати чудовий текст, який є в моєму серці. Він знаходиться в Євангелії від Луки, 13 розділ, з 1 по 4 вірш. Історія полягає в тому, що до Ісуса приходять люди, які задають йому питання, а він їм відповідає. І ось з 1 вірша. «Тим часом прийшли деякі і розповіли йому, тобто Ісусу, про галилейців, кров яких Пилат змішав з їхніми жертвами. У відповідь Ісус сказав їм, чи ви думаєте, що ці галилейці, як так постраждали, були більше грішні від інших галилейців? Ні, кажу вам, відповідає Ісус. Але якщо не покаєтесь, то всі так само загинете. Або ті 18, на яких упала Силоамська вежа, і побили їх, чи думаєте, що вони були більше винні від усіх людей, які проживають в Єрусалимі? Ні. Але якщо не покаєтесь, так само загинете». Ми всі сьогодні живемо в ризикований час для нашого життя. Коли літають ракети, коли літають бомби. І ви знаєте, Ісус говорить, що немає поділу між людьми, немає різниці, бо всі ми згрішили і полишені слави Божої. Але Ісус дає настанову кожній людині. Що це за настанова? Покаятись та бути збереженим від загибелі. Ви знаєте, покаяння – це не просто слово. Покаяння – це новий шлях разом з Богом, де ти 100% можеш розраховувати на Його допомогу у своєму житті. В кожному дні, в кожній хвилині, під час ракетних обстрілів, під час якихось випробувань, ти завжди можеш знати, що Він з тобою. Тому що ми маємо обітницю від Бога, коли ми належимо Йому, і Ісус Христос сказав, що Він навіки не полишить і не залишить нас у самоті. Я хочу тебе підбадьорити, якщо ти віриш в Ісуса, небеса воюють за тебе. Біблія говорить, що ангели Божі, вони є служебними духами, які супроводжують тебе завжди і стоять на захисті твого життя. Бо ти вже належиш не цьому світу, не сам собі, а Господу Богу Ісусу Христу. Бо ти є Його дитям по праву через віру в Ісуса. І я хочу закликати, дорогі друзі, тих, хто нас сьогодні слухає, запросити Бога у своє життя, якщо ти з ним не знайомий. Визнати те, що твоїх зусиль, твоєї мудрості, твоїх здобутків недостатньо, щоб збереглось твоє життя. Але є Бог, який хоче
твого збереження є Бог, який хоче твого спасіння. В посланні до римлянам сказано чудові слова. Якщо будеш вірувати серцем і вустами сповідувати Ісуса Христа, то спасешся. Якщо ви не знаєте Бога, і Господь не торкався вашого життя, я пропоную вам помолитись найважливішою молитвою у вашому житті. Важлива молитва, яка є прийняття Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем. Тому що таким чином ми з вами зараховуємося до Його царства і стаємо Його дітьми. І ви знаєте, тобі не треба зробити якихось надзусиль, а лише визнати свою неспроможність, свою гріховність і свою порочність, та прийняти те спасіння, яке Господь подарував кожній людині на Христі. Бо коли була пролита Його кров, вона пролилася за всі гріхи людства, які були, які є і які ще народяться. Тому, дорогий друг, Бог бажає торкатися до твого життя. Дорога подруга, Бог бажає, щоб Його плани звершились в твоєму житті. Але все починається зі знайомства. І Боже серце відкрите сьогодні для кожної людини, для кожної душі. І я пропоную вам відкрити своє серце, відкрити свої вуста і помолитись за мною молитвою, яка є першим кроком на зустріч до Бога. Закрийте, будь ласка, свої очі і відкрийте своє серце і проговоріть зо мною ці звичайні, прості, але важливі слова. Отець Небесний, я дякую тобі, що Ісус Христос прийшов у цей світ. Я дякую тобі, що Ісус Христос віддав своє життя за мої гріхи. Я визнаю, що я грішний, і я прошу тебе, прости мене. Я вірю, що Ісус Христос є Син Божий, який помер за мої гріхи і мої беззаконня, і воскрес в моє виправдання. Ісус Христос, я приймаю тебе своїм Господом і Спасителем. Я прошу тебе, війди в моє серце, веди мене по життю і направляй моє життя так, як ти бажаєш. Я дякую тобі, Ісус, що ти приймаєш мене таким, як я є. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дорогі друзі, якщо ви молились цією молитвою, знайте, небеса радіють. Радіють тому, що ви вже належите не цьому світу, не гріху, не лукавству, не темряви. Ви належите Господу Ісусу Христу, Його царству, Його світу і Його присутності. Якщо ви не ходите в церкву, будь ласка, знайдіть церкву за місцем свого проживання, перебування. Відкривайте своє серце для Духа Святого. І нехай ваше життя явиться Божа слава. І через час ви зрозумієте, що життя з Богом – це найголовніше у вашій долі. Слава Ісусу Христу! Дякую за увагу! Амінь!

0: прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: В ефірі «Голоси тих, хто надихає».
2: Я хочу дуже-дуже Богові подякувати. В першу чергу за це світле радіо. Але подяка – це одне. Я люблю дякувати так, щоб та подяка моя була десь відчутна. Я не хвалюсь, але мені дуже приємно, коли я сам відчуваю, що я є партнером цієї світлої хвилі. І що кожного місяця якась моя невеличка лепта приносить цьому радіо благословіння. Отого бажання працювати. Я Богові дуже-дуже дякую за те, що він мені дає таку можливість.
1: Усе у світі починається з любові, а милосердя в світі над усе. Тож зупинімось, друзі, на цім слові, над змістом, що в собі воно несе.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Об'явлення святого Івана Богослова. Розділ сьомий.
2: А по цьому я бачив чотирьох ангелів, що стояли на чотирьох кутах землі та тримали чотири земні вітри, щоб вітер не віяв на землю, ані на море, ані на жодне дерево. І бачив я іншого ангела, що від схід сонця виходив і мав печатку Бога живого. І він гучним голосом крикнув до чотирьох анголів, що їм дано пошкодити землі та морю, говорячи:
3: «Не шкодьте ані землі, ані морю, ані дереву, аж поки ми покладемо печатки рабам Бога нашого на їхніх чолах».
2: І почув я число попечатаних.
4: 144 тисячі попечатаних від усіх племен Ізраїлових синів. З племени Юдиного – 12 тисяч попечатаних. З племени Рувимового – 12 тисяч. З племени Гадового – 12 тисяч. З племени Асирового – 12 тисяч. З племени Нефталимового – 12 тисяч. З племени Манасійного – 12 тисяч. З племени Симеонового – 12 тисяч, з племени Левіїного – 12 тисяч, з племени Іссахарового – 12 тисяч, з племени Завулонового – 12 тисяч, з племени Йосипового – 12 тисяч, з племени Веніамінового – 12 тисяч попечатаних.
2: По тому я глянув, і ось натовп великий, що його зрахувати не може ніхто з усякого люду, і племен, і народів, і язиків, стояв перед престолом і перед Агнцем, зодягнені в білу одежу, а в їхніх руках було пальмове віття. І волали вони гучним голосом, кажучи:
5: «Спасіння нашому Богові, що сидить на престолі, і Агнцеві!»
2: А всі анголи стояли навколо престолу та старців і чотирьох тих тварин. І вони на обличчя попадали перед престолом і вклонилися Богові, кажучи:
6: «Амінь! Благословення і слава і мудрість, і хвала і честь, і сила і міць нашому Богу на вічні віки! Амінь!»
2: І відповів один із старців і до мене сказав:
7: «Оці, що задягнені в білу одежу, хто вони? Звідкіля поприходили?»
2: І сказав я йому: «Мій пане, ти знаєш?» Він же мені відказав:
7: «Це ті, що прийшли від великого горя і випрали одіж свою та вибілили її в крові Агнця. Тому-то вони перед Божим престолом і в храмі Його день і ніч Йому служать. А той, хто сидить на престолі, розтягне намета над ними. Вони голоду і спраги терпіти не будуть уже, і не буде палити їх сонце, ані спека яка. Бо Агнець, що серед престолу, буде їх пасти і водитиме їх до джерел вод життя, і Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре».
0: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую тобі за те, що ти помер за мене, і ціною крові своєї ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що ти простив мене. Я дякую, Господи, що ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за тобою, бути вірним тобі. Прости мене, Господи. Позбав мене від гріхів моїх. Зміни мене внутрішньо, щоб я жив для тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Анатолій Райченець з Українського біблійного товариства про Біблію і людське життя.
2: Я відповім вам думками класика Олександра Пушкіна, який свого часу сказав, що ми ніколи не дамо нічого кращого народу за книгу Біблію, бо в ній є все людське життя. З цією думкою і я живу. Ви знаєте, в Біблії ми знаходимо таких людей, як ми з вами, із людськими слабкостями, із людською природою. І як говорив Соломон, нема нічого нового під сонцем. І ми знаходимо в цьому відображення древні історії, але вони нам рефлектують сучасні події. І десь дають нам мудрість в тому, як нам справлятись із сучасними викликами.
0: Світлі цитати світлих гостей. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надіятися. Звеличуйте Господа, нашого Бога, і вклоняйтесь підножжю ніг Його, бо Він святий.
1: Цитата з Біблії.

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
3: Через мобільний.
1: Через телевізор.
3: Як через телевізор?
4: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астра 4, за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
5: Анонс програм.
6: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
1: співаємо,
7: замовляємо пісні
6: і просто ділимося любов'ю.
8: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067-123-75-75, 050-67-28-007, 044-357-67-28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи, благослови нашу українську державу і наш український народ. Захисти нас від будь-якої агресії у ім'я Ісуса Христа. Поблагослови наших карманичів і дай мудрість президенту України, прем'єр-міністру, усьому Кабінету міністрів та Верховній Раді. Пошли нашому українському народу Твоє покаяння, примирення і єдність. Рясно благослови нашу Україну і наш український народ. Ми дякуємо Тобі за все і віддаємо Тобі всю славу, честь і хвалу. Бо Твоя є слава і сила і воля навіки. У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

Не перемикайтесь. Зовсім скоро ви станете свідком цікавої бесіди зі світлими гостями на Світлому радіо. Відкриваємо домівки та серця для світлих бесід.

Хто хоче мати друзів, той сам повинен бути дружнім. І буває друг більш прив'язаний, ніж брат. В ефірі спілкування з друзями світлого

0: Вітаю всіх на Світлому радіо. Це програма «Світлі гості». І сьогодні будемо говорити про нове покоління. Нове покоління – це не про церкву нове покоління, а про нове молоде покоління, яке підіймається. Кожне покоління приносить у церкву щось своє. Але сьогодні будемо говорити про річ особливу. Як не втратити зв'язок між поколіннями, між батьками і дітьми, між старшими служителями і молоддю у церкві. Як передавати вогонь віри далі тим новим людям, які зараз є в церкві, але їм доводиться дорослішати в таких відверто складних умовах війни. Сьогодні у нас в студії гість, який точно знає, з чого починається молодіжний рух і як знаходити спільну мову з підлітками та юнаками. Це Геннадій Луценко. Він майже 10 років з 1995 до 2004 очолював молодіжне служіння Союзу Баптистів. Тож, раді вітати у нас в студії Геннадія Євгенійовича Луценко. Вітаємо вас.
1: Вітаю вас. Хочу подякувати за те, що ви мене запросили. Для мене це велика честь і відповідальність, тому що я знаю, ваша аудиторія – це люди віруючі, люди, які шукають відповіді на свої питання, і мені би дуже-дуже хотілося, щоб наша співбесіда стала розрадою для багатьох в їх життєвих питаннях, питаннях служіння, в питаннях цих неможливих умовах, в яких ми зараз знаходимося. Дякую вам за запрошення. І
0: шановні слухачі, я нагадаю, що наша зустріч відбувається у прямому етері, тому якраз якщо ви шукаєте відповіді на своє запитання, ви можете поставити це запитання у нашому ефірі. Отже, телефонуйте за номером 067-123-75-75. Або ж, якщо вам зручно написати повідомлення, ви можете зробити це за номером 093-558-44-12. Вайбер або Телеграм. Напишіть або ж подзвоніть нам. Ну, а ми продовжуємо нашу розповідь. Пане Геннадію, ви стільки років присвятили тому, щоб служити молоді. І ми, звісно, поговоримо безпосередньо про особливості цього служіння, але дуже часто цікавить людей, яким чином приходить оце розуміння особистого покликання, тому що це непросте, дуже непростий напрямок. Всі в домі, хто мають дітей, знають, що таке підлітковий період, молодіжний період, коли все знаю, і начебто авторитет батьків мені не дуже там, якби, не так легко утримувати, скажімо так, авторитет батьківства. Тому багато запитань і щира вдячність служителям, які беруть на себе відповідальність і оце бажання проводити час з молоддю і служити їм. Я особисто, чесно кажучи, дякую і служителям підліткового служіння в нашій церкві, і молодіжного служіння. Як починалося все у вас? Як ви зрозуміли, що ви покликані?
1: Це був початок 90-х років, коли радянська епоха закінчилася, і ще нічого не почалося. Савок ще в голові поповній, і питання, що робити, як жити. І в цей період я прийшов до Господа, прийшов в церкву, тоді ще Ямська, зараз це Дім Євангелія, ви знаєте, на Щиковіцькій. Ось, і коли прийшов, в мене була така жага до служіння, я просто бачив, як служать люди. Я перший раз почув Слово Боже, думаю, я теж так хочу. Ну як так без бумажок, без нічого? Люди отак от просто від серця кажуть, і ти все розумієш, і ти слухаєш, і ти як в суху землю вибираєш кожне слово. І я сказав, Господи, я хочу служити. Я не знав, де. Я ще працював на виробництві, був інженером. Ще була гарна посада на той момент і гарна зарплата. Але все, я був готовий покинути і просто займатися служінням 24/7. Ось, і все для мене особисто почалось в січні 94-го року. тим більше 1 січня 94 року мене запросили.
0: Прямо з чистого листа.
1: Абсолютно. Ми зібралися з друзями віруючими на святкування Нового року, а з 1 числа мене запросили в табір «Слово життя», місія «Слово життя», тоді був брат Радзивілюк в Україні, це місія приїхала, здається, з Аргентини. І це було дуже-дуже нове щось таке, праця з підлітками, праця з молодьми, тим більше в таборі, євангелізація. Ці слова самі по собі були такими, ще новими, а розуміння служити дітям, служити підліткам, служити молоді, де? В таборі. Знаєте, це щось таке над свідомістю, тому що ми знаємо, що таке піонерські табори, понятно, ідеологія, все таке інше. А що таке християнський табір? І мені було так цікаво, що навіть після ночі, скажімо, новорічної ночі, коли всі ще сплять, я вдівся і на електричку, і поїхав в Таращу. Я навіть собі питання задав, що ти робиш? Куди ти їдеш? На що воно тобі треба? Нормальні люди зараз вдома. А я поїхав в табір. І ви знаєте, це перевернуло все моє життя. Сама атмосфера табору, все було настроєно на те, щоб кожна дитина, кожен хлопчик, кожна дівчинка, підлітки були почуті, обгорнуті увагою і так далі. І ось кожен день проходили якісь заходи. І один день був євангелізаційний заход, сам брат Радзивілюк проводив це служіння. Зараз це можна сказати, нічого нового. Євангелізація, проповідь. Приходьте до Христа. Тоді це все було перше.
0: І ось... так, тоді не було ще дітей віруючих батьків.
1: Були з традиційних сімей, багато хто був в таборі. Я маю на увазі в цьому таборі. Але тут були ще діти з дитячих будинків, скажімо, неблагополучні. Які прийшли сюди через дитячу кімнату міліції на той момент. Це була важкувата аудиторія. Вони не звикли до контролю. Їм не потрібні були вихователі, їм достатньо було тих, хто над ними були, де вони там жили. І ось тут, ось ця от толпа, ще на той момент толпа, яка не вміла себе вести навіть під час вечірніх програм, шуміли, кричали, палити виходили, брутально там розмовляли, а тут проходить євангелізація, і в цей вечір 56 підлітків і молоді виходять на покаяння зі сльозами. Ви знаєте, ми звикли, коли хтось каже, давай, вивертай кармани, там, директор школи, чи зав, чи участковий, вивертай кармани, де в тебе сигарети, там, запальничка, все. А тут виходять ці люди, це вже не толпа, це вже люди, виходять і виворачують свої кармани, кидають собі під ноги і цигарки, і запальнички, і щось там, все таке, що...
0: Що вони знають, не потрібно.
1: На коліна і моляться до Бога. Навзрид кричать. Хлопчики, дівчата. Ви знаєте, на це було подивитись. І ми всі віруючі стояли, ми плакали. І це було неможливо просто стояти і сприймати якось так, нейтрально. І у мене таке внутрі, всередині таке було... Господи, ради цього варто жити. І у мене з'явилось тверде бажання служити саме для молоді. Я просто став молитися. А потім вже Бог відкривав двері, одні, другі, приходили люди і так далі. Вже мій особистий досвід зростав. Так я і прийшов в молодіжне служіння, так я в ним і залишився.
0: Да, це таке зворушливе підтвердження для вас особисто було, але, звісно, коли бачиш, що більше півсотні дітей, сказали 56 дітей одночасно стоять на колінах перед Богом, про якого вони, можливо, там десь тільки по касательно чули, і це такий дотик сильний, це дуже... Зрозуміло, що на вас воно вплинуло, але дійсно найбільша радість, що це торкнулося життя їхнього. І ми ж знаємо, що те, що Дух Святий починає, він же не полишає вже назавжди, вже з людиною назавжди. Зараз кардинально інші часи. От порівняно з 90-ми, да? Хоча Дух Святий не змінюється, Бог не змінюється, але все одно у нас питання, от нинішня молодь, вона проходить через випробування війни, через ці стреси, які не можна ні пояснити, не бути до ними готовими, хоч скільки буде тих обстрілів, все одно до кожного ми знову не готові. Знову глибоке переживання, глибоке хвилювання. А на вашу думку, що відбувається зараз з молоддю, з їхньою вірою? Вони більше шукають Бога, чи навпаки з'являється більше зневіри? От якщо ви сказали, що тоді діти, да, там 90-ті роки, коли бідність, коли все таке якби радикально зліва-справа, да, тут якісь там грубощі, тут діти з церкви, вони радикально відрізняються. Зараз всі із церкви, і не з церкви, всі в жуткому, страшному стресі. І питання до Бога і про Бога у всіх.
1: Абсолютно, абсолютно. Ви знаєте, спостерігаючи за молоддю сьогодення, я завжди аналізую молодь різних поколінь. 2-3 роки я вже даю якийсь для себе аналіз відносно молоді. Відносно цієї молоді. Вона більш досвідчена, більше інформації. Для багатьох не треба розповідати, хто такий Ісус Христос, тому що навіть в школі, на зарубіжній, по зарубіжній літературі, вони проходять Біблію. Так або інакше, десь вони дотичні. Інформація є де завгодно. І по телебаченню, і по радіо, і в інтернеті, і навіть рілси якісь, якщо вони там мотають, там все одно там щось таке є. Якесь або біблійне оповідання, або розповідь про Христа, або як вивчати Біблію. Щось воно є постійно. Вони зараз живуть в інформаційному полі. Тобто в плані інформації вони, скажімо так, equipped, оснащені. Ось. І в чому відмінність цього покоління? Вони більш спритні, вони цікавляться життям, і якщо дивляться на якесь питання, вони не просто емоційно загораються, вони його вивчають. В 3D-форматі. Так, так, так, або інакше. Вони можуть бути більш цинічні, тому що вони бачать і порівнюють, як дорослі живуть, відношення до життя, до корупції. Бачимо все, що навколо твориться. І молоді люди, вони ж не відокремлені. Вони ж бачать, що відбувається. І тому свідомий вибір віри і Ісуса Христа, він йде на більш глибокому рівні. На більш глибокому, тому що поток інформації дуже різноманітний. В одному класі можуть бути і готи, і християни, і хришнаїти, і пробачте вже, ЛГБТ і так далі. Це все в одному класі. Однолітки, які йшли з першого класу, доходячи до якогось рівня, там 10-11 клас, ми вже бачимо різні субкультури. І що чудово, що християнські хлопчики і дівчата, вони відрізняються. Інтелект в очах, здравий смисл, розуміння себе в суспільстві і розуміння своєї перспективи. Це дуже цікаво. І дуже цікаво то, що ця молодь, вона, їм не треба говорити там щось 2-3 рази. Вони одразу, якщо розуміють, що треба допомога, включаються все і працюють.
0: Вони беруть відповідальність швидше.
1: Таке враження, ви знаєте, вона як відповідальність, як християн, воно вже якось на підсвідомлені. Вони вже розуміють, тому що це з дитинства інформаційне поле. І якщо вони обирають християнство, це вже свідомо, і вони знають, що це відповідальність, це сила, і це, ще раз повторюсь, їх особиста перспектива в житті. Особистому житті, в розвитку, в бізнесі, навчанні, служінні, де завгодно.
0: А як ви вважаєте, в чому вони потребують найбільшої підтримки зараз і як її показати дітям?
1: Знаєте, може я вас зараз вражу, не заважайте.
0: Не заважати?
1: Так. Да. Вони в церкві, вони зростають з церквою, і частіше ми своїм менталітетом, своїм досвідом якось, знаєте, намагаємось якусь стару попону на плечі накинути. Mm-hmm. Ось. А тут не то, що їм потрібна свобода або право вибору. Вони свідомо зробили свій вибір. Але це зовсім нове покоління. Воно росте під час війни. Воно виживає так, як ми. Вони зростають. Якщо ми просто вже дорослі люди, ми живемо, ми піклуємось, mm-hmm. ми заробляємо, ми виховуємо, вони зростають. І свідомо зростають вже вільними, як країна, і вільними від гріха. Розумієте? Жити в вільній країні і вільним від гріха – це особливий стан, особливі люди. Дай Боже, треба молитися за них, щоб оця цілісність збереглась, і це реально сильний потенціал для нашої країни і для церков, безумовно.
0: Найцінніше у ваших словах – це те, що ви говорите про всіх, про всю молодь в церкві з такою глибокою вірою. Хоча ви, звісно, не знаєте кожного, так, ви не знаєте історію, але, ну, історії кожної людини, сім'ї, але у вас є оця така батьківська віра, і я хочу сказати вам, шановні слухачі, що вона, ну, очевидно відчувається, що вона побудована якраз на довірі Богові, який знає наших дітей і нашу молодь. Скажіть пораду сьогоднішньому лідеру. От ви були майже 10 років лідером молодіжного служіння. І тоді мали мати якісь певні риси. І зараз, можливо, щось відрізняється. Але що спільного, можливо? Або що, навпаки, коригувати необхідно лідерові?
1: Ну, якщо говорити персонально з лідером, то...
0: Ну, ви знаєте, у нас же лідер як? Лідер в служінні, так, це, скажімо так, людина, яка зараз там, вона теж шукає, чекає там, наприклад, або вже в служінні. Але в сім'ї лідер – це ж батьки. Так. Розумієте? Тому це порада для вас, шановні слухачі, дідусі, бабусі, мами, тата. Я нагадаю, що у нас в прямому етері... Геннадій Євгенійович Луценко, і ви можете телефонувати і ставити запитання, або ж написати у Viber ваше запитання за номером 093 558 44 12. Отже, яким має бути лідер сьогодні для молоді і підлітків?
1: Ну, якщо це молода людина, яка зростає в родині з батьками, бабусями, угу. дідусями своїми, не бути лідером там. Там лідерство треба віддати мамі і папі. Угу. Хай вони будуть лідерами. А ти залишайся сином, донькою і насолоджуйся життям, поки поруч з тобою твої батьки. І набирайся мудрості в них, і сили в них. Навіть якщо вони тебе не розуміють, якщо вони кажуть, що чим ти займаєшся, краще знайди собі нормальну роботу, що ти той молоддю займаєшся. Але лідерство... починається свідомого вибору для себе, відчуття, що ти можеш, і в тебе є потенціал щось дати людям і вести за собою. Навіть якщо ти тільки зростаєш, но в тебе сильний потенціал, ти хочеш, дійсно, відчуваєш себе як та людина, яка є капітаном команди, це дуже добре, це амбітно. То пасторство желає, доброго желає, uh-huh. як каже Слово uh-huh. Боже. І одне побажання лідеру зростає, і коли ти сам зростаєш, давай зростати і іншим. І спостерігай, хто може бути членом твоєї команди, лідерської команди. Не все підряд, не просто той друг, а та гарно виглядає, а той гарно грає на гітарі. Ні, дивись. Щоб ти відчував, що поруч з тобою буде не просто, скажімо так, співробітник, на якого ти впливаєш, а партнер, з яким ти будеш розвивати служіння. Дивись на служіння більш в широкому сенсі. Це частина служіння церкви. Це не щось таке пріоритетне. ми не можемо молоді віддати все або забрати все. Молодь – це частина нашого життя, і ти відчуваєш, що ти частина церковної команди, але поруч з тобою твої партнери, з якими ви розвиваєтесь, з якими ви будуєте майбутнє.
0: Тобто триматися бачення церкви загального.
1: Абсолютно.
0: І будувати команду не з огляду на дружні взаємини, а на те, що на ті дари, які ми бачимо в інших людях. У нас є допис у Вайбері. Зараз ми зачитаємо. Шановні слухачі, дякуємо, що ви з нами. І у нас пані Олена написала нам наступне. Молоді зараз надзвичайно складно через невизначеність війни. Порівняйте молодь, яка була в 90-х, і молодь, яка сьогодні. Дякуємо вам, пані Олено. Ми вже трошки торкнулися цього питання. Ну, все одно тоді повернемося. Для віри кому було легше? Молоді, які проходили через випробування 90-х, чи молоді, яка проходить випробування війни?
1: Ну, звичайно, випробування війною – це випробування і виживання. Це випробування смертю або життям. Звичайно, нинішній молоді набагато складніше. Там був просто вибір, щось закінчилось, щось ще не почалось, ідеології ніякої нема. От цей період з'являються оці то рекет, то олігархи, незрозуміло, що і де і як. Це, ну, як от світоглядний такий от момент. А тут виживання, тут торкається самого життя. І, безумовно, нинішні молоді важче набагато. Тому вони і розумніші, і спритніші, і трошки цинічніше.
0: От, але водночас і більш плодовиті, скажімо
1: плодовиті.
0: Так.
1: Плодовиті. І якщо можна, я приведу приклад один.
0: Так.
1: Буквально недавно було. Ваші сусіди. Жуковського, 26. Нова церква «Нове життя». 2 червня туди
0: так.
1: був прильот.
0: Да.
1: Ми всі пережили шок, звичайно, і коли вранці вже в соцмережах вже Анатолій Іванович Калюжний вже дає репортаж, що тут зруйновано, де що посипало, страшне було дивитися. Але пройшло небагато часу, ну, декілька годин, коли стало вже можливим туди проїхати, з усього Києва зібралась саме молодь. І не тільки, скажімо, цієї церкви. Або там баптисти, харизмати. Всі, хто могли, у кого був час і можливість, були там. І буквально за декілька годин двір чистий. Офісне приміщення, да, воно пошкоджене, але коридори блистять. Навіть пропилисосені ці подушки м'якої меблі. Тобто молодь їх ніхто не збирав. Знаєте, як декан збирає студентів. Так, хто не прийде, там
0: да,
1: все.
0: Поставлю там, чи не поставлю якусь оцінку.
1: А ти там що стоїш, а ти там що сидиш, а ну давайте працюйте. І так далі. Ні, самоорганізувались і зробили просто феноменальну роботу. Показали свою силу, мужність, цілісність і характер. Характер в цих умовах. Мог би бути інший прильот, як вони роблять, да? Там декілька годин проходить, де СНСники працюють, люди вже приходять на допомогу.
0: Дуже небезпечно зараз.
1: І прильот, не зважаючи на що, була зроблена велика робота.
0: Я хочу повернутися ще до важливого акценту, який ви зробили, про те, у відповідь на запитання, як служити цій молоді, ви сказали не заважати, да? Не заважати їм. І це насправді дуже така чітка відповідь для тих, хто має культуру спілкування з молоддю чи з підлітками у вигляді пояснень, нотацій і тому подібне. От, а ну, все ж таки, можливо, ви ще щось додасте, як бути надійним авторитетом, тому що коли ми говоримо вже про стан молодої дівчини чи молодого юнака, коли він, ну, скажімо так, уже має стосунки з Богом і дякуючи Господу, будує їх, так? Але на у цьому періоді, коли дитина ще, знаєте, як і батьків слухає у піввуха, і інтернет у три вуха, і отак от, як бути авторитетом для цієї дитини і направляти її все ж таки до віри без нотацій, без звичного, знаєте, цього, давай сядемо, поговоримо.
1: Да. Ви знаєте, тут нічого нового. От підлітки в такому стані, де в півуха ще так, там, так. Батьків слухає, тут не слухає, в школі там десь умикнутись, намагається для них авторитет старший товариш. Угу. Тобто, скажімо, якщо він п'ятикласник, він буде слухати десятикласника. Якщо той буде вчити його палити, він буде вчитись палити. Якщо той відкриє Євангелія і буде вчити з ним Євангелія, він буде вчити з ним Євангелія. Тобто, вони шукають авторитет серед людей трошки старших, там на 5 років, на 7 років. І тут дуже-дуже-дуже важливо мати досвідчених, підготовлених лідерів в своїй команді, ті, які будуть впливати на цих підлітків, які не будуть бити по руках, а візьме гітару і буде співати. І буде показувати ті акорди, наприклад. Або візьме м'яч і покаже пару фінтов футбольних там, чи щось таке ще там, на комп'ютері якийсь прикол покаже, там щось таке, там ігра якась там і так далі. Тобто людина трошки старша, але яка користується авторитетом і повагою. Угу. Оце золоте покоління, оце, скажімо, золотий прошарок молодіжного служіння, ті, які здатні впливати на підлітків такого ще невизначеного стану.
0: Шановні слухачі, чесно, я настільки розумію важливість у цієї поради, тому що коли ми думаємо, як же бути з тими дітьми, як бути з тим підлітковим періодом, а виявляється, що треба просто бути поряд з ним, йти в церкву і молитися за служителів, які там ще, можливо, думають про те, щоб прийти в підліткове служіння і допомагати цим дітям. Якраз от відповідальність батьків в тому і полягає, щоб бути далекоглядними і благословляти тих служителів, які вже несуться служіння, і тих служителів, які мають прийти в команду до них. Бо зараз такий час – дійсно, дуже багато інформації у наших дітей. І скоригувати, показати зразок от, життя в християнських цінностях, отака мова у них. Вони сприймають від тих, хто не набагато старший від них. Тому об'єднуємось, молімося і служімо тим старшим, які вже служать молодшим. Тоді час нашої програми вже добігає кінця, і якраз ми підійшли до служіння лідерам. Скажіть на завершення, що б ви хотіли побажати саме оцим лідерям, які зараз беруть на себе цю відповідальність, можливо, якісь прямо такі поради, як організовувати підлітків, як організовувати служіння для підлітків. Що було ефективним, класним за ваших часів, і ви розумієте, що і зараз це було б добре, тому що оця порада про звичайне проведення часу, так, от ви сказали, що побути разом біля комп'ютера там з інструментом, щось попаяти там, можливо, хтось вміється, да? Це дуже цінно для них, тому що вони якби на одній території можуть просто в довільній формі розмовляти, але це таке особисте спілкування, можливо, там в домашніх групах це може бути, але ж служіння це трошки більше людей, ніж 5-7, це ж більша кількість, як їх об'єднувати?
1: Через поклоніння. Через молитву і поклоніння, через сучасні пісні, гарні пісні, ті, які вже випробувані, співати разом з ними. Ви знаєте, коли в дитинстві якісь пісні або там культурний якийсь шар в тебе є, він з тобою вже станеться назавжди, якщо це позитивний, нормальний шар. Ну, як ми любимо українську пісню, чому ж народна пісня зараз набуває новий якийсь виток в нашому житті, да? Раніше можна було почути тільки за столом люди співали там, да, українські народні пісні або якийсь там хор. Угу. Не дуже слухали. Зараз це вже якось пробудилося в нас і співають народні пісні, навіть гімн України. я як побачив, я був вражений. Мама колисає маленьку дитинку і співає «Ще не вмерла України». Тобто це вже йде на корінному під такому рівні. І хочеш впливати на молодь, веди їх в церкву через поклоніння, вивчення слова. Як слово касається мене особисто, що для мене є Слово Боже, які висновки я сам зможу зробити в своєму віці, на своєму рівні, ну що я можу зробити відносно почутого. І отут от важливо, щоб людині давати можливість засвоювати, не нав'язувати, засвоювати.
0: А потроху?
1: Потроху, да. Будьте як діти. Що це значить для дітей? Будьте як діти. Да ви щасливі, Ісус вас приводить в приклад дорослим людям. Будьте як діти. Вірте. Вірте безпосередньо, легко, як ви довіряєте своїм батькам. Що значить ходити по воді? Цікаво, да? А давайте попернаємо і порозважаємо. А як би ми могли би пройти би по воді? І що це було б для нас? Тобто, прикладів дуже багато, але воно все має бути через свідомість підліткового «я». Що це для мене? Отут їм треба допомогти. Оце все усвідомити.
0: Тобто, як я можу це до свого життя докласти?
1: Да, докласти. В своєму підлітковому віці. От я навчаю в школі, щось мені нравиться, щось мені не нравиться. Але християнство – то мій свідомий вибір, і як я маю його до себе застосовувати. Ідеї, слова Ісуса Христа, слова апостола Павла, що це для мене особисто. Не просто, ну, да, не просто це... сиди і там мовчи і не рухайся.
0: Да, да, вони поклоніння це чують, і... вони це да. чують, сиди і не рухайся в школі.
1: Да.
0: І коли приходять додому і просто чесно кажуть, що це ображає. Або вони чують якісь репліки, що ви там нічого не зможете, ви там не такий і нічого не досягнете. Як реагувати, як відповідати, ну якби як всередині себе проживати це? Це дуже іноді, мені здається, і батькам не просто тому, що в тебе емоційно теж вмикається захисний рефлекс, і ти хочеш піти і там да, висловити, як так можна було, але насправді треба поділитися дійсно, як, а як би Христос вчинив. І, в принципі, не як би, а він же з тобою в школу пішов.
1: Так.
0: Про це, знову ж таки, ми повертаємось до батьків. Говоримо про дітей, повертаємось до того, що нам самим треба тримати марку і являти Христа самим. Являти Христа самим і стояти за служителів, які підтримують наших дітей, стояти за служителів, за наших пасторів. І, знаєте, я на завершення ще одне запитання хочу вам поставити. От дорослим, здається, можливо, тому діти тягнуться до тих, хто не набагато їх старший, тому що більш природні спілкування. Тому що все ж таки батьки і старше покоління, ми якось готуємось, як підійти до тих дітей, як би їм так едак сказати. Щодо проповіді Євангелія, проповідь Царства Божого, їм дійсно треба якось так сказати? Чи їм просто треба говорити, і вони це сприймуть так само серйозно, як і дорослі.
1: По-перше, хто каже? Якщо це старий служитель, який класично викладає слово, брати і сестри, ми така радість, ми знов зібралися. Що хоче зробити підліток? Десь побігти і розм'яти коліна. Ось. Але дійсно, якщо якийсь блок навіть проповіді, звернення до цих дітей, так, стоп, увага, діти, увага, увага, зараз для вас. Будьте уважні, це не школа, ніхто не буде вам ставити, оцінювати вас, ви самі себе оціните, але послухайте зараз і засвоїте. І далі даєш просто істину. Ви зрозуміли? Хто не зрозумів, підніміть руку. Хто зрозумів, дякую вам, що ви мене слухали. Ви найкращі, ви найкращі. Ну, в общем, я б так робив.
0: Просто їх увагу притягнути і, в принципі, сказати те ж саме. І сказати, і головне підкреслити, що вони найкращі. Я вам дуже дякую за оцю передачу і нагадування про те, що діти дійсно, якщо вже Христос поставив нам їх у зразок, то вони вже апріорі найкращі. Тому, шановні батьки, якщо щось сталося сьогодні або вчора, Таке трапляється кожного дня в сім'ї. Щось не так? Пригадайте. Пригадайте Христа, який сказав, що маємо брати зразок саме з дітей. І ми, дивлячись на них, війдемо в Царство Боже. Тому обійміть, ще разок усміхніться і попросіть у Бога мудрості, як в легкості спілкуватися з дитиною, виявляти Божу милість до них. І, як сказав наш гість, просто з ними жити, просто з ними проходити їхнє життя і не заважати. Ось так, це не просто, здається, да? Але не заважати. Я думаю, що молодіжним лідерам і для підлітків і для молоді, які служать, напевно, це легко зрозуміти, бо вони не так давно відійшли від цього віку, де їм багато щось тисло на голову, і вони хочуть, вони більше розуміють дійсно підлітків. Але це прекрасне нагадування, я дякую. Жити дорослим, аби не заважати дітям. Ось такий у нас посил сьогодні в нашій програмі. Нагадаю, що з нами в студії був Геннадій Євгенійович Луценко, який був лідером молодіжного служіння Союзу Баптистів, служив в пасторському служінні молоді церкви і ділився своїм досвідом сьогодні у «Світлих гостях» на Світлому радіо. Дякую вам.
1: Дякую вам за те, що міг сказати і поділитися. І всім бажаю вижити, жити, розвиватись духовно і набирайтеся сил і вчіться у нашої молоді. Жити, розвиватися і нести світло в цей світ. А темрява не назавжди, як співає наша Тетяна Шилова. Сонце надії зійди. Зійде сонце надії, буде світло. І ви світіть, дорогі. Будьте світлими людьми. Не тільки на радіо.
0: Так. Погоджуємось і на радіо, і через радіо. У нас іще привітання і для вас особисто, пані Єлизавета написала. Тож, дякуємо вам, шановні слухачі, дякуємо за дописи, за те, що були з нами. До нової зустрічі у прямому етері на Світлому радіо. Еммануїл.
1: На все добре.
2: Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!

0: зносьте Господа Бога нашого і поклоняйтеся підніжжю ніг Його, бо воно святе.
1: Псалом 98, 5-й вірш.

0: Так говорив Ісус.
1: Ви ж моліться отак. Отче наш, що єси на небесах. Радіо Еммануїл. 14-та година. Відчуйте щастя від дрібниць.

0: Господь – мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дасть мені відпочити, біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу Він обновляє, веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо Ти зі мною. Твій жезл і Твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя. І я поселюся в Господньому домі на довгі дні.
1: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
2: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
3: Дорогий Господь, ми вдячні Тобі за Твою милість, любов і довготерпіння до людей. Ми вдячні Тобі за Твій захист України, за Твій захист нашого народу, за те, що Ти поруч і кожного дня Ти даєш нам відчуття Твоєї присутності в нашому житті. Ми вдячні Тобі, Господь, за те, що Ти благословляєш роботу Світлого радіо «Еммануїл». Ми вдячні Тобі за те, що завдяки цьому радіо так до багатьох людей приходить звістка Божої любові та доторк надії. Ми вдячні Тобі за те, що завдяки радіо велика кількість слухачів може відчути надію. І найголовніше, ми вдячні Тобі, Господи, що Ти кладеш на серце багатьом людям жертвувати, підтримувати і робити можливим роботу радіо. Ми знаємо, наскільки це цінно і важливо для кожного слухача, який не може дійти в доступні місця для допомоги. І Ти приходиш в дім до кожного. Тому благослови кожного із партнерів, хто жертвує, хто підтримує. Благослови їхні родини, їхні доми і їхні служіння та їхні роботи. Нехай у цих людей завжди буде, що давати і чим ділитися. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
4: Більше свята, більше привітань, музика на ваше замовлення. Зробіть своє дозвілля приємнішим разом з програмою «Освідчень».
5: Вітаємо, шановні слухачі, ви на хвилі Світлого Радіо. І наразі триває програма «Світле освідчення». Ця програма створена для вас, для того, щоб ви могли телефонувати та замовляти ваші улюблені композиції. Можливо, сьогодні в когось день народження, і ви хочете привітати його тут у нас на хвилі Світлого Радіо та замовити якусь композицію, ця година саме для вас. Можливо, ви хочете поділитися якоюсь новиною, просто послухати свою улюблену пісню або пісню, яку ви дуже давно не чули, або якусь пісню хочете, щоб ми підібрали для вас на наш смак, телефонуйте, доєднуйтесь. Можливо, ви хочете поділитися якоюсь новиною і теж хочете послухати якусь композицію, доєднуйтесь. Закликаю вас доєднуватися і користуватися цією годиною, не зволікайте, телефонуйте за номерами 067-123-75-75, а також ви можете телефонувати у Viber чи Телеграм або просто писати повідомлення. Світле радіо, вітаю, хочу замовити таку-то композицію. Я читаю і виводжу вашу пісню в етер. І це ви можете зробити за номером 093-558-44-12. Очікуємо вас! З нами на хвилі Світлого радіо є наш дорогоцінний слухач. Я вітаю вас, пані Людмило.
6: Добрий день! Слава Ісусу! Сьогодні свій день народження святкує благословена сестра во Христі, вірний служитель Господу Курко Тетяна. Вона мешкає у Жашкові. Вся церква Сілаам вітає її з цим святом. День народження для вас щире привітання. Нехай зоряний цей час здійснює бажання. Лиш пелюстками троян доля осипає, і життя цвіте, як сад, де весна буяє. З днем народження, рясний Божий благословень. Хочу також передати привіт і найкращі побажання своїй радіородині. Це Олі і Лізі із Харкова, Люді із Києва, вулиця Приречна, 11, Ніні у Ворзелі, а також брату во Христі Віктору із Царичанки. А всім у подарунок пісня Сергій з Алгатюра «Ісус коханий». Дуже дякую.
5: Дякуємо вам, пані Людмило. Передаємо також свої слова привітання. І нехай Господь рясно оберігає і благословляє іменинницю, наповнює своїм духом, радістю, любов'ю та рясними благословіннями. За Катюра Сергій, Ісус коханий.

0: маємо відповідальність вистояти, жити, перемогти, будувати та відбудовувати, любити, освічуватися та радіти.
1: Дай нам сил це пройти. Волю не зламати, віру зберегти.
0: Саме тому просто зараз долучайтеся до світлого освічення.
2: Щиро підбадьорити, нагадати, щоб ніхто не падав духом.
3: Хочу нагадати, що ви можете писати нам повідомлення та замовляти композиції, як, наприклад, зробила наша слухачка пані Єлизавета. Пише нам у Viber. Вітаю всю нашу радіоцеркву. Благословляємо Господа, бо повіки милість Його. Декілька рядочків від Юлії Тонего. Я хочу тебе вести в свій небесний дім і лицем в лице зустрітися з тобою, утішити тебе моїм спокоєм і радістю, яка панує в нім. Для тебе цей новий Єрусалим. Бо я люблю тебе. Подаруйте, будь ласка, всім слухачам пісню «Розкіш моя» Ірини Волкової. Дякую всій команді. Нехай світле радіо буде завжди світлим.

0: Вибачте, ви вже визначилися? Що замовити?
1: А у вас є?
0: Є.
1: А ось це?
0: І це.
1: А якщо?
0: Без проблем.
1: А якщо ні?
0: Пошукаємо.
1: Добре, а що я повинна зробити?
0: Просто, коли ви вийдете в ефір, скажіть від щирого серця слова любові і подяки перед піснею, яку ви вирішите замовити.
2: В ефірі програма «Світле освічення».
3: Дійсно, шановні слухачі, у нас великий музичний арсенал, тому якщо ви навіть якусь знаєте пісню, дуже-дуже давно її чули, можливо, ви не знаєте автора, можливо, ви знаєте лише тексти, ми намагаємось допомогти навіть просто по тексту знайти, навіть коли наспівують мелодії, ми можемо теж разом подумати, яка це композиція, тож телефонуйте і замовляйте композиції, ми з радістю допоможемо вам знайти саме те, що вам потрібно, саме те, від чого буде радіти сьогодні ваше серце, і ми всі разом будемо отримувати насолоду. Я приймаю наступне замовлення. Вітаю вас в прямому етері Світлого Радіо.
4: Вітаю всю мою божену радіородину, як ваша, як завжди, ваша Діаночка, вас вітаю з радіодинного. І хочу щиро всіх обійняти, благословити Божою любов'ю і нагадати, що ми всі одна сім'я, не зважаючи ні на національність, ні на страну, об'єднані по всій земній курі, ми всі одне одному родина, сім'я, ось так. І так же передати привіт, да. І Ларисі зі Львова, Ніни з Ворзеля, Віктори з Таричанки, Василю зі Львова. Це і для вас, Ларисочка моя, ой, Лівічка моя улюблена ведуща. Пісеньку «Скайдор, ти і я». Дякую, до зв'язку.
3: Дякуємо і вам.
4: Знаю вас і... Обожнюю вас, ваша світла Діаночка, любляча, до зв'язку.
3: Дякуємо вам, пані Діано, обіймаємо, до зв'язку. Дякуємо, телефонуйте ще, будемо чекати на ваш дзвінок. Особливо передаємо дійсно вітання нашій радіородині. Дійсно, ми з вами вже як родина. Коли ти чуєш голоси людей, коли ти з ними спілкуєшся, дійсно, ти стаєш ближче, відкриваєш для себе нових людей, нових друзів знаходиш, нових братів та сестер. І неодноразово ми чуємо, постійно кажуть, що... Люди тут знаходять собі своїх друзів, знаходять однодумців, знаходять духовних, духовну підтримку, духовних партнерів. Тому дякуємо кожному, хто є частиною нашої світлої команди, нашої великої світлої родини. Родина, вона складається з людей. Якби не було вас, не було б і нашої світлої родини. Тож дякуємо кожному з вас. Скайдор, ти і я.

0: Вогонь горить, поки ми підкидаємо дрова. Не дай згаснути вогневі в твоєму серці та в серцях тих, кого ти любиш. В ефірі програма «Світле освічення».
1: Вау, яка пісня! Я вперше чула цю пісню гурту Skydoor. Ти і я, нагадаю, мені дуже сподобалась. Я її особисто додам у свій плейлист, тому що вона мене зачепила. Якщо вам теж подобаються наші пісні, можете додавати їх в свої плейлисти. А також замовляйте композиції, щоб не лише я, а й нові наші, можливо, слухачі, або навіть слухачі, які з нами вже давно могли для себе відкривати нові пісні, знаходити для себе щось цікаве в цих піснях, якесь підбадьорення, радість, просто, можливо, драйв або слово від Господа. Тому пісня – це не просто фон, не просто музичний запал, а це важливе послання, яке ми можемо теж почути особисто для себе в той правильний час, і якщо дійсно наше серце налаштоване на сприйняття цього послання. А я з радістю приймаю ще один телефонний дзвінок. Вітаю вас.
2: Вітаю. Я сьогодні така...
1: Ой, пані Альоно, такий поганий зв'язок.
2: Не зовсім небезпечно.
1: Пані Альоно, можливо... Відійдіть кудись, бо такий дуже поганий зв'язок.
2: Я нерухома, я не можу відійти.
1: А, все, пані Альоно, вже все добре, вже краще.
2: Угу. Все добре, так?
1: Так, да, вже чуємо вас прекрасно. Дякую.
2: Я сьогодні така бадьора, щаслива. Але не дуже, мамочка моя. Уїхала, я хотіла. Щоб вона залишилася, вона поїхала додому. Ну, мені так легко на душі, тому що є.
1: Знову поганий зв'язок, пані Альоно.
2: Я її люблю.
1: Добре, да, спробуйте перетелефонувати, пані Альоно. Дякуємо. Угу, чекаємо. Що ж, поки очікуємо на дзвінок від пані Альони, я хочу вам нагадати про те, що в нас є соціальні мережі, в яких ви можете знайти нас. А саме на просторах YouTube, Facebook, Instagram, також у нас є канал в Телеграмі, Twitter, а також у нас є офіційна сторінка. Сторінка в Google, яку ви можете знайти, якщо напишете світле.org, і на цій офіційній сторінці ви можете знайти і наші контактні дані, і всі програми, які виходять, всі підкасти, інтерв'ю, також обговорення теми дня, аудіокниги і багато-багато програм, які в нас і постійно в щоденних етерах проходять, і які вже були протягом цього 21 року створені. Тож заходьте, цікавтеся, слухайте та наповнюйтеся Словом Божим. І пані Альоно, вітаю вас ще раз!
2: Вітаю ще раз!
1: Ой, пані Альоно, поганий такий зв'язок. Ми почули, що вам хочеться, що у вас гарний настрій, але в той же час ваша мама поїхала, тому вам потрібне підбадьорення, правильно?
2: Ви вибрали. Тому я хочу.
1: Так, кажіть.
2: Тому я хочу. Для підбадьорення, для своєї душі, для усміхнення свого. Я не хочу сумувати, хочу триматися лише Ісуса і молюся і хочу молитися. Тому я хочу попросити вас включити пісню, я хочу співати в кожен час. Журми мені нема, якщо є. А якщо ні, то друга.
1: Є ця пісня.
2: Добре. Ну. Давай.
1: Дякуємо вам, пані Альоно. Залишайтеся з Господом. Знаєте, пані Альоно, Господь каже, що ми перемагаємо вірою. І навіть коли нам якось сумно на серці якийсь такий стан, ми маємо просто вірою брати і перемагати, і виборювати цей позитивний стан, намагатися. І знаєте, те, що ми кажемо, дуже впливає на наше життя. Тож, навіть якщо ви слухаєте пісню, кажіть слова, якщо це позитивна пісня, якщо це пісня, яка прославляє Господа, яка націлена на те, щоб підняти ваш дух, зарядити його, щоб знову вогонь Божий запалав в ньому, кажіть це своїми словами, прямо проговорюйте, і тоді це буде у вашому житті відтворюватися. І ось пісня Мегович Анни «Я хочу співати», нехай ця пісня зараз запалить дух, серця, тіло і розум кожного нашого слухача, кому потрібно підбадьорення. Ми перемагаємо завжди будь-які обставини, сум, труд, прославлінням Господа нашого Ісуса Христа. Саме в прославлінні Господа, в які часи ми б не проходили, як в тюрмі перемагали апостоли, коли вони прославляли Господа і співали, кайдани розпалися, і вони вийшли з тієї тюрми. Отак і ми перемагаємо будь-які обставини в нашому житті, негативні проблеми, труднощі, страхи, прославлінням Господа Ісуса Христа, тому що сила в імені Ісуса Христа.

0: все у вас нехай буде з любов'ю. Ви слухаєте «Світле освічення».
1: Телефонував наш дорогоцінний слухач, саме пан Віктор з Царичанки, передавав усім свої привітання і бажає підбадьорити кожного нашого слухача, кому це потрібно, наступною композицією. А також передавав привітання, а також слова підбадьорення для церкви «Нове життя» з Царичанки. У них скоро буде євангелізація, і наразі вони тривають у підготовці, тому пан Віктор передавав слова благословіння, а також слова підбадьорення та підтримки. Також передавав вітання нашим дорогоцінним світлим слухачам і не забув також згадати про наших воїнів. Усім миру, радості та любові від пана Віктора, а на хвилі Світлого Радіо лунає композиція за його замовленням гурту «Кришталь» між отав нескошених.

0: Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar.
1: Не сумуй, якщо рідні за кордоном. Передавай вітання у програмі «Світле освідчення». Вони будуть раді почути тебе.
2: День добрий. Вітам сердечно.
3: Шановні слухачі, до завершення нашого з вами етеру залишається небагато часу, тож встигніть доєднатися. Я хочу нагадати, що ви можете навіть писати нам повідомлення та замовляти композиції, як зробила також наша слухачка пані Галина. Слава Богу, прошу поставити пісню незабаром для всіх радіослухачів і всіх, у кого є Іван. Щиро вам дякую. Ім'я Іван. Я так розумію, що передається привіт від пані Галини всім, всім людям, у яких, які є носіями імені Іван. Дуже цікаве звернення. Що ж, всім Іванам передаємо привітання. Сідловська Марина, не

0: Освідчитися в коханні, передати привіти і поздоровлення близьким і дорогим для вас людям ви можете в програмі «Світле освідчення».
1: Днем народження!
2: З радістю приймаю наступний телефонний дзвінок і вітаю вас на хвилі «Світлого радіо».
3: Щиро вітаю і я всіх слухачів «Світлого радіо». Слава Ісусу Христові, дяка велика за цей чудовий, прекрасний літній день. Хочу для всіх нас, щоб пролунала пісня, доволі давно вона в нас звучала в етері, Дарина Кочанжи, «Єдиний» називається. І хочу сказати, дорогі друзі, брати і сестри, покладаємось тільки на нашого Господа, бо Він єдиний. Може, всі наші прохання і молитви, і благання почути і направити в потрібне русло. І хочу привітати всіх нас, і особливо львів'яночок наших, Іринку, Олічку, яка потерпає дуже від таких тяжких обставин, і хвороб, провідуйте її, будь ласка. Вона ж просила про це. І сестричці Каті хочу привітання передати і подякувати Господу, що її внуки і інші хлопці могли вийти з Божою допомогою в дуже тяжких обставинах. І прошу, Боже, допоможи всім, всім виведи із плену, із полону, із всяких отих тяжких обставин воєнних. І поверни нам, Боже, і діток наших, допоможи і наших воїнів, світлих, добрих, яких чекають і не можуть дочекатись по домівкам. А ти все можеш, бо ми покладаємось тільки на тебе, єдиного, всемогутнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа. Давайте послухаємо цю пісню чудову.
2: Дякуємо, пані Ольго. Залишайтеся з Господом. Обіймаємо вас.

0: свята, більше привітань, музика на ваше замовлення. Зробіть своє дозвілля приємнішим разом з програмою освідчень.
1: Нам у Viber пані Любов Ракуса пише: «Вітаю, а чи є пісня у вашій фонотеці єврейська з мелодіями типу Гавана Гіла? Я щира українка, але дуже полюбила єврейські наспіви. Дякую вам усім, всіх обійняла». Пані Любове, для вас все знайдемо. Отже, до вашої уваги єврейська народна пісня Гавана Гіла. І знаєте, це та пісня, яка дійсно здатна підняти настрій. Навіть якщо в тебе немає сил, немає бажання, немає настрою, ця пісня його запалить. Тож, я думаю, що всі знають цю пісню, вона широко відома. Тож, давайте разом заспіваємо, разом затанцюємо і отримаємо задоволення від цієї пісні.

0: Усе у вас нехай буде з любов'ю. Ви слухаєте «Світле освічення».
1: Шановні слухачі, на цьому наша музична година добігає кінця. Дякую всім, хто сьогодні був разом з нами в етері, хто просто слухав, або хто телефонував, хто замовляв у Вайбері чи в Телеграмі сьогодні композиції, улюблені композиції. Особисто я отримала задоволення від сьогоднішнього етеру. І нехай цей етер і майбутні етери музичні дарують вам гарний настрій, приємні враження та натхнення на нові звернення. Разом з Господом. Бережіть себе, бережіть своїх рідних і не забувайте знаходити час для музики, яка робить наше життя яскравішим та веселішим. З вами сьогодні була Лілія Нецепорович. До нових зустрічей в етері. Якщо сьогодні ви не встигли замовити улюблену композицію, не засмучуйтесь, ви можете це зробити завтра о 2-й годині.
0: На хвилі світла прозвучала інтерактивна програма «Освідчення».
2: Будьте благословені. До побачення.
0: Дякуємо за ваше тепло та участь.
3: Бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
4: Радіо Еммануїл має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світле радіо Еммануїл можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
5: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас! Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15-та година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
0: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
3: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: Телерадіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі! Я, звичайно, радію зустрічі з вами.
2: Рано вранці сонце встане, у віконечко загляне радісний промінчик золотий. Вранці схилимо коліна, скажемо: «Господь єдиний, бережи нас у біді лихій».
1: День новий дарує радість, сонцю, небу, квітам раді, усьому, що нам Господь дає. Хай сміються оченята та блискочуть рученята, хай у серці лиш добро живе.
3: Сонце вже за день втомилось та на захід похилилось, запалали зірочок свічки. Треба тихо у молитві знов колінця нам схилити. Бережи нас, Боже, уночі.
4: Вранці, ввечері та вдень можна розмовляти з наймогутнішим царем, все йому увіряти. Слухати так любить він, коли я молюсь. Він отець мій, лише з ним горя не боюсь.
5: Навчи мене, Спасителю, правдиво і чесно жити, і з ближніми ділитися, і ворогів любити. Навчи мене молитися, навчи добро творити. Про тебе, любий вчителю, всім людям говорити. Навчи мене завжди іти слідами лиш твоїми, щоби не згасла у житті зоря твого спасіння.

0: А ви, любі наші друзі, завжди починаєте свій день із молитви? Чи маєте ви потребу у Божій допомозі? Чи, можливо, вам потрібні особливі уроки, які навчили б вас довірятися всемогутньому Спасителю?
1: Послухайте оповідання, яке надруковано на моїх сторінках. Воно так і називається «Урок для Сергійка».
2: Сергію, ходімо гуляти.
3: Сергійко ледве розтулив повіки. Аж ніяк не хотілося так рано прокидатися.
4: Ну що знову вигадав цей Дмитрик? У нього на кожен день готова нова вигадка. Але ж сьогодні субота, не треба йти до школи.
3: Сергійкові так хотілося довше поспати, а Діма за вікном не вгавав.
2: Сергію, де ти там? От Соня.
3: Нарешті Сергійко виглянув у вікно.
4: Ти чого, Діма, так рано? Ще й сьомої нема.
2: Ото й добре. Одягайся, Маршій, з будинку на околиці міста, який підлягає знесенню. Мешканці вже виїхали. Ходімо скоріше туди, там усього різного багато залишилось. Назбираємо чогось для нашого штабу.
3: Штаб – це горище Діминого будинку. Там збираються хлопчики з їхнього двору. І майструють щось із конструктора, обговорюють різні новини і взагалі розмовляють про життя. Взимку там чудово. На вулиці холодно, а в них у штабі так затишно.
2: Сергійку, хутко одягайся, нам ще за Колькою забігти треба. Я на тебе чекаю.
4: Але ж мені в батьків спитатися треба.
3: Спробував було пояснити другові Сергійко.
2: Та ти що? У нас часу обмаль. Хлопці з сусіднього двору випередити можуть. За батьків не турбуйся. Ми ж швиденько, вони будуть думати, що ти ще спиш, адже сьогодні субота.
3: Сергійко на хвилину замислився, однак усе ж таки погодився. Надто заманливою була пропозиція Діми. Хлопчики давно мріяли зайнятися радіотехнікою, що як в старому будинку вони знайдуть викинутий приймач або програвач. Буде чим займатися довгими зимовими вечорами, адже з деталей можна будь-що змайструвати. Діма нетерпляче чекав, поки друг одягнеться. Сергійко тихенько прослизнув у передпокій, повз спальню батьків, повз кімнату сестричок-близнюків і вийшов на вулицю. У голові промайнуло.
4: Слід було б помолитися.
3: Та де там? Діма, побачивши друга, аж свиснув від захвату. І Мерщій побіг за ріг. На тому боці вікна його друга Кольки. І ти без нього – то зрада. Поки Колька вдягався, Сергійко весь час хотів помолитися. Він був привчений в родині починати день з молитви до Бога. Але Діма весь час заважав своїм базіканням. Та й робити це не швидкоруч Сергійко не звик.
4: Ну то що, подумаєш, помолитися можна і за годину, вже вдома, в своїй кімнаті. На той час вже маємо повернутися. Та й що може статися за якусь годину?
3: Думав у своє виправдання Сергійко. Утрьох вони швидко добігли до кінця вулиці. Ну ось і цей самий будинок. Де-не-де вибиті шибки, риплять зірвані віконниці та двері. Світло з сусідніх будинків ледве проникає всередину. Але на вулиці вже світає. Треба поспішати. Скоро почнуть прокидатися люди, і їм можуть стати на заваді. З однієї покинутої квартири вони переходили до іншої. У передбачливого Діми з собою був чималий рюкзак. Незабаром він наповнився різним дріб'язком, який може викликати зацікавлення хіба що в хлопчиків. Час було повертатися. Та Коля раптом щось помітив в одній з квартир на горішньому поверсі і покликав туди своїх друзів, які вже були біля виходу. Вони поквапилися до нього з передчуттям чогось цікавого. І точно. Коля тримав у руках старий магнітофон. Оце так! Ото знахідка! Хлопці захопилися його розглядати. Діма про всяк випадок захлопнув двері, при цьому класнув заіржавілий замок. З превеликими труднощами хлопці запхнули магнітофон у вщерть заповнений рюкзак і зібралися виходити.
2: Та що це? Двері не відчиняються. Старий замок не хоче слухатися.
3: Хлопці опинилися замкненими. І так, і сяк намагалися вони відчинити двері. все марно.
2: Оце вже ми вляпалися.
3: Сергійко теж знітився. Чомусь зараз він почувався дуже винним. Як він, Сергій, міг рано вранці піти з дому без дозволу батьків і, головне, без молитви? Тато і мама вчили свого сина кожний день починати з Господом.
4: От якби я вранці помолився. Можливо, усе склалося б інакше. Можливо, ми взагалі тут не опинилися б. Але тепер мені здавалося, що одну годину зможу прожити і без благословіння Ісуса. І от результат.
3: Коля з Дімою намагалися збити замок якоюсь залізякою. Та де там? А між тим на вулиці починалося життя. З вікна було видно автомобілі, що снували на дорозі. Але люди були так далеко. Хлопчики спробували кричати, але ніхто їх не чув. Найжахливішим було те, що вдома ніхто не знав, де вони. Сонце вже було зовсім високо, але сюди, як і передбачав Діма, ніхто не приходив. Сергійко відійшов у куток кімнати і почав тихенько молитися. Тепер він мав велику потребу в Ісусі, в його допомозі. Та й хлопці також, тільки вони звертатися до Бога не вміли.
2: Сергійко, ти що там мурмотиш? Молишся чи що?
5: А ти не заважай, раптом допоможе.
3: З надією прошепотів Коля.
4: Молюсь, ви ж знаєте, що в нас християнська родина, і я сам християнин. Тільки от до сьогоднішнього дня був не дуже гарний, і вам про Бога нічого не розповідав, і сам от сьогоднішній день розпочав не за Біблією.
2: Та ну тебе! Тепер молися, не молися, все одно, ніхто нас тут до понеділка не знайде. Моя мама, мабуть, у міліцію на розшук подасть, а як я знайдуся, тато такого тріпача задасть, тільки тримайся. Краще ти за мене, Сергійко, помолися, щоб мені менше дісталося.
5: А ми сьогодні всією родиною в гості до бабусі збиралися. Що тепер буде?
3: Хлопчики принишкли, думаючи кожний про своє. А Сергійко все продовжував тихенько молитися. Сьогодні він ясно усвідомив, що без Бога жити не можна. Жодної хвилинки не можна, адже людина не застрахована від біди. Вона не знає, що з нею буде навіть за мить. Так людина має потребу Богові. Завжди. Хлопчикові раптом захотілося сказати про це своїм друзям. Вони тепер такі засмучені, зовсім не схожі на себе. І Сергійко почав говорити друзям про Христа, про те, як важливо молитися. Потім він розповів їм свої улюблені біблійні історії про Даниїла та його друзів, про сміливого Гедеона, про мудрого царя Соломона. Було вдосталь часу розповісти й про учнів Христа. Хлопці слухали Сергійка, широко розтуливши очі і забувши про все на світі.
4: А тепер давайте, ну, разом попросимо Бога, щоб він визволив нас звідси.
2: Ти сам помолися, адже ми не вміємо.
5: Тільки ти вголос молися. Я ще ніколи не чув, як моляться.
3: І тепер уже вголос Сергійко попросив Ісуса простити хлопців за непослух, за те, що потрапили сюди без його волі і без дозволу батьків. Він благав Господа відчинити їм двері цієї квартири, щоб батьки вдома не хвилювалися за своїх синів. Тільки-но Сергійко сказав «Амінь», як почулися кроки, і двері рвучко смикнули. «Хто там?» – почули хлопчики чоловічий голос.
2: «Це ми! Але ми відчинити не можемо! Замок заїло! Допоможіть, будь ласка, нам вибратися!»
6: «Он воно що! Ходять тут різні хулігани!» – вів далі голос. «Та дарма! Я зараз!»
3: Сторож дядько Льоня покликав на допомогу людей, і вони легко вибили двері. Хлопцям пообіцяли наступного разу добряче натерти вуха, але ті були щасливі, коли залишали старий будинок. Тільки в своєму дворі хлопці похопилися, що забули в покинутому будинку свій рюкзак, але повертатися за ним не захотіли. Та й навіщо? Тепер їм було чим займатися на Дімоному горищі, адже в Сергійка є чудова книга. Дитяча Біблія з малюнками. І друзі тепер мріють прочитати її.
7: Сергійко був щасливий. Батьки після розмови з сином вирішили цього разу його не карати. Адже сам Ісус навчав його сьогодні. І Сергійко добре зрозумів, блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне, тобто щасливі ті, хто завжди має потребу в Богові. Він їх не залишить ніколи.
8: Автор та ведуча передачі Людмила Максименко, звукорежисер Тимофій Гладкевич.

є криниці. Ти чому плюєш в криниці?» – запитала Галя в Гриця. Той примружив хитро очі і сказав: «Бо я так хочу». «Що тобі?» – спитав до того. «Не гніви, зухвальцю Бога. Ради витівки найбільше ти поводишся, як грішник. Так робити не годиться, доведеться ще й напитися».

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата. Світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: В ефірі програма
2: «До речі».
1: До речі, ми усім кажемо привіт. Читаємо невеличкий уривок із Біблії.
3: О, якби дороги мої були спрямовані так, щоб постанови твої берегти.
1: Водій, який не підкоряється сигналам світлофора, це потенційна аварія. Кожний, хто намагається проїхати на червоне світло, ставить під загрозу і своє життя, і життя оточуючих. І хоч неприємно буває зупинятися на кожному перехресті, особливо коли ти поспішаєш, але потрапити в аварію ще неприємніше.
3: На одному із перехресть нашого міста врешті-решт встановили світлофор. Це поклало край непорозумінням під час руху і зробило проїзд простим, зрозумілим завданням. Тепер мені навіть приємно зупинитись там на червоне світло і почекати, коли прийде моя черга для безпечного проїзду.
1: У Біблії є також сигнали, які регулюють наше життя. Вони забороняють проявляти заздрість, гордість, зневагу, пожадливість, егоїзм. Коли Дух Святий нагадує нам про ці заборони, необхідно негайно натиснути на гальма. Рухаючись в густому потоці повсякденного життя, ми повинні проїжджати тільки на зелені сигнали доброти, смиріння, любові, поваги, чистоти. Бог розробив дорожні знаки, щоб вони допомагали нам.
3: Служи одному Богу, і нехай не буде у тебе інших богів. Не промовляй імені Господа надаремно. Шануй день Господній, шануй свого батька та матір. Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво на ближнього. Не жадай того, що у твого ближнього.
1: Ми не повинні порушувати настанов, які записані в Біблії, так само, як йти або ж їхати на червоне світло. Як у школі водіїв вивчають дорожні знаки, так само давайте візьмемо собі за правило вивчати хоча б один віршик в день зі святої книги Біблія. Бажаємо успіху! До зустрічі! Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.
4: Приготовлений кінь на день бою, але перемога від Господа.
5: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
6: Я з молитвою моєю до Тебе, Господи, в час угодний Тобі, Боже, з великої милості Твоєї, почуй мене в істині спасіння Твоє.
7: Господи Боже наш, благаємо Тебе за всіх ненароджених дітей, за тих всіх, кому зараз бракує любові, а ласки, тепла, особливо за тих дітей, котрі залишилися без батьківської опіки, а також за тих, які перебувають в сім'ях, але для них не знаходять ні часу, ні уваги. Господи, огорни їх своєю любов'ю, своєю опікою. Відкрий їхнє серце, щоб вони могли віднайти Тебе, побачити Тебе. Благослови наших дітей, щоб вони завжди і всюди перебували під Твоєю любов'ю і Твоєю опікою. Амінь.
6: Без перестанку моліться.

0: Біблія навчає нас: наповнюйте свій розум і серце добрими та світлими думками. Також написано: які думки в душі людини, така вона і є.
1: Яке це щастя! Включаєш радіо, і в дім ідуть такі святі слова, пісні, розкази. Програма прекрасно поставлена. Все є. Я пенсіонерка. Слухаєш, і так радісно на душі від ваших слов. Дуже дякую всьому вашому колективу. І хай, щоб ми усі вас підтримували фінансово. Це дуже важливо. Ви це робите з удовольствием. Будьте здорові. Хай вам щастить. Дякую вам.
0: Бог любить того, хто з радістю дає. Написано в Новому Заповіті. Неважливо, чи ти досвідчений бізнесмен, чи молодий студент, чи захисник нашої землі. Коли Бог приходить у твій дім, це справжнє щастя. Щиро бажаємо всім щастя.

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Книжка «Пробудження до життя» Тетяна Бугаєць. Минуле може бути якорем, що тягне нас назад. Але, можливо, варто відпустити того, ким ти був, щоб стати тим, ким Бог визначив тобі бути. В будь-якому випадку знай, що Господь говорить: «Я поверну вам за ті роки, котрі поїдала сарана». Книга пророка Йоїла. Дві посудини.
2: Продовження. Фрагмент з попередньої програми.
3: «Я помщуся», – знову і знову повторювала вона собі. «Обов'язково помщуся тим, хто розбив моє щастя». Склавши план, вона вирішила віддячити злом тим, кого вважала наклепниками, тим, хто нахабно зруйнував її майбутнє щасливе сімейне життя. Відомщала довго, вишукано, не кликаючи на свою голову Божий суд. «О, якби мені тоді зупинитися і усвідомити, що нічого не трапляється з нами просто так!» Кольнуло в серце усвідомлення жалю від скоєного. Лише через роки вона зрозуміла, що, гублячи на полі свого життя насіння гріха, не можна очікувати врожаю благословінь. Те, що сталося сьогодні, найчастіше є результатом того, що було вчора, тиждень, місяць, роки та навіть десятиліття тому. Ніхто не може згрішити і залишитися безкарним. Бог справедливий, хоча милість Його звеличується над судом. І для здійснення своїх планів Він посилає іноді нам якусь людину, додаючи через неї в наше життя те, що ми заслужили. Гніваючись на Нього, ми нерідко йдемо війною проти Бога. «Я ще всім доведу, що можу бути щасливою», невпинно твердила собі Елла в той період, насолоджуючись тим, як одну за одною руйнує сім'ї своїх колишніх залицяльників. Не дивно, що в житті Елли нічого не ладилося, попри самовпевненість і показний оптимізм. Хтось мудро сказав: «Не треба мститися, не для нас помста. Змія, свої згорнувши ланки, у власний хвіст уп'ється свій». Але Еллі було не до сентиментів. Щоб заглушити душевний біль, вона, керована злістю, поспішно вискочила заміж за першого стрічного. Стрибати з вогню в полум'ю було в її стилі. Незабаром народилася Катруся, але з чоловіком стосунки теж не клеїлися. Він багато часу проводив з друзями, з дружиною поводився грубо і, здавалося, часом навіть презирливо. З часом справа дійшла до рукоприкладства, а потім і до зрад, яких він уже не приховував. «Невже така зла моя доля?» – все частіше думала колишня володарка чужих сердець. Її долала депресія. В один з таких днів у відчаї вона сіла за кермо машини і на великій швидкості помчала світ за очі. Прокинулась лише на операційному столі. І тоді, почувши молитву нейрохірурга, яка подібно блискавки пронизала її серце, пережила щось надприродне. Здалося, що стоїть на межі життя і смерті, а через кілька хвилин пішла в забуття під дією наркозу. Але все ж своєї ласки Бог дарував їй шанс вижити. Опинившись в лікарняній палаті після тижня, проведеного в реанімації, вона здивувалася своєму внутрішньому бажанню в молитві схилити коліна. Однак від болю не могла поворухнутися. Тоді, вперше відчувши смирення духу, тихим голосом, ледь ворушучи губами, вона поставила питання: «Боже, якщо ти є, то дай мені відповідь, для чого мені дані ці страждання?» «Кохана, ти надто вже зосереджена сьогодні. Це не схоже на тебе, щось болить? Хочеш, замовимо круасани до кави?» Поклавши руку на долоні дружини, Юрій ніжно подивився їй в очі. «Юра, ти пам'ятаєш, як ми разом читали у літаку? А хочеться лише одного – тишини. Не тільки повірить, довіритися Богу, вручити Творцеві і ночі, і дні. Не турбуйся, я нормально себе почуваю. Але бувають моменти, коли бажання слухати Бога сильніше, ніж бажання говорити. Тим більше тут, де все проповідує про славу Творця. Так, я пам'ятаю ці вірші. А знаєш, мені іноді навіть мовчати з тобою приємно», — напівжартома додав він. «Але пообіцяй, що це не триватиме довго». «Обіцяю. А пропозицію щодо круасанів я приймаю. Тобі який? З ваніллю чи шоколадом?» Поки офіціант оформляв замовлення, Ела прийняла рішення поділитися з чоловіком спогадами, про які раніше ніколи йому не говорила. Про те, як майже місяць лежала в палаті, як В'ячеслав Анатолійович, побачивши пригніченість її духу, приніс пару християнських книг. Несподіваний подарунок дуже підбадьорив жінку. Серед книг була одна під назвою «Сівба і жнива не припиняться». «Знаєш, Юра, я ніколи не думала, що знову стану дружиною». Обірвавши нитку спогадів і несподівано змінивши тему, звернулася вона до чоловіка. «Тим більше дружиною, яка боїться Бога. Адже раніше я нікого не боялася. Дурною була. І тільки потім дізналася, що саме страх Господній і є початком мудрості. Мене навіть розумною не можна було назвати, не те що мудрою. А куди в цьому житті без мудрості?» Познайомившись зі своєю майбутньою дружиною на зібрання християн, Юрій дізнався, що ще там, в лікарні, Елла пережила внутрішню метаморфозу. Гортаючи сторінку за сторінкою, подаровану лікарем книгу, вона побачила панораму свого життя. Ніби під час підйому на фунікулері, як сама тепер говорила, негідна поведінка, заздрість, грошолюбство, вульгарність, пихатість, нерозумілість, марнославство, гординя. Ось про що був той короткий кінофільм. Фільм про неї саму. Особливим откровенням для Ели став тоді вірш із книги «Перед загибелью гордість буває». Притчі 16:18. Не перестаючи його повторювати, вона починала все більше розуміти стан власної душі. О, як же хотілося омитися від усього того! На стінках душі було так багато бруду. Але коріння гріхів йшло глибоко і сильно притискало до землі. Сторінка за сторінкою, розтерзана пробудженим сумлінням, вона обливала слізьми прочитане: «Грішників зло доганяє, а праведним Бог надолужить добром». Притчі 13:21. «Бо ж Бог відплатить, Господь, Він напевно заплатить». Єремії 51:56. «Бо дороги твої я на тебе складу, а гидоти твої серед тебе залишаться». Єзекіля 7:9. Надалі по всі дні землі сівба та жнива, і холоднеча та спека, і літо, і зима, і день, і ніч не припиняться. Буття 8.22. Закінчивши останню главу, вона зрозуміла, що у своєму житті людина може сіяти те, що вона хоче, як на городі. Хочеш – сієш буряк, а хочеш – морквину або горох. Якщо бажаєш, можеш посіяти бур'яни та колючки. Але з часом не чекай, що там, де ти сіяв буряки, збереш картоплю. А де сіяв ріп'ях, виростуть райські яблучка. Так не буде, тому що кожне на сіннях принесе плід лише за родом своїм. «Ваші круасани!» – з'явився стаціє меткий офіціант. Аромат свіжої випічки збуджував апетит. «Данке шон!» – синхронно повторили чоловік і дружина. Це було небагато з того, що вони знали з німецької мови. І обоє розсміялися. Потягуючи каву через трубочку і задумливо дивлячись на чоловіка, Елла прошепотіла: «Дякую тобі за все!»

0: з колишнім чоловіком так і не склалося. Згодом вони стали чужими один одному. Просто ще якийсь час жили під одним дахом. Радикально відкинувши її віру, він пішов до співмешканки. Та й навіщо потрібна була дружина-інвалід?
1: Ну і залишайся у своїй секті, якщо тобі потрібно каятися. А я людина вільна, як хочу, так і живу.
0: Йому подобалося жити так, як він жив, і мінятися він не збирався. Елі здавалося, що цей удар підкосить її остаточно. Але Бог, бачачи намір її серця, привів братів і сестер по вірі, які багато в чому допомагали. Потім дали Юру, хоча Елла не шукала чоловіка і була впевнена, що дружини вже більше не стане.
2: «Я радий, що ми разом», – тихо сказав Юрій.
0: «Хочеш поговорити про духовне? Я ж бачу».
2: «Так, ти вгадав. Просто я вперше так близько до неба. Юра, а ти пам'ятаєш сказане пастором на недільній проповіді? Коли хмари будуть повні, вони пролють дощ. Як думаєш, про що це?»
0: «Думаю, багато про що». І тут же пожартував. «Ось бачиш, на горизонті знову з'явилися пишні хмари. Значить, скоро буде дощ».
2: «А я ось подумала про цей вірш у зв'язку з законом сіяння і жнив. Адже все наше життя подібне полю, на якому ми сіємо. Сіємо думки, слова, вчинки. І з часом на нас проливається дощ. Або благословень, або проклять. В залежності від того, чим ми наповнювали наше життя».
0: «Вірно. І так можна сказати.
2: Сіємо ми те, що хочемо. А ось під час жнив вибору вже немає.
0: Ти згоден?»
2: «Мабуть, так. Адже мені теж довелося добре засвоїти цей урок», – задумливо відповів він. Зі слів Юрія його дружина знала, що до свого навернення до Бога він був людиною гордою, з упертим свавільним характером. Згодом це призвело до великих випробувань і негараздів в його житті.

0: ви прослухали уривок з книги Тетяни Бугаєць «Дві посудини». Продовження у наступній програмі. Запис на студії Світлого радіо «Еммануїл». Звукорежисер Крістіна Загаріна. Текст читала Тетяна Юхименко.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія радіо «Еммануїл».Сплачуєш комунальні через Приват24? Тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для

0: вас. І дякуємо, що залишаєтеся з нами.
1: Тож пильнуйте і кожного часу моліться, щоб змогли ви уникнути всього того, що має відбутись, та стати перед Сином Людським.
2: Цитата з Біблії.

0: Радіо Еммануїл. 16 година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Сердечний та приязний час на радіо Еммануїл для вас.
2: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
3: В ефірі програма «Час назад» і сьогодні у центрі нашої уваги 24 червня. Міжнародний день гримера, або ще деякі ресурси називають цю подію Міжнародний день візажиста, відзначається щороку 24 червня. У театрі, кіно, моді, на телебаченні, у косметичній індустрії гримери працюють там, де потрібне диво. Дата 24 червня обрана на честь Бада Вестмора, легендарного голівудського візажиста, який помер цього дня у 1973 році. Вестмор працював над понад 450 фільмами та вніс значний внесок у розвиток кінематографічного гриму. Щороку 24 червня відзначається Всесвітній день історії. Неофіційне міжнародне свято, присвячене вшануванню ролі історії в житті людства. Цей день покликаний нагадати про важливість збереження історичної спадщини, вивчення минулого та усвідомлення його впливу на сучасність і майбутнє. Максим Рильський сказав: «Хто не знає свого минулого, той не вартий майбутнього. Хто не відає про славу своїх предків, той сам не вартий пошани». У різних країнах світу цього дня проводяться освітні заходи, лекції, семінари, виставки, присвячені історичним темам, а також культурні події, театральні постановки, кінопокази, присвячені історичним подіям або постатям. Перейдемо до подій цього дня. 1793 року французький конвент прийняв першу республіканську конституцію, котра проголошувала верховенство влади народу. 1894-го на Конгресі в Парижі було прийнято рішення про утворення Міжнародного олімпійського комітету і проведення раз на 4 роки Олімпійських ігор. 1917 року у Києві на вщент заповненій Софіївській площі Володимир Винниченко зачитав текст першого універсалу Центральної Ради, прийнятий напередодні. Цього дня народились 1860 року Феофіл Яновський, український терапевт і філантроп. 1897-го Іван Лютий Лютенко Гонта, український військовий та громадський діяч, меценат, старшина Запорізької дивізії, повстанський отаман Холодного Яру. 1914 року побачив цей світ Мирослав Любачівський, верховний архієпископ Львівський, глава Української греко-католицької церкви до 2000 року. 1932 року народився Девід Мактагарт, засновник організації «Грінпіс». 1981 народився Руслан Мезенцев, український гімнаст, віце-чемпіон Олімпійських ігор. А також 1988-го народився Павло Чайка, військовослужбовець Збройних сил України, лейтенант, повний кавалер ордена «За мужність». Ми підійшли до завершення нашої мандрівки крізь час.
4: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад».
5: Хвилини класики на Світлому радіо.
6: «Сюїта «Карнавал звірів» була написана французьким композитором Камілем Сен-Сансом у 1886 році, коли він знаходився в Австрії на відпочинку. Композитор писав цю музику як сюрприз для одного з концертів. Вважаючи цей твір лише музичним жартом, Сен-Санс заборонив видавати його, не бажаючи, щоб його називали автором несерйозної музики. Єдина п'єса сюїти, яку Сен-Санс дозволив видавати та виконувати, твір «Лебідь», написаний для віолончелі та фортепіано. Ще за життя Сен-Санса він утвердився в репертуарі віолончелістів. Саме цей твір і прозвучить сьогодні в нашій програмі.

Боже, вдячний тобі за нашу країну, Україну, за твоє благословіння, яке ти дав мені, щоб жити у цей час. Боже, дякую тобі за те, що ми можемо до тебе звертатися і просити у тебе. І наші бажання, і молитви ти чуєш. Господи, прошу, щоб ти поблагословив нашу країну у цей нелегкий час. Я прошу, щоб ти дав натхнення людям, щоб вони могли вірити, щоб вони могли надіятися, і щоб вони знали, що у тебе є перемога. Господи, благослови кожну людину, кожного, хто страждає, хто нужденний, благослови тих, хто мають сьогодні успіх. Нехай твоя благодать, нехай твій мир, нехай твоя радість стане повноцінною частиною кожного життя і кожної родини. За все тобі дякую. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Про надзвичайні зміни в житті звичайних людей у відвертій розмові «Шановна пані». Чоловік чи жінка однаково прагнуть повноти і радості. Як же змінити звичайний перебіг днів на захоплюючі події? Поговоримо разом.
1: Програма Світлани Горлушко «Шановна пані».
2: Вітаю вас, шановні слухачі і Світлого Радіо. В ефірі програма «Шановна пані», я її ведуча Світлана Горлушко. Кожній людині знайомий біль несправедливості. Він схожий на удар. Удар, що начебто вибиває землю з-під ніг. І знаєте, у кожного своя історія для запитання «За що це мені?». Сьогодні пропоную вам розмову з жінкою, яка у 18-річному віці після нападу злочинців ледве залишилася живою. Вона вижила. І не просто вижила, а продовжує жити і служити іншим людям. Про шлях від лікарняного ліжка до справжньої внутрішньої свободи і про те, де знайти сили, щоб заживити не лише фізичні, а й душевні рани, сьогодні будемо говорити з моєю гостею, шановною пані Вікторією Ширченко. Вітаю вас!
3: Вітаю вас! Дуже дякую за таке представлення. Аж все життя перед очима пробіжав. Дякую.
2: Так, так. Я дякую, що ви погодились поділитися, тому що дуже цінний досвід Божого ведення в цьому всьому, на цьому всьому шляху. І він дійсно актуальний і потрібний не лише, на жаль, сьогодні, коли ми проходимо через війну всі разом, а й виявляється за мирних часів. Те, що сталося з вами, сталося скільки років тому?
3: Я не рахувала, але вже дуже давно, половину мого життя, до речі, половину мого життя тому. Це був 2008 рік.
2: Що це був за вечір? Яким він був? Ви йшли додому. Чому ви йшли сама? Чому нікого не опинилося поряд, коли потрібна була допомога?
3: Це був серпневий вечір, кінець літа, і мені буквально тільки виповнилось 18 років, ще навіть місяця не пройшло відтоді. І після зустрічі я поверталась додому, і це було, я вже зараз навіть і не пам'ятаю, і це хороший знак про те, що я вже це забуваю. А це була десь чи 9-та, чи 10-та вечора, і під моїм будинком до мене заговорили молодики, їх було близько 6, я точно не пам'ятаю ці цифри. Вони хотіли пограбувати, і я тікала, вони нас догнали і почали бити. От, чому ніхто не вийшов, не врятував? Можливо, не почули, можливо, в той момент, можливо, нікого не було. А може, людям було страшно, не знаю. Я не пам'ятаю, скільки це все тривало, я тільки пам'ятаю, як це почалось і як я опинилась уже в квартирі. Що було між тим, от випало і потім я вже була в лікарні.
2: А яким був діагноз лікарів?
3: Це була закрита черепно-мозкова травма, множинні забої, і в мене було таке дуже страшне обличчя, що вухо було порване, губа, око майже опустилося. Тоді навіть хотіли пункцію брати, подивитися, чи були підозри на зґвалтування. Я навіть в той момент навіть не розуміла, як зрозуміти, чи зґвалтоване, чи ні. Це було страшно. Ну, тобто, головний такий страшний діагноз – це було, що закрита черепно-мозкова травма. Була ще амнезія, ще про себе забула, і от шматок ось, власне, того нападу я забула. От, таким чином.
2: А батьки, коли відбулася ваша перша розмова з ними, якою була реакція?
3: Власне, якимсь чином я потрапила в квартиру, потрібно було правильний код набрати, на третій поверх пішки піднятися, я цього всього не пам'ятаю. І я опинилась в квартирі якось, і від болю я почала вмиватися, і мама почала кричати, що типу, чому ти зі мною не вітаєшся? Що зазвичай я приходила, віталася з батьками,
2: тобто
3: це прийшла
2: і одразу. Тобто ви зайшли, навіть нічого не сказали? не було
3: Тобто
2: сил,
3: я
2: напевно.
3: була в такому стані, що я не пам'ятала, не знала, що як, що було єдине бажання вмитися в той момент. І потім вони викликають швидку, і мене везуть в медгородок у Києві, медмістечко, і я потрапляю в невропатологічне відділення. От мене тоді поклали до бабусь, які пережили інсульти, і вони всі були в мене привезли десь уже після півночі в такому страшному вигляді. Звичайно ж, всі подумали, що я наркоманка, бо я вся побита, страшна. А потім, коли вони побачили, які в мене батьки, друзі, зрозуміли і почули історію, от то на той місяць вони були моїми найближчими друзями, подружками.
2: Ви згадували про те, що розуміння прощення прийшло через рік. Уявити, що в 19 років, що в 18 років людина може пережити таку трагедію, і в 19 вже розмірковувати про прощення, навіть теоретично складно уявити це. Яким чином і що саме стало причиною міркувань про прощення?
3: Я спеціально не думала про прощення, але на одній з молитв просто вдома моя особиста молитва, і в якийсь момент я не пам'ятаю, як саме це сталося, але я пам'ятаю, що це було, що я відчула таке от порівняння того, що Ісус переживав і що я переживала. І відчувши різницю, яка вона величезна, це мене наче допомогло прийти до того, що начебто я не маю права не пробачити. І, власне, я тоді порівняла те, що Ісуса розпинали насмерть, і, тобто, будучи на хресті, Він знав, що Він зараз помре. А Його розпинав великий натовп людей, яких Він знав, які Його знали, яких Він зцілював, вчив. Тобто там були десь якісь і такі особисті зв'язки. А на мене напала шайка невідомих мені людей, і я вижила. І от відчувши цю різницю, і пам'ятаючи, що Ісус на хресті казав: «Отче, пробач їм, бо не знають, що роблять», я була вражена з цими словами, що от як при смерті, після побоїв, будучи от в такому страшному стані на хресті, Ісус все ще їх любив, і Він все ще просився молився про пробачення. І якось це стало таким для мене відкровенням, яке от допомогло пробачити. І насправді це було дуже важливо, тому що коли я вийшла з лікарні, то дуже сильно мого батька зачепила ця травма, цей напад, і він дуже хотів знайти.
2: Зрозуміти.
3: Він дуже хотів знайти цих зловмисників, і це його настільки сильно зачепило, що він хотів когось покарати. Він хотів знайти і якось покарати. І він багато про це говорив, він хотів. Я повинна була постійно йому відзвітовуватись, коли я буду вдома, і чи де є хтось там на подвір'ї. І це якось на мене впливало. І я відчувала, що ось це непрощення.
2: А що ви маєте на увазі? Що ви маєте на увазі? Це на мене теж впливало. Більше це відчувалося те, що батько хоче вас захистити, чи все ж таки це приносило більше страху?
3: Я жила взагалі в страху. Це було більш про те, що треба знайти когось і покарати. І це про якусь наче як злість чи образу, яка я тоді це відчувала, що наче вже через рік, коли змогла пробачити, мені здавалося, що весь рік я жила з такою наче як пухлиною, яка охоплювала всю мене, і наче як щось чорне мною охоплювало, це було непрощення. І коли я змогла пробачити, то наче щось з мене зникло, мені стало легко. І от якось навіть до того моменту, рік я ходила, відчуваючи чуючи кроки за спиною. І зазвичай це дуже так типово для людей, які пережили напади чи зґвалтування, що посилюється ця така настороженість і чутливість до загрози. Наче постійно ходити на поготові, що зараз може знову відбутися якась небезпека. Я так ходила рік, і кожного дня я прокручувала цю подію. І це, власне, теж про те, що це справді був травматичний досвід, тому що я ходила з таким, наче це щойно відбулося, бо це вчора відбулося, воно таким свіжим було.
2: Це протягом року?
3: Протягом року, так. Да.
2: А після цього моменту відкриття, після не моменту, а важливого відкриття в вашому житті, розвивалися події, ви жили далі, відвідували церкву. І через роки ви ставите себе запитання, а чи справді я зцілена? Чому це запитання взагалі піднялося? От цей момент, про який ви кажете, що є ознаки того, що ти тривожний, якби стабільно тривожний, так? Які ще ознаки, які симптоми, які реакції ви помітили, що через роки ви все одно поставили собі запитання, зцілена я чи ні? І взагалі, чи наскільки це реально бути зціленим після такого удару?
3: Ну, тобто рік це був взагалі жахливий рік, що кожного дня я тільки думала про це. А потім через приблизно 5 років, можливо, чи 7 років, я вже починаю плутатись в датах, в мене було двічі те, що називається в психології як флешбеки, мається на увазі, що були події, які певним чином мені нагадало про напад, і флешбек – це як перепроживання, так, начебто це прямо зараз відбувається. І от в мене двічі були такі моменти, що в двох ситуаціях я відчула, начебто за мною женуться, я маю втікати і рятуватися. І потім мене десь зупинили на вулиці, що відбувається, і це страшно, коли це відбувається. Потім вже я почитала про таке явище, про флешбеки, про посттравматичний стресовий розлад. І зрозуміла, що так буває, коли неопрацьована травма. В мене добре, що лише двічі це було. Буває, в людей може таке бути чуть не щодня, що може бути дуже часто. Тобто, чи людина реагує зараз так, наче от прямо зараз не відбувається небезпека, яка там кілька років тому відбулась. І також мене зачіпали...
2: Я хочу уточнити. Тобто людина реагує не на наявну проблему, а на уявну проблему, на те, що прокручує в своїй голові?
3: Ну, такий приклад може бути, що люди, які пережили вибухи, які були поруч до вибухів, і, приміром, кудись потрапляють за кордоном під час салютів, чують салюти, і їм здається, що вибух відбувається зараз, вони можуть бігти або падати, захищатися від вибуху, хоча це салют, а не вибух. Це така ілюстрація, яка так найлегше може показати, що таке флешбек.
2: А як ви сьогодні собі відповідаєте на запитання, чому Бог допустив взагалі цей напад? Я не можу не поставити це запитання, хоча б не хотіла. Але я розумію, що люди проходять і через менші біди. Так? Ну, у кожного зрозуміло свій біль, проте фактично через менш трагічні обставини. Але ставлять таке запитання, чому Бог це допустив?
3: Відповіддю є книга Йова. Про те, що навіть сама така напажна людина не захищена від зла. І колись ми вивчали з друзями Йова, і я пам'ятаю, що хлопець, який, власне, проводив це навчання, він казав щось, читаючи притчі, здається, що є якась умова. Якщо я буду робити добро, зі мною все буде добре. Але книга Йова показує, що навіть роблячи добро, з нами може все рівно бути зло. І ми живемо в злому світі. На жаль, тут є ті, хто можуть творити зло. Тому моя відповідь просто така, що ми живемо в злому небезпечному світі, хоча водночас це не означає, що все суцільне зло. Є і добро, але є і зло. І допоки ми тут, можуть відбуватися якісь речі, які неприємні, непотрібні, жахливі. Але важливо не застрягати в цьому, а проходити це. Гарно проходити різні випробування, кризові ситуації з людьми, з Богом, з психологом. І духовний ресурс дуже потужний. І навіть зараз завдяки тій моїй травматичній події, через 10 років в мене з'явилося таке откровення, що я захотіла допомагати людям, які пережили насильство.
2: Тобто навіть це Бог повернув на добро. Ставлення вашого тата змінилося?
3: Не хочу розповідати його особисту історію, бо... Але що важливо було для мене почути через багато років, що колись він прийшов до священика і розповів священику про те, як йому було важко з цим всім і які в нього були думки. І священик в той момент його зупинив і сказав, що подумай про дочку і не роби нічого поганого. І я вдячна тому священику, що він мого тату тоді зупинив.
2: Тобто доганяти зловмисників не варто, і вершити суд не варто. Він зупинив його від цього?
3: Так, тому що зловмисників начебто знаходили, але потім поліція зам'яла цю справу. От. І тому начебто можна було вершити самосуд, але священик папу зупинив.
2: Ну, так, такій пораді можна дійсно подякувати, можливо, і не просто прийняти, але для дійсно наслідків у житті це важливо. А ви зараз розкажіть, ким працюєте і яким чином ви все ж таки наважилися вчитися далі?
3: Через 10 років, коли наближалася 10-та річниця, в мене з'явилося завдяки тренінгу про покликання, в мене з'явилось таке відчуття, що я хочу служити. На той момент це виглядало, як служити жінкам, які пережили насильство. Причому в лікарнях в мене так от воно з'явилось. І тоді я почала розмірковувати, що мені для цього, щоб служити жертвам насильства, мені необхідно мати певні знання, щоб не нашкодити. А таким чином в мене з'явилось бажання піти і вчитися на психолога. А потім також я прям склався такий список людей, з якими я хотіла порадитися, хто був психологами і такі от християнські психологи, які навчали, проводили певні семінари, і я їм дуже довіряла. Я з ними порадилась, і вони благословили мене йти на психолога. А потім тоді ж я відчула, що мені треба подивитися, чи я доцілилась, чи не буду я свого чогось приносити, чи зможу я працювати з цією темою. Тоді я прийшла свою терапію вперше, через 10 років після травми. І коли я поступала на другу вищу освіту, то ще на вступному екзамені нас питали, а яку тему ви будете досліджувати в магістерській роботі. І я тоді йшла із темою, власне, ПТСР, посттравматичний стресовий розлад, як релігія впливає, допомагає жінкам, які пережили насильство. Але коли я пішла вже писати цю роботу, коли я поступила і вже була нагода цю роботу писати, то мене так дуже гарно моя керівниця по роботі направила на дослідження посттравматичного зростання. І для мене це було таким чимось, наче як новий рівень, що можна не просто справитися з посттравматичним стресом розладом, а можна навіть зрости в цьому.
2: Uh-huh.
3: І це зростання – це про те, що людина відкриває для себе якісь нові сенси в житті, стає мудрішою, глибше якось дивиться, цінності розвиваються. І що це наче такий бонус, який з'являється в житті людини, щоб переступити через травму і вирости в цьому. І, власне, те, що я стала психологом, це можна сказати, що це є такий результат мого зростання. І коли я закінчила університет, то рік я намагалася самостійно працювати, кількох мало приватних клієнтів, а потім в 22-му році я почала шукати роботу, і так цікаво сталося, що моє перше офіційне місце роботи, яке ще під час війни, перше офіційне як психолога, це було в гуманітарній організації, де я стала психологом мобільної бригади, яка приймала пацієнтів в амбулаторіях.
2: І коли мене приймали, так?
3: Да, і коли мене приймали на цю роботу, я була така вражена, що в 2018 році в мене з'явилося це таке бачення, це бажання служити, тоді це було як жінкам, які пережили насильство, в лікарнях. І тут мене беруть на роботу під час війни в деокупованих містах, селах в Київській області приймати людей, які постраждали від війни. Воно наче трішки інше, але амбулаторія, насильство, війна. Я була настільки вражена, що я тоді питала: Боже, звідки ти знав? Ну, звичайно, він це все знав. Але для мене це було, що я навіть уявити цього не могла, але я от ось так почала свій шлях.
2: На завершення я хочу запитати про пораду, можливо, батькам або ж самим людям. От ви сказали, що коли пішли навчатися, то пройшли особисту терапію додаткову. І це вже через 10 років. Тобто, А, в ній була потреба, а Б, вам допомогли. Допомогли, щоб ви надалі ефективно зростали. Слава Богу, що цей шлях зростання Господь відкрив від початку. Якою ваша порада буде в таких ситуаціях, де людина проходить через цей біль несправедливості і не має значення, чим він спричинений, що, на що варто звертати увагу і що не ігнорувати?
3: Важливо в цьому не закриватися і продовжувати спілкуватися з тими людьми, з тими близькими людьми, які є навколо, і покладатись теж на ті ресурси, які були раніше. Тому якщо, наприклад, ми говоримо про християн, то продовжувати молитися, продовжувати ходити до церкви. З огляду на те, з якими людьми я зараз працюю, то я просто розумію, наскільки важливо соціальна підтримка. Наскільки важливо мати хоча б одну кілька людей, яким ви довіряєте. Не обов'язково про свій біль всім розповідати. Хтось не зрозуміє, а комусь це не потрібно. Але хтось близький, дуже, дуже варто продовжувати спілкуватися. І також шукати психологічну допомогу. І зараз в Україні є дуже багато гуманітарних організацій, які надають безкоштовну допомогу. Десь кудись приїжджають і приймають помісно, а десь багато є також і сайтів, де пропонують 5-10 безкоштовних консультацій, тому це зараз це доступно. От. І також я проходила МДР-терапію, це переопрацювання травматичного досвіду за допомогою руху очей і образів. А я вивчилася зараз на RTM-практика. Якщо розшифрувати цю абревіатуру, це реконсолідація травматичних спогадів.
2: Це ще складніше і звучить.
3: Ще складніше,
2: так. RTM хоча б можна повторити.
3: От, і в Україні зараз, власне, RTM набирає обертів, і дуже так цікаво, що американці розвинули цей протокол, але в Україні він значно більше практикується. В нас зараз з'явилась пілотна версія для дітей. І це такий протокол, який допомагає травму опрацювати за 3-5 зустрічей. Це дуже короткострокова терапія, і вона дуже дієва, і я дуже горю цією терапією, мені дуже подобається бачити, як на першій сесії людина може плакати, не зупиняючись, але в нас є те, як треба людину тримати в безпеці, тому я зупиняю за допомогою певних технік, і як потім на останній сесії людина може спокійно розповідати про те, що пережила.
2: Тобто ознака спокійно пригадати про те, що сталося, і розказати, це якраз ознака зцілення?
3: Так, і, власне, теж так цікаво, що у когось це може бути здатність все розказати, а в когось може бути як забування, що, ну, тобто, наче такий просто загальний спогад, що да, зі мною це відбулося. Але вже якось, наче, не хочеться, немає потреби всі деталі пам'ятати. Тому навіть на початку сьогодні, коли вам казала, що я забуваю вже певні дати, я розумію, що це добре, що в мене воно не тримається прям. Бо забування – це хороша функція пам'яті. Ми забуваємо все, що нам не потрібне.
2: Добра новина. Маємо завершувати нашу розмову. Я дякую вам, пані Вікторія, за щирість, за те, що головне Богові. Дякую за те, що він зцілив не тільки фізичні рани, а й ті душевні, які відкривалися роками, виявляється. Але все одно довіряємо, що Боже втручання, воно приходить вчасно. І той плід, який сьогодні є в вашому житті, і ви допомагаєте іншим, якраз говорить про те, що не тільки вчасно, а ще й якість життя Господь змінює. І ви не живете, пережовуючи те, що сталося, а рухаєтесь далі і зростаєте. То бажаємо щиро зростати і далі, і нехай коло людей, яким ви допомагаєте, розширюється, а ваші ресурси збільшуються, намножуються. А вам, наші шановні слухачі, нагадаю те, що сказала наша гостя сьогодні. Якщо тяжко, важко, складно, непереборно, здається, продовжити спілкуватися. І дійсно, найперше, з ким ви можете продовжувати, не зупинятися, спілкуватися за будь-яких обставин, це Господь, який створив кожну з нас. І він виведе до тих людей, які послухають, які почують, можливо, щось скажуть, а можливо і ні, але послухають якісно. Дякую вам, що були з нами, і дякую вам, Вікторія.
3: Дякую, Світлана.
2: До нових зустрічей в програмі «Шановна пані».
0: Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй.
1: Шановна пані.

0: Через Слово Боже в етері Світлого Радіо люди знаходять спасіння, мир Божий, відповіді на найважливіші питання та навіть багато нових друзів.
1: Слава Ісусу Христу, наше дороге, любиме Світле Радіо. Я найбільше хочу подякувати Світлому Радіо, всій команді Світлого Радіо, ведучим за ваш труд і за ваше служіння. Це дуже важливе служіння для всіх нас, для всієї України і також за її межами, за кордоном. Бо в Слову Божому є такі слова, що Слово Боже буде проповідуватися на дахах. Як це можна розуміти? Це антени, які приймають.

автору за номером 099-207-58-22 або за цим номером напишіть у Viber. Ваша підтримка – це наш спільний внесок у перемогу.

0: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20, і ми вам допоможемо!
2: «Світле радіо» запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093-038-35-65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом!

0: усе ж від Бога, що нас примирив із собою Ісусом Христом і дав нам служіння примирення.
1: Цитата з Біблії.

Радіо Еммануїл. В Києві 17 година.

Боже, дякую тобі за цей день, за твою любов і турботу, за те, що твоя сила і твоя слава, вона по всій землі. І зараз, Господи, я хочу просити тебе за Україну, за український народ. Хочу просити в тебе мудрості, миру, благодаті для змін, підтримки для тих, хто втратили своїх рідних через цю війну. Прошу, Господь, твоєї сили для них пройти і допоможи їм побачити вічну перспективу. Я також прошу про владу, про те, щоб приймалися мудрі рішення в користь християнських цінностей. Продовж цю свободу для проповіді Євангелії. Прошу тебе також за сиріт і вдів. Прошу тебе, Боже мій, благослови їх. І піднімай людей, організацій, які би ще краще подбали про них. Прошу це все в тебе. В ім'я Ісуса Христа, улюбленого твого Сина. Амінь.

0: А без віри стати приємним Всевишньому неможливо. Бо той, хто до Бога приходить, мусить вірити в те, що він існує, а також в те, що винагородить тих, хто шукає його. Послання до євреїв. До вашої уваги програма «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
1: Вітаю вас на сьогоднішній програмі. Для тих, хто слідкує за нашою серією передач, повідомляю, що зараз ми дісталися 8-го розділу книги Дій. Цього разу я читаю з авторизованої версії, яка, я маю це визнати, є моєю улюбленою, але тим не менш там все написано, як ми це називаємо, старою англійською. Але я з тим, хто розуміє цю стару англійську, тому що саме я її і вчив. Отже, в останньому розділі ми закінчили на моменті, коли Стефан помер. І я коментував минулого разу, що він був першим християнським мучеником і, беззаперечно, не останнім. І ось ми починаємо досліджувати восьмий розділ, тому в останньому вірші сьомого розділу говориться: «Степан, ставши на коліна, він скрикнув голосно: Господи, не зарахуй їм це за гріх. І промовивши це, він упокоївся, заснув». І коли починають коментувати цей випадок, я ще коли був підлітком, я читав книгу, і, напевно, ви також про неї знаєте. Це відома книга Джона Фокса, книга мучеників. І в той час я запитував свого батька про тих людей, які були так жорстоко вбиті. Як вони мали сили прийняти таку смерть? І мій батько відповідав мені, даючи промені надії. Він сказав: «Я не думаю, що коли приходить кінець, вони відчувають увесь жах, тому що Господь забирає певною мірою біль». Я думаю, що ось такий випадок ми бачимо і зі Степаном. Він не кричав тоді, коли його вбивали. Так, його вбивали, але він не кричав від болю. Там говориться, що він промовляв: «Господи Ісусе, прийми дух мій», і після того спочив. І, як на мене, це дійсно дає втіху. Далі переходимо до восьмого розділу. І, звісно, восьмий розділ розпочинається з драматичного моменту. Це одне із непересічних місць в усій книзі Дій. Через те, що там написано «А Савло», і пам'ятаємо, що на цей момент він ще не змінив свого імені. Так, його ім'я було Савл, і він схвалював вбивство Степана. І, до речі, він перебував в безпосередній близькості до тієї події. Він охороняв одяг тих, хто побивав Степана камінням. І далі у першому вірші говориться: «У ті дні настало велике переслідування Єрусалимської церкви». І для мене це дуже і дуже важливо, тому що відбувалися переслідування церкви. А церква в той час знаходилась в Єрусалимі. І потім в наступній частині того ж самого вірша говориться, що сталося в результаті цього. Всі, за винятком апостолів, розсіялися по околицях Юдеї та Самарії. І ось тут ми бачимо, і я це теж усвідомив, готуючись до сьогоднішнього запису, важливість всього. Тому що ми думаємо, що на цей момент апостоли вже виконують свою місію, перебуваючи на місіонерському полі. Але саме у цей момент цього ще не відбувається. Апостоли все ще перебували в Єрусалимі. А в розсіянні знаходилися всі ці новонабернені люди. І вони перебували на досить великій території від Юдеї до Самарії. Отже, ми можемо побачити, що те, що сталося тут, так це те, що переслідування змусили новонабернених вийти з Єрусалиму та розповсюджувати послання. І для мене це певна справа, яка стосується того, що сталося буквально на днях. Мова йде про вихідні, субота чи неділя, коли я мав спілкування в Польщі з біженцями з України. В різні дні ми відвідували різні громади, та кожного разу приходило близько 1000 людей. Але цікаво було почути наступне, що вони були не тільки в статусі біженців, що ховалися від війни, але також беззаперечним фактом для мене було те, що лідери та пастори говорили мені: «Давиде, ми перебуваємо тут також і для того, щоб євангелізувати Європу». І вони вже отримали розуміння, що розсіяння – це не просто той факт, що ти від чогось тікаєш, а це й те, що Бог розповсюджує послання. І мова йде не тільки про цю ситуацію. Я колись чув одне свідоцтво. Якось я зустрівся з однією людиною, яка була зі мною десь 30 років тому в Білорусі, у білоруському місті Гомель. І ми проводили там євангелізації. Я ніяк не міг собі уявити, наскільки все було масштабним. Тому що в Бресті був стадіон, що міг вмістити тисячі глядачів, але ми поїхали до Гомелю. І до моменту я всього не розумів, доки той чоловік не розповів мені про дві речі. Перше – це про неймовірні чудесні зцілення, що сталися там. Деякі я бачив і занотував це, але всього впливу я не міг собі навіть уявити. І про це я дізнаюся через 30 або навіть 35 років потому. І вони мені такі кажуть: «О, Давиде, чи ти знав про того кульгавого чоловіка? Його туди привели, і він був на милицях, і Бог тоді дав йому відразу повне зцілення. То він відразу покинув свої милиці і 20 кілометрів йшов пішки додому». І це той кульгавий. І навіть більше він сказав: «Давид, в результаті одного такого масштабного заходу ми потім змогли відкрити 50 церков. 50 церков. Я дякую Богу за ті дні. Але певним чином я також радію, що не мав доступу до всіх новин. Але згадати ті роки було особливим задоволенням». Отже, що ми зараз читаємо? Так, ми все ще знаходимося у першому вірші 8-го розділу книги «Дії апостолів». І говоримо про те, що новонавернені перебували в розсіянні, але не апостоли. І далі в другому вірші ми бачимо виконання доволі практичного завдання. Бо там говориться: «Побожні мужі, не апостоли, побожні мужі поховали Степана і гідно оплакали його». Але далі в третьому вірші: «Савло ж нищив». Мені подобається це слово англійською, ось чому я надаю перевагу цій версії. Він нищив, чинив багато лиха. Чинити багато лиха – це бути причиною величезних проблем. І я не можу навіть собі уявити більш влучного слова для опису цього. Англійською використовується таке значення – чинити багато лиха, і це означає, що всі були під впливом великих неприємностей. Отже, він нищив церкву, входячи до домів і, виволікаючи чоловіків та жінок, укидав їх до в'язниць. Ось все це відбувалося там в цей момент, в Єрусалимі. І в четвертому вірші ми читаємо про те, що трапилося в результаті. А саме, вони всі були розпорошені та проповідували всюди. І мені це подобається. Саме так, як я і сказав, так і написано: «Ходили і благовістили слово». І, на мою думку, це був певний такий вибух служіння, що відбувся після П'ятидесятниці. Але це є певним викликом і для кожного з нас. Коли ми не тільки тікаємо від війни, маємо переховуватися через переслідування, але зрештою ми також маємо розглядати це як можливість розповсюджувати Євангелія. І саме це вони і робили. І ми зараз переходимо до п'ятого вірша. У п'ятому вірші ми бачимо повну зміну дії, тому що в першій частині розділу все зрозуміло. Степан прийняв мученицьку смерть, церква перебуває в розсіянні, а Євангеліє проповідується. Павло, в свою чергу, стає озлобленим ворогом і головним переслідувачем церкви. І ось ми переходимо до п'ятого вірша. І про кого ж ми знаходимо згадку в п'ятому вірші? Там говориться: «Пилип, прибувши до міста Самарії, проповідував їм про Христа». А хто він такий, цей Пилип? Я справді доволі заінтригований, тому що коли ви зробите дослідження стосовно того, хто такий Пилип, то зрозумієте, що він не був одним з апостолів, саме через те, що апостоли все ще перебували в Єрусалимі. Тож, хто такий цей Пилип? Він був одним з упорядників, який був призначений на те, щоб піклуватися про вдів і займатися адміністративними питаннями, і вони були одними із перших – Степан та Пилип. На цей момент Степан вже мертвий, і тому справу переймає Пилип. Але мене цікавить список, який я читаю щодо інших чоловіків, тому що я не бачу, щоб інші чоловіки з того списку розповсюджували благу звістку на місіонерському полі. Очевидно, інші чоловіки взяли на себе господарські турботи адміністративного плану, піклуючись про людей. Але тут, і це єдина згадка, яку я тут зміг знайти, тут безпосередньо Степан ревно проповідує Євангелія. Його за це вбивають. І Пилип був одним із тих, хто йде з Єрусалиму задля того, щоб розповсюджувати Євангелія. І тому він пішов до Самарії. І тут говориться в шостому вірші, що саме сталося. Там говориться, що люди однодушно, це означає всі разом, вони прислухалися до того, про що Пилип проповідував. Вони чули його слова і також бачили чудеса. І я не можу відкинути того факту, що чудеса в книзі Дії апостолів та в Євангеліях були достойним доказом істинності послання. І також не можу я відійти від визнання, що люди йшли за Ісусом не тільки через те, що Він там їм казав. Вони також йшли за Ним через чудеса. Ось чому стільки згадок про різні зцілення. І саме тому ми читаємо про таку кількість чудес. Навіть не вказано точного числа, скільки всього було. І тут так само людей приваблює не тільки те, про що Пилип проповідує, але він підтверджує свою проповідь Божою силою через чудеса. І, як на мене, це дуже потужна річ, тому що у мене досить сильне свідоцтво. Так. Двічі я отримав зцілення від раку, без медичного втручання. Я маю на увазі, коли приймаєш ліки, тебе лікують в лікарні, і Бог таким чином зцілює. Що я маю на увазі, це коли я кажу лікарям, ні, я не потребую вашої допомоги, не торкайтеся мене, я не потребую жодних ліків. В обох випадках. І коли у мене був рак горла, і коли рак легень. Все, що мені було потрібно від них, це щоб вони надали докази, що у мене таки був рак. Але з моменту, коли вони мені це підтвердили, решту я віддав в Божі руки. Отже, Пилип чинив чудеса. В сьомому вірші далі йде розвиток подій. І там говориться, з багатьох, сповнених нечистими духами, вони виходили і гучно кричали, а багато паралізованих і кривих оздоровлялися. Тобто дива дійсно відбувалися великі. Восьмий вірш. І настала велика радість у тому місті. Але коли ми доходимо до 9-го вірша, там ми бачимо велику зміну подій. Через одну людину на ім'я Симон, і той Симон не мав приналежності до деяконів чи когось, кого призначили, і також він був не з Єрусалиму. Він був родом з Самарії. І він займався чаклунством і дивував народ Самарії, видаючи себе за когось великого, за якогось духовного лідера. В 10-му вірші говориться, що вони йшли за ним і прислухалися до нього від малого до великого. Чи ви розумієте важливість служіння зцілення? Тому що тут ми бачимо різницю між Пилипом та ось цим Симоном. Вони обидва проповідували. Симон проповідував самого себе, а Пилип проповідував Христа. І методи, які використовував Симон, це була також демонстрація чогось. Ви маєте це зрозуміти. Але коли мова йде про Пилипа, тут ми бачимо силу чудес. коли кульгабі утримували зцілення, і також хворі. І все це ставало за підтвердження та давало авторитет істинності служіння Пилипа. Далі, в 11-му вірші говориться про те, що вони продовжували прислухатися і до Симона. Та 12-й вірш. Але коли повірили Пилипові, який благовістив про Боже царство й ім'я Ісуса Христа, то охрестилися. І тут я не можу не наголосити на великому значенні водного хрещення. Тому що з Писання ви знаєте, що водне хрещення – важлива складова нашого спасіння. Тому що воно несе символічний характер, що старе життя помирає, відбувається процес поховання з Христом через хрещення, і потім символ воскресіння піднімають з води в нове життя. Отже, старе життя вже мертве, його вже немає. І як Ісус сказав, ми народжені згори. Отже, це робилося в ім'я Ісуса. І хрестилися як чоловіки, так і жінки. А потім ми читаємо 13-й вірш. Як на мене, це дуже цікавий розділ. І в 13-му вірші говориться, «Повірив і сам Симон». Отже, цей самий Симон з Кесарії наразі усвідомлює помилковість свого вчення, він прийняв Христа та охрестився і продовжив співпрацювати з Пилипом. Отже, зараз у нас тут Симон та Пилип. І далі, в тому ж 13-му вірші говориться, дивувався, коли бачив прояви великої сили і чудеса. Далі, 14-й вірш, знову серйозна зміна дій. Апостоли, які перебували в Єрусалимі, почули, що Самарія прийняла Боже Слово, і послали до них Петра та Івана. Отже, зараз вперше двоє апостолів Петро та Іван приходять до міста. 15-й вірш. Прийшовши, ті помолилися за них, за новонавернених, щоб вони одержали Святого Духа. Ми знаємо, що Пилип отримав Святого Духа, коли на нього поклали руки в Єрусалимі. Але зараз, коли приходить Петро та Іван, вони поклали руки на ось цих новонавернених, і вони також отримали Святого Духа. Насправді, це має дуже важливе значення, і я так багато про це міг би розповісти, але давайте продовжимо. 18-й вірш. Коли Симон побачив, що покладанням рук апостолів дається Святий Дух, і ви тільки задумайтеся над цим віршем. Я ніколи не чув, щоб хтось проповідував по ньому, але цей вірш має велике значення, тому що Симон побачив, що тоді, коли прийшли апостоли до людей, коли вони поклали руки на людей, вони отримали Святого Духа. Але вплив від цього на людей був таким потужним, що Симон готовий був дати грошей, щоб отримати також дар, щоб і він при покладанні рук давав можливість отримувати людям Святого Духа. 19-й вірш. Дайте і мені таку владу, щоб на кого я покладу руки, той одержував би Святого Духа. Отже, це хрещення Святим Духом новонавернених мало такий драматичний ефект, несло таку динаміку, що Симон за таке готовий був запропонувати гроші. Як новонавернений, він все ж був готовий дати за це гроші, задля того, щоб самому бути співвласником такої сили. Мені здається, що ми до кінця так і не усвідомили, що тоді відбувалося День П'ятидесятниці. І це повторювалося знову і знову. Ці люди, які отримували Святого Духа, як ми читаємо в окремих частинах книги «Дії апостолів», зазнавали такої переміни, ставали власниками неймовірно динамічної сили, що було цілком очевидним, що це саме Святий Дух змінив їх. Наділив їх цією потужною силою. Можу вам сказати про себе, що коли я прийняв Святого Духа, це радикально змінило мене. І ці зміни не згасли з плином часу, тому що я прагнув ще більше і більше Святого Духа. І навіть зараз я все ще бажаю мати більше Святого Духа, ніж тоді, коли я вперше отримав його в 14 років. Але щодо пропозиції Симона, це було жахливо. І ми бачимо це в 20-му вірші. Та Петро сказав йому: «Твої гроші хай з тобою загинуть, бо ти думаєш за гроші набути дар Божий, Святого Духа». Єдиний раз ми бачимо, що хтось таким чином поступає і отримує наступну відповідь. І в 21-му вірші Петро говорить: «Немає тобі частки і наділу у цій справі, бо твоє серце нечесне перед Богом». І мене це захоплює. Так, він свого роду був чаклуном, сповідував своє якесь учення. Потім він приходить до Пилипа, через проповідь Пилипа він навертається і охрещується. Так, на мою думку, він не отримав Святого Духа. Тому що якби він отримав Святого Духа, він би отримав і його силу. А натомість він пропонує гроші задля того, щоб отримати цю силу. Отак. Ті з нас, хто отримали Святого Духа, чи в результаті цього ваші життя зазнали драматичних змін, таких, щоб люди готові були платити гроші, щоб отримати те, що ви маєте? Якщо це не так, то чому ні? Ось це те, як я бачу. В 22-му вірші Петро говорить доволі чітко: «Покайся за це своє зло і молися Богові, може проститься тобі задум твого серця, бо ти, я бачу, переповнений жовчною гіркотою». Далі відповідь Симона, і слава Богу за це. 24-й вірш. У відповідь Симон сказав: «Помоліться за мене до Господа, щоб мене не спіткало ніщо з того, що ви сказали». Симон покаявся. Але далі ми про нього згадки не знаходимо. Але немає сумніву в тому, що він покаявся. І далі в 25-му вірші. А вони, це Петро та Іван, засвідчили. Розумієте, це ранні апостоли та учні, і у них у кожного були надпотужні свідчення. І тому у мене питання до новонавернених християн сьогодні: а де ж ваші потужні свідоцтва того, що Бог зробив? Багато хто з вас знайомий з історією, як я 50 чи то 40 років тому проповідував у в'язниці у Сибіру. І там було 1400 ув'язнених за тяжкі злочини, 400 серійних вбивць, 400 гвалтівників і 800 інших злочинців. Але Бог таким неймовірним чином змінив людей у тій в'язниці. Після того, як я закінчив моє служіння там, моє благовістя, звідти вийшло 140 пасторів та євангелістів. І Бог їх дійсно змінив. І, до речі, були часи, коли я євангелізував в одному місті, і одного разу ми обідали з пасторами, і там я дізнався, що всі присутні пастори, крім одного, раніше колись сиділи у в'язниці. А ще один, що був зі мною, його батько був секретарем в комуністичній партії. Але ми бачимо, що Бог неймовірним чином змінює людей. І коли Бог змінює людей, таким чином це і є свідоцтвом сили Євангелія. Отак, це Євангелія, це сила Євангелія. Мова не йде про якісь незначні зміни. Отак, щось там змінилося. Ні, мова йде про повну трансформацію. І тут це очевидно. І далі в 25-му вірші. І після проповіді слова Господнього повернулися в Єрусалим. Благовістили вони й у багатьох самарійських селах. Далі. І подивимося, чи вистачить мені часу покрити це. 26-й вірш. Ангел Господній промовив до Пилипа, кажучи: «Встань і йди на південь, на шлях, що йде з Єрусалима до Гази». Зараз назва цього міста в усіх новинах. Він встав і пішов, і ось муж-скопець з Ефіопії, вельможа ефіопської цариці Кандаки, який був над усіма її скарбами. Отже, він завідував фінансами. І через те, що він був євреєм, він зобов'язаний був приїздити в Єрусалим на поклоніння. Єврей, ортодоксальний єврей. Повертаючись, він сидів у своїй колісниці і читав пророка Ісаїю. Дух же сказав Пилипові: «Підійди і пристань до цієї колісниці». 30-й вірш. Пилип підбіг і почув, що він читає пророка Ісаїю, і запитав: «Чи ти розумієш те, що читаєш?» 31-й вірш. «Як же можу я розуміти, коли ніхто не наставить мене?» І попросив Пилипа, щоб увійшов і сів біля нього. 32-й вірш. А місце із Писання, яке він читав, було: «Неначе вівцю на заріз повели його, неначе ягня безголосе перед тим, хто стриже його. Він не відкриває вуст своїх». І 34-й вірш. Обізвався скупець і сказав Пилипові: «Благаю тебе, про кого це пророк каже? Про самого себе чи про когось іншого?» І тоді Пилип благовістив йому про Ісуса. І в 36-му вірші. Тим часом вони, мандруючи дорогою, під'їхали до якоїсь води. І скопець каже: «Ось вода, що ж забороняє мені охреститися?» І він охрестив його в ім'я Ісуса. А Господній Дух забрав Пилипа. А Пилип же опинився в Азоті та Кесарії. Божих вам благословень.
0: Прозвучала програма «Сила віри». Ваші відгуки надсилайте на нашу електронну пошту radio@svitle.org.
2: Нехай наші програми підштовхнуть вас до особистого вивчення Біблії. Світле радіо Еммануїл.
3: Отець Небесний, ми йдемо до Тебе у молитві за край наш, в якому Ти нас поселив, за нашу державу, за неньку Україну. Ми молимо і просимо Тебе, щоб тут настав мир, щоб мир, який би починався з наших сердець, який би реалізовувався в наших сім'ях, родинах наших, в робочих колективах та навчальних класах, і щоб стан миру він був такою нормальною картиною в нашому житті. Дай Боже, щоб ми раділи з того, що ми прокидаємося і не чуємо репортажів про зло, про біду, яка відбувається сьогодні. Ми то молимо і просимо в ім'я Твоє святе. Амінь.

0: У нас є надійний Бог, який заслуговує нашої довіри. Ви можете покластися на нього в будь-яких обставинах свого життя.
1: Ласкаво просимо на наші лекції з циклу «Дотик до істини», в основу яких покладені проповіді доктора Чарльза Стенлі. Якби у вас була можливість залишити своїм дітям на згадку про себе одну єдину річ, що б ви вибрали? Гроші? Нерухомість? Сімейні коштовності? Ми дуже часто захоплюємося бажанням залишити дітям матеріальну спадщину. Але при цьому ми часто шкодимо їм, бо зневажаємо необхідністю залишити наступному поколінню духовну спадщину, яка може підтримати їх в багатстві та в бідності, у хворобі та в здоров'ї, в житті та в смерті. Сьогодні доктор Стенлі допоможе нам більше дізнатись про те, як передати нашим дітям свою віру.
0: Найбільша дорогоцінність, якою ми, як християни, володіємо в цьому житті, не є матеріальною. Це зовсім не багатство, нерухомість або інші матеріальні цінності. Найдорогоцінніше надбання, яке ми повинні передати нашим дітям – це наша віра. Якщо ви є віруючою людиною, ви, звичайно, вірите в Бога. Інакше було б безглуздо називати вас віруючим. Але чи маєте ви віру, яка варта того, щоб жити по ній? Чи варта ваша віра того, щоб можна було вмерти заради неї? Чудово, якщо ви можете відповісти на ці запитання ствердно. Але як передати цю віру своїм дітям? Ми всі знаємо, що не можемо вірити за своїх дітей. Ми не можемо вірити за своїх друзів і за своїх близьких. Кожному з них необхідно вірити самостійно. Що ж означає передати комусь свою віру? Це означає, що ми демонструємо людям, у що ми віримо і чому ми в це віримо. Ми демонструємо їм свої взаємини з Богом. Але як ми передаємо свою віру? Зараз я назву вам перший спосіб. Насамперед, ми передаємо свою віру нашим дітям або онукам, коли ділимося з ними принципами, які самі пізнали у своєму житті. Наприклад, один із принципів, який необхідно розуміти кожній людині, полягає в тому, що Бог обов'язково подбає про її потреби. У цьому ми можемо повністю покластися на нашого Господа. Тобто, знову і знову ми повертаємося до питання довіри і надії. У посланні до Филип'ян в 4 розділі 19 вірші сказано: «А мій Бог нехай виповнить вашу всяку потребу за своїм багатством у славі у Христі Ісусі». Також ви повинні постаратися закласти у свідомість ваших дітей такий принцип. І з чим би людині не довелося стикатися у житті, якщо вона сподівається і покладається на Господа, Бог обов'язково допоможе. Бог зміцнить таку людину силою Святого Духа, який живе всередині неї, щоб людина мала змогу виконати завдання, до якої Бог закликає її. Інакше кажучи, у будь-якій ситуації – в навчанні, на роботі, у сім'ї або в іншій сфері вашого життя – діє один непорушний принцип – Бог допоможе вам впоратися і впоратися добре з усім, до чого Він закликає вас, якщо тільки ви будете довіряти Йому, проявляючи ретельність у виконанні того, що Він жадає від вас. Усім нам варто нагадувати собі всі ці принципи знову і знову. Ми з вами знаємо безліч біблійних принципів, які необхідно передавати дітям, адже вони заслуговують того, щоб ми залишили їх своїм рідним і друзям. Другим способом, як ми передаємо дітям свою віру, є наш спосіб життя. Коли батьки вирішують свої фінансові проблеми, залазячи в борги, що саме вони говорять своїм дітям? Фактично, вони заявляють: ми не можемо покластися на Бога. Своїм способом життя, тим, що ми робимо, і тим, чого ми не робимо, ми з вами несемо людям певне послання. Як людина може навчити своїх дітей сподіватися на Бога, якщо вона сама не вважає за потрібне це робити у своєму житті, якщо вона сама сподівається тільки на себе? Діти чудово бачать, як саме живуть їхні батьки. В Старому Заповіті ми часто знаходимо результати цього. Наприклад, звернімося до першої книги царів, 15 розділ, 26 вірш. Про царя Надава сказано: «І робив він зле в Господніх очах, і ходив дорогою батька свого та в гріху його, що вводив теж у гріх Ізраїля. В книгах царів ми постійно читаємо, що черговий цар ходив дорогами свого батька, роблячи зло в Господніх очах. І навпаки, були царі, які ходили дорогами своїх батьків, роблячи те, що бажав Бог. Всі ми або передаємо нашим дітям віру і сподівання на Бога, або ж навчаємо їх зневіри і сумнівам. У будь-якому разі ми залишаємо їм певну спадщину. Як саме ми передаємо цю спадщину? Передусім, ми робимо це через ті принципи, які самі почерпнули з Біблії. Також ми передаємо спадщину своїм способом життя. Ми передаємо цю спадщину своєю завзятістю і постійністю. А ще ми передаємо спадщину своїм дітям за допомогою власної відвертості і щирості, коли говоримо «Ось, як Бог діяв у моєму власному житті». Чудово, якщо батьки сформували у сім'ї звичай молитися разом із своїми дітьми перед сном, розповідаючи їм, що Бог зробив у їхньому житті. Якщо ви хочете, щоб певні істини залишилися у свідомості вашої дитини, розповідайте їм перед сном про те, як Бог діяв у вашому власному житті. Знаєте, що відбудеться? Ці істини будуть працювати в розумі і серці дитини навіть уві сні. А Дух Божий скористається всім цим, щоб створити внутрішній світогляд і віру вашої дитини. Розповідаючи про те, що робить Бог, обговорюючи відповіді, які Бог посилає на ваші молитви, ви передаєте свою віру. Інакше кажучи, необхідна ваша особиста участь. А для цього потрібні ваша щирість, чесність, відвертість і готовність сказати вашій дитині приблизно наступне. Я припустився безлічі помилок. Я знаю, де схибив у тому чи іншому випадку. Я власними руками зіпсував усе. Адже я повинен був довіритися Господеві. Однак я не знайшов у собі сил зробити цього. Я прошу Бога простити мені і знаю, що Він дасть мені прощення за всі мої помилки. Однак факт залишається фактом. Я помилявся. Одна річ, яку не може витримати жодна дитина в цьому світі, це досконалість батьків, які ніколи не помиляються і не чинять нерозумно. Зрозумійте, якщо я хочу передати дитині свою віру, якщо я хочу, щоб моя віра дійсно змінила щось в її житті, я повинен передати досвід своїх помилок і падінь, щоб показати, всі ми далекі від досконалості. Якщо я хочу передати дітям свою віру, я повинен бути учасником їхнього життя, їхніх невдач і розчарувань, їхніх радостей і прикростей. У свою чергу, я теж повинен бути відвертим, чесно розповідаючи про свої невдачі і переживання, про ті випадки в моєму житті, коли я сам підводив Бога. Досвід вашої віри – це найцінніше надбання, яке ви можете передати своїм дітям і онукам. Оглядаючись на своє власне життя і міркуючи про те, що вплинуло на мене особисто, я згадую свого діда. Одного тижня ми були разом і багато розмовляли, хоча говорив в основному дідусь. Врешті йому вдалося передати мені свою дивовижну віру. Він говорив, як Бог діяв у його житті, розповідаючи одну історію за іншою, випадок за випадком. Більшість основних принципів, якими я керуюся у своєму житті до цього дня, я взяв від мого дідуся того тижня, коли ми були разом. Він не жалкував для мене часу. Він, звичайно, міг сказати, я занадто зайнятий, щоб витрачати час на цього підлітка. У мене є важливі справи. Однак він знайшов для мене необхідний час і зміг передати мені свою віру. На це знадобилося всього лише 6 днів. Однак вони повністю змінили все моє життя, визначивши її подальший напрямок. Дідусь не пошкодував для мене часу. І якщо ми з вами хочемо належним чином виховати наших дітей і онуків, це вимагатиме від нас часу. Чи завжди наші діти в точності дотримуються наших порад? Ні. Чи завжди вони чинять так, як діяли б ми самі? Звичайно, ні. Але принаймні, ви будете знати, що зробили все можливе, щоб виховати в них віру. Отже, Щоб передати дітям свою віру, потрібно щось більше, ніж завзятість і постійність. Потрібно щось більше, ніж ваша участь у житті дитини. Є ще одна важлива складова, досить проста, але про яку ми дуже часто забуваємо. Я кажу про похвалу, яка вкрай необхідна, щоб успішно передати дитині свою віру. Коли ваші діти або онуки або друзі повідомляють про те, що відбувається в їхньому житті, і як Бог відповідає на їхні сподівання, це дуже слушний час подякувати і прославити Бога разом з ними. Але разом із цим ви повинні відзначити і похвалити їх за надію і довіру Богові. Ви знаєте, є щось особливо підбадьорливе і надихаюче в словах похвали, особливо для дитини. Ніякі правила, обмеження і законництво не допоможуть виховати в дитині віру. Але ваша похвала і підбадьорення можуть допомогти дитячій вірі зміцнитися. Це досить істотна мотивація. Ти довірився Богові, сподівався на Нього, і ось, що Він зробив для тебе у відповідь. Бог любить тебе. Він не міг не втрутитися і не прийти тобі на допомогу. Задумайтеся, чи намагаєтеся ви спонукати свою дитину знову і знову покладатися на Бога? Річ у тому, що її обов'язково очікують розчарування. Обов'язково виникнуть ситуації, коли ваша дитина буде сподіватися на Боже втручання, але це не буде відповідати планам і волі Бога. Тоді обов'язково виникне запитання: чому Бог не виконав те, про що я просив? Саме цей час буде найбільш слушним для вашого втручання. У подібні моменти ви повинні втрутитися і похвалити дитину за її зусилля. Ви повинні підбадьорити своє дитя в його вірі. Саме ви можете допомогти дитині усвідомити, чому Бог допустив, щоб усе вийшло саме так, а не інакше. Допоможіть вашій дитині усвідомити істину з 28-го вірша 8-го розділу «Послання до римлян». І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре. Бог направляє всі обставини нашого життя таким чином, що вони починають сприяти нашому добру. Інакше кажучи, від вас потрібно набагато більше, ніж просто повторювати своїй дитині, що необхідно довіряти Господу. Ні, ви повинні допомогти їй розібратися і усвідомити цю істину в тих ситуаціях, коли інша людина розчарується. Боже, чому ти не зробив того, про що я просив? Чому ти дозволив цьому трапитися? Всі ми виявлялися в подібних ситуаціях. Не тільки наші діти, але й всі ми були в таких обставинах, коли нам хотілося сказати: «Господи, я так сподівався на Тебе, що ж трапилося?» Я переконаний, що в більшості випадків Бог готовий пояснити і допомогти нам зрозуміти, чому відбулися якісь події і чому інші події не відбулися. Звичайно, так стається не завжди. У деяких випадках Господь навмисно зберігає пояснення у таємниці до самого кінця нашого життя. Проте частіше Бог готовий дати нам цілком достатню відповідь, якщо ми дійсно шукаємо її та докладаємо зусиль, щоб почути Божі слова. Господи, що саме Ти намагався зробити? Що саме Ти намагаєшся зробити зараз? У більшості випадків ми отримуємо відповідь і можемо з вдячністю сказати Йому: «Господи, я бачу, що саме Ти зробив. Ти не дав мені того, про що я просив Тебе, тому що Ти збирався дати мені щось набагато краще. Дякую Тобі, Господи, за те, що Ти не відповів на мою молитву». Саме в таких ситуаціях наша віра починає зростати.

картина, коли ви перед сном читаєте разом з ними Біблію, назавжди закарбується в їхній пам'яті. Ви повинні бути частиною їхнього життя. Ви повинні брати участь в усьому, що відбувається в їхньому житті. Саме такий образ, образ турботливих і віруючих батьків, назавжди залишиться в їхній свідомості. А коли ви разом молитеся перед сном, говоріть із Богом про свою дитину. Моліться Богові про її потреби. Коли ви разом із своєю дитиною молитеся про її потреби, це особливо запам'ятовується і залишається в її свідомості. Можливо, ви самі повинні будете відповісти на ці дитячі молитви. Проте ви направляєте думки дитини до Бога. І я запевняю вас, що цим ви створюєте для ваших дітей міцну основу, яку не замінять ніякі гроші, ніякі багатства, ніякі матеріальні речі, які вони могли б одержати від вас. Я хочу запитати, що саме ви передаєте своїм дітям і онукам? Що ви передаєте своїм близьким і друзям? Сумніви і страхи, розчарування, хвилювання і тривоги? Чи ви передаєте їм непохитну віру в живого Бога, якому ви віддали все своє майбутнє і вашу вічну долю? І наостанок, я хотів попросити вас задуматися ще про одне. Якщо ви хочете передати дітям свою віру, ви повинні бути готовими відсторонитися, давши своїй дитині можливість самостійно справлятися з проблемами, які вона створила власними руками. Звичайно, будь-якому батькові властиво прагнути допомогти своїй дитині, яку спіткало лихо. Для будь-якого батька є природним бажання вирішувати за дитину всі її проблеми. Але дозвольте мені сказати вам дещо. Бог не має наміру вирішувати ті проблеми і ситуації, які я створюю з власної провини. Він не буде втручатися, поки я не відновлю свої взаємини з ним, поки я не винесу необхідну науку, призначену для мене. Він не буде втручатися, поки я сам не звернуся до нього про допомогу. Але якщо ви приходите на допомогу своїй дитині щоразу, коли вона помиляється, якщо ви постійно допомагаєте їй вибиратися з труднощів і неприємностей, тому що вам важко бачити страждання вашої дитини, знаєте, що ви цим робите? Ви позбавляєте свою дитину важливих життєвих уроків. Зрозумійте, ми всі стикаємося з нелегкими випробуваннями. Ми всі виявляємося в ситуаціях і обставинах, з яких не можемо вибратися власними силами. Інколи ніхто не може допомогти нам перебороти ці обставини. І що ж тоді відбувається? Ми вчимося сподіватися на Бога. Ми починаємо дивитися тільки на Нього. Ми покладаємося на Нього, незважаючи ні на що. І знаєте, яким є результат? Бог винагороджує нас за це сподівання. Звичайно, нам усім хочеться бути поруч із своїми дітьми в їхніх труднощах. Нам усім хочеться дати своїм дітям одне, друге і третє. Ми всі хотіли б допомогти їм у неприємностях і переживаннях. Але намагаючись полегшити становище наших дітей, ми, на жаль, певною мірою шкодимо їм. Наше прагнення є природним. Але якщо йдеться про важливі уроки, які необхідно засвоїти нашим дітям, від нас, як від батьків, потрібне протилежне. Ви повинні дозволити їм пережити все це, у тому числі біль, страждання і сльози. Ось яке рішення вам необхідно прийняти для себе. Що для мене важливіше? Щоб моя дитина навчилася довіряти Богові, чи постійно відчувати її залежність від мене і вдячність з її боку? Що для вас важливіше? Можливе невдоволення і образи вашої дитини, чи її вміння сподіватися на живого Бога? Знаєте, хто є найбагатшою людиною? Найбільшими багатіями є зовсім не ті, хто все має. Навпаки, вони можуть не мати у житті багатьох матеріальних речей. Однак ось чим вони володіють. Вони мають непохитну, тверду надію на живого Бога. Вони проходять через труднощі, негаразди і життєві випробування, покладаючи

0: покладаючись на Бога, покладаючись на те, що Він подбає про всі їхні потреби, вирішуючи проблеми одну за одною. Бог зміцнює їх, розширює межі їхньої віри. Він турбується про їхні взаємини і зміцнює близькість із Ним. Саме такими є найуспішніші, найблагословенніші і найщасливіші люди. І подібна віра передається від покоління до покоління. Тому подумайте про своїх дітей, онуків, інших людей, на чию віру ви можете вплинути, навчивши їх покладатися на живого Бога. Не позбавляйте своїх дітей найважливішого, даючи їм все інше. Найбільше надбання ви можете дати їм – це ваша віра. У цьому житті обов'язково знайдеться місце болю, ранам, стражданням, хворобам, суму, негараздам, випробуванням, скорботам і спокусам, тому що все це створює міцну і бажану Богові віру. А зараз давайте помолимось. Отче, ми любимо Тебе і славимо Тебе. Ми дякуємо Тобі за Твою милість, любов, милосердя, доброту і щедрість до усіх нас. Ми так часто спотикаємося і зазнаємо невдач, але Ти сказав у 20-му вірші 5-го розділу послання до римлян, «А де збільшився гріх, там зарясніла благодать». Дякуємо Тобі за цю обітницю Твоєї благодаті. Ми просимо, щоб Твій Святий Дух створив всередині нас такий голод, таку невгамовну спрагу Тебе, щоб це прагнення допомогло нам впоратися з будь-якими випробуваннями, яке Ти пошлеш нам. І нехай щоразу наша відповідь буде такою. Ми сподіваємося на Тебе, Батько Небесний, незважаючи ні на що. Ми просимо Тебе про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Будучи батьками, ми всі прагнемо відгородити і захистити наших дітей від всіляких негараздів і випробувань у їхньому житті. Однак доктор Чарльз Стенлі ясно показав нам сьогодні, що інколи ми повинні бути готовими відійти вбік і дозволити Богові учити і виховувати наших дітей тими способами і інструментами, які Він вирішить обрати для цього. І найкраще – що ми можемо зробити для наших дітей в періоди труднощів і випробувань у їхньому житті – це молитися про них, навчаючи їх шукати відповіді у Господа. У книзі «Повторення закону» в 6 розділі в віршах з 6 по 9 нам даються цінні поради про те, як нам варто вчити наших дітей. «І будуть ці слова, що я сьогодні наказую, на серці твоїм, і пильно навчиш цього синів своїх, і будеш говорити про них, як сидітимеш удома, і як ходитимеш дорогою, і коли ти лежатимеш, і коли ти вставатимеш. І прив'яжеш їх на ознаку на руку свою, і будуть вони пов'язкою між очима твоїми, і напишеш їх на бічних одвірках дому свого та на брамах своїх». Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – ось головна мета служіння місії – дотик до істини, представленої проповідями Чарльза Стенлі.

0: ці дзвінки наших слухачів стали можливі завдяки вашій фінансовій та духовній підтримці.
1: Я не бачу і не можу читати, і я дуже вдячний Господу, що є таке радіо «Еммануїл». Я не знаю, як можу подякувати людям, які підтримують це радіо, які займаються цим. Я майже не сплю. Цю ночі слухаю ваше радіо. Я постійно слухаю, постійно прибуваю і дякую Господу за те, що ви є. Це така радість мати таке радіо.
2: Є люди, для кого світить радіо «Еммануїл». Це є нашою місією. Та ще є ті, хто світить для радіо. Любі партнери, дякуємо за вашу підтримку і за ваше світло, яким зігрівається уся наша радіосім'я.
3: Радіо «Еммануїл». 18 година. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда – наче щит оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
4: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
2: В ефірі програма «Час назад» і сьогодні у центрі нашої уваги 24 червня. Міжнародний день гримера, або ще деякі ресурси називають цю подію «Міжнародний день візажиста», відзначається щороку 24 червня. У театрі, кіно, моді, на телебаченні, у косметичній індустрії гримери працюють там, де потрібне диво. Дата 24 червня обрана на честь Бада Вестмора, легендарного голівудського візажиста, який помер цього дня у 1973 році. Вестмор працював над понад 450 фільмами та вніс значний внесок у розвиток кінематографічного гриму. Щороку 24 червня відзначається Всесвітній день історії. Неофіційне міжнародне свято, присвячене вшануванню ролі історії в житті людства. Цей день покликаний нагадати про важливість збереження історичної спадщини, вивчення минулого та усвідомлення його впливу на сучасність і майбутнє. Максим Рильський сказав: «Хто не знає свого минулого, той не вартий майбутнього. Хто не відає про славу своїх предків, той сам не вартий пошани. У різних країнах світу цього дня проводяться освітні заходи, лекції, семінари, виставки, присвячені історичним темам, а також культурні події, театральні постановки, кінопокази, присвячені історичним подіям або постатям. Перейдемо до подій цього дня. 1793 року французький конвент прийняв першу республіканську конституцію, котра проголошувала верховенство влади народу. 1894-го на Конгресі в Парижі було прийнято рішення про утворення Міжнародного олімпійського комітету і проведення раз на 4 роки Олімпійських ігор. 1917 року у Києві на вщент заповненій Софіївській площі Володимир Винниченко зачитав текст першого універсалу Центральної Ради, прийнятий напередодні. Цього дня народились 1860 року Феофіл Яновський, український терапевт і філантроп. 1897-го Іван Лютий Лютенко Гонта, український військовий та громадський діяч, меценат, старшина Запорізької дивізії, повстанський отаман Холодного Яру. 1914 року побачив цей світ Мирослав Любачівський, верховний архієпископ Львівський, глава Української греко-католицької церкви до 2000 року. 1932 року народився Девід Мактагарт, засновник організації «Грінпіс». 1981-го народився Руслан Мезенцев, український гімнаст, віце-чемпіон Олімпійських ігор. А також 1988-го народився Павло Чайка, військовослужбовець Збройних сил України, лейтенант, повний кавалер ордена «За мужність». Ми підійшли до завершення нашої мандрівки «Крізь час».
5: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад».
6: Сьогодні 24 червня.
7: Хто любить навчання, той любить і знання. А хто ненавидить докори, той нерозумний. Книга приповісти, 12 розділ, 1 вірш. Будьмо відкритими до навчання та зростання у вірі. Приймаймо настанови та докори як можливість стати кращими. І розвиваємо прагнення пізнавати Божу мудрість та застосовувати її у своєму житті.
8: Ваше світле радіо «Еммануїл».
9: Еммануїл.
10: Господи Боже, я щиро вдячний Тобі за всі Твої милості і блага, які Ти проявив. І до Тебе приходимо з проханням, смирінні, з покаянням за гріхи нашого народу. Просимо, прости, помилуй, Господи, і вразуми кожну людину. Змінюй серця людей, що були відкритими до Слова Твого, що приймали істину, що відкинули гордість, відкинули всяке ідолопоклонство, розпусту. Відвернулись від окультизму, щоб визнали свої провини, вирівняли свої шляхи і навернулися до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Пішли свою благодать і силу на Україну. Благослови всіх служителів Твоїх, щоб з ревністю, з вірою сміливо проголошували Євангеліє, щоб з вірою молилися, наступаючи на всяку ворожу силу, руйнуючи всякі твердині лукавого, в ім'я Ісуса, хай прийде мир і благодать. Славимо Тебе. Амінь.

0: В ефірі програма «Рішення за вами».
1: Доброго дня, дорогі слухачі. Я хочу вам розповісти про Ісуса Христа і що говориться у Писанні. Перше за все, я хочу сказати, що Господь вас усіх любить і хоче жити у вашому серці. У посланні к римлянам написано, що сказано у Святому Писанні: «Слово Боже поруч з тобою, на устах твоїх, в твоєму серці». Ось це слово, якщо ти визнаєш власними устами, що Ісус Господь, і повіриш серцем своїм, що Бог воскресив Його з мертвих, то будеш врятований. Тому що серцем ми сповідуємо до праведності, та серцем віримо до спасіння. Ісус сказав: «Прийдіть до мене всі нужденні, і я заспокою вас». І в цей час, коли нам тяжко, ми можемо прийти до єдиного нашого Спасителя, який може увійти в наше серце і заспокоїти нас від наших страждань, від наших мук, від наших скорбот і різної турботи, які приходять у наше життя. І я хочу вам запропонувати, дорогі мої, якщо ви дійсно хочете навернутися до Бога і прийняти Ісуса Христа у своє серце, молитву каяття. Ця молитва, вона дуже дорога мені, тому що я свого часу теж прийшов і покаявся перед Господом Ісусом Христом і прийняв Його у своє серце. І наразі вже багато років Він живе в моєму серці, і я багато років вже з Ним. І Він мені допомагає у житті. Так що ви можете сказати разом зі мною цю молитву каяття. Дорогий Господь, я приходжу до Тебе сьогодні, і я благаю Тебе, прости мені всі гріхи, які я накою в своєму житті. І я прошу Тебе, увійди в моє серце і будь моїм Господом і Спасем. Я дякую, дорогий Батько Небесний, за те, що Ти послав свого Сина на цю землю за мої гріхи. Я дякую за те, що Ти, Ісус, пролив свою кров на хресті, і прошу Тобі, прости мої всі гріхи, увійди в моє серце і будь моїм Спасем і моїм Господом. Слава Тобі, Батько Небесний, слава Тобі, Ісус Христос, Син Божий, слава Тобі, Дух Святий. Амінь. Так що, дорогі мої слухачі, якщо ви дійсно від всього серця навернулися до Бога, сказали цю молитву каяття, то, як сказано у Слові Божому, ви спаслися. Тому що ми спасаємося через вираз нашої віри. І ці слова, які ви сказали, вони є виразом вашої особистої віри в Господа Ісуса Христа. Тому я вас усіх благословляю і кажу, що з цього самого часу Він буде вас супроводжувати у всі дні вашого життя і допомагати вам, як ви до Нього будете молитись і просити Бога про те, щоб Він допоміг вам, про те, щоб Він вам підказав, в якій ситуації вам треба щось зробити. І це дуже доречно на даний час. Тому я вас благословляю, даю вам пораду, щоб ви завжди були з Ісусом Христом і слідували за Ним. Пусть Господь вас благословляє, і я вас також благословляю. Амінь.

0: прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: Так багато людей потребують підтримки, слів надії та любові, а ще можливості безперервно чути Слово Боже. Дехто з наших слухачів знайшли шлях до Господа саме через радіо «Еммануїл». Через світлі хвилі ці люди почули слово істини і готові нести його далі.
2: Щиро вам дякую за вашу передачу, за світле радіо. Як воно тільки, ну це слів навіть нема. Нема слів, наскільки це все від душі до душі. І дай Боже вам усім здоров'я. А я оце отримаю пенсію, обов'язково ж піду. Я 50 гривень вкладаю, я чесно вам признаюся. Щоб воно працювало, щоб воно ніколи не втихало, щоб воно радіотрансляція була, і була, і була, і була. І ніколи не втихало. Дякую вам за цю передачу, дякую вам за все. І ви, ведучі, вас як послухає, так такою насолодою, такі ніжні, хороші голоси, така приємна розмова от до душі і від душі. Так що ще раз дякую за все. Рясного Божого благословіння вам і на цілий день, і на все життя. До побачення.
1: Дорогі слухачі, немає маленьких пожертв. Кожна гривня важлива. Ми дякуємо всім, хто долучається та фінансово підтримує Світле Радіо. Адже завдяки вашим внескам ми маємо можливість продовжувати радіомовлення. Реквізити для оплати та більш детальну інформацію ви можете отримати на нашому сайті світле.org або зателефонувавши за наступним номером 099-207-58-22 099-207-58-22.

0: Праведний ти, Господи, і справедливі суди твої. Свідчення твої, що їх заповідав ти, правда і чиста істина.
1: Псалом 118, вірші 137 по 138.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Об'явлення святого Івана Богослова. Розділ 7.
2: А по цьому я бачив чотирьох ангелів, що стояли на чотирьох кутах землі та тримали чотири земні вітри, щоб вітер не віяв на землю, ані на море, ані на жодне дерево. І бачив я іншого ангела, що від схід сонця виходив і мав печатку Бога живого. І він гучним голосом крикнув до чотирьох анголів, що їм дано пошкодити землі та морю, говорячи:
3: «Не шкодьте ані землі, ані морю, ані дереву, аж поки ми покладемо печатки рабам Бога нашого на їхніх чолах».
2: І почув я число попечатаних.
4: 144 тисячі попечатаних від усіх племен Ізраїлових синів. З племени Юдиного – 12 тисяч попечатаних. З племени Рувимового – 12 тисяч. З племени Гадового – 12 тисяч. З племени Асирового – 12 тисяч. З племени Нефталимового – 12 тисяч. З племени Манасійного – 12 тисяч. З племени Симеонового – 12 тисяч. З племени Левіїного – 12 тисяч. З племени Іссахарового – 12 тисяч. З племени Завулонового – 12 тисяч. З племени Йосипового – 12 тисяч. З племени Веніамінового – 12 тисяч попечатаних.
2: Потім я глянув, і ось натовп великий, що його зрахувати не може ніхто з усякого люду, і племен, і народів, і язиків, стояв перед престолом і перед Агнцем, зодягнені в білу одежу, а в їхніх руках було пальмове віття. І волали вони гучним голосом, кажучи:
5: «Спасіння нашому Богові, що сидить на престолі, і Агнцеві!»
2: А всі анголи стояли навколо престолу та старців і чотирьох тих тварин. І вони на обличчя попадали перед престолом і вклонилися Богові, кажучи:
6: «Амінь! Благословення і слава і мудрість, і хвала і честь, і сила і міць нашому Богу на вічні віки! Амінь!»
2: І відповів один із старців і до мене сказав:
7: «Оці, що задягнені в білу одежу, хто вони? Звідкіля поприходили?»
2: І сказав я йому: «Мій пане, ти знаєш». Він же мені відказав:
7: «Це ті, що прийшли від великого горя і випрали одіж свою та вибілили її в крові Агнця. Тому-то вони перед Божим престолом і в храмі його день і ніч йому служать. А той, хто сидить на престолі, розтягне намета над ними. Вони голоду і спраги терпіти не будуть уже, і не буде палити їх сонце, ані спека яка. Бо Агнець, що серед престолу, буде їх пасти і водитиме їх до джерел вод життя, і Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре».
0: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, я звертаюся до Тебе. Якщо Ти є, багато людей говорять, що Ти є, що Ти допомагаєш. Я прошу Тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходити і не бачити виходу з багатьох ситуацій. І я хочу сьогодні довіритись Тобі і далі своє життя проводити з Тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую Тобі за все, Отче Небесний. Амінь.

0: говорять наші світлі гості. Юрій Стельмащук, директор Українського дому «Священнослужитель». Про правду Божу.
1: Люди сповідуються, причащаються, каються. Це один із головних інструментів для того, щоб людина відкрила свою душу, для того, щоб людина переосмислила своє життя, для того, щоб людина дійсно відкрила своє серце до правди Господньої. Бо тільки правда Божа робить кожного з нас вільного, бо тільки правда Божа дає нам ту надію, яку серце кожен з нас, навіть той, хто не вірить, підсвідомо надіється, а можливо я буду жити вічно. А тут Господь говорить твердо, будеш жити вічно, як повіриш, якщо зробиш. Тому спасання людських душ – це насправді найцінніший вклад. Неможливо змінити себе, неможливо змінити інших, неможливо подарувати собі надію і іншим, якщо не буде, як то дійсно, Бога над тобою.
0: Світлі цитати світлих гостей. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб любити.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як навчити дитину поважати батьків». Отче Небесний, я прошу Тебе в ім'я Сина Твого, Ісуса Христа, створи в моїх дітей серця, які бажають підкорятися Тобі. Вклади в них гаряче, непереборне бажання проводити з Тобою час, розмірковувати над Твоїм Словом, перебувати в молитві, слухаючи Твій голос. Освіти, Боже, своїм світлом будь-яке таємне зерно непокірності, яке визріває в глибині сердець моїх дітей, аби воно було виявлено і знищено. Боже, я молюсь, щоб ніколи в серці сина і донечок не зародилася гордість, егоїзм або неслухняність. Владою, яка дала мені Ісусом Христом, я зараз наступаю на всю силу ворожу і виступаю проти духів ідолопоклонства, непослуху, впертості, неповаги, аби мої діти ніколи не знали їх, і нога їхня ніколи не стала на цей згубний шлях. У Твоєму слові написано: «Діти, будьте слухняні батькам вашим, в усьому, бо це благоугодне Господу». Я прошу Тебе, поверни серця наших дітей до нас, батьків, і навчи їх поважати своїх тата та матір, підкорятися нам, аби їхнє життя було довгим і славним. Наверни їхні серця до Тебе, аби всі їхні справи і вчинки були Тобі до вподоби. Навчи їх розпізнавати дух гордині і непокірливості і протистояти йому, шукати каяття та позбавлення від цього духу. Зроби їх непримиренними до будь-якого гріха. Допоможи синові і донькам пізнати красу ходіння перед Тобою, перед світлим лицем Твоїм, з покірливим серцем. Амінь. Продовжуйте сьогодні молитися за ваших дітей цими віршами із Біблії. Ісая 1, 19-20, Псалом 106, 10-12, Притчі 30, 17, Притчі 1, 8-9,

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до Нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22 099-207-58-22
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

Кожен щастя зазнати б хотів, тільки доля своє всім пророчить. Але я своє щастя зустрів, більше з ним розлучатись не хочу. Кожне слово твоє ловлю, бо я маю чим дорожити. Боже, як я тебе люблю, я без тебе не зможу жити. Кожне слово твоє ловлю, бо я маю чим дорожити. Боже, як я тебе люблю.

люблю, бо я маю чим дорожити. Боже, як я тебе люблю, а без тебе навіщо жити?

0: Так ото родить добрі плоди кожне дерево добре, а дерево зле плоди родить лихі.
1: Цитата з Біблії.

Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре.

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Господи Боже наш, ми дякуємо Тобі за усіх наших дітей, за дітей в Україні та світі. Ми дякуємо Тобі за кожного хлопчика та дівчинку, яких Ти послав в наше життя, в життя наших сімей та наших родин. Ми дякуємо Тобі, Боже, що через дітей ми маємо благословіння. І в цій молитві ми просимо Тебе, Господи, спаси і помилуй кожного з них, щоб ніхто з них не був втрачений, але кожен з них був у свій час у вічності з Тобою, у вічній радості. Благослови, Господи, їх на все їхнє життя, на кожен день, на всю їхню життєву дорогу. Найперше, захисти їх від усякого зла, від злих задумів та від злих людей. Благослови кожного з них міцним здоров'ям і реалізацію того потенціалу, який ти заклав в них. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
0: Без перестанку моліться.
2: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
3: Кому Ісус проповідував у пеклі? Згідно з Біблією, Ісус Христос після смерті спустився у пекло і проповідував там. Кому Ісус проповідував у пеклі? Що саме Він проповідував? Написано: «Христос, щоб привести нас до Бога, один раз постраждав за гріхи наші, праведник за неправедних, бувши умертвлений тілом, але оживши духом, яким Він і тим духам, що перебували у темниці, зійшовши, проповідав, які колись противилися Божому довготерпінню, що очікувало їх за днів Ноя, коли будувався ковчег, у якому небагато, тобто 8 душ, спаслося від води». 1 Петра, 3 глава, з 18 по 20 вірші. Коли Ісус помер тілом, Він ожив духом, опустився у пекло і проповідував там Євангеліє душам людей, які ніколи не чули і не знали Ісуса Христа. Навіщо Христос це робив? Бог любить усіх людей. Бог хоче спасти усіх, який хоче, щоб усі люди спаслися і досягли пізнання істини. 1 Тимофію 2:4. Спасіння можливе тільки через Ісуса Христа. Хто має Сина Божого, той має життя. Хто не має Сина Божого, той не має життя. 1 Івана 5:12. Але мільярди людей померли, не чувши Євангелія про Христа. А Бог любить усіх людей, тому що кожна людина створена за образом і подобою Бога. І сказав Бог: «Створимо людину за образом нашим і за подобою нашою». Буття 1:26. Тому для Бога дорога кожна людина на планеті Земля, і Бог не хоче, щоб люди загинули. «Я, – говорить Господь Бог, – не хочу смерти грішника, але щоб грішник навернувся від путі свого і живий був». Єзекіля 33:11. Саме тому Бог підійшов до кожної людини у пеклі, і навіть до тих, хто жив іще до потопу, і кожному запропонував спасіння. Бог дає шанс отримувати спасіння кожній людині. Ось для цього Ісус Христос і опустився у темряву пекла, щоб спасти грішника, щоб грішник не пішов у озеро вогняне. Є ще одне місце писання: «Бо на це і мертвим благовістилося, щоб вони, як люди, прийнявши суд людською плоттю, по-божому жили духом». 1 Петра 4:6.
2: Маєш сумніви? Перевіряй писанням.
3: Тобто, якщо вони приймуть благовістя Ісуса Христа у пеклі, тоді вони все одно будуть піддані суду по плоті, але душі їхні спасуться, і вони будуть записані у книзі життя. То що ж проповідував їм Ісус Христос? Йому вірно, проповідь була такою: «Я – Син Божий, який відкупив тебе своєю смертю, помер за тебе, за твої гріхи. Чи віриш ти мені, що я Син Божий, що я Господь усіх? Якщо душа грішника у це вірила, вона буде виправдана на суді. Так само і в наші дні. Якщо хтось помре, не чувши Євангелія, а таких місць на землі ще багато, тоді Бог підійде до нього у пеклі і запропонує йому спасіння через віру в нього. Бог не залишить жодної душі у пеклі, не запропонувавши цій душі спасіння. Велика ймовірність того, що для тих людей, які чули Євангелія за життя, але не прийняли його, Ісус не підходить після смерті, що Він не пропонує їм спасіння, оскільки вони вже відкинули Христа. Тому якщо хтось за життя, почувши Євангеліє Ісуса Христа, не прийме його, відкине його, той не буде вписаний у книгу життя, той піде у пекло. Доки ми живі, тут на землі, у нас є можливість прийняти Ісуса Христа Господом, повірити у Нього і не прийти на суд. Віруючі, які увірували за життя на землі, на суд не приходять. Істинно, істинно кажу вам, хто слово моє слухає і вірить у того, хто послав мене, той має життя вічне і на суд не приходить, а прийшов від смерті до життя. Івана 5:24. Хто вірує в нього, не буде осуджений, а хто не вірує, вже осуджений, бо не увірував ім'я єдиного Сина Божого. Івана 3:18. Отже, Ісус опустився у пекло до тих померлих, які не чули Євангелія за життя. Він проповідував їм спасіння. І той, хто прийме Ісуса Христа Господом у пеклі, той буде виправданий на суді, той буде вписаний у книгу життя. Автор – Олексій Волченко.
2: Господь дає мудрість, із уст Його – знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».

0: Дорогі слухачі та партнери, ваші слова та серця, сповнені вдячності, радості та світла навіть у важкі часи, говорять самі за себе та свідчать про Божу славу сьогодні.
1: Я хочу сказати про себе, що для мене радіо – це магніт. Розумієте, я от встаю, мене рука тягнеться вже включити, послухати. Дуже подобаються такі передачі «Рішення за вами», подобається «Непохитна основа» і музика, і класична, і тих наших співаків, які на основі християнських віршів співають, нас напутчують, дають нам веселий такий настрій, таку підтримку, тому що ми без того, ми би загинули, розумієте, у всіх зараз така депресія, от моїх оточуючих, всі думають тільки за гроші, там за статки, як вижити, як не вижити, а тут така радість, і в мене Бог чудес, цей Бог, мій Бог привів мене сюди, на цю радіостанцію, тому що це дійсно було чудо. Я навіть ніколи не думала, що є таке світле радіо, а я вже казала якось, що оця стрілочка, яка отут переключається, вона сама, ну, рукою Бога, вона сама зупинилася на тій хвилі, де існує світле радіо. Я просто хочу висловити велике побажання, що ця зірка, це наше світле радіо, вона ніколи не згасне.
0: У часи випробувань радіо є особливо необхідним голосом підтримки та надії. Щоб і надалі бути поруч із нашими слухачами, нам потрібна допомога. Станьте партнером нашого радіослужіння і допоможіть нам продовжувати мовлення. Кожна гривня наближає нас до мети – нести радісну звістку в кожну оселю. Разом ми подолаємо всі труднощі. По питанням підтримки телефонуйте за номером 099-207-58-22 або через Viber за номером 099-207-58-22.
2: Я хочу розповісти.

0: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
1: Фрагмент з книги духовних мотивацій «Усиновлена» Нелі Романовської. Змія плюється, або про словесне кунг-фу. Деякі кобри плюють отрутою в очі хижакам. Наперед, щоб не подумали їх зачепити. Така захисна реакція колись була частиною і мого характеру. Я зробила з неї ціле мистецтво, убравши в ораторську майстерність. Швидкість думки була для мене зброєю. Так поранена душа одягала панцир і відбивала напади навіть там, де їх не було. Для профілактики. Ні, це не виглядало агресивно, а швидше гумористично. Влучний жарт, як отрута в очі, сковував жертву, і вона не могла сказати також гострого слівця у відповідь. Або це була би чергова провокація на ще одну демонстрацію засвоєних технік. Я спостерігала, як люди не мали чим крити мою карту, і отримувала задоволення від словесних баталій, думаючи: я крута, бо знаю прийоми словесного кунг-фу. Одна людина сказала мені: навіщо ти це робиш? Ти поводишся не як жінка, а як змія. Звісно, стало прикро. Я почувалася нагою, бо злетіло на шарування словесної успішності. І я подумала: а й справді, крутизна людини не в тому, щоб виграти спір, піддавшись провокації. Справжня сила у тому, коли ти можеш і вмієш ліквідувати співрозмовника, але стримаєшся і не зробиш це. А ще, коли людина не використовує отруту, організм її більше не виробляє.
2: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: В ефірі Радіо Еммануїл рубрика «Це цікаво».
2: Цікаве про каміни фей у Туреччині.
3: 8 мільйонів років тому на території Туреччини відбулося виверження двох вулканів. Лава, попіл і уламки порід утворили шаруваті відкладення. З часом дощі розмили ці нашарування і виточили з них окремі конуси. Іноді відслонені великі уламки базальту перешкоджали подальшому руйнуванню конусів, накривши їх зверху, наче парасолькою. В результаті утворилися піраміди і колони в шапочках. Деякі з цих пірамід досягають 30 метрів заввишки.
4: Цікаво!

Любі слухачі, сьогодні ми продовжуємо слухати зворушливу і повчальну історію про нелегке життя мандруючих артистів і маленьку дівчинку Розалію. Театральна сцена з блиском вогнів і захопливими вигуками глядачів невпинно манить до себе всіх, але справжнє життя розгортається за кулісами.

Таві Франк Уолтон. Розалія в пошуках доброго пастиря. «Люба тьотю Люсі, ви мене шукали?» – нарешті запитала дівчинка. «Так, Люба, я скрізь тебе шукала», – відповіла тітка Люсі. «З того часу, як Джесі повернулася додому, я намагалася довідатися, де ти знаходишся. Я так хотіла зустрітися з твоєю мамою, але вона померла ще до того, як я приїхала. Я бачила її могилу і чула, що вона померла на ярмарку. Мій чоловік дізнався, де її було поховано, і ми знайшли її могилу. З того часу, Люба дитино, я постійно шукала тебе, але ніяк не могла дізнатися про твоє місце знаходження. І ввічаї вже думала припинити пошуки. Але тепер я знайшла тебе, голубенько, і дуже вдячна Богу за це». Розалія відкрила свою сумку і дістала звідти мамин лист, який берегла як дорогоцінність. Як тремтіли руки тітки Люсі, коли вона розгортала його. Це було схоже на те, ніби вона отримала листа з того світу. Потім вона почала його читати, але сльози котилися з її очей, так що вона з важкістю могла розібрати слова. «Моя дорога, люба сестро, пишу тобі цього листа зі слабкою надією на те, що Розалія коли-небудь буде в змозі тобі його передати. Однак моя надія не повинна бути слабкою, тому що я так часто возносила її в молитві до Бога. О, а скільки разів я думала про тебе з того часу, як ми зустрілися востаннє. Як часто ти приходила до мене у вісні і розмовляла зі мною. Я надто хвора і слабка, щоб писати тобі довгого листа. Але хочу запевнити тебе, що твої численні молитви про мене нарешті отримали відповідь. Загублена овечка знайшлася і віднесена назад до стада. Мені здається, що я найбільша грішниця на землі. Але не дивлячись на це, я вірю, що мої гріхи омиті кров'ю Ісуса. Я б написала тобі більше, але дуже стомилася. Я лише хочу попросити тебе, якщо ти, звичайно, зможеш, врятуй мою любу Розалію від тієї долі, яка дісталася її матері. Вона така чудова дитина. Я знаю, ти полюбиш її, і я так хвилююся, що мені доведеться залишити її посеред усіх цих спокус. Я знаю, що не заслуговую на твою прихильність, і ти не можеш собі уявити, як мені боляче думати про те, що в тебе так часто просили гроші від мого імені. Це одне з тяжких переживань всього мого нещасного життя. Але якщо ти зможеш врятувати мою маленьку Розалію, люба сестро, то я гадаю, що навіть на небесах дізнаюся про це і ще більше буду радіти. Прошу тебе зробити це не заради мене, тому що я не заслуговую ні на що, окрім сорому і безчестя, а заради того, хто сказав, і хто прийме таку дитину одну моє ім'я, той приймає мене. Твоя сестра Нора. Коли твоя люба мама написала цього листа? Запитала тітка Люсі, як тільки змогла говорити. Розалія пояснила, що лист було написано всього за кілька днів до смерті матері. Потім дівчинка засунула руку під сукню, витягла медальйон і поклала його на руку місіс Леслі. «Ви пам'ятаєте його, тьотю Люсі?» – запитала вона. «Так, голубенько, пам'ятаю», – відповіла тітка. «Я подарувала цей медальйон твоїй мамі багато років тому. Це було ще до того, як вона пішла з дому. Пам'ятаю, як довго я купила на нього гроші. Моя мама дуже любила цей медальйон», – сказала Розалія. «Вона говорила, що обіцяла вам берегти його, доки жива. І маю сказати, що вона стримала своє слово. Вона сховала його, щоб ніхто не відібрав його у неї. А я з усіх сил намагалася берегти його після її смерті. Але ми всю зиму жили в дохідному будинку, і я дуже боялася, що його знайдуть і заберуть у мене». «Де зараз твій батько, Розалія?» – стурбовано запитала тітка. «Він помер», – відповіла дівчинка. «Минув цілий тиждень з дня його смерті». Потім Розалія розповіла про нещасний випадок на дорозі і про те, як її батько помер в лікарні. «Ну тоді ти моя дівчинка», – сказала тітка Люсі. «Моя рідна маленька дівчинка, і ніхто не відбере тебе у мене». «О, люба тьотю Люсі, я справді можу залишитися?» «Звичайно, Розалія, голубенько. Я скрізь тебе шукала і боялася лише того, що твій батько не захоче відпустити тебе. А тепер, перш ніж ми продовжимо бесіду, запрошую тебе зайти в будинок
і познайомитися з твоїм дядьком. Він дуже хоче побачити тебе». Коли тітка сказала це, Розалія знову відчула страх, але встала і пішла за нею в будинок. Раптом вона згадала про маленьке кошеня, що було накрите шалю, і міцно спало в кутку бесідки. «Вибачте, тьотю Люсі», – несміливо промовила Розалія, – «у вас є пташки?» «Де, Люба?» – запитала міс Леслі, здивовано оглядаючись навколо. «Я не бачу». «Ні, не в садку», – пояснила дівчинка. «Я маю на увазі, чи є птахи у вашому будинку». «Ні, в нас немає птахів, мила дитино. А чому ти питаєш?» «О, я така рада», – промовила Розалія зі сльозами на очах. «Можна мені тоді взяти його з собою?» «Взяти кого, Люба? Не розумію». «Ах, тьотю Люсі», – сказала дівчинка, – «не сердіться на мене, будь ласка. У мене під шалю лежить маленьке кошеня. Воно таке гарненьке, і ми дуже сильно любимо один одного. Якщо його прогнати, воно, напевне, помре. Кошеня полюбило мене, коли ніхто в дохідному будинку, окрім Беціен, не любив мене. Якщо ви пустите його в будинок, я обіцяю, що ніколи не дозволю йому заходити в кращі кімнати і завдавати вам неприємностей». Сказавши це, Розалія підняла шаль і, витягнувши своє чорне кошеня, благально подивилася в очі тітці. «Яка мила кицька!» – вигукнула тітка. «Мей дуже їй зрадіє. Вона любить кошенят. Всього кілька днів тому я пообіцяла, що куплю їй кошеня. Неси його в будинок, і я дам йому молока». Коли місіс Леслі це сказала, важкий тягар звалився з душі Розалії, тому що розлучення з маленьким другом було б для неї надто суворим випробуванням. Дядько Розалії прийняв її дуже доброзичливо і з посмішкою сказав, що дуже радий, що маленька квіточка нарешті знайшлася і тепер буде цвісти в його садку. Потім вона піднялася нагору разом з тіткою Люсі, щоб приготуватися до обіду. Побачивши спальню місіс Леслі, вона подумала, що ніколи раніше не бачила такої гарної кімнати. З вікон відкривався прекрасний вид на поля й ліси, а вдалині виднілися пагорби, окутані блакитним серпанком. Потім тітка підійшла до гардеробу, що стояв у кутку кімнати, і витягла звідти пакет. Вона відкрила його, і Розалія побачила прекрасну чорну сукню, дуже акуратно і гарно зшиту. «Ця сукня з'явилася у нас минулого вечора і приділялася маленькій Мей», – сказала тітка. «Але я гадаю, що вона тобі підійде, Люба. Примір її». «Ах, тьотю Люсі!» – вигукнула Розалія. «Яка гарна сукня! Але хіба Мей не захоче її носити?» «Ні, Мей зараз у свого дядька Джеральда. У нас буде достатньо часу до її повернення, щоб пошити для неї іншу сукню». Розалія з важкістю могла впізнати себе в новому наряді і спочатку почувалася незручно, але сукня їй личила і добре на ній сиділа, так що тітка Люсі була дуже задоволена. Потім місіс Леслі принесла чорну стрічку і повісила дорогоцінний медальйон на шию дівчинці, тому що тепер їй не потрібно було його ховати. Після цього вони спустилися вниз і Розалію всадили за стіл між дядею і тіткою. Джесі дуже здивувалася, коли її попросили подати ніж, виделку і тарілку для гості. Але пані, побачивши здивоване обличчя служниці, відкликала її до іншої кімнати і в кількох словах пояснила, ким доводиться їм маленька дівчинка. Вона також дуже переконливо попросила її заради добра Розалії не розповідати нікому в селищі, де і як вона познайомилася з нею. Джесі з великим задоволенням пообіцяла це. «Заради неї я зроблю все, що завгодно», – сказала вона, «тому що мене ніколи не було б тут, якби не Розалія і її матір». Того вечора дівчинка сиділа на лавці у ніг тітки Люсі, і вони довго розмовляли, чому Розалія була несказанно рада. Вона коротко розповіла тітці про своє життя, намагаючись згадати якомога більше подробиць. О, як уважно місіс Леслі слухала про все, що мало відношення до її бідолашної сестри. Як багато питань вона поставила, і як багато сліз пролила. Коли Розалія закінчила розповідь, і тітка ще раз запевнила її, що вона дуже рада і вдячна Богу, що зустрілася з нею. Але найбільшу радість їй принесло те, що Розалія любила доброго пастиря і намагалася у всьому погоджати йому. Тому місіс Леслі була впевнена, що Розалія ніколи не зашкодить її маленькій Мей, а навпаки буде допомагати їй у всіх добрих справах. «Тепер, люба Розалія, ти повинна вважати мене своєю мамою», – промовила місіс Леслі, «розповідати про всі свої переживання і просити мене про те, що тобі потрібно, так, якби ти просила свою рідну маму.
«Люба, тьотю Люсі», – з вдячністю сказала Розалі, – «я думаю, що тепер знаходжуся на зеленому пасовиську. Що ти маєш на увазі, моя мила дитину?» «Я маю на увазі те, що останнім часом я була дуже самотня і нещасна, але добрий пастир привів мене на дуже хороше зелене пасовисько. Як ви гадаєте?» Місіс Леслі відповіла дівчинці тим, що обняла її і поцілувала. Того вечора, коли Розалія пішла нагору спати, Джесі принесла їй гарячої води. «Ах, Джесі, як справи у Мегі й немовля?» – поцікавилася дівчинка. «Дивовижно, що ти досі їх пам'ятаєш», – відповіла Джесі. «У них все добре. О, ти маєш з ними зустрітися». «Коли ти повернулася додому, з ними все було гаразд?» – запитала Розалія. «О, так, слава Богу», – сказала Джесі. «Я не заслужила цього. Як часто я думала про них в цирку безсонними й самотніми ночами. Діти плакали, доки не заснули, бідолашки. Повернувшись додому, моя мама знайшла їх на підлозі, вони спали». «Вона сильно засмутилася?» – запитала Розалія. «Так», – зі сльозами на очах відповіла Джесі. «Коли я прийшла додому, мама була так сильно хвора, що здавалося, я смертельно поранила її, і вона незабаром помре. З того часу, як я пішла, вона ні на хвильку не могла заснути. Вона стала худою і блідою. Я з важкістю пізнала би її, якби зустріла в якомусь іншому місці. А що вона казала, коли ти повернулася додому?» «О, мама ні з кілечки не злилася на мене», – відповіла Джесі. «Вона так сильно плакала від радості, коли знову побачила мене, що було б краще, якби вона просто посварила мене. Принаймні, мені це було б набагато легше перенести». Потім мама почала швидко одужувати. «Гадаю, вона б померла, якби я не повернулася». «Вона вже повністю одужала?» «Так, мама одужала, набралася сил і стала веселою, як і раніше. Вона дуже зраділа, коли місіс Леслі сказала, що я можу служити в неї покоївкою. Моя мати говорить, що коли вона ввечері лягає спати, то для неї дуже важливо знати, що всі її діти в безпеці, і вона ніколи не зможе в достатній мірі віддячити Богові за те, що він зробив для мене. Я розповіла їй про тебе і про твою матір, і вона молилася про тебе кожен день і просила Бога винагородити тебе і благословити тебе». Наступного ранку, розплющивши очі, Розалія спершу не могла зрозуміти, де знаходиться. Їй снилося, що вона все ще живе в понурому дохідному будинку. І Бетсіен торкається її руки, щоб розбудити її для 10-хвилинного читання Біблії. Озирнувшись навколо, вона побачила своє маленьке чорне кошеня, яке почувало себе не в своїй тарілці в новій домівці. Воно підійшло до дівчинки і лизнуло їй руку. «Бідолашна кицька», – промовила Розалія, ніжно погладжуючи його. «Ти не знаєш, де ти». Кошеня задоволено замуркотіло, коли маленька пані заспокоїла його, і дівчинка могла, не поспішаючи, роздивитися кімнату. Це була спальня її двоюрідної сестри Мей, і тітка Люсі сказала, що Розалія може залишитися тут доти, доки для неї не приготують іншу кімнату. Розалія лежала в невеличкому, але дуже зручному і гарному залізному ліжку, яке було завішене серпанковими занавісками, і зі свого маленького затишного гніздечка – роздивлялася кімнату. Через вікно було видно поля, ліси й пагорби, огорнуті в блакитну димку. Такий самий вид відкривався зі спальні тітки Люсі. Меблі в кімнаті були дуже охайними й гарними, і Розалія роздивлялася їх із захватом. Над мивальником і комодом висіли тексти, розфарбовані різноманітними малюночками, і Розалія читала їх, лежачи в ліжку. Там також була книжна полиця невеличких розмірів з книжками Мей і стояв маленький гардероб з її одягом. Розалі було дуже цікаво, як виглядає її двоюрідна сестра, і їй дуже хотілося, щоб Мей швидше приїхала додому.

0: слухали уривок з книги Октавія Франка Уолтона «Розалія в пошуках доброго пастора». Продовження слухайте наступного разу.
1: Не будь переможений злом, але перемагай зло добром.
2: Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч благословення.
3: Небесний тату, Боже мій, дякую тобі за цей день, за те, що не залишав мене ні на мить, навіть тоді, коли я про тебе не згадувала. Дякую тобі за те, що кожного дня навчаєш мене. І хоч уроки ці не завжди приємні, вірю, що так ти виховуєш мене і робиш кращою.

0: Радіо Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом.
1: Сьогодні 24 червня.
2: Людина, яка не володіє собою, подібна до зруйнованого міста без муру. Приповісті, 25 розділ, 28 вірш. У стародавньому світі основним захистом міста були його стіни. Якщо армія не була надзвичайно великою або дуже добре підготовленою, міста могли сховатися за стінами та перечекати напад. Це не робило місто мур непереможним, але суттєво впливало на його оборонні можливості. У житті людини самоконтроль подібний до стіни проти вторгнення злих думок та спокус. Господи, допоможи нам приборкувати своє тіло, щоби, проповідуючи іншим, самим не виявитися недостойним. Як пише Павло в першому посланні до Коринтян 9:27.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».
3: Боже великий, ми дякуємо Тобі за нашу прекрасну країну Україну, в якій Ти дав можливість народитися. На превеликий жаль, зараз вона потерпає від цієї кровопролитної війни. Але ми дякуємо, що Ти не залишив Україну, що Ти благословляєш і підтримуєш в найжахливіші і найкровавіші моменти нашого народу, Господь. Ми дякуємо Тобі і за наші Збройні Сили. Ми дякуємо, що Ти їх послав і використовуєш для того, щоб звершувати свій план. Ми дякуємо за всіх тих, хто опікується ними. Це і капелани, і волонтери, і медики на різних етапах, тільки де вони можуть і допомагають. Ми просимо Твого благословіння, Твого захисту для них. Просимо мудрості для нашого керівництва, щоб Ти допомагав їм приймати правильні рішення, щоб ці рішення були спрямовані на підтримку нашого народу. Благослови їх богопізнанням, благослови їх страхом Твоїм, благослови, щоб, Господи, наш народ, він пробуджувався, щоб він бачив Твій поклик, щоб через Слово Твоє він пізнавав Тебе. Дякуємо, що Ти чуєш нас і завжди відповідаєш. Подяка тобі і слава за все наш Бог. Амінь.
0: У увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і Він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

0: вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
1: Вітаємо вас, шановні наші слухачі, ви на хвилі нашого улюбленого християнського світлого радіо. Сьогодні ми поговоримо про те, що для вас є справжнім багатством вашого життя. Можливо, ви знаєте людину, яка була якоюсь небагатою матеріально, але є надзвичайно багатою душею. А в нас на зв'язку є наш дорогоцінний слухач. Я дякую вам за ваш дзвінок і вітаю вас.
2: Сьогоднішня тема, звичайно, вона дуже хороша тема. І хочу я сказати, що на даний момент моє багатство – це Ісус Христос, якого я прийняла в своє серце і живу ним. Богом дихаю, живу, існую і рухаюсь. Це Слово Боже, яке є для мене цілющим лікарством. І Його багатство Він нам дав – це Його любов. Коли я маю любов Божу, я можу рішення моє любити, прощати, допомагати. І, ви знаєте, це є дуже багатство велике, бо, як сказав Ісус Христос, шукайте собі царства перше Божого і правди Його, а все остальне нам додасться. І в цьому слові Господь нам сотворив небо і землю, дав цю водичку, що ми п'ємо, і треба дякувати за неї. Хоч у цьому світі треба платити навіть за ті плоди, що Господь нам сотворив, і ми платимо. Але ми не платимо за сонечко, за дощик, за повітря, яким ми дихаємо Господом, за Слово Його. Ото є для нас цілющим лікарством. Соломон був найбагатшою людиною на Сході. А коли він вже був на схилі літ, і він що сказав? Що це все марнота з марнот. Воно не потрібне. Там, у Царстві Небесні, ніхто не буде дивитися, які ми були. Чи ми були багаті, чи ми були бідні. Але буде дивитися на нашу душу і нашу щиру любов до ближнього. Якщо ми будемо любити, оце саме найбільше, як сказав нас Христос. Це є найбільший скарб. Якщо я люблю, я прощаю. Якщо я люблю, я допомагаю. Я не дивлюся, що мене хтось там ображає, але я його люблю і благословляю. Ото саме більше багатство. І я рахую, от зараз, на даний момент, я нічим не тривожуся. Мені Господь все дає. Я маю кусочок хліба. Дякую тобі, Господи, за цю водичку, що я врано встала, відкрила очі. Іду на балкон і славлю Його, Господа, і поки буду жити на цій землі, я буду прославляти нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Це наше багатство. І допомагати, коли ми можемо, повинні допомагати, бо так Ісус Христос нам сказав. І бажаю кожній людині любити. А в цьому слові любов, там є все, коли ми любимо. Дякую вам. І хай Господь благословить нашу Україну миром, спокоєм, захистом з неба. Тільки нам треба щиро вірити в Його Слово. Бо так сказав Христос, хто пішов з мечем і від меча загине. Бо Слово Боже має бути в нашому серці і вдень, і вночі. Дякую, будьте здорові, з Богом. Хай Бог благословить нас усіх. Дякую, що ви мене вислухали. І люблю вас усіх. Дякую.
1: І ви, пані Ірино, будьте здорові, обіймаємо вас, дякуємо, що ви долучились до нашого обговорення. Ісус Христос, Його любов, спасіння, благодать, все, що Він подарував кожному з нас, це є дійсно найбільшим багатством. І сьогодні ми про це поговоримо. Насправді, з точки зору Божого Слова, саме Святого Євангелія, ми розуміємо, що поняття багатство – це не наявність чи відсутність якихось матеріальних благ, матеріальних ресурсів. А ми маємо намагатись збагнути ось це поняття багатство з точки наявності всіх необхідних засобів для повного розвитку людської особистості, для повного розвитку духу людського. І насправді Біблія не засуджує багатство як таке, а навпаки це як розглядається Божий дар, тому що все, що ми маємо на цій землі, це подарунок від Господа. Джерело нашого багатства – це і є сам Ісус Христос, це і є сам Господь. Особливо, якщо це багатство здобуте чесно, то це благословіння мати статки. Але водночас Біблія різко нас застерігає від жадібності, від грошолюбства, від прив'язаності до цього матеріального. Тому що духовні цінності, вони завжди мають стояти на першому місці. Дійсно, як сказала пані Ірина, що ти з собою це ніколи не забереш на небеса. І Біблія не говорить, що гроші – це зло. Навпаки, ми можемо побачити, що багато божих людей були заможними, були багатими. Авраам, він був багатою людиною, він мав великі стада, великі маєтки. Йов був дуже багатою людиною. Той же Соломон, про якого задала пані Ірина, він володів незліченими скарбами. І він писав у приповістях, що ліпше над всі ці перли придбати мудрість. Для нього мудрість – це було таким скарбом, це було таким багатством для Соломона. Доєднується до нас ще один слухач. Вітаю вас.
3: Доброго ранку. В Біблії є така частина людей, яких називають книжники. Вони багато інформації із книжок мають, але не мають головного – віри в Ісуса Христа, Його воскресіння. В якійсь мірі себе називаю теж книжницею. В домашній бібліотеці 2000 книг і альбомів.
1: Вау!
3: Це моє багатство. На першому плані творі Григорія Сковороди, всі його пісні і байки, і притчі, присвячені Богові, несуть в собі Боже Слово. Всюди рясніють фрагменти із Біблії. До кожної пісні є епіграф із Біблії. Одному із них слідую все життя. Пильнувати я буду дороги свої. Ще одні дорогі мені книги письменника ХХ століття Валерія Шевчука, двотомник «Муза Роксоланська» і додаток до неї «Українська хрестоматія в 4 томах. Слово многоцінне». В них зібрані твори українських письменників 16-18 століть. Більша частина з них на релігійні теми, а інші 1998 книг теж важливі і потрібні твори. Івана Франка, поема «Моїсей», «Висі українки», поема «Одержима», Тарас Шевченко, поема «Марія», філософ Блез Паскаль. А якби в мене не було Біблії, то я б вважала себе малоосвіченою людиною. Без Біблії мені важко було б розуміти всі твори інші. Дуже задоволена, що живу серед книг, які і зараз працюють на мене, але багатством вважаю Біблію. Думкою її заберу з собою на небо. Це й буде мій небесний скарб, про який говорив Ісус Христос. Слава Господу нашому Ісусу Христу! До побачення!
1: Пані Анно, дуже цікава відповідь. Я вам дуже дякую. Ось так ми можемо побачити, що книги для пані Анни – це дійсно є багатством. І насправді це те, що дійсно є важливим і до чого Господь закликає – до оновлення свого розуму, до постоянного зростання, до зростання себе як особистості, своїх навичок, своїх знань. Освіта – це дійсно дуже важливо. Освіта – це не лише про знання, да, книжок. Можна знати багато багато фактів різних історичних там і так далі, і водночас не розуміти насправді найважливішого саме про життя, про совість, про сенс існування і взагалі про Господа, про наше спасіння. Тому Біблія – це дійсно джерело великої мудрості. І отак ми можемо побачити, що книги – це теж є багатство, а зокрема мудрість, яку ми в цих книгах беремо для себе. Знову ж таки повторюся, що Біблія не говорить про те, що гроші – це зло. Насправді проблема не в грошах, а в тому, яке місце гроші займають у нашому з вами серці. Апостол Павло пише, 1 Тимофія 6, розділ 10 вірш, що корінь усього лихого – не срібло, а грошолюбство. Знаєте, насправді гроші – це цінний ресурс, це важливий ресурс. Світле радіо існує за рахунок того, що є кошти. Без коштів Світле радіо не може продовжувати існувати. Церкви будуються за кошти. Без коштів якби не буде цієї будівлі. Да, ми знаємо, що церква – це об'єднання саме людей. Ми можемо збиратися на вулиці, але задля комфорту, задля затишку і безпеки люди збираються в будівлях, тому теж вкладаються туди кошти. Для того, щоб допомагати нужденним, в більшості потрібні теж кошти. Для того, щоб побудувати власний дім, виховувати дітей, дати їм чудову освіту, потрібні кошти. Тому кошти – це не є зло. Але Христос нам нагадує, що де ваш скарб, там буде й ваше серце. Це сказано у Матвія, 6 розділ, 21 вірш. Ми маємо слідкувати, перш за все, за станом свого серця, як яке місце посідають гроші в нашому житті. Доєднується до нашого обговорення ще один наш слухач. Я вітаю вас на хвилі Світлого Радіо.
4: Мир вам, пані Ліля, пані всі слухачі Радіо Еммануїл, то Василь з Львівщини. Ну, дуже багато влучних думок сказано пані Іриною, вами, пані Ліля, пані Анною, тут додати, може, не маю я дуже чого, але я хочу сказати, зі свого життя, в мене в житті бували такі моменти, що вже думав, що вже життя кінчається, ну, були всякі там неприємні моменти, і вже думаєш, що тут вже не стане треба прощатися з тим життям, але Господь якось витягав з тих прикрощів. І туди, в той момент, коли ти вже видиш, що ти вже далі життя твоє далі вже неможливе, туди, в той момент, ти оцінюєш ціну життя.
1: Я дякую вам, що ви доєдналися. А дійсно, знаєте, особливо в цей зараз час, коли триває повномасштабна війна, багато українців втратили свої будинки, свої квартири, своїх рідних, свої роботи, бізнеси. Але дійсно, ми в цей час можемо зрозуміти, що одна з наразі найбільших цінностей нашого життя – це є саме життя. Багато відео, коли ти дивишся після якихось обстрілів, людина каже, я втратила своє майно, але я залишилася живим, і мої діти, там, мій чоловік, вони теж живі, і ми не втратили найголовніше. І от саме в такий час, в час випробувань, в страшний час для нашої країни, для кожної людини, ми бачимо, що ось він теж один зі справжніх скарбів життя. І знаєте, сьогодні я не хочу казати, що ми виокремлюємо якесь одне багатство, тому що мені здається, що їх багато. Це спасіння Ісус Христос, Його любов, як казала пані Ірина. Це життя, це здоров'я, це родина, це мудрість, як ми говорили з пані Анною. І багато ще можна навести прикладів, які я хочу почути від вас, дорогоцінні слухачі. Знаєте, багатою можна назвати не ту людину, яка багато має, а та людина, яка вміє задовольнятися найголовнішим, і у якої це найголовніше є. Те, що не можна втратити разом із гаманцем, це те, що не можуть в тебе вкрасти. Це віра, любов, надія, а також люди. Люди, яких подарував теж нам Господь на життєвому шляху. Люди – це теж є великим багатством, тому що Господь створив людину такою, що вона потребує людей поруч. Господь створив Адама і Єву. Ми потребуємо чоловіка чи дружину. Ми потребуємо друзів, ми потребуємо духовних лідерів, ми потребуємо дітей, ми потребуємо батьків, ми потребуємо цих людей, тому що кожен з цих людей, вони доповнюють нас, вони доповнюють наш всебічний розвиток, вони доповнюють нашу зрілість як нашої особистості, як людини. Ці люди потрібні, тому люди – це теж велике багатство, великий скарб і цінність, яку варто берегти, стосунки, з якими варто намагатися зберігати, якщо дійсно, аналізуючи, воно того варте. Хочу звернути увагу. У другому посланні до Коринтян, 8 розділ, 9 вірш, ми можемо прочитати. «Бо ви знаєте благодать Господа нашого Ісуса Христа, який, бувши багатий, збіднів ради вас, щоб ви збагатились його убожством». Це місце з Писання спонукає замислитись над тим, наскільки ми дійсно збагатилися тим багатством, яке запропонував нам Христос. До приходу на землю Ісус перебував у славі Небесного Отця. А у своїй молитві Він каже: «Отче, прослав мене тією славою, що я мав у Тебе перше ще до створення світу». Івана 17 розділ 5 вірш. Христос став як людина, Він упокорив себе. Він відмовився від цієї небесної величі, щоб подарувати нам те справжнє духовне багатство. Як ви розумієте ось це словосполучення «багатіти в Бога»? Багатіти в Бога можна розглядати як ділитися тим, що я маю. Тому що для того, щоб ділитися, не обов'язково бути дуже багатим. Можна ділитися своїм часом, своєю увагою, своїми знаннями, уміннями, талантами, ресурсами. Митрополит Андрей Шептицький говорив так: «Остаточно, коли завершимо наше земне життя, нам залишиться лише те, що ми віддали ближньому. Мені хотілося б, щоб ми навчилися багатіти, багатіти в Бога і завершили наш земний шлях не так з повними кишенями, як з повним серцем, повними руками добрих діл, як і могли б стати перед обличчям нашого Бога». Це слова Андрея Шептицького. Про одного багатого чоловіка ми знаємо історію в Біблії. Він казав, що дуже добре вродив у нього врожай в полі. І він роздумував, що робити з цим врожаєм, куди його зібрати. І він сказав: «Поламаю старі клуні, побудую нові, зберу урожай і скажу для душі: їж, пий, веселись, багато добра в тебе, на багато років тобі вистачить». А Ісус йому сказав: «Нерозумний, цю ніч душу твою заберуть, кому це все залишиться?» І далі там написано, що Ісус сказав: «Буває з тим так, хто збирає скарби на землі, а не в Бозі багатіє». І ми можемо зробити висновок, що цей чоловік був матеріально багатий. У нього були чудові землі, які були вроджені, яка вродила, у погодні умови посприяли. І, ну, насправді, в цьому немає, якби, у чоловіка вини його в тому, що він розбагатів. І тут не можна сказати, що він його здобув нечесним шляхом. Так склалися обставини. І, ну, слава Господу. Але погане було в тому, що це багатство, він неправильно його сприйняв, неправильно на нього подивився, неправильно ним розпорядився. І Бог не осудив його за це багатство. і не міг осудити, тому що сам Господь благословляє людину, сам Господь дав його. І виходить, що проблема була не в самому багатстві, не в тому, що він мав цей врожай, а в тому, як він поставився до нього. Ми можемо зрозуміти, що чоловік, привласнивши собі це багатство, відразу збіднів духовно. Він таким чином ніби з життя свого Бога відлучив, віддалився від нього, відлучив інших людей і взагалі не взяв до уваги вічність, не взяв до уваги життя після смерті. Він піддався на оцю спокусу багатства і, ну, ніби сприйняв його як те, що багатство може дати йому це довічне забезпечення. І знаєте, це можна розглядати як таку самовпевненість. І насправді це дуже часто трапляється в нашому житті. Самовпевненість дуже часто засліплює людину. Людині може починати здаватися, що життя в її руках, що вона керує власним життям. Але потрібно пам'ятати, що життя, воно триває і воно минає. І дійсно єдиним, хто є постійним і вічним, це Господь Бог. І на ньому потрібно будувати своє життя. На ньому, як на камені, і на ньому потрібно багатіти. Багатіти в Бозі.
5: Програма транслюється у повторі.
1: До нас доєднується ще один слухач.
6: Слава Ісусу Христу! Я про багатство хочу сказати, що Бог не проти, щоб люди були багатими. Але люди повинні правильно розподіляти багатство, щоб багатство не заважало служити Господу. Про багатство сказав Яків у 5 главі. Він говорить: плачте і ридайте, богачі, що ви затримали зарплату робітників, які жали на ваших полях. І голосіння жінців досягли вух Господа Саваота. Так, значить, то повинні розподіляти правильно. Богачі, вони роботу дають людям, і це добре, що є такі заможні люди, але все правильно розподіляти, і зарплату людям, і щоб не заважало служити Господу. І ще є притча про богача та Лазаря, Луки 16:22. Як убогий Лазар, ангели віднесли на лоно Аврамова, а богатий у аду. Так що після смерті нічого не можна змінити. Потрібно, скільки ми живемо на цій землі, так правильно служити Господу і правильно служити для себе. Ісус прийшов до бідних рибалок, до грішників, щоб спасти їхні душі. Потрібно працювати для тіла і для душі. Дякую Світлому радіо, дякую всім слухачам. З Богом.
1: З Господом, пані Лідо, дякую вам. Дійсно, багатство може заважати служити Господу. І це чудова думка. Дякую вам, що ви її сказали. Ми можемо або, знаєте, присвячувати більше часу для накопичення багатства і віддавати туди свої всі сили, свою увагу. Тоді дійсно це відволікає нас від служіння людей, тоді немає ресурсу їм служити, тоді немає часу, тоді немає, можливо, бажання, твої всі думки, наприклад, про те, як збагатитися. Або, з іншої сторони, людина може почати покладатися на гроші більше, ніж на самого Бога, навіть у служінні. Іноді ми можемо, наприклад, служити людям і думати, що гроші вирішать багато потреб, і забути про Бога. Але насправді ми починаємо все з Господа, служіння, з молитви Господу: Боже, допоможи сьогодні в служінні там цій-то людині, в цьому напрямку, тут я маю це зробити, тут я маю це зробити. І мені дуже подобається, я коли прийшла в церкву і почала служити в нашому театральному служінні, ми завжди починали будь-яку репетицію, будь-яку євангелізацію, будь-що з молитви. Обов'язково ми закликаємо Духа Святого, щоб він допоміг, тому що навіть у служінні людям ми не можемо зі своїми силами це зробити. Нам потрібна Божа допомога. І дійсно, ось так грошима ми можемо часто віддалятися від Господа, покладатися на них більше і навіть думати, що ми служимо Господу, служимо, я там благословляю, я щось там людині, благословляю людину фінансово, там щось купляю для людини, для багатьох людей, щось там навіть для церкви, але в той же час ми можемо вкладатись фінансово, але забувати про Господа. Тож, дійсно, багатство не повинно бути господарем людини, а лише інструментом для служіння людям, інструментом для служіння Господу. І, знаєте, згадала історію про Закхея. Думаю, всі знають теж цю історію з Біблії. Про Закхея, який хотів побачити Ісуса. Він був начальник митників, і, як ми можемо побачити і зрозуміти, що він був дуже багатий чоловік. Він мав достаток, але він бажав побачити Ісуса. І навіть, що якби є таким цікавим, веселим, він заліз на дерево, щоб його побачити, тому що він був невеликого зросту. Але коли Ісус Христос торкнувся його серця і зайшов в його дім, у Закхея сталася переміна. Переміна його розуму, переміна його душевна переміна. Він вже багатство не ставив на такий високий план, як це було. І він сказав, що половину маєтку я продам, роздам бідним. А кого чим я обідив, я воздам четверо. Тобто зустріч з Ісусом Христом перемінила його. Зустріч з Ісусом Христом завжди змінює людину. І завжди змінює її на краще. Якщо людина стає тільки гірше, це 100% не Бог працює. Тому що Господь завжди людину підштовхує до світла. Його світла рука торкається і приходить туди очищення, приходить туди світло, яке проганяє будь-яку темряву. І тому Господь завжди змінюється. І ми можемо побачити на прикладі Закхея, що його ставлення до грошей, воно теж змінилося. До нас доєднується ще один наш слухач. Я вітаю вас на хвилі Світлого Радіо.
7: Вітаю вас усіх. Дякую, що додзвонилась. Хочу сказати, що саме наше багатство, як у Писанні пише, міцний той дім, який заснований на камені. А камінь наш – Ісус Христос. Це наше саме багатство. Він дав нам звільнену таку, своїм словом скажу, попасти в Царство Небесне. Постраждав за нас, кров пролив невинно, дав нам те спасіння. І я дякую Богу, що він мені відкрився, що і бабуся в мене була віруюча, і мама віруюча, вже і дітки вже в четвертому поколінні віруючі. Це велике багатство. Якщо Бог полюбив і відкриває, і спасає наші сім'ї, наші рідні, нашу бідну Україну, але вона багата в Господі, бо багато в нас є віруючі, які вірять, які моляться. І я думаю, що це саме велике багатство в Ісусі Христі. Хай вас Бог благословить, піддержує, укрепляє, зміцняє нашу віру, надію тільки на Бога. Бо як Бог скаже, так і буде, як він зробить, так і його милосердя хай буде над нами усіма. І дякую вам за цю передачу.
1: Дякую вам, пані Лідо, дякую, що долучилися. Як ми говорили, це одне з найцінніших багатств. Це мати Господа Ісуса Христа в своєму житті. Це бути його другом, це бути його послідовником. Це мати такого батька, який настільки вірний, який ніколи тебе не полишає, який ніколи тебе не підводить, який вірний своїм словам, своїм обітницям. Той батько, на якого можна покластися, Ісус Христос. І дійсно, це є нашим найбільшим бажанням. Все можна втратити в цьому житті, все можна втратити. І людей, і якісь матеріальні статки, і домівки, і все, що хочеш. Але Ісуса Христа, віру, не втратиш. Тому дякую вам, пані Лідо, за цю вашу чудову думку. До нас доєднується ще один слухач. Вітаю вас.
8: Вітаю. Слава Ісусу Христу. Слава дійсно тому, хто залишив небеса, всю славу і принизився до людської, до нашої плоті. І для того, щоб кожен, хто покличе ім'я Його, міг спастися через жертву Голгофську. І слава Йому. Коли учні ходили з ним, вони також багато дечого не розуміли. І Петро коли запитав, от ми все покинули, це написано і в Марка, і в трьох, і в двох ще інших Євангеліях. Марка написано, от ми все покинули, пішли за тобою, що нам буде? А Ісус сказав, що хто покинув там матір, батька, братів, сестер, поля свої і хати, той получив 100 раз більше і сестер, і братів, і полів, і хатів. Ну, я особисто це розумію, що це дійсно може бути в 100 раз більше, але я це розумію, що коли людина повірить щиро в Ісуса Христа, то вона набуває братів, сестер, і якщо вона в церкві Господній, і не знаю, як зараз може люди більше бояться, колись ти міг поїхати в інше місто і знав, що там віруючі і зовсім незнайомі, але тебе могли туди пустити переночувати. Ти знаєш, що в мене дуже багато незнайомих людей ночували, і дякую Господу за це. Просто дзвонили і знали, що чоловік пастор, дзвонили, чи можна приїхати. Кажу, добре, приїжджайте. Пам'ятаю колись, чи з Херсона, це ще давно було, один чоловік приїхав, захотів просто Львів побачити. Мої діти ще невеликі були, але їм було цікаво з ним. Він щось там малював з ним, ще щось. Ну, зовсім незнайома людина. І тому і Господь там сказав, каже, що навіть переслідування. Тобто, ну, це не означає, що якщо в 100 раз більше, то в нас не буде переслідувань, не буде якихось страждань, будуть. Але ми тоді маємо надію на Господа. Ми знаємо, що Господь нас не залишить, що Він розположе когось з братів, сестер, щоб нам допомогти. І так повинно бути. Можливо, не завжди так буває, але так повинно бути. І дякуємо Господу за цю надію. Ще там написано, що а в майбутньому Господь обіцяє вічне життя. Що тут Господь опікується нами. І я правду скажу, я особисто молилася, Господи, пошли мені все, що для життя і благочесті. Тобто, щоб я мала за що, за квартиру заплатити, щоб в цьому житті мала все, ну, саме таке необхідне для життя. І Господь не лишає, я дуже вдячна Йому, дякую за друзів, дякую за церкву. І також ми повинні молитися, допомагати, чим можемо, і молитися, щоб наші рідні також це зрозуміли. І ще я б хотіла згадати то місце, ви згадували, що коли Ісус Христос сказав, що лисиці мають нори, а пташки гнізда, а син людський не має де голови прихилити. Я це розумію і духовно, тому що якби не було, Ісус Христос мав земний дім, він мав земних батьків, і він мав де піти, також потім він в Капернаумі був. Я ще тут розумію в духовному, що, на жаль, як він говорив, і люди слухали, йшли за ним, бо хотіли їсти, пити, але не завжди приймали його в своє серце, особливо свої, до того, до кого він прийшов. І зараз Господь так само говорить до нас через слово, через братів, через сестер. І ми повинні говорити, особливо там, де війна, де щоб люди, коли люди втрачають все, що могли набувати в Господі Ісусі Христі, і друзів, і щоб ми мали таке щире серце, таке як Господь. Слава Йому за все.
1: Дякую, пані Катерино. Обіймаємо вас, залишайтеся з Господом. Дякую, що доєдналися. Дійсно, люди – це великий скарб, теж велике багатство для кожного з нас. І я молилася Господу, що, Боже, дай мені друзів, які дійсно я зі мною не тому, що я там себе ось таким чином веду, а от дійсно друзі, які будуть і по твоєму серцю, і які будуть спілкування, з якими буде мене покращувати. І такі друзі, вони трапилися, і зараз велике коло спілкування, і особливо в церкві, і дійсно, знаєте, церква, те, що ми маємо, це зібрання церковне, тих людей, які там, своїх лідерів, служителів, для мене це теж багатство, тому що я ціную це дуже сильно. Я прямо, для мене це дуже важливо, щоб це коло спілкування, воно було в моєму житті, воно залишилось, і тому для мене це, от, наприклад, багатство, саме церква і ті, хто там теж знаходяться, одне з багатств. Я поспішаю прийняти ще один телефонний дзвінок. Вітаю вас.
9: Слава Ісусу Христу, всім Божим благословінь, всім Божих благословінь. Сьогодні тема – це скарб Божий, да? І якщо ми читаємо притчі Соломона, 4 розділ, тут заголовок такий перед початком 4 розділу. Навчайтесь мудрості і розуму. Слава нашому Господу, що в Ісусі Христі, якщо ми йдемо за Ісусом Христом, ми прийняли Ісуса Христа як свого особистого Спасителя Господа, то дійсно ми навчаємося мудрості і розуму. Ми читаємо Слово Боже, слава нашому Господу, ми йдемо за Ісусом Христом, і ми набуваємо цієї мудрості Божої, як нам іти за Ісусом Христом. Слава нашому Господу. Як ми читаємо у цьому розділі, є п'ятий вірш такий, четвертий розділ притча Соломона. Набувай мудрості, набувай розуму, не забувай і не відхиляйся від слів уст моїх. Не залишай її, і вона буде берегти тебе, люби її, і вона буде охороняти тебе. Головне – мудрість. Набувай мудрості всім набутком твоїм, набувай розуму. Високо ціни її, і вона підвищить тебе, вона пошанує тебе, якщо ти пригорнешся до неї. Амінь. І слава нашому Господу, що, як це Слово Боже описує, що ми йдемо за Ісусом Христом, ми послідовники Ісуса Христа, то ми набуваємо цієї мудрості. Ми набуваємо цих знань Божих, розуму набуваємо. Що дуже це важливо здобути знання, які цього розуму Божого, які гарантують нам вічне життя. Слава нашому Господу. І як ми послідовники Ісуса Христа, ми йдемо за Ісусом Христом, ми прямуємо цією дорогою прямою, яку проклав для нас Господь Ісус, дорогою любові, поваги до закону, послуху та готовності виконувати волю Божу. Слава нашому Господу, і нехай нам Бог маєте за Ісусом Христом, перебувати у Церкві Божій, мати спілкування з народом Божим і жити у повноті Святого Духу і послуху смиренності. Бо Ісус Христос сказав, каже, прийдіть до мене і навчіться від мене, бо я покірний, лагідний, і найдете спокій душам вашим. Слава нашому Господу, ми приходимо до Ісуса Христа і навчаємося від Ісуса Христа, навчаємося мудрості Божої, покірлості, лагідності, і щоб ми мали цю святість Божу, а ця святість Божа – це є єднання з Богом. Слава нашому Господу, нехай нам Бог помагає йти за Ісусом Христом і набувати цій мудрості Божої. А це мудрость Божа ми маємо від Ісуса Христа, від Слова Божого, від Духа Святого, і це від Бога. Слава нашому Господу, і нехай на Богу має йти за Ісусом Христом і набувати цій мудрості Божої, щоб виконати волю Божу і війти Царство Боже. Амінь.
1: Супер, дякую вам, пане Іване, дякую, нехай Господь благословляє вас, дякую, що долучилися. Вірю, що сьогодні з кожного телефонного дзвінку ми можемо для себе набути якусь мудрість і взяти для себе щось важливе. І дійсно, мудрість, вона допомагає людині жити гідно, а розум бачити подальші шляхи небезпеки і, як сказано, укриватись від них. І це дійсно той скарб, який приносить користь, знаєте, не лише нам, а навіть тим, хто поруч нас. І саме мудрість допомагає нам приймати правильні рішення, уникати якихось, намагатись уникати помилок, будувати навіть стосунки з людьми. І книга приповістей дійсно багато пише, Соломон багато пише про мудрість, про те, що вона ліпша від перлів. І ніщо з бажаного не зрівняється з нею. Ніщо. Тобто мудрість, Соломон її підносить на таку велику висоту і цінність. І тому дійсно давайте збагачуватися в Господі, в пізнанні Його, Його слова, Його шляхів. І підходить до завершення наш з вами сьогоднішній прямий етер, наше спілкування. Я дякую вам, що ви доєдналися сьогодні, кожному, хто телефонував. І сьогодні було дуже багато прикладів, що для вас є скарбом і Господь, і любов, і мудрість, і здоров'я, родина. Ми можемо говорити і мир, і віра, і якась душевна свобода, і люди, які поруч. І дійсно, багато у нас є цінностей, які дуже часто ми можемо не помічати, які дуже часто проходять повз нас, і ми якось так до них ставимося неналежним чином. Але дійсно варто помічати, що все, що нам потрібно для життя, забезпечення і благочестя, воно вже дано. Господь вже нас цим благословив. І нам є в чому радіти, нам є за що дякувати Господу. І давайте пам'ятати, перш за все, що Господь сказав в своєму слові, шукайте ж найперше Царства Божого і правди Його, а це все вам додасться. Це сказано в Матвія 6 розділ 33 вірш. Ми маємо таку здатність прагнути всього-всього, впевненості, успіху, визнання, але Господь нам нагадує про те, що правильний порядок цінностей – це коли на першому місці є Бог, Його воля, Його правда, Його слово. Все інше стане потім на своє правильне місце. І коли все воно стоїть на правильному місці, все буде добре. Господь допоможе у всьому пройти і бути поруч. Коли все займає не своє місця, не свій порядок, тоді відбувається хаос, тоді відбувається незрозуміло що і дуже важко. Але коли Господь є на першому місці, все інше, воно знайде своє місце, все інше, воно додасться, все інше, воно буде не так тебе лякати, не так буде твою душу тривожити, коли є Господь, тому що Господь, Він провідник у всьому. Нехай Бог благословить кожного з вас, дарує вам свою мудрість, як правильно розуміти справжнє багатство, нехай наповнює ваше життя своєю любов'ю та миром.
10: Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
11: Заблукав, не знаєш, куди йти? Світле радіо познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок.

програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати,
0: краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
1: Світле радіо запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093 038 35 65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом.
2: А чи знаєте ви, що Світле радіо Еммануїл існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві. Наші серця сповнюються радістю, коли ми чуємо ваші світлі історії, такі як ця.
5: Мене звуть Ганна Володимирівна, мені 71 год. Я знаходжусь почти вдома. Я дуже довольна радіо. І ночі, і днем. І такі пісні, і такі хороші розкази, совети. Даже можна Біблію не читати, а слухати ваше радіо.
4: Дякуємо усім друзям і партнерам за те, що це свідчення стало можливим. Божого світла і приємних несподіванок від Господа.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Небесний Отець, ми просимо Тебе за нашу країну, за людей в нашій країні, за церкву, за всіх віруючих. Ми просимо, щоб Твоя любов наповнювала серця всіх в нашій країні, щоб страх перед війною, перед загрозою відступав, щоб сила Твоєї любові, вона наповнювала серця і давала людям вихід в Тобі, Боже. Давала людям надію на те, що Ти сильніше, ніж всі будь-які загрози, ніж всі страхи, які ми чуємо чи бачимо. Боже, нехай Твоя рука буде на кожній людині в нашій країні. Дякуємо Тобі, Господи.

0: Бог нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
1: Псалом 45, вірші з 2 по 6.
2: Темряви немає там, де є світло. Світле радіо Еммануїл.
3: Про силу Божої присутності за будь-яких часів в програмі «Світло в темряві».
4: Дорогі слухачі «Світлого радіо», щиро вас вітаємо. Це програма «Світло в темряві». Це програма, яка присвячена саме сучасним викликам, які стоять перед нами із-за того, що Україна наша знаходиться у стані війни. І сьогодні ми вітаємо людину, яка була в багатьох країнах світу, і також у тих, які перебували в стані, який зараз нам знайомий усім. Хельгі Флітой, місіонер з Норвегії, сьогодні в нашій світлій студії. Хельгі, вітаємо.
5: Красне.
4: Хельгі, ви були в багатьох країнах, ви казали, що понад 60, я думаю, що ви навіть можете зараз не повністю всі порахувати, згадати, але були ті, які знаходилися в стані громадянської війни або переживали певні там державні перевороти. Можете про це розказати, про цей досвід?
5: Хельгі, you've mentioned that you've been in a lot of countries before, like over 70. But among those countries, you've been also in the places where there was a war, or civil war, or military uprising. Can you share a bit more about your experiences there?
6: Well, it's going to be mostly Congo, which is maybe the worst place. There has been civil war. 28 armed groups were fighting for power, and a very weak government, and a very, very brutal place and war.
5: Я проживав, основна історія, якою можу поділитися, це моє проживання в Конго. Це навіть не громадянська війна, там відбувається там 28 озброєних угрупувань, які борються за владу, дуже слабкий уряд, який не може навести порядок. І взагалі те, що там відбувається вже багато років, це дуже брутальна війна в цій країні.
6: I was in Burundi, that was right after they had war.
5: Я також був в Бурунді, там одразу після свого проживання в Конго, там також була війна.
6: And got to see the consequences after the war, you know, all the suffering and all this.
5: І я бачив всі наслідки війни, страждання, те, що залишається після воєнних дій.
6: Yeah, so it's, those are the kind of the hottest, except Ukraine.
5: І це таких два таких найгірших місця, в яких я був, якщо ми говоримо конкретно про воєнні дії, ну і також Україна.
4: Що спільного у цих країнах, які довгий час були у стані військових дій? І розкажіть про ваші враження, от що спільного в усіх країнах, які у схожих ситуаціях знаходяться?
5: What do you see in common between all of those countries that are going through war?
6: I see that the leadership is so important, the top government.
5: Те, що я бачу в цих країнах, що уряд, голова країни, ті, хто приймають рішення, це дуже важливо.
6: Because the leadership, they have a kind of an overview and they set the rules.
5: Тому що саме правління, уряд, вони мають ширшу картину того, що відбувається, і саме вони встановлюють правила.
6: In the front line, people experience so much evil.
5: А на передовій люди проходять через жахливі речі.
6: So many, it's so much killing and hurting.
5: Дуже багато вбивств, страждання.
6: And that is very, very difficult, if not impossible, to keep a good moral, keep good standards on on things.
5: І дуже важко підтримувати дух, підтримувати моральні цінності в таких умовах.
6: You see friends being shot or wounded.
5: Ви бачите, як ваші друзі їх ранять або вбивають.
6: You know you are maybe centimeters or millimeters from the same all the time.
5: І ти відчуваєш, що ти постійно на межі.
6: The soldiers are fighting for their lives.
5: І воїни, вони борються за своє життя.
6: And for their country.
5: І за свою країну.
6: So it's such a pressure.
5: Тому вони постійно знаходяться під дуже великим тиском.
6: That's the same everywhere you go.
5: І це однакова ситуація, незалежно від країни.
6: Where there is war.
5: Там, де відбувається війна.
6: And so atrocity becomes normal really fast.
5: Тому жахіття та брутальність війни, вона стає нормою дуже швидко.
6: If the leaders of the country, the government, the top guy don't put rules and strict regulation on that, crack down on it.
5: І якщо уряд країни не встановлює дуже чіткі правила того, що дозволено, що не дозволено, і дійсно дотримується цих правил.
6: So we can see here in Ukraine, the Ukrainian government say we will not be like that.
5: Наприклад, в Україні український уряд, вони дуже чітко провели межу, що ми не будемо варварами.
6: Of course there is going to be soldiers that cross the line and do things they shouldn't do.
5: Звичайно, будуть військові, які десь там переступають межу і можуть зробити речі, які вони не повинні робити.
6: But the government will try to crack down on it and stop it.
5: Але основний мотив все ж таки це триматися цих правил і норм моралі.
6: While you can see on the other side.
5: Але коли ми дивимося на сторону нашого ворога,
6: it seems like they encourage atrocities.
5: Ситуація виглядає так, наче вони, знаєте, пропагують насильство.
6: And so normal people that go into the fight,
5: тому звичайні люди, які йдуть на війну,
6: they might have a good moral, good people.
5: Можливо, вони адекватні, нормальні люди.
6: Very fast they will turn to animal-like behavior.
5: Дуже швидко в таких умовах вони перетворяться на майже тварин.
6: Or even worse.
5: Або навіть гірше.
6: And if nobody cracks down, that will just, the evil will just develop and explode.
5: І якщо ніхто не буде давати цьому раду регулювати ці питання, зло, воно просто буде збиратися і вибухати.
6: This is something I saw a lot in Congo.
5: І я дуже багато з цим стикався в Конго.
6: They kidnap children and boys and put them into, made them soldiers.
5: Вони викрадають дітей, хлопчиків і роблять з них солдатів.
6: And some of these children, they started to have competition on how much pain they can put on people they catched.
5: І в якийсь момент ці хлопчики, вони починають змагатися, хто може своїх жертв провести через найбільше страждання.
6: Not because they are evil.
5: Не тому, що вони злі діти.
6: But because they're put in a pressure where they're not able to think clearly.
5: Але тому, що вони в умовах та під таким тиском, де вони не можуть ясно мислити.
6: They're forced to do terrible things.
5: Їх змушують робити жахливі речі.
6: And little by little, or very fast, consciousness, everything disappears.
5: І або крок по кроку, або дуже швидко ось це відчуття моралі, воно зникає.
6: And they get this sick system or way of thinking to kind of survive.
5: І вони з однієї сторони борються за виживання.
6: And evil extend or grows really fast if we don't put any restriction on it.
5: Але з другої сторони, ось це зло в них, воно дуже швидко проростає, і воно буде розширюватися, якщо ми його не обмежимо.
6: It's like I start to take a little money.
5: Це так само, якщо я почну красти трошки грошей.
6: Maybe corruption, you know, just a
5: little here, трошечки корупції, десь там взятки.
6: And I see it works.
5: І я бачу, що це працює.
6: And then suddenly the need for taking more, it's kind of explodes, and you see people start small and then they take everything they can, like greed explodes.
5: І дуже швидко ось ця жадібність, ця хтивість, вона просто починає рости. І люди, які починали брати щось дуже мало, ми бачимо, як воно просто, вони можуть забрати потім все, що у вас є.
6: It's like there are suddenly all limits breaks.
5: Наче усі обмеження просто зламані.
6: And that's why you see Ukrainian soldier or army, at least what everything we get reported, they try to treat their prisoner in a humane way.
5: І, наприклад, те, що ми бачимо в Україні, що полонених до них ставляться гідно.
6: They give Russian families opportunity to seek for their loved ones in Ukraine.
5: Вони дають можливість російським родинам давати клопотання щодо своїх родичів, які у полоні.
6: Ukraine had decided we're going to act in a human way.
5: Україна прийняла рішення поводити себе гуманно.
4: Гідно, так?
5: І гідно.
6: But the other side, they don't care about anything.
5: Але наші вороги, вони взагалі ні про що не думають.
6: And so, and that is in all the situation I've been in, also in Congo, it was the same thing.
5: І в Конго була така сама ситуація.
6: Where it was just worse because the evil got to grow in a much worse way and you didn't have a front line.
5: В Конго там навіть було гірше, тому що ось це зло, воно поширювалося в геометричній прогресії, і там навіть не було лінії зіткнення.
6: It was more the groups kind of worked into each other and moved around, so it was very hard to know where is the front line.
5: Тому що всі ці озброєні групи, вони перемішувалися, вони змінювали свої локації, і навіть важко було визначити, де оця лінія фронту, де ця лінія зіткнення.
6: So we saw where there was no control from the top down, it was just an explosion of evil.
5: Тому якщо немає цього контролю на найвищому рівні, на рівні уряду, зло воно просто воно вибухає, воно поширюється дуже швидко.
4: А як звичайним людям, які, ну от, звичайні мешканці України, які опинилися в окупації, наприклад, бачать ці всі жахливі речі від російських солдат, від російського вторгнення, людей, які живуть в тилу, але вони чують історії від своїх рідних, або вони повернулися, їх рідні з військових дій, вони розуміють, що це пережили захиття. Як захистити своє серце від зла? Як, ну, не загрубіти, не зневіритись? От чи можна взагалі, чи взагалі це можливо, бачачи оці жахи війни, зберегти серце, ну, м'яким і таким, як, ну, Бог нас створив?
5: What about ordinary people who end up, let's say, in occupation, or they're living near to the front line and they're constantly hearing stories about all the atrocities of war? How can these people protect their hearts? To, you know, Bible says the most important thing is to protect your heart, so we can remain soft the way God created us.
6: Well, the Bible says we're going to keep our heart soft, and so then we just have to go to the Bible and see what the Bible does. And being soft is not accept everything, but being soft is still care about people.
5: Біблія нас вчить, що ми маємо берегти своє серце, і також, щоб воно було в нас м'яким. Але м'яке серце не означає приймати все, що вас оточує. М'яке серце означає, що ми продовжуємо піклуватися про людей і про їх потреби.
6: And I, my experience is this question is more a question we can ask in safer areas.
5: І насправді, з мого досвіду, це питання, воно актуальне для більш мирних територій.
6: Because when I come to the areas closer to the front line.
5: Тому що коли я приїжджаю в міста, які близько лінії фронту.
6: A lot of the people that is too scared, they just run away.
5: Дуже багато людей, вони просто бояться і вони тікають до більш безпечних місць.
6: The people that stay back, they understand that they need to care for each other and help each other.
5: Люди, які залишаються в цих містах, які близько лінії фронту, вони розуміють, що вони мають піклуватися один про одного.
6: And it has impressed me so much on different places I've been, small villages here in Ukraine.
5: І мене сильно вразило в Україні тут, коли я був в маленьких селищах.
6: To see how young and old, how people try to help each other, not only themselves, but their community.
5: Просто бачити, як молоді і старі, вони намагаються допомагати один одному, допомагати своїй спільноті і, знаєте, не думати тільки про себе.
6: Last year we were down in Миколаїв.
5: Минулого року ми були в Миколаєві.
6: And there was a little boy that 14 or something came and found us.
5: Там був хлопець 14 років, який нас знайшов.
6: We met him somewhere. I don't know what happened, but yeah. And he's starting to talk about his village right away.
5: І коли ми зустріли цього хлопця, він одразу почав нам розказувати про своє село.
6: And he said, our village hasn't received any help.
5: Він каже, в нашому селі ніхто нам не возить допомогу.
6: Can you please come? It's so many people, such and such amount of people. And he started to...
5: Чи ви можете нам допомогти? Там стільки і стільки проживає людей, нам потрібна допомога в цьому і в цьому.
6: So the next day he was our guide.
5: І наступного дня він був нашим таким поводирем.
6: And we came to his village and we had a lot of food and water and we gave up.
5: І ми приїхали в його село, в нас було дуже багато їжі і води.
6: But his focus was not give me.
5: Але, знаєте, його фокус був не дайте мені.
6: It was my village, my people.
5: Він постійно говорив про своїх людей, про своє село, про тих людей, які там жили.
6: He talked about old people down the street.
5: Він говорив про своїх сусідів, про якихось стареньких, які живуть на тій самій вулиці.
6: They watch out for each other in a totally different way than we do.
5: І ви знаєте, вони піклуються один про одного зовсім по-іншому, ніж люди в великому місті. І я думаю, що це питання, як залишити нашим серцем яким, це якраз питання до людей, які живуть в відносно мирній частині України.
6: I can tell a short story. This is not the worst story, but it illustrates it.
5: Я розкажу маленьку історію.
6: Some years ago I bought an apartment in and a townhouse in my city.
5: Багато років назад я купив, тому я купив невеличкий будинок в своєму місті.
6: And so then my neighbor next door, this old lady, she was not a happy person. She was very mad all the time.
5: Жіночка, яка жила по сусідству, вона, знаєте, була така злюка. Вона постійно була на щось роздратована. Вона постійно на мене кричала. В перший день, коли я заїхав у свій будинок, вона вже на мене накричала.
6: Ви
5: знаєте, я робив все, що міг, аби їй допомогти. Я там відсніжував її ділянку, старався їй допомогти.
6: And she didn't ask me to do it. I just saw she needed, so I helped her.
5: Вона ніколи мене не просила про допомогу, але коли я бачив якусь потребу, я просто на це відповідав.
6: And she would never say even thank you.
5: А вона навіть ніколи не сказала мені за це спасибі.
6: And then I started to look in my, you know, at my neighbor houses and apartments.
5: І я почав дивитися навколо на своїх сусідів, на місце, де я жив.
6: And I realized I know nobody here.
5: І я зловився на думці, що я нікого не знаю серед своїх сусідів.
6: So one day I just went to all my 18 closest neighbors and I invited everybody for a barbecue.
5: І одного дня я просто пішов до всіх своїх сусідів, там було 18 будиночків, і я запросив усіх на шашлики.
6: I told them to bring a chair and food.
5: Я просто просив, аби вони принесли стільчик та щось перекусити.
6: And I would have the barbecue.
5: А я буду робити шашлик.
6: And there was 19 people coming.
5: І 19 людей прийшло.
6: And we all greeted, you know, my name is, your name is.
5: Ми всі познайомилися, почали спілкуватися.
6: 3 days after I met this old lady.
5: 3 дні по тому я зустрів цю жіночку.
6: And she came right up to me and said, "Thank you."
5: І вона підійшла, сказала дякую.
6: Now I know more of my neighbors.
5: Зараз я знаю більше своїх сусідів.
6: Now I feel safer.
5: І я почуваю себе в безпеці.
6: This is to us living in the city.
5: І це історія, яка скерована до нас, людей, які живуть в місті.
6: We have been so busy feeding ourselves.
5: Ми настільки зайняті, аби прогодувати себе.
6: And we don't even know our neighbors.
5: Що ми навіть не знаємо наших сусідів.
6: But in a time like this,
5: але в часи, як зараз,
6: more than ever, we need to know our neighbors.
5: Ми маємо знати наших сусідів.
6: I have been in apartments here in Kyiv. Visiting old people that have no relatives anymore.
5: Я коли проживав тут в Києві в квартирі, я знайомився з старенькими людьми, в яких вже нікого немає серед живих.
6: Their children have moved out of the country.
5: Їх діти поїхали з країни.
6: When you're an old lady and can't walk, what do you do? How do you get food?
5: Якщо ти старенька жіночка, яка не може ходити, як ти взагалі навіть їсти собі можеш купити?
6: They watch over each other. They care about each other.
5: На передовій в цих всіх прифронтових містечках вони знають один одного, і вони піклуються про один одного.
6: That's something we need to do here as well.
5: І я вірю, що ми маємо робити те саме тут в містах.
4: Розкажіть, ви перед інтерв'ю ви розповідали, що у Донецьку чи в якомусь одному з прифронтових міст ви були у бомбосховищі, де ховалися діти, і ви зробили для них свято Різдва. Можете про це теж трошки розказати?
5: You've told us earlier the story how you organized a Christmas party in one of the frontline cities for children. В Авдіївці.
4: В Авдіївці.
5: Mm-hmm. Can you tell a bit more about that story?
6: We just heard that was after 8 months, 10 months of the war, it was Christmas 22.
5: Це було Різдво 22-го року, 10 місяців війни.
6: And somebody told me that there was many families living in the basement of the high-rise building in this town.
5: І хтось мені сказав, що є дуже багато людей, які буквально живуть в підвалі висотки.
6: And even children were living there.
5: І що навіть діти там живуть.
6: And so we got the car and we stacked it up with food and gifts.
5: Тому ми взяли машину, запакували їм подарунками та їжею.
6: And thank God the military gave us permission to go in.
5: І слава Богу, ми отримали дозвіл від військових, аби туди поїхати.
6: And so we were able to spend some time there in the basement of this building.
5: Тому ми мали нагоду провести час в цьому підвалі цієї будівлі.
6: Over the ground we couldn't see one apartment that wasn't destroyed.
5: На землі ми не могли знайти ані єдиного вцілілого житла.
6: But in the basement there was big rooms with bunk beds stacked all over the place.
5: А в цьому підвалі там були великі приміщення, в яких були двоповерхові ліжка.
6: People were living 20-30 people in the same room.
5: А в одній кімнаті проживало 20-30 людей.
6: And so we visited several of those buildings and basements and tried to, you know, bring food, gifts for the children, pray for them. Try to just show them that you're not forgotten. We heard about you. We came, and we will also report and tell everybody want to listen that this is your situation.
5: І ми відвідали декілька таких підвалів, бомбосховищ, де проживали ці люди, привозили їм їжу, подарунки, спілкувалися, молилися за них. І основне, що ми хотіли їм передати, що про них не забули. Ми хочемо чути їх голос і також, знаєте, дати ну, такий як зворотню інформацію про те, що тут насправді відбувається.
6: It was difficult though because our interpreter didn't dare to go with us.
5: Нам було досить складно, тому що наш перекладач побоявся з нами туди поїхати.
6: So it was trying to get Google Translate. So...
5: І ми старалися там через Google Translate якось спілкуватися з людьми.
6: I don't know how effective it was, but at least we tried.
5: Я не знаю, наскільки це було ефективно, але ми хоча б спробували.
4: Я думаю, що було ефективно, тому що ну, коли люди, які живуть під бомбами в таких важких обставинах, для них дуже важливі такі маленькі свята, маленькі, великі свята. Можливо, для вас це була невелика подія, для них це значило, повірте це.
5: I believe it was very effective because people who are living in such an environment, for them those little celebrations, little events are extremely important. Maybe for you it was a small event, but for them it was definitely a big one.
6: That's your hope.
5: Я думаю, ми також сподіваємося, що це мало вплив.
4: Я хочу, щоб ми зробили невеликі підсумки оцієї ну, розмови, яка щойно відбулася. І, можливо, якось підсумки в формі практичного застосування для людей, які нас зараз слухають.
5: I'd like to ask you to summarize a little bit and maybe give an advice to people who are listening to us based on what we talked today. What is the practical ways on how we can live in this wartime? In a more effective
4: Один я можна я почну. Перше це, перше це познайомитися з сусідами, це дуже важливо.
5: Well, one thing that I've heard is to meet your neighbors.
4: Ну, в Києві це ж це відбулося, пам'ятаю, з 22-го року ми, ну, на нашому будинку багатоповерховому з сусідами почали здороватися, знаємо, хто чим живе і так далі. І це не тільки наша сім'я.
5: It also happened in Kiev, you know, like when the war just started, I actually met a lot of my neighbors and we're saying hi to each other on the street, even
4: тобто,
5: today.
4: Тобто, я погоджу, що познайомитися з сусідами – це важливо.
5: I do agree that meeting your neighbors is very important.
4: І друге те, що ви говорили, що важливо зберегти, ну, якби, моральні засади, які би не було зло навколо.
5: And second, that thing that you mentioned is too important to keep the moral high no matter the environment you're in.
4: І далі, ну, я хочу, щоб ви, ну, завершили, додали потрібні слова, і ми завершили цю бесіду.
5: Yeah, maybe you can just add a couple of more points.
6: Well, I will say this, that everything I do. This is what I tell people home.
5: Те, що я говорю людям, коли приїжджаю додому.
6: I invite people to come with me to Ukraine all the time.
5: Я постійно запрошую приїхати зі мною в Україну.
6: And most everybody say no, it's too dangerous.
5: І всі мені кажуть: "Ні, це дуже небезпечно".
6: And they say I don't know what to do.
5: І вони кажуть: "Я не знаю, що я буду там робити".
6: I don't have experience.
5: У мене немає досвіду.
6: I don't have any education.
5: В мене немає відповідної освіти.
6: I'm not prepared for this.
5: Я не готовий до цього.
6: Nobody's prepared for this.
5: Ніхто до цього не готовий.
6: And so I tell people home, and this is the same. It applies here as well.
5: І я говорю це людям вдома, і я вважаю, що це також актуально тут.
6: It is not difficult to be kind to people.
5: Бути добрим до людей не так важко.
6: It is not difficult to see people.
5: Не важко побачити людину.
6: It's not difficult to give somebody a glass of water.
5: Не складно дати комусь склянку води.
6: It's not difficult to include somebody.
5: Не складно залучити когось.
6: It's a matter of choice.
5: Це питання вибору.
6: I had this little girl.
5: Я познайомився з маленькою дівчинкою.
6: In Congo, and she said, "Helge, I have experienced so many miracles in my life."
5: Я познайомився з нею в Конго, і вона сказала мені: "Хельге, я бачила так багато чудес в своєму житті."
6: This is a long story, I'm going to make short.
5: Це така дуже довга історія, яку я хочу коротко розказати.
6: She said, "No, I pray to be like you."
5: I don't.
6: She said, "I pray to be like you."
5: І вона каже: "Я молюся, аби бути як ти."
6: So she touched my heart.
5: І ви знаєте, це торкнулося мого серця.
6: There was a girl that was raped by 7 soldiers. She was 14 years old.
5: Цю дівчинку в 14 років зґвалтували 7 військових.
6: And we have been able to help her. She went to a hospital, everything.
5: Ми їй допомогли, надали їй відповідне лікування, допомогу.
6: For her that was the miracle she received.
5: І це для неї було перше чудо, яке вона отримала.
6: So now she said she wanted to be like me.
5: І зараз вона мені каже, що хоче бути як я.
6: And I asked her, "What do you mean?"
5: А я її запитав, що ти маєш на увазі?
6: I want to be one that don't need a miracle but can be a miracle for somebody else.
5: І вона каже: "Я хочу бути людиною, не котра потребує чуда, але яка може бути чудом для когось іншого."
6: So from that day my prayer in the morning every day.
5: І саме тому кожного ранку я молюся однією молитвою.
6: Has not been God give me.
5: І ця молитва не: "Боже, дай мені."
6: It has been God let me be the answer for somebody's prayer.
5: Моя молитва: "Боже, дай мені бути відповіддю на чиюсь молитву."
6: Every day somebody here in Kiev, whatever around in Ukraine, some people pray, "God, if you exist, please."
5: Кожного дня тут в Києві або в Україні, по всьому світу хтось молиться: "Боже, якщо ти існуєш, будь ласка."
6: And God looks, "Who can I send? Who will go?"
5: І Бог дивиться і питає себе, кого я можу до них відправити.
6: My prayer is, "God, send me."
5: І моя молитва: "Боже, пошли мене."
6: And it's sometimes hard to hear the voice and the guidance of God.
5: І іноді складно почути голос і таке провадження Боже.
6: But the Bible say, "Go and be good."
5: Але Біблія нас вчить: "Іди і чини добро."
6: So then it's easy.
5: Тому це значно простіше.
6: It's not about the big thing, it's about every one of us.
5: І це не про якісь великі речі, це мова йде про кожного з нас.
6: Be good.
5: Робіть добрі речі.
6: Give of yourself.
5: Віддавайте себе.
6: That's my advice.
5: І моя порада.
7: Хельге, щиро вам дякую. Просто неймовірна порада, і в цьому справді хочеться бути схожим на вас.
5: Thank you so much. It's great advice, and that's how we really want to be like you.
7: Це була програма «Світло в темряві». Ми спілкувалися з місіонером з Норвегії Хельге Флетой, був в нашій студії. Хельге, дякуємо вам за розмову.
5: Хельге, thank you for the conversation.
6: Thank you very much.
5: Дякуємо.
8: Ви прослухали програму «Світло в темряві».

0: ці дзвінки наших слухачів стали можливі завдяки вашій фінансовій та духовній підтримці.
1: Дякуємо Світле Радіо, дякуємо працівникам. Хочу трошечки сказати, слухаючи ваші передачі, багато людей в нас в Петриківці, в церкві, ми змогли розповсюдити ваші візитки, ми купили деяким радіоприймачі. Ваші передачі, вони справді є натхнення для багатьох. Благословляємо ваше служіння і молимося за вас.
2: Дякуємо Господу за можливість звучати в ефірі і за таких людей, як ви, наші друзі.

Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо. Одного разу у якійсь країні трапилося щось дуже хороше або геть кепське, незвичайне чи звичайнісіньке, але, ну, дуже зворушливе. Нам не вистачить життя, щоб пережити усі дивовижні пригоди усіх поколінь і народів. Але ми легко можемо влаштуватися зручніше біля приймача і слухати історії. Короткі історії про те, що комусь колись видалося важливим. До вашої уваги оповідання Бруно Фереро із книжки «Замок щастя».

Один каменяр щодня ходив у гори і вилазив на скелястий схил, від якого відколював великі шматки каменю. Потім обробляв їх, перетворюючи на надмогильні плити або елементи будівельних конструкцій. Знав усі види каменю і те, де кожен з них можна використовувати. А оскільки був чудовим фахівцем, то мав багато постійних клієнтів. Ось так каменяр жив довгий час щасливо, не прагнучи нічого понад те, що давало йому життя. Недавно почалося літо, і сонце немилосердно палило землю. Одного ранку стало так гаряче, що каменяр вирішив провести день удома, замкнувши віконниці. Він навіть нічого не робив, а лише спостерігав за тим, що діється на вулиці. Раптом побачив паланкін, який проносили повз його дім четверо слуг в блакитно-золотистих лівреях. У паланкіні сидів князь. Слуга тримав над його головою розкриту парасолю, щоб захистити його від сонця. «Ох, якби я був князем!» – зітхнув каменяр. «Мене носили б у паланкіні і закривали від сонця шовковою парасолею. Ото я був би щасливим!» Раптом каменяр почув голос духа заступника гір. «Твоє бажання здійсниться, станеш князем!» І справді каменяр став князем. Перед його паланкіном марширував загін солдатів, а ще один ішов позаду. Слуги в червоно-золотистих лівреях носили його, а інші захищали від сонячних променів, тримаючи над головою князя шовкову парасолю. Все було так, як він того бажав. Та все ж каменяр не відчував цілковитого задоволення. Розглядаючись навколо, помітив, що газони в його саду, незважаючи на те, що їх щедро поливали, пожовкли під палючими променями сонця. Бачив також, що хоча його обличчя прикривають парасолею, воно стає щораз засмаглішим. Розгнівано закричав: «Сонце сильніше за мене! Ах, якби я міг бути сонцем!» Дух заступник гір відповів: «Твоє бажання здійсниться, будеш сонцем!» Каменяр став сонцем, гордим і осяйним. І земля, і небо купалися в його променях. Невдовзі від палючого сонця всохли дерева, зів'яла трава, побронзовіли обличчя і багатіїв, і бідняків. Каменяр був задоволений, адже тепер усі бачили, який він могутній. Його гордощі не мали меж. Дивлячись на велику посуху, яка нищила землю, почувався найсильнішим. Та коли його заступила велика сіра хмара, захищаючи землю від променів сонця, він знову вибухнув гнівом. «Одна хмара може перемогти моє проміння? Отже, вона сильніша від мене. Ох, якби я був хмарою, я був би наймогутнішим!» Дух заступник гір сказав: «Тож нехай здійсниться твоє бажання, будеш хмарою!» І каменяр став хмарою, яка пропливала між сонцем і землею. Вона заступила собою страшні сонячні промені, і на превелику радість людей земля знову вкрилася зеленню і квітами. Тішачись своєю перемогою, каменяр захотів застосувати свою нову владу, тож почав цілими днями і тижнями поливати землю дощами. А це призвело до того, що ріки вийшли з берегів, заливаючи поля і нищачі міста й села бурхливими потоками води. Тільки величезні кам'яні скелі й брили стояли перед повінню. Хмара, побачивши, які вони спокійні й величні, почала нервувати. «Отже, скеля сильніша від мене. Ох, якби ж я був скелею!» Дух заступник гір промовив: «Нехай здійсниться твоє бажання, будеш скелею!» Каменяр став скелею, гордою і величною, яка нехтувала й палючим сонцем, і бурхливими зливами. «Тепер я справді найсильніший», – промовив дуже задоволений. Та одного дня він почув дивний шум і, дивлячись на своє підніжжя, помітив каменяра, який кіркою довбав скелю. Саме в цю мить майстрові вдалося відколоти від скелі величезний шматок каменю, і брила полетіла вниз на рівнину.
Скеля розгнівано закричала: «Ця слабка істота, син землі, сильніша від мене. Чому я не людина?» Дух заступник гір відповів йому: «Нехай здійсниться твоє бажання, знову будеш людиною». І каменяр знову став людиною і повернувся до свого попереднього фаху. Щодня приходив до підніжжя великої скелі, щоб відколювати шматки каменю. Потім обробляв їх і перетворював на надмогильні плити або елементи будівельних конструкцій. Після цього продавав свої вироби багатим людям, королям і князям, не турбуючись більше ні про сонце, ні про дощ. Увечері сходив з гори і повертався додому. Його ліжко було незручним, а його харчі скромними, але каменяр навчився задовольнятися малим і більше не прагнув стати кимсь іншим, аніж був. Суть оповідання. Чистолюбний каменяр був незадоволений собою і своїм становищем. Корінь його нещастя і гіркого розчарування у невмінні розуміти те, ким він є насправді і скількома дарами володіє. Він не міг об'єктивно і оптимістично оцінити власне життя. Дивився лише на те, чого не мав. Але цілі, які ставив перед собою, були ілюзорними, тож обрав найгіршу дорогу в майбутнє – від розчарування до ілюзії. Спричинений роздратуванням, зважаючи на власні можливості, каменя

будувати вежу, Луки 14, з 28 по 30 вірш, про царя, котрий бажав оголосити війну іншому цареві, Луки 14, з 31 по 32 вірш.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити. Цитати людей, які щось знали.
1: Джон Флемінг, англійський фізик та радіотехнік. Безліч сучасних відкриттів повністю зруйнували старі матеріалістичні уявлення. Сьогодні універсум постає перед нами як думка, але думка передбачає існування мислителя –

Радіо Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

Схиляємось перед тобою, перед великим Богом, в своєму розумі, в своїми серцями, своїми тілами, і дякуємо за велику привілею, яку ми маємо звернутись до тебе. І ми просимо за наших захисників, за їхні сім'ї, за їхні родини. Ти, Боже, поблагослови їх стійкістю, мужністю. Ми просимо за капеланів, ми просимо за волонтерів, ми просимо за всіх небайдужих, особливо в ці часи. Боже, ми просимо за поранених, ми просимо за тих, хто втратив своїх чоловіків. Господи, благослови нас, миром, зупини війну. Ми просимо окремо за керівництво нашої держави, щоб ти їх умудрив, щоб вони розуміли, що вони взяли відповідальність за державу і виконували своє призначення. Ти, Господи, благослови кожну душу, кожного українця, і допоможи в цих обставинах не втратити християнську рівновагу, особливо нам, во всіх обставинах бачити твою мудру руку і руководствуватись з твоєю волею, а вона є суверенна, блага. І хай твоя милість прибуде над всіми нами. Почуй нас, Боже, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.

0: книги, вірні приятелі та мудрі порадники.
1: Надійні провідники готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: В ефірі програма «Невтомні наставники».
2: Вітаємо вас, дорогі слухачі Світлого Радіо, вітаємо кожного, хто вже є постійним слухачем програми «Невтомні наставники». І також вітаємо вас, якщо ви сьогодні чуєте цю програму вперше. Завжди дуже цікаві теми і неймовірні гості. З великим задоволенням передаю слово автору програми, керівнику служіння книги 365 Олексію Єфєтову.
3: Друзі, вітаю всіх в хвилі Світлого Радіо. Я радий, що ми сьогодні разом, і до нас приєднався неймовірна людина і неймовірний викладач, і неймовірний проповідник, з яким ми сьогодні будемо обговорювати деякі неймовірні теми. Отже, представляю Сергія Сологуба. Він пастор Ірпінської біблійної церкви, викладає у двох семінаріях, у Львівській, у Ірпінській, а також український християнський письменник і автор з, можна сказати, з міжнародним ім'ям. Можна ж так сказати?
4: Я ж раді вітати вас. Ну, це так гучно трошки. Насправді, одна книга видана лише англійською. Все решта – це української книги. Тому не знаю, як на рахунок міжнародного ім'я, але приємно. Дякую.
3: Я коли побачив ваше ім'я в каталозі одного з найстаріших християнських видавництв американських, я зрадів неймовірно. І за державу, і за вас особисто, і за всіх нас. Так що можна. Чітко можу сказати, що можна. І сьогодні передня історія, значить, нашої теми для спілкування, нашої зустрічі, це книга відомого дуже, на жаль, не дуже відомого в Україні, на жаль, але неймовірно відомого в західному християнському світі автора Ейдена Тозера, книга «Прагнути Бога». Я от її, вона зі мною, я от її вам покажу. Нещодавно вона вийшла, і передісторія така. Ми спілкувалися з Сергієм там про якісь там трохи інші теми, і він мені пише, зокрема, є така от книга Ейдена Тозера, чи є якась можливість, чи якийсь шанс її видати українською мовою. І я це читаю, а в мене, як в кіно, знаєте, в мене на екрані передо мною відкрита ця книга, і я роблю фінішні правки для того, щоб відправити цю книгу в друкарню.
2: Я тепер розумію, так, чому ви слово «неймовірний» тричі сказали на початку програми.
3: Так. Це було не просто, значить, рекламна така, то таке перебільшення. Це дійсно, це історія, ну, вона того варта. І ми поговоримо про це, але ми поговоримо не стільки про цю книгу, скільки про ті заклики, які вона містить. Mm-hmm. Сергію, от давайте розпочнемо з того. Розкажіть, чому вам, для вас так важлива була ця книга? Чому вам так зайшли її меседжі? Чому ви вважаєте, що вони сьогодні потрібні церкві?
4: Взагалі, от в моєму духовному житті тема Бога як особистості, вона не була порядку денному завжди. От я увірував, покаявся в 95-му році. Вони були добрі наставники, вони навчили, як молитися, як свідчити. Молодіжний такий в нас був клуб євангелізаційний. Але от я не чув, щиро кажу, не чув про захоплення особою Бога. Це відбулося значно пізніше. Потім в мене сайт з'явився, такий багайскаті, тоді ще він був російською. І я пам'ятаю, був час, коли в інтернеті були різні каталоги. І треба було сайт кудись цей каталог якби приділити. Я писав на один каталог, другий. І я заходжу, у мене сайт про Бога, про особу Бога. І я заходжу і бачу теми там про музику, про благовістя, про церкви, про християнське життя, про молитву. І я пишу власнику одного з таких відомих був каталогів, от Jesus Do, там WWJD. Ага. Да, і я кажу, добрий день, тоді російською, значить, в мене сайт про Бога. А куди можна його, в яку категорію? Бо я не знайшов у вас сайти або
3: Бозі. А нема такої категорії.
4: Да, і він дивно, ні, він відповів, що, ну, дивний ви, якби, дивіться, у нас всі сайти о Бозі. Я йому пишу уточнюючий лист, кажу, дивіться, скріншотом, що дивіться, у вас є сайти про молитву, про церкву, про благовістя, а ще раз скажу, про музику християнську, а в мене сайт іменно про особу Бога. І він тоді вибачився, і не пам'ятаю, чим закінчилася історія, здається, вони рубрику там створили сайти о Бозі, і довгий час там був сайт. Тому от для мене тема Бога як особи, вона відтоді ще спочатку десь 2000-х, вона почала, мабуть, як Тозер пише в своїй книзі, що це Бог закликає нас до себе, це Він нас запрошує. І от якось я відчув цю таку тугу саме за Богом, за його якостями, за його особою. Тоді ще була така хвиля, якщо ви пам'ятаєте, Сергій Шедловський з харизматичного руху, він і в нього була якраз така ідея, що шукати Божого лиця. А для мене це все було, знаєте, як свіжа вода. Я не чув, я в християнському контексті зростав, ну от Бог як особа, тому мене ця тема з тих пір чіпляє, вона мене не покидає. Якби вже сайт Багайскакер російською я не поповню, але є Бог.today українською мовою, туди ми викладаємо ресурси про Божі досконалості. Тому якось от мені ці меседжі книги, які я в Тозарі тоді прочитав, я прочитав «Стремління к Богу» і «Величие Бога». В нього тоді видані були дві російською. І зараз от українською, коли я перечитую «Прагнення Бога», меседжі дуже близькі мені. Тому що це якраз про нього. Це якраз те, що трохи церква час від часу підзабуває. І дякуючи таким книгам і авторам, ми можемо про це згадувати.
3: Ну це взагалі така, це книга заклик. От єдина книга заклик. Знаєте, ми по кожній книзі ми намагаємося набирати історії, і ці історії там окремі такі фрагменти, окремо їх публікуємо. І ви знаєте, в мене зараз величезна проблема. Я не можу цю книгу розкласти на історії.
4: Так, тобто, в мене так само. Я цитати
3: там нема окремих історій. Цитат я набрав звідти море просто. А от історії, тому що історії не можу, тому що ця книга – це єдиний такий от єдиний невтомний, невпинний заклик. Заклик до радикальної, причому навіть не заклик до радикальної посвяти Богові, а заклик відчути красу так. І невідворотню яскравість і неповторність радикальної посвяти Богові.
4: Да, і Божої досконалості. Мені сподобалось, як він каже в одному з розділів, що якщо ви хочете звести усе християнство до одного слова, краще, каже, зробити до одного-двох слів, тому що Дух Святий там, де простота, він каже, то це слово має бути, ну і не дивно для того, він каже, Бог або любов, але каже, от Бог – це і є те слово, про яке, знаєте, як якісь історії, да, слона та якби і забули. Тобто можна так от жити, так, так. Около божественне таке може бути життя. Все ніби дотично до нього, а от про нього, як про особу, якби це якраз дуже потужна книга з закликом пізнавати його як особу, да, насолоджуватися стосунками з ним.
3: Хтось із відомих теологів, здається, навіть справ, колись сказав, що теологія – це людські зусилля, спрямовані на те, щоб якомога щільніше роздивитися Божу спину.
4: А, супер.
3: І в цьому цікаво. Плані, а заклик цієї книги – це роздивитися Боже обличчя, це побачити Боже обличчя. Повертаючись до цієї теми, дійсно, певний парадокс полягає в тому, що і в церкві зараз не дуже знаходиться, так би мовити, місце для проповіді слави Божої. От я згадую, ми з сином з великим захопленням слухали вашу проповідь про досконалості Божі, і там ви сказали такі слова, от цитую, спеціально заліз в YouTube, спеціально, значить, зараз процитую. Кожен проповідник скаже, що проповідувати про Бога важко. Бог як особа не є популярною темою проповідей в церквах. Чи не здається це парадоксом в християнських церквах, які збираються для того, щоб саме поклонятися особі Бога?
4: Так, це дійсно парадокс.
3: Чи не є це парадоксом? І як це відображається на церквах? Який це вплив має?
4: Да, це дуже таке хороше питання.
3: До чого це веде?
4: Знаєте, нещодавно закінчилася сесія по богослів'ю. Я навчаюся у львівській семінарії БТС, і якраз сесія буквально пару тижнів тому була з богослів'я. І ми, коли вивчали історію богослів'я, я ще раз для себе відкрив цей дивний парадокс, те, що про церкви зараз ми поговоримо, але що в богослів'ї спочатку, з самого початку, ці церкви, коли вони говорили слово богослів'я, теологія, малася на увазі особа Бога. Його триєдиність, його неосяжність, все, що пов'язане з ним. Пізніше до цього, якби до теології, почали додаватися дисципліни, теми, які пов'язані з Богом. А зараз, взагалі, коли говорить там богослів'я, там соціальне чи ще взагалі про Бога можуть не говорити. Тобто лишилась тільки назва, да? Хоча кажуть, що іноді це ідентично до Бога. Тобто, все якби розмилося. І от з церковним служінням так само, я думаю, що. Дійсно, запит, можливо, на практичні проповіді, що має бути заклик. Да, в тебе є там 30 хвилин, і ти розумієш, що треба великий запит на таку на поверхневість, на якісь готові рішення. Це також не сприйняття академічних проповідей. Я не кажу, що вони мають бути академічні. Але от якось так вийшло, що з фокусу час від часу церква вона втрачає от саме особу Бога. Чого я це почав тоді проповідь про хесед милосердя з цієї теми. Угу. Мені здається, важко про Бога проповідувати, тому що тут якраз це певна рефлексія, богопізнання. Про Бога треба думати. А щоб про Бога думати, треба десь черпати, треба подібних людей, книги, от як Тозера. Да, цікаво мені споглядання Ісуса Матерза, якби да, дуже глибока сестра, яка споглядала. От різні там Бюни, я читав «Жизнь в молитві», різні. От це треба читати і вчитися споглядати. Можливо, нема запиту в культурі на споглядання Бога. Проповідники, вони реагують на те, що є. Запит є, що стрес. Давайте проповіді про стрес. Запит є, як економічно прожити. Ну, давайте про це. От, але хтось має плекати. Пастори, мабуть, я думаю, мають плекати те, що тема Бога, вона не може зі шпальт кафедри сходити, вона має бути якби на особливому місці.
3: Мене це лякає відверто, тому що це вихолощування суті і головного такого стрижня нашої віри, нашого поклоніння, нашого всього. Я хочу процитувати самого Тозера уривок з книги «Прагнути Бога», який дуже класно якраз окреслює ситуацію, фактично про яку ви зараз говорите. Нинішнє євангельське християнство заклало жертовник і розділило жертву на частини. Але тепер видається цілком задоволеним тим, що рахує каміння і перекладає шматки, ані трохи не переймаючись тим, що на вершині високого Кармелю немає жодної ознаки полум'я. Але дякувати Богові, що є деякі, кому не байдуже. Це ті, хто хоча й люблять вівтар і захоплюються жертвоприношенням, усе ж не можуть змиритися з тривалою відсутністю вогню. Вони прагнуть Бога понад усе. Вони прагнуть відчути на собі пронизливу солодкість любові Христа, про якого писали всі святі пророки і виспівували псалмоспівці. Сьогодні не бракує вчителів Біблії, здатних правильно викладати принципи вчення Христа. Але занадто багато з них, здається, задовольняються тим, що рік за роком навчають основам віри, дивно не усвідомлюючи, що в їхньому служінні немає ні явної присутності, ні чогось незвичайного в їхньому особистому житті. Вони постійно служать віруючим, що відчувають у своїх грудях тугу, яку їхнє вчення просто не здатне задовольнити. Слова правильні і сумні, і вони сумні саме тому, що вони правильні. Трохи перефразовуючи Пайпера, його тезу про те, що кволе вчення породжує кволих християн, і кволий християнський світогляд породжує кволих християн, це чи не є це пасткою?
4: Сподобалася цитата, я теж коли її читав в книзі, я собі уявив дійсно людей, які бігають навколо жертовника, їм подобається каміння, їм подобається ця жертва, але вогня, як він пише, бажають от це присутності Божої, да, пізнання його бажають не так багато людей. От я думаю, що це пастка величезна. Ми можемо скотитися в дуже поверхневе таке туду християнство. Бо якщо людина лише отримує відповіді на питання «як», а не отримує відповіді на питання «чому», або ще, можливо, глибше в нашій дискусії це питання «кому», запит великий є, мені здається, на «як». Як робити то? Давайте за 3 уроки, там за 3-4. Таке християнство, воно породжує дійсно таких поверхневих релігійних людей. Це страшно. Це був десь 2007-2008 рік, що в Білорусі є один хлопець, який наставник, він викладає курс один на один з Богом. Мене от зачепило, я подумав, Колосянам 2.7, серед 2.7, я чув, а що це? А це якраз курс на 15 тижнів. Ідея була, що протягом цього курсу в тебе звичка проводить тихий час з Богом і пізнавати його. Там Филип'ян 3.9, як основний вірш про пізнання Ісуса. І от я пройшов цей курс, потім ми його переклали українською, проводили багато його. Але таких курсів небагато, який би дійсно орієнтував твій компас, що ти слухаєш проповідь, а що тут про батька твого, що тут про Ісуса, що тут про Духа Святого. Тобто, щоб ці радари, навіть слухачів церкви, вони налаштовувалися саме на Бога, на пізнання. На жаль, дуже багато іншої є літератури, яка теж вона корисна, але ми не можемо забути про цей стрижень, як ви сказали.
3: Слухайте, а вам не здається, що така спрямованість на проповіді в церкві, на меседж в церкві, тому що це не тільки проповідь, це спілкування, так, так, це групи там і так далі, і так далі. Угу. Меседж такий в церкві спрямований на прості, практичні поради, не є навіть спрощення, це дійсно пастка для духовного зростання. У Генрі Ноуена є дуже чудове означення, що духовне зростання – це не коли ти починаєш отримувати відповіді на свої запитання, а це коли самі запитання зникають. Певним чином, чи не виходить так, що от мейнстрімове християнство, принаймні в Україні будемо казати, воно радісно, сміливо йде шляхом, який відводить його насправді від Бога, і веде до рішень, до вмінь, до там 10 кроків, до 5, значить, 5 звичок корисних там і так далі, і так далі. Але все це ж перекладання, це ж пересування каміння на Кармелі.
4: Так, так. Тозер цікаво, він зауважив ще це ще коли писав цю книгу, 48-й рік, Чикаго.
3: О, от я хотів сказати.
4: Да, і він
3: написано
4: зауважив...
3: в 48-му році. Але ми реально... писали, що в 48-му році в Америці взагалі всі віруючі були.
4: Так, але реально, як він описує, що каже, в них він описує, що в них виник такий певний в той час, як я зрозумів з тексту мейнстрім, що покаяння і всі заклики церкви були спрямовані на покаяння. Ти прийми Христа, і він все. В дужках каже, ну він каже, в дужках навіть немає фрази такої в Біблії прийняти Ісуса, ну це вже таке, так.
3: І все,
4: якби, всі зусилля. Він каже, почекай, така подорож, шлюб. І сьогодні нас ще з одним пастором Орестом, ми трошки говорили про це, я йому згадав цю цитату, і я кажу, це так дивно, уяви, що всі б заклики казали, ти одружуйся, а всі кажуть, хлопці, дівчата кажуть, там, ну, а що далі, там вже розберетеся.
3: Там вже розберетеся, да. Підпис поставте там в рак, далі там все буде само собою.
4: Тобто це трошки безглуздо звучить, тому що сама насолода, якраз це, як Ісус сказав, що це є вічне життя, знати тебе, да? Так. Ось і сина того посланого, так. То от якраз це є, мабуть, це відгалуження небезпечне, куди можна бути заручником у цих всіх таких туду тем практичних, і можна звернути. Ну але хтось має плекати, хтось має пасти. Команда проповідників, семінарії мають нагадати первинне значення слова теологія, що це ж все ж таки про Бога, про особу. Дійсно, це небезпечний шлях.
3: Пастор Сергію, а що робити з такою ситуацією в церквах?
4: В нас є гомілітична команда. Кожної середи вранці, і сьогодні вранці, от нас на 7 ранку, в нас є завтрак проповідників. На завтраку проповідників ми плекаємо, доповнюємо, підбадьорюємо про те, щоб проповіді були змістовні і щоб вони містили дійсно біблійне послання. Ми допомагаємо один одному, щоб завжди в проповіді ярко сяяв Ісус. Яка би тема не була, остання теза проповіді – Ісус має сяяти яркою, яскравою зіркою. Тому що насправді це все про Ісуса. І тексти про Ісуса, і ми без Ісуса. І ми плекаємо також, щоб богопізнання відбувалося під час проповіді. Тобто ми як команда один одного. І коли ти готуєшся, у тебе є якась тема, і ти, якби, можливо, десь не бачиш себе зі сторони, і хтось на цьому гомілітичному сніданку, ми обговорюємо ті проповіді, які були, і також плануємо наперед, якби говоримо десь на чернетку, я от планую через 2 тижні там проповідь, така-то чернетка, і ми як брати один одного коригуємо. І оцей момент добре мати таку команду, яка скаже, так почекай, а що тут про Ісуса? Бо а почекай, як батьківська природа, його милосердя розкриється. І ти такий, ого, я якби ну тему розкрив, а якби головне. Тому оце одне, що можна зробити якби для церковного такого здоров'я, да, щоб було в багатьох церквах є слабо множинне пасторство, і пастор, проповідник, який проповідає, щоб він мав раду таку, да, і от певні тези, у нас є певне кредо, якби да, ми проповідуємо. І що б ми не говорили, це про Ісуса. Да? Воно має бути зрозумілою мовою. У нас багато нецерковних людей, у нас є ветерани, військові приходять. Це також одна частина креда. Але обов'язково має бути оце послання про особу Бога. Це одне, що можна зробити. Я вже не кажу за домашні групи, так само, хто відповідальний, є ресурси. Ми дивимося на цю книгу, да? У мене теж вона є зараз у процесі прочитання української версії, бо раніше, як я казав, читав вже російську. То хочеться на домашніх групах, ми подумали, для молодих пасторів, молодих служителів, просто прочитати. Добре, що є аудіокнига, я вже кілька людей зустрів, які реально слухають аудіокнигу. Це супер. Люди в дорозі. Один каже сьогодні мені, каже, я вже половину прослухав цієї книги. Не знаю, чи він би прочитав, чи був би час. Тому це також великий внесок.
3: До речі, я перепрошую, що перебиваю. З аудіокнигою у нас такого ще ніколи не було. За перший тиждень після викладення її на YouTube 10 тисяч проглядів.
4: Слава Богу, це дуже класно.
3: Такого ще просто, причому з динамікою 2000 в день. От не зменшується. Слухайте, це означає, що запит є. туга є,
4: так.
3: Внутрішнє горіння це є, жага внутрішня невтамовна, тому що вона не може втамуватися тим тією їжею, яку люди отримують від абсолютно практичних, абсолютно зрозумілих і абсолютно розкладених по раз, два, три проповідей. Слухайте, та просто треба більше про славу Божу розповідати в церквах.
4: Так, але я думаю, щоб розповідати про це, треба поглиблюватися самому в цьому. Я пам'ятаю, як я прийняв рішення, да, що от я думаю, що є люди, колекціонують марки, вони там філателісти. То думав, що я буду колекціонувати Божі досконалості. Спочатку в мене було біографічне вивчення там от Авраам. Авраам – друг Божий. Як він став другом? Чи він щось зробив, чи ні? Мені було цікаво біографічно прочитати все, що пов'язане з Богом і Авраамом. Спочатку мій акцент був на стосунки, я собі виписував нотатники, потім там цікаво було все, що Ісус говорить про свого батька. Я думаю, він його найкраще знає. Я виписав собі з Івана портрет батька словами Ісуса. От просто, як він його бачить, прям теж багато відкрив. А потім я подумав, що по житті я буду собі колекціонувати Божі досконалості. Тобто в мене є ниточка, і я читаю щось про Бога, вірш, да, я собі його за абеткою там в нотатник, ага, там Ава, він тут так, там римлян, да, я собі цю бусинку раз, якби, і таке намисто собі почав складати. І так, до речі, народилася наша перша книга «Фейт поклоніння в сім'ї», потім вона «Абетка поклоніння в сім'ї». Там 55 якостей Бога. Оце якраз з того. З іншого боку, теж я не хочу, щоб зараз хтось зрозумів, що це інтелектуально, розумієте? Це якби справа.
3: Це,
4: є,
3: вона... це не, да, не інтелектуально. Якраз одна з проблем, самі проповідники певним чином є продуктом цієї системи, про яку ви казали. Коли головне, щоб людина покаялася, прийняла Христа,
4: так.
3: А далі, ну там вже як вийде. Насправді, я не знаю, чи помітили, чи почули наші слухачі, з самого початку ви сказали страшну штуку, як для мене, що є культурний запит на конкретні, практичні питання проповіді, і тому проповідники підлаштовуються. А я перепрошую, а хіба проповідники підлаштовуються не під Божий заклик, не під того, що в їхніх серцях? А в їхніх серцях те, чим вони є, а вони є тим, що в них вклала оця сама система, яка зробила.
4: Може і таке певне замкнуте коло.
3: І певне коло, в тому то й
4: справді. Але з батьківством, але цікаво, що з батьківством так ж не відбувається. Наприклад, свідомі батьки, дитина хоче чіпсів, хочу коли. Но свідомістю батьків почекай. Ну це може бути, але дивись, є там здорова їжа. Хіба дуже молоді батьки, можливо, там більше помилок там роблять в цьому плані, але... От тут так само, чого я згадав за гомілітичну команду, бо команда проповідників, яка харчує церкву, яка думає про проповідь, не має йти за цим споживацьким якби інтересом. Вона має пасти церкву, даючи збалансоване харчування, вкладаючи в нас час від часу, бо це ми робимо планово серії про Бога, про його особу.
3: Ой, ось, ви не так часто. В цьому плані я просто хочу вам неймовірний комплімент сказати, тому що для мене шок, що це скоріш виняток. Отакі тематичні серії проповідей саме про славу Божу, про якості Божі. Як тут не згадати, ну трошки перефразувавши іншу цитату з Пайпера, що якщо ви хочете мати в вашій церкві людей, які б своїм подружжям прославляли Бога, треба більше проповідувати про славу Бога і менше про динаміку подружніх стосунків.
4: Да, 100%. Бо це і є ж серцевина. Ще я думаю, чому так відбувається. Мабуть, якщо ми зараз про ворога, про диявола згадаємо, одна з його головних цілей – забрати головну тему, і тоді просто все інше, якби оці около божественної теми, якби вони собі, да, воно якось тепліться і все. А тому що це якраз пристрасть, якраз стосунки, якраз жага по Богу. Це є внутрішня найпотужніша мотивація любові для служителя, для місій, для духовного життя. І ворог працює над тим, щоб воно не було якби основною темою проповідей. Це теж треба зважати, що духовна війна йде за поклоніння.
3: І погодьтеся, блискучий крок ворога саме в тому, щоб зробити християнство і християнську проповідь і служіння, зокрема, таким ще одним сервісом задоволення споживацьких потреб.
4: Так,
3: духовних
4: так.
3: потреб, окей.
4: Духовних. Так, так. Я подумав ще про, от було питання хороше, як і чи можна якось цьому завадити. Я подумав, що в мене були наставники, і одного разу я пам'ятаю, як мене навчили проводити тихий час, задавати два питання, які апостол Павло задав Христу, коли йому той явився. В книзі «Дій» ми читаємо, він казав, хто ти, Господи, і що звелиш мені робити? І оці два питання, я пам'ятаю, це була така добра ін'єкція богопізнання. Це дуже проста річ. Якщо наставляти молодих людей, які увірували, спитати: слухай, ти читаєш писання? Задайся двома питаннями щодня, щоранку. І це з тих пір стало моєю моделлю. Вже багато років це моя основна модель. Перше питання: хто ти, Господи? Це питання не на застосування, це питання не на практику, на це питання на споглядання і на пізнання. І воно перше. Але добре, що є друге.
3: Не що робити, а що ви лиш мені робити.
4: Да, що лиш, що важливо. Якщо ти зрозумів, хто він, то ти вже це з таємної кімнати, ти вже виходиш в суспільство, виходиш в повсякденне життя, і ти це наповнений Богом, знайшовши відповідь на перше питання, маєш правильну мотивацію, і ти вже можеш служити. І от мені подобається якби мудрість цих саме двох запитань. Їх порядок, по-перше, не спочатку що, тобто порядок перше. А друге, що їх два, тому що, мабуть, виникали в історії церкви рухи, коли люди так зосереджені на богопізнанні, вони так в аскетизм, в монастир, десь якби да, без цього другого питання. Бо друге питання воно досить практичне, все-таки про життя. Тому добре, що є друге питання, яке каже: так, все, ти наповнився Богом, а тепер іди в цей світ і це богопізнання розповсюджуй. Тому це один з засобів просто в учнівство інтегрувати, якби от в тихий час членів церкви, віруючих людей. Ці два запитання. А мені це допомогло дуже.
3: Чисто практично, як прищеплювати людям красу Бога, славу, неймовірну привабливість, винахідливість, геніальність. Все те, що відкриває наше серце і приліпляє намертво його до Бога. Саме те єдине, що потрібно, щоб вести життя віри. І не треба далі ніякий раз, два, три, ніякі там 5 кроків і 10 принципів. Проповідникам, служителям, лідерам церковним, що треба робити? Як вважаєте?
4: А отут якраз, коли я почув це питання, я одразу подумав не про провідника, а я подумав про батька і про маму, і про коло сім'ї.
3: Ух ти!
4: Що найпотужніше захоплення Богом, воно передається в сімейному поклонінні. От ми прийшли до цього 8,5 років, у нас ще четверга, спочатку ще середи, потім ще четверга було сімейне поклоніння. Зараз дітки старші, 20 років вже доньці, сину 19, один навчається в одному учбовому закладі, в другому. Ось, і тому десь зараз з нами син 15 років живе, ми з ним читаємо Галатам, трошки формат змінився. Але дуже довгий час у нас був цей формат, коли ми виділяємо час на тижні, і саме мета цього часу – зупинитися і захоплюватися Богом. Ми вибирали різні якості, зазвичай це були теми, саме пов'язані з Богом, з його особою. Починали тоді так, як наша книга оця народилася, «Батька поклоніння». Потім через 2 роки ми її самі пройшли, бо вже багато що забулося. І там основна ідея, що є якість Бога, і ти думаєш про це. І коли ти думаєш про це, якась ілюстрація життя, ти захоплюєшся. Тобто молитва в тебе, ти не можеш потім стриматися, ти починаєш захоплюватися. Мені здається, ще одна помилка відбулася в церкві, що передали це на плечі недільної школи. Оце богопізнання, яке в лоні сім'ї, яке до приходу Ісуса, це в єврейських сім'ях, от лоно, де це все пізнання передавалося первинним чином, бо благовістя, ми знаємо, не було для юдеїв, так вони якби передавали від батька до сина, від сім'ї до сім'ї. Ось це первинне горнило, де оце захоплення Богом, батьків, які люблять Бога, воно природньо, органічно передається діткам дуже глибоко, якби. І вони потім не пам'ятають теми, але те, якою захопливою молитвою батько молився, чи мама, ось це, якби поміж рядків, воно передається. Тому, мені здається, десь тут треба починати. Ну і далі вже про проповідь говорити.
3: Слухайте, а якщо от те, що ви сказали, трошки поширити? Церква – це теж сім'я духовна, і там є духовні і є духовні діти.
4: О, так само, якщо наставник захоплений якось економічною складовою, він там давай, ну це буде видно, чим він живе, так? І воно, мабуть, і буде транслюватися, або там, да, він як подолати стрес, і він це пройшов тему, він захоплений, то, можливо, так само і тут. Людина в тихому часі, яка: хто ти, Господи, відкрийся мені, да, дай мені пізнати, ти особливий, ти чудовий. І навіть коли така людина молиться, наставник, а той чує, він буде спитувати себе. Тому ось тут також, да, дякую, це духовна сім'я, і це, мабуть, залежить від наповненості самих служителів, які ведуть за собою, їхніми от прагненнями Бога.
3: Продовжимо цю тему обов'язково. І я якраз, на відміну від звичайного кроку, коли ми робимо в кінці передачі підсумок, такі головні, значить, тези, я хотів би полишити наших слухачів у їхньому спогляданні Бога, у роздумах про Бога, у роздумах і у їхніх пошуках відповіді на ці два запитання, які прозвучали сьогодні. Прекрасні просто. Хто ти, Господи? І що ти хочеш, щоб я робив. Давайте на цьому і полишимо.
2: Сергій Сологуб, пастор Ірпінської церкви, був з нами, і Олексій Єфєтов, керівник служіння книги 365. Під відео, за яке ви дивитесь, ви побачите пряме посилання, де можна завантажити книгу Ейдена Тезера «Прагнути Бога» або замовити, або послухати аудіо. До наступної зустрічі.
3: Дякую, Сергію, дякую дуже всім. Радий бути з вами.
4: До побачення, друзі.
0: Ви прослухали програму «Невтомні наставники». Дякуємо за зворотній зв'язок. Надсилайте відгуки на адресу editor@svitle.org або на Viber чи Telegram прямого ефіру 093 558 44 12.

щоб змогли всі зрозуміти ту любов, яка живе в мене в серці з того літа, як запросив тебе Господь в своє життя назавжди, а ти почув і полюбив.

Я посвячую тобі все життя, усі старання і дороги всі земні. Хочу я пройти з послання, а ти веди мене, Господь, веди своїми шляхами. О, Дух Святий, навчай мене, благословляй.

0: Ну що б здавалося слова? Слова та голос – більш нічого. А серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать от Бога. І голос той, і ті слова ідуть між люди.
1: В ефірі програма «Симфонія». Доброго дня! Сьогодні ми розглядаємо слова на літеру Б. Бальзам – пахуча і цілюща смола, яка сльозиться з бальзамових кущів, що в древні часи рясно проростали в Іудеї та особливо в Галааді. Натуральний бальзам отримують з кущів бальзам одедрон опобальзамус, які проростають в Аравії між Мекою і Медіною. Ця рослина має вигляд невеличкого деревця або куща з розлогим гіллям, що мають три листочки. Квіти білого кольору, ягоди завбільшки з горошину. З сірої гладенької кори сльозиться сама по собі або при надрізі рідкувата смола світло-жовтого кольору, гірка на смак з дивовижно приємним запахом, що нагадує лимон або розмарин. Бальзам на сході застосовують як ліки від ран, укусів змій і внутрішніх хвороб. У переносному значенні це цілющий засіб, що приносить полегшення, втіху, заспокоєння, жива, цілюща вода, панацея. Беєр Шива або Вірсавія, тобто сім колодязів, місце, в якому бували Авраам, Ісак і Яків. Як зазначається в Бутті в 21 главі, тут Авраам посадив гай і призвав ім'я вічного Бога. Саме в цьому місці Авраам викопав колодязь і заколов семеро ягнят при укладанні дружнього договору з Авімедехом. На цьому місці відпочивав Ілія під час мандрівки в Хориву. За часів Осії тут поклонялися ідолам. Згодом тут було збудоване місто, в якому Самуїл призначив своїх синів суддями. З 1948 року входить до складу Ізраїля. Безсмертя. Вчення про безсмертя душі бере початок у Старому Заповіті. Про це, зокрема, говориться в псалмах, притчах, книзі Іова, Даниїла. У Новому Заповіті, у першому посланні до Тимофія, зазначається «єдиний, який має безсмертя». У першому посланні до Коринфян апостол Павло пише: «Ось кажу вам таїну, не всі ми помремо, але всі змінимось раптом, в одну мить, при останній сурмі, і мертві воскреснуть не тлінними, а ми примінимось. Бо тлінному цьому належить одягнутися у нетлінне, і смертному одягнутися у безсмертя». Біблія вчить нас, що саме тоді збудеться написане «поглинута смерть перемогою». Віруючи, отримали перемогу, а значить і життя вічне через Господа нашого Ісуса Христа. Павло вчить, що християни, як і всі люди, зустрінуть фізичну смерть, але у майбутньому їх чекає нове життя у спілкуванні з Христом. Благодать. Старий і новий заповіти навчають нас. Бог милостивий і добрий до людей. Але Він зовсім не зобов'язаний бути таким. Ми на це не заслуговуємо. Бог любить нас, тому і дарує нам свою благодать. Найвищий вияв милості Божої – пришестя Ісуса. Своїм розп'яттям Господь показав, наскільки сильно Він любить нас, бо Христос помер за нас, коли ми були ще грішниками. Людський рід не заслужив спасіння, однак Бог дарував нам його. Саме це і розуміється в Новому Заповіті під благодаттю Господа нашого Ісуса. Новий Заповіт навчає, що все християнське життя від початку до кінця залежить від Божої благодаті. Ми покоряємося Богові, ніби у відповідь на Його милість. Тлумачний словник української мови зазначає, що в релігійному уявленні це щедроти, дари, ласка Духа Святого. Це слово ми використовуємо і в такому значенні. Усяке багатство, добро, достаток, спокій, щастя. Я мир і благодать у серці чую. Леся Українка. Ви слухали програму «Симфонія».
0: Не бійтесь заглядати у словник.
2: корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
3: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди.

0: Пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Відкладене звільнення. Враз повідчинялися всі двері, і з усіх поспадали кайдани. Дії 16:26. У наш час Бог рятує свій народ від деяких бід, та не від усіх. Це втішає, тому що інакше, дивлячись на наше лихо, ми могли б зробити висновок, що Бог забув про нас або відкинув нас. Тож нехай вас підбадьорить просте нагадування про те, що в Діях 16:19-24 Павла і Силу ще не було звільнено, а у віршах 25-26 вони вже вільні, спочатку не звільнені. «Взяли Павла і Силу та потягли на Майдан», вірш 19. «Воєводи, подерши на них одяг, наказали бити їх», вірш 22. «Завдавши їм багато побоїв, посадили у в'язницю», вірш 23. «В'язничний сторож засадив їх до внутрішньої темниці і забив їхні ноги в колодки», вірш 24. А тоді визволення. Опівночі Павло й Сила, молячись, співом прославляли Бога, а в'язні слухали їх. Раптом стався великий землетрус, аж порушилася основа в'язниці. Враз повідчинялися всі двері, і з усіх поспадали кайдани. Вірші 25-26. Бог міг би втрутитися раніше, але він цього не зробив. У нього були свої причини. Він любив Павла і Силу. Питання для вас. Якщо ви накреслите лінію свого життя вздовж цієї шкали початкових страждань Павла і його пізнішого визволення, то де ви перебуваєте зараз? Чи на стадії роздягненого і побитого, чи на стадії поспадалих кайданів та прочинених дверей? І те, й інше – просто етапи Божої турботи про вас. Він не покинув і не відступив від вас. Євреїв 13:5. Якщо ви перебуваєте на стадії кайданів, не впадайте у відчай. Співайте. Звільнення вже на порозі. Це лише питання часу. Навіть якщо воно прийде через смерть. Будь вірний аж до смерті, і дам тобі вінець життя. Об'явлення 2:10.

0: ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Шановні друзі, в цей прекрасний, хороший день маю за честь до вас звернутися і хочу поділитися десь з вами деякими прекрасними підбадьорюючими історіями як з особистого життя, так і з життя моїх власних друзів. Кожна людина, вона має свій шлях до Бога. Кожна людина, вона проходить визначений період в житті, котрий направляє його до пізнання істини. В моєму житті трапилось так, що я не був хорошим і не був дуже позитивною особистістю, і це в якійсь мірі спонукало мене в кінці кінців звернутися до Бога за тим, щоб він, власне, став причиною успіху, причиною благословіння у моєму житті. І це саме те, що трапилося як наслідок мого покаяння, мого сповідання перед Господом. Разом з тим я маю одну хорошу знайому, котра одного разу розказувала прекрасну історію, каже, знаєте, власне, Бог мене спас від того, що я спати з чужими чоловіками, від наркоманії, від алкоголізму, від інших поганих речей. І знаєте, коли я слухав, я її знав більшу частину свого життя і дивувався, думаю, невже, коли вона встигла такі погані речі в своєму житті зробити? І в кінці вона каже, Бог не спас в такій мірі, що я цим ніколи не займалася. Кожна людина, вона має якесь визначене мірило моралі, питання власної совісті, котрими ми керуємось у власному житті. І часто ми задаємося запитаннями, чи насправді потрібен нам більше Бог, якщо ми живемо досить таки правильним, моральним життям. Разом з тим, моральність не забезпечує пізнання Бога. Моральність не забезпечує вічності з Небесним Отцем, Творцем неба і землі. Тому я більш ніж переконаний в тому, що кожна людина, незалежно від того, ким би вона сьогодні не була, наскільки успішною вона не була, наскільки, можливо, не розчарованою вона не була в житті, вона потребує Бога. Вона потребує того, хто дає надію, хто дає, власне, внутрішнє задоволення, внутрішнє щастя і заспокоєння совісті на цій землі і у вічності. Тому я заохочую кожного з вас шукати Бога. Я заохочую кожного з вас, насправді, звернутися до Нього, щоб Він відкривався нам, щоб відкривався кожному з нас і виявляв правду, виявляв істину у нашому житті. І я би хотів, щоб цього дня ми спільно звернулися до Небесного Батька, до Творця неба і землі у короткій молитві. Всемогутній Батько, Творець неба і землі, я звертаюся до Тебе з проханням, щоб Ти відкрився мені. Насправді, у своєму житті я потребую Тебе. Я прошу Твого прощення за мої гріхи. Я прошу Твого прощення за кожну провину, яку я вчинив у власному житті. Я сподіваюся на Тебе, я вірю Тобі. Я вірю в те, що Ти спроможний змінити моє власне життя. Я вірю в те, що Ти спроможний дати мені наснагу для того, щоб кожного ранку просипатися і жити. Я довіряю власне життя для Тебе. Прошу Тебе, будь зі мною. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіосім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Михайло Подверняк. Повість «Перша любов».
2: Він устає, робить кілька кроків до ріки і дістає долонями воду, щоб прополоснути чоло. А якщо можна, то й прополоскати думки. Вода в горині холодна, вона стікає між романовими пальцями на траву, блищить, ніби срібло. Він дістає з маринарки свою маленьку, дуже приношену Євангелію, яку постійно носить з собою, кладе на коліна і навмання розкриває посередині, щоб прочитати те, що само відкриється. І Євангелія розгорнулася на словах: «Нехай серце вам не тривожиться! Віруйте в Бога і в мене віруйте!» І перечитав увесь цей розділ до кінця. І знав, що всі ці слова не мають прямого відношення до його справи, але вони дуже близькі до нього. Вони ніби якийсь невидимий лік, лягають на його серце, і там робиться тихо. Ніби після якоїсь великої бурі, тиша і спокій. Роман ходить берегом сюди-туди, а потім стає на завороті, де ріка робить круте коліно, і дивиться до гори. Над ним простягнулося голубе небо, на якому нема сьогодні ані жодної хмаринки. А горинь пливе, хлюпочучи на мілких місцях. Сонце купало в воді своє проміння, а Роман стояв на крутому березі і молився. І відчував, що йому легко на душі. Тиша чудового літнього ранку ховає його в своїх обіймах, і від того йому легко на душі. Він молиться за свою задуману справу. Молиться за батька, за матір, які ще не знають Господа, і йому хочеться, щоб ні в чому не порушити волі Божої, щоб не бути комусь найменшим спотиканням. Коли сонце піднеслося високо на полудень, Романові покоси висохли, і він склав їх у дві невеликі копиці, притиснувши їх з обох боків граблями. З'їв свій полуденок, взувся в чоботи, ще помився в горині і відчув, що руки від праці його не болять. Холодна вода змила втому його рук, а молитва і читання Євангелії змили втому його серця. Він узяв граблі, вила, порожнього кошика від полуденку і пішов берегом понад річкою. Ксенька сиділа під своєю копицею, яка ще від учора була там поставлена, і вишивала. Біля неї лежали жмутки кольорових ниток. Над самим берегом лежала корова і жувала жвачку, обгоняючись головою від мух, яких на ту пору на сіножаттях дуже багато. Роман кинув на землю вила і граблі і присів біля Ксеньки під копицю. Сіно пахло, ніби найкращі в світі парфуми, бо росло багато різних квітів, які тепер скошені і зів'ялі лежать копицею. Роман легко кашельнув, хотів щось сказати, але почув, що в нього нема слів. А Ксенька сказала сама: «Мені вже пора йти додому з коровою. Сонце так високо, мама чекатиме мене». І подивилася на Романа, збираючи по траві розкидані нитки. Корова ніби відчула, що треба йти додому, встала і махнула довгим хвостом. «Зараз підеш, але мені хочеться закінчити те, що ми учора говорили з тобою», – казав Роман. «Кажи, я слухатиму», – відповіла Ксенька. «Ну, насчет того, що я тобі говорив. Мені тато і мама нагадують про моє одруження, і я сам починаю про це думати. Бо, може, то вже й пора», – казав Роман, і говорив тихо, ніби хтось за копицею їх підслуховував, ніби він боявся своїх слів. «І я, Ксенько», – казав ще тихіше, – «вибрав тебе. Ти глибоко впала до мого серця, і тепер я тільки про те думаю. Не знаю тільки, що на те все скажуть твої батьки і мої. І що скажеш ти?» Роман закінчив і пригладив долонею волосся на голові, яке розвівав вітер. Ксенька важко зітхнула, очі її дрібненько закліпали, і вона витерла їх рукавом блузки. А Роман казав далі: Я думаю, що ми зможемо бути щасливими в житті, якщо будемо любити одне одного і якщо будемо служити Богові, бо це найголовніше в кожному християнському житті, в кожній християнській родині. Як ти то думаєш? І він чекав. Я не знаю, Романе, що маю тобі сказати, але я думаю, що з нас пара невідповідна, сказала тихо Ксенька. Чому? Злякався Роман. Тому що ти багатий, а я бідна. А тому твої батьки, я так думаю, не захочуть мене мати своєю невісткою. Ні, Ксенько, це найменша причина. Я говоритиму з батьками, я їх переконаю, коли б вони щось такого подумали, як ти кажеш. Але вони такого не будуть думати. Я знаю своїх батьків, а зокрема я знаю свою матір, яка серцем не дуже прив'язана до землі, до багатства. І Роман, сказавши це, пильно подивився на Ксеньку, а вона подивилася на нього. І обоє відчули те, що відчувають усі молоді люди в таких випадках. Відчули якийсь страх, якесь хвилювання, якесь невимовне щастя і вдоволення, якого не можна пояснити словами, якого не можна вичитати в книжках. Роман уже нічого не питався, бо з-за горбка виїхав Ксенчин брат, який їхав драбиняком за сіном. Ксенька повела корову на дорогу, яка йшла до села, а Роман зібрав вила та граблі, пішов берегом до своїх копиць. На душі в нього було легко і погідно. В недалекій пшениці співала перепілка, а Романова душа також співала. Він сьогодні зробив дуже відважний і важливий крок у своєму житті. І хоча Ксенька не сказала йому якогось твердого і останнього слова своєї згоди, але вона не мусила того казати. По її обличчі, по її очах, в яких блищала сльоза, він побачив і відчув те, чого й сподівався. Вона буде його. А це буде найголовніше його щастя, яке він сьогодні знайшов отут на сіножатях. Він сидів під копицею сіна, вдихав її запах, і йому здавалося, що сьогодні яскравіше світить сонце, ніж воно світило раніше. Сьогодні на небі немає навіть жодної хмаринки, сама тільки голубінь і безконечний простір, який сповнений запахом зів'ялих квітів. Сьогодні великий день, свято. Устав, скинув чоботи, перев'язав їх через плече і пішов поволі до села. Вузька стежка снувалася між житами. З обох боків тієї стежки, між межами, цвіли волошки. Колоски жита торкалися його рук, лоскотали між пальцями. На своєму дворі покинув вила і граблі. І хоча він умився в горині над сінокосами, але в своєму кориті ще раз помив руки і прийшов до хати. Батько саме переливав до дзбанка свіжий мед, який щойно приніс з пасіки. Відганяв від стола мухи і сказав до Романа: «Спробуй свіжого меду. Це з самої конюшини. Не той запах і не той смак». Роман поклав меду на окраєць хліба і почав їсти. З городу прийшла Уліта, а Трохим і до неї з тим самим. «Спробуй свіжого меду. Це з червоної конюшини. Не той запах і не той смак». Трохим завжди, як кожен пасічник, був радий, якщо хтось їсть його мед, а потім похвалить, що він добрий. Сьогодні в програмі «Натхнення» звучав уривок з повісті Михайла Подворняка «Перша любов». Повість читала Ольга Шевченко. Продовження слухайте завтра в цей же час.
0: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». «Радіо Еммануїл. Слухай, щоб любити».

0: Тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Вас вітає Пилип Савочка. Сьогодні я хотів би поспілкуватися з вами на тему «Принцип умноження». Живучи на цій землі, ми маємо багато благословінь і дарів. Але найкращим благословінням, найкращим даром на цій землі є саме життя. Бог подарував нам життя. Прямо зараз, слухаючи цю радіопередачу, подякуй Богу за те, що ти живий. Життя – це таємниця. Воно складається з багатьох божественних принципів. Один з них – це принцип умноження. Ми прочитаємо з вами три історії із Біблії, які показують основні принципи умноження, біблійного умноження. Четверта книга царів, 17 розділ, з першого вірша. «І било к нему слово Господнє, пойди отсюда і обратись на восток, і скройся у потока Хорафа, что против Иордана. Из этого потока ты будешь пить, а воронам я повелел кормить тебя там. И пошел он, и сделал по слову Господню, пошел и остался у потока Харана, что против Иордана. И вороны приносили ему хлеб и мясо поутру, и хлеб и мясо по вечеру, а из потока он пил. По прошествии некоторого времени этот поток высох, ибо не было дождя на землю. И было к нему слово Господне, «Встань и пойди в Сарепту Сидонскую, и оставайся там. Я повелел там женщине, вдове, кормить тебя». И встал он и пошел в Сарепту. И когда пришел к воротам города, вот там женщина, вдова, собирает дрова. И подозвал он ее и сказал, «Дай мне немного воды в сосуде напиться». Пошла она, чтобы взять, а он закричал вслед ей и сказал, «Возьми для меня и кусок хлеба в руки свои». Она сказала, «Жив Господь Бог твой, у меня ничего нет печеного, только есть горсть муки в катке и немного масла в кувшине. И вот я наберу полена два дров, пойду, приготовлю это для себя и для сына моего, съедим это и умрем». И сказал ей Илья, «Не бойся, пойди сделай, что ты сказала, но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня, принеси мне, а для себя и для сына твоего сделай после. Ибо так говорит Господь Бог Израилев, мука в катке не истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю». Перший принцип умноження я називаю це принцип Ілії. Чому це умноження сталося? Тому що там був Божий чоловік, Божа людина Ілія. Де є Божі люди, там йде умноження. Якщо в твоєму роду були Божі люди, служителі, то в тебе буде діяти принцип умноження. Там, де приходять в міста, в села Божі священники, де відкриваються нові церкви, стається умноження. Міста і села починають процвітати. Тому рух умноженню, старт умноженню дає навіть не економіка, дає навіть не фінансова сфера, а Божі люди, які започатковують умноження. Другий принцип ми читаємо в четвертій книзі царів із четвертої голови, з першого вірша. «Одна із жон синов пророчеських з воплем говорила Єлісею, «Раб твой, мой муж, умер, а ти знаєш, що раб твой боялся Господа. Тепер прийшов займодавець взять обоих дітей моїх і в раби себе». І сказав їй Єлісей, «Що мені зробити для тебе? Скажи мені, що є у тебе в домі?» Вона сказала, «Нет у раби твоєї нічого в домі, кроме сосуда з Єлеєм». І сказав он, «Пойди попроси себе сосудов на стороні, у всіх сусідів сосудов порожніх набери немало». і пойди запри двір за собою і за синов'ями твоїми, і налівай во всі сосуди, повне оставляй. І пішла вона і заперла двір за собою і за синов'ями своїми. Они подавали ей, она наливала. Когда наполнены были сосуды, она сказала сыну своему, «Подай мне сосуд». Он сказал ей, «Нет более сосудов». И остановилось масло. И пришла она и пересказала человеку Божию. Он сказал, «Пойди, продай масло, заплати долги твои, и что останется, тем будешь жить с сыновьями твоими». Другий принцип умноження я називаю це принцип Єлисея. Чому сталося це умноження? Тому що у цієї жінки чоловік був праведником, він був пророком. Ми часто переживаємо багато благословінь. І дуже часто причиною цих благословінь являються родичі, наші предки, які були у нашому роду, святі люди. Тому, якщо в твоєму роду був батько, дід, прадід, і він був святим чоловіком, він був Божим чоловіком, то ти можеш пожинати його умноження. Мої батьки, вони не були багатими людьми, але вони були Божими людьми. Тому сьогодні ми, їхні діти, пожинаємо багато умноження. Ради батьків і раді дідів, тому що вони були Божими людьми. Єлисей зробив чудо умноження тому, що чоловік цієї жінки був Божою людиною. Третій вид умноження ми читаємо в Євангелії Матвія з 14 розділу із 13 вірша. Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали, «Место здесь пустынное, и время уже позднее, отпусти народ, чтобы они пошли в селение и скупили себе пищи». Но Иисус сказал им, «Не нужно им идти, вы дайте им есть». Они же говорят ему, «У нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы». Он сказал, «Принесите их мне сюда». Велел народу возлечь на траву. И взяли 5 хлебов и 2 рыбы, воззрел на небо, благословил, преломил, дал ученикам, а ученики народу. Ели все и насытились, и набрали оставшиеся кусков 12 коробов полных. Евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей. Третій принцип умноження – це умноження Ісуса Христа. Чому сталося це умноження? Тому що там відбувалося служіння, там був Христос. Третій вид умноження відбувається там, де проходять служіння в ім'я Господа Ісуса Христа. Як я вже наголошував, що особливі благословіння переживають ті міста і села, де проходять богослужіння, де відкриваються нові церкви. Багато людей, які приходять до Христа, вони переживають особливі благословіння, тому що служіння проходить в ім'я Ісуса Христа. Є умноження і у диявола – це горе, хвороби, зло. Але Боже умноження – це умноження благословіння у життя. Разом з тим я хочу наголосити, що умноження з нуля не буває. На нуль не можна помножити. Бог умножає те, що ми приносимо до Нього. Якщо ти стаєш на служіння, то це є вже щось, що Бог буде умножати. Якщо в твоєму роду були служителі, це є щось, що Бог буде умножати. Якщо проходить служіння, це є щось, що Бог буде умножати. Нуль не умножується. І в випадку з Ілією, і в випадку з Єлисеєм, і в випадку з Ісусом Христом був мінімальний старт, який умножав Господь. Якщо ти хочеш, щоб Бог благословив тебе, принеси щось до Нього, і Він буде умножати те, що ти принесеш Йому. Можливо, це 2 рибки, можливо, це 5 хлібів, можливо, це трошки олії, можливо, це ще щось. Бог буде умножати те, що ти принесеш до Нього. Апостоли благословляли умноженням. Апостоли бажали, щоб було умноження. Апостоли вітали умноженням. І сьогодні я хотів би благословити вас так само благословінням умноженням. Щоб вас умножалося благословіння, ваші фінанси, ваше здоров'я, ваше служіння, ваша родина. Ми схилимо голови наші і помолимось, щоб Господь благословив нас принципами умноження в ім'я Ісуса Христа. Отець Небесний, в ім'я Сина Твого Ісуса, я молюся сьогодні, щоб Ти благословив всіх, хто слухає нас умноженням. Ти знаєш, що є сьогодні в кожного. Можливо, це чуть-чуть, можливо, це так мало, але Ти можеш умножати. Умнож зараз. Умнож віру. Умнож фінансів, кого не хватає. Умнож ревність у служінні. Умнож благословіння свої на нас і на наші сім'ї, і на наші церкви. І хай Твоє умноження ще більше принесе нам благословіння, так як Ти умножав за часів Ілії, за часів Єлисея, за часів Ісуса Христа. Ти благословляєш нас і сьогодні своїм святим, сильним благословінням умноження. Дякую Тобі в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Дякую всім за увагу і до зустрічі. Хай Бог благословить вас з миром Божим.
2: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Господи, возносим до Тебе молитву подяки за слухачів та партнерів, за всіх небайдужих людей, за всіх тих, хто слухає це радіо «Еммануїл», котрі долучаються і молитовно, і фінансово. І хай Твоя Божа милість буде над кожною людиною. Допоможи через ці світлини, через те, що вони будуть чути Твій голос. Допоможи, щоб через ці програми, через ці передачі вони отримали для себе чи підбадьорення, чи те, в чому вони мають потребу. І хай Божа милість, і хай Божа благодать, і хай Божа мудрость буде над всіми нами. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Встань, Господи, у гніві Твоїм, піднесися проти лютування ворогів моїх. Устань, Господи, Боже мій, на суд, що заповідав Ти. І сонм народів оточить Тебе, над ним високо піднесись. Господь судить народи. Суди мене, Господи, за правдою моєю і за невинністю моєю. Нехай припиниться злоба грішних, а праведника підкріпи, бо Ти, Боже праведний, знаєш серця і думки.
1: Псалом 7, вірші з 7 по 10.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте.
3: «Світле радіо» – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових

0: @svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом.
1: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Небесний Батько, ми дякуємо Тобі за нашу землю, ми дякуємо Тобі за Україну. Дякуємо Тобі, Господь, за те, що до цього часу Ти допоміг нам. І ми просимо сьогодні, прости, помилуй і благослови наш край, наш народ, нашу землю. Ми просимо Твоєї милості і просимо Твого благословіння для кожного регіону нашої землі. Від сходу до заходу, від півночі до півдня благослови нас. Хай Україна буде мирною, хай над нами буде мирне небо і хай мир Божий буде в кожному серці. Ми просимо зараз в непростий період ісцили розбиті серця, віднови розбиті долі. Благослови, щоб наш народ навернувся до Тебе і зрозумів, що тільки в Тобі надія, вихід і джерело майбутнього. Ми просимо про це і віримо, що у відповідь на молитви Твого народу Ти явиш силу, чудеса і славу свою. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
0: Слухай, щоб надихатися. В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Одного разу, 11 років назад, я потрапив до християнського молодіжного табору. Мене запросив тоді мій брат в ролі спортивного такого керівника, який там з м'ячами, з дітьми бавився, грався. Коли я почув, що це християнський табор, мені спочатку стало дивно, що це за місце і хто такі християни. І я згадав, що щось таке про них казали, чи то вони штунди, чи сектанти, але не розуміючи ні того, ні чи іншого слова, я захотів насправді подивитися, що це за люди, хто вони такі і чому про них так кажуть і від них якось відвертаються. Знаєш, за дві неділі я зрозумів, що все те, що кажуть люди навколо, це все є нісенітниці і брехня. Я зрозумів, що християни, яких я побачив, і за свої 13 років я бачив дуже різних християн, я зрозумів, що це насправді настоящі люди. Настоящі з великої букви. Це щирі, світлі люди, які знають дещо. Знають те, хто є їх Бог. Хто створив весь Всесвіт, створив землю, створив все навколо, що ми бачимо і те, що ми не бачимо. Я не знаю, віриш ти чи не віриш, але у людини є душа. Душа, яка іноді проявляється в сльозах, іноді в одиночестві. Іноді вона співає, іноді вона розмовляє віршами. Я знаю, що кожна людина вірить, хоча не хоче признавати цього. Знаєш, за той табір, за дві неділі, я зрозумів, що Бог, Він поруч зі мною. І мені захотілося з ним познайомитися набагато ближче. В кінці табору був вечір, коли всі могли покаятися, коли була така молитва покаяння, яку я запропоную тобі в кінці мого монологу. І після цього я сказав, що Боже, я хочу бути твоїм другом, я хочу, щоб ти був моїм другом. Будь ласка, будь моїм Богом, будь моїм другом. Знаєш, після цих двох неділь моє життя змінилось, і кожен рік, кожен місяць моє життя було щось нове, що постійно щось виникало нове. Бог просто різнобарвним таким кольором розкрасив моє життя, і зараз я не живу для себе, я живу для інших людей, я служу дітям-сиротам, я допомагаю в театрі людям, я несу світ для нашої країни. І за це мені ніхто поки що не платить, але я просто служу людям. І цим я хочу тобі сказати, що ті люди, які називають себе християнами, це не є егоїсти. Вони живуть не тільки надією на це життя. Ми віримо в те життя, яке буде після смерті. І я хочу, щоб ти зрозумів це і збагнув, що дуже важливо мать спасіння. Дуже важливо розуміти, хто є Бог, хто є ти перед Богом і хто ти така людина на землі. Якщо ти хочеш змінити своє життя, хочеш відчути момент спасіння, хочеш відчути цю радість, я пропоную тобі зараз зі мною просто повторити молитву покаяння і змінити своє життя. Любий Боже, я дуже вдячний тобі, що ти пам'ятаєш мене, що ти любиш мене, що ти віддав свого сина заради мене. Я признаюсь перед тобою, Бог, що я був грішною людиною, я був егоїстом. І я жив тільки для себе, тільки для того, щоб їсти, спати і дивитися телек або щось інше. Боже, я прошу тебе пробачити мене і війти в моє серце і зміни моє життя. Я хочу жити для тебе на цій землі, для людей. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіо сім'я.
4: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Сьогодні 25 червня.
1: Господньому страху міцна надія. Своїм дітям він дає підтримку. Приповісті, 14 розділ, 26 вірш. Господи, ми шануємо Тебе, благоговіємо перед Тобою, покладаємо свою надію на Тебе. Дякуємо Тобі за обітниці захисту, залишені нам у Твоєму Слові.
2: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: Півстоліття вона дарувала світу любов і втіху. Вона була втіленням самовідданості, смиренності, доброти, чистоти і повної посвяти Богу. Вона була просто матір'ю Терезою.
1: Думки матері Терези. Якщо ти добре думаєш про інших, рівно ж будеш добре говорити про них і з добром звертатимешся до них. Уста промовляють із повноти серця. Якщо твоє серце сповнене любові, ти говоритимеш про любов. Коли хтось мене любить, то й слово моє берегтиме, і злюбить його мій Отець. І прийдемо ми до нього, і в ньому закладемо житло. Іоанна, 14 розділ, 23 вірш. Нову заповідь даю вам, щоб ви любили один одного. Як я був полюбив вас, так любіте і ви один одного. Люблячи одне одного, ми помножуємо Божу любов у нас, а в тому, що робимо, здобуваємо більшу ласку. Через ту любов, якою ми будемо обдаровувати одні одних, усі пізнають, що ми належимо йому. Ісусові слова «Як я був полюбив вас, так любіте і ви один одного» повинні бути не лише світлом для вас, але й полум'ям, яке знищить егоїзм, бо останній стримує розвиток святості. Спробуймо зрозуміти, наскільки ніжна Божа любов. У Святому Письмі він сказав: «Невже ж забуде молодиця своє немовля? Та хоча б вона й забула, я тебе не забуду. Глянь, я записав тебе в себе на долонях». Ісая, 49 розділ, 15-16 вірші. Коли ви почуваєтеся самотніми, коли почуваєтеся небажаними, хворими і забутими, пам'ятайте, що ви є для нього скарбом. Він любить вас. Ви також виявляєте любов кожному, бо Ісус прийшов на світ для того, щоб нас цього навчити. Немає більшої любові, ніж та, яку нам виявив сам Христос. Тому прошу вас, любіть одне одного, так як Він вас полюбив. Оскільки Отець Його полюбив, Він полюбив нас і надалі любить. Він покликав кожного з нас по імені. Ми є для Нього скарбом. Радіємо, що Христос ще раз у вас і через вас іде по світу, роблячи добро. Найважливіша засада доброї родини – це фундамент життя, якою є любов і єдність. Це безмежна довіра дітей до батьків і послуг. Саме так жив Ісус протягом 30 років у Назареті. Ми більш нічого про нього не знаємо, окрім того, що був їм слухняний. А отже, він робив те, що йому наказали. Наш послух, який виявляється у пориванні до праці, у простоті, відданості і радості, є свідченням нашої віри. Якщо Бог любить радісного дателя, то чи не любить він набагато більше людину радісного послуху? Будьмо слухняні, як Ісус, і наше життя буде миле Богові. І Він скаже нам: «Ось моя улюблена дитина, в ній маю уподобання». Правильно зрозумілий послух звільняє нас від самолюбства та гордості і таким чином допомагає віднайти Бога, а в ньому цілий світ. Послух – це особлива ласка, яка гарантує незворушний спокій, внутрішню радість і тісний зв'язок із Богом. Послух перемінює маленькі, звичайні справи і заняття в акти живої віри. Через послух ми виконуємо Його найсвятішу волю і звільняємося від сумнівів, неспокою і нерішучості. Ми будемо непомильні, якщо будемо слухняні. Тож просімо Святого Духа, щоб Він наділив нас тією ласкою. Якийсь священник полюбив китайців і хотів працювати для них. Він так узявся до праці, що навіть очі його зузилися, як у китайців. Тому, живучи разом з Ісусом, я виглядатиму, як Він, і чинитиму, як Він. Наші дрібні акти послуху дають нам можливість виявити нашу любов до Ісуса. Отже, думки матері Терези.
2: Усі програми цього циклу ви зможете прослухати на сайті Світлого Радіо Еммануїл, потрійне www.світле.org.

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Араму Іллічу Хачатуряну не раз доводилось чути відгуки захвату про вальс із музики до драми Лермонтова «Маскарад». А одного разу він отримав дуже відвертий лист від однієї з прихильниць його творчості. В кінці листа вона, мабуть, засоромившись своїх занадто емоційних висловів, раптом почала виправдовуватися. «Не подумайте, що вам пише яка-небудь екзальтована дівчина. Мені 80 років. Слухаючи ваш вальс, я згадую старий Петербург, свій перший бал». Так, музика написана видатним вірменським композитором Арамом Іллічем Хачатуряном напрочуд гарна та романтична. Багато хто із слухачів знають та люблять її.

0: не впадати в розпач, мати надію, змінити життя, зміцнити віру. Все це можливо, лише перебуваючи у Слові Божому. Навіть у скрутні часи багато людей мають можливість цілодобово знаходити Божу підтримку в етері Світлого Радіо.
1: Вірю Богу. Все в мене буде благополучно. Вже вікна повилітали, далі все буде благополучно. І дійсно, після цього буквально десь через деякий час я знайшла хвилю Світле Радіо Еммануїл, і в мене почалося настільки нове життя, що оце якраз і віра моя до Бога, і з мого боку вірність йому, що я його не підвела, я не піддалася цій приказці «береже ногой Бог береже». Ні, береже тільки Бог. Дякую Богові і дякую вам. До побачення.
0: Якщо ви думаєте, що потрапили на нашу хвилю випадково, то це не так. Ми знаємо, що це робить Бог. Завдяки людям, які почули його поклик стати партнером Світлого Радіо, ви маєте можливість перебувати в Слові Божому через пісні, проповіді та інші програми. Дуже дякуємо партнерам за їх чутливість до Божого керівництва, за вірність та посвяту. Підтримуючи мовлення Радіо Еммануїл, ви робите добру та важливу справу.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Об'явлення святого Івана Богослова. Розділ 8.
2: І коли сьому печатку розкрив, німа тиша настала на небі десь на півгодини. І я бачив сімох анголів, що стояли перед Богом, і дано було їм сім сурем. І прийшов другий ангел, та й став перед жертівником із золотою кадильницею, і було йому дано багато кадила, щоб до молитов усіх святих додав на золотого жертівника, що перед престолом. І знявся дим кадильний з молитвами святих від руки ангела перед Бога. А ангел кадильницю взяв і наповнив її огнем із жертівника та й кинув на землю. І щинилися громи, і гуркотнява, і блискавиці, та трясіння землі. І сім анголів, що мали сім сурем, приготувалися, щоб сурмити. І засурмив перший ангел, і вчинилися град та огонь, перемішані з кров'ю, і впали на землю. І спалилась третина землі, і згоріла третина дерев, і всіляка зелена трава погоріла. І засурмив другий ангел, і немовби велика гора, розпалена огнем, була вкинена в море, і третина моря зробилася кров'ю. І померла третина морського створіння, що мають життя, і загинула третина кораблів. І засурмив третій ангел, і велика зоря спала з неба, палаючи, як смолоскип. І спала вона на третину річок та на водні джерела, а ймення зорі тій – полин. І стала третина води, як полин, і багато з людей повмирали з води, бо згіркла вона. І засурмив ангел четвертий, і вдарено третину сонця, і третину місяця, і третину зір, щоб затьмилася їхня третина, щоб третина дня не світила так само ж і ніч. І бачив, і чув я одного орла, що летів серед неба, і кликав гучним голосом:
3: «Горе, горе, горе тим, хто живе на землі від голосів сурмових позосталих трьох анголів, що мають сурмити!»
4: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився, але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. І я приходжу до тебе і прошу, дай мені твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до тебе щодня, щоранку. І весь день жити в твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Співак Роман Ващук про музику і пісні.
2: Є пісні, які мають торкатися не тільки лише, щоб ти запам'ятав слова і повторював їх, а тільки торкаються десь всередині якихось струн, які ми не бачимо, десь на рівні підсвідомості. Я думаю, що тут величезне значення мають слова однозначно. Потім важливу роль грає мелодія, аранжування. Плюс, я думаю, що величезний відсоток, складно переоцінити цей відсоток, це просто Божий промисел в цьому всьому. Тому що ми всі віруючі люди, і з одного місця ми отримуємо те, що надихає, і те, що дає мотивацію, і те, що взагалі піднімає з колін, так, від Бога.
0: Світлі цитати світлих гостей. Послухайте світло. Світло. Еммануїл. Бог є дух, і ті, що йому вклоняються, повинні в дусі та вправді вклонятись.
1: Цитата з Біблії.

0: В лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Сергій Грабар, самарянин. Все почалося з маленьких безболісних виразок, на які я не звернув особливої уваги. Аж згодом вони почали множитися по всьому тілу, гніздитися, купчитися. Вони захопили мене всього. Ноги стали наче колоди, обличчя шматками, тіло укрилося струпом, почало гноїтися. Але найтяжче, що і вдень, і вночі я не маю спокою. До мене прийшли видіння, безглузді, жахливі. Так триває вже років 15, а може й більше, хто його знає, коли все почалося насправді. Це проказа, прокляття Господнє. Нас тут, у Лепрозорії, таких чоловік 30-40. Люди бояться, їжу кладуть далеко від входу, біля стежки. Навіть діти, і ті не насміхаються, бо над нами кара Божа, і вона може перейти на будь-кого, незалежно від віку, статі та віри. Первосвященники кажуть, що ми – нечисть, це смерть при житті, жива смерть. І люди тліють, згасають, гниють, розпадаються на шматки, але живуть, а може і не живуть, бо життя і смерть злилися, і немає надії. Тож раптом учора прийшла вістка, яку сама виникла з повітря, що Спаситель на землі. І не десь, а тут, у нас, у Самарії, що Він серед людей і зцілює їх, і допомагає родинам їхнім, і годує, і розповідає, і вселяє надію, і навіть, важко повірити, повертає до життя. Тоді ми, 10 сміливців, пішли до нього, ми, 10 прокажених, почали волати, кликати його, щоб він побачив, почув нас. І я серед цих 10 самарянин теж кличу, раптом він звернув увагу. Він, що наче сонце небесне, світить серед людей. І коли вже зовсім у розпачі, бо проходить повз нас, а людей навколо море схвильована, і він віддаляється, тоді я з усієї сили, на що спроможний, вигукую: «Спасителю!» І він почув. І благословив. І я відчув, як всередині все почало змінюватися. І нове, чисте повітря в грудях, і струпи з тіла поспадали, і голос зміцнів, і погляд пояснішав, і відступила смерть. Тоді я впав на околішки, славлячи його, єдиного Спасителя, а він побажав мені бути твердим у вірі моїй. Їх було 10. Прокажених з Лепрозорію в Самарії на кордоні з Галілеєю на шляху до Єрусалима. І вони були зцілені.

0: Вислухає тебе Господь в день скорботи, захистить тебе ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч із святині, із Сіону підкріпить тебе. Він пом'яне всі жертви твої, і все спалення твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм, і наміри твої здійснить. Звеселімося ж спасінням твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличимося. Господь виконає всі прохання твої.
1: Псалом 19, вірші з 2 по 6.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожен слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон

Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас. Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65, або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом.

0: заспокойтеся і пізнайте, що я – Бог, піднесуся між народами і прославлюся на землі».
1: Псалом 45, вірш 11.

0: В етері авторська програма сімейного психолога Світлани Гончарової «Неньки. Поради для мам у складних обставинах». Де взяти сили? Як допомогти собі і дітям? Як пережити гори, щоб не травмувати дитину? Як мамі не вигоріти, якщо стрес не припиняється? Як зменшити тривожність дітей? Програма «Неньки» – це простір для вашого підбадьорення.
1: Вітаємо вас в програмі «Неньки» разом з сімейним психологом Світланою Гончаровою. Світа, вітаємо.
2: Вітаю вас дуже.
1: В Євангеліях є така фраза «І вороги людині домашні її». Неприємна така. Але якщо торкатися такої царини, ну не політики, скажімо, а принципів виховання, то це така нерідко така проблема, коли дитина каже: ти погана мама, от бабуся мені там дозволяє їсти там 3 морозива підряд, ну і так далі. Тобто, але коли, ну звичайно, бажано жити там окремо і відвідувати бабусю, дідуся, коли ти сам хочеш, але не у всіх є така можливість. Іноді змушені молоді сім'ї жити разом з батьками, у батьків, ну в приймах, так би мовити. А відтак на чужій території, ну начебто, як там, в чужий монастир зі своїм уставом, так? Є певні такі проблеми.
2: Да, ну і зараз із-за війни дуже багато родин вимушено з'їхались. Чи, наприклад, діти живуть за кордоном і батьки приїхали до них. Це зовсім інша ситуація. Ти не можеш там маму відправити кудись, чи ти не можеш сам уїхати. І, знову ж таки, дуже-дуже багато загострень в стосунках. До мене звертаються кожен день наші українці, мами, які кажуть, що мені робити, мені дуже важко, я живу з мамою чи живу зі свекрухою, і ми сваримось, і діти почувають себе дуже погано. Тому ця тема дуже мені болить, мені б дуже хотілося про це поговорити, щоб якось допомогти нашим мамам.
1: Я навіть не знаю, з чого тут можна почати, бо складна штука, адже ми для своїх мам завжди діти, типу, і мама така, ой, я знаю, я пожила, я тебе якось виховала і їх виховаю.
2: Да, ну що, тут звичайно треба розуміти, що я мама цієї конкретної дитини. Я несу відповідальність за цю дитину перед державою, перед Богом, не моя мама, не мій тато. Я мама, ось, і тут треба так вдягати на себе оцей одяг сильного дорослого і ну, розуміти, що це моя дитина. І доносити до близьких, що ну, це моя відповідальність, не твоя. Ось, але про що дуже часто переживають мами? Вони кажуть, ось, бабуся одне дозволяє, я інше дозволяю. І це дитина там, вона спантеличена, вона не, ну, тобто це дуже переживає, що погано впливає на дітей. Але насправді, якщо ближче придивитися, якщо це не якісь критичні речі, наприклад, як там в дитині діабет, а бабуся там годує цукром її. Я не кажу про такі ситуації, да? Зазвичай це зовсім не погано. Якщо дитина перебуває з бабусею, наприклад, зараз в конкретний час, і працюють правила бабусі, потім приходить мама і працюють правила мами, чи, наприклад, дитина пішла в гості до бабусі, потім повернулась додому. На кожній території свої правила. Для дитини, навіть дворічної, чотирирічної, це зрозуміло. І це навіть добре для психіки, коли дитина вчиться, що є отакі люди і такі правила, а є отакі люди і такі правила. І вона трошки вчиться підлаштовуватись під дорослих. Це непогано. Звичайно, найкраще рішення – це коли ви живете окремо. Якщо бабуся, ну ні в яку, да, там дозволяє мультики дивитися більше, ніж ви. Ну окей, у бабусі, значить, буде більше мультиків, вдома, коли повертається дитина, буде менше мультиків. Діти це добре розуміють, це їх не збиває з пантелику. Звичайно, що вони дуже часто повертаються до мами, чи коли мама приходить, мама поганий поліцейський, бабуся добрий поліцейський. І це так засмучує наших мам. Мамусічки, не засмучуйтесь, тут немає якоїсь образи вам. Понятно, що вам хочеться бути хорошою. Ось, але вам, ну, це не ваше завдання бути хорошою для дитини чи для своєї мами. Ваше завдання піклуватись про цю дитину. Тому якщо дитина каже, Ося, бабуся, мені там цукерки дозволяє, ти мені не дозволяєш. Перше, ви співчуваєте, каже, да, я розумію, ти б хотіла, щоб я тобі теж давала так багато цукерок. Але Твоя мама, я за тебе зараз відповідаю. Я от тобі така мама попалась, да, яка не дає цукерки, бідна ти дитинка. Ось, але буде отак. От я розумію, що ти хочеш інакше, але буде отак. От я тебе люблю, я про тебе піклуюсь. Я отаке рішення приймаю. Але при цьому ви дитині співчуваєте, ви приймаєте незгоду дитини. Дитина має право хотіти 5 цукерок, а не одну. Це, ну, це в цьому немає чогось такого дивного. Ось тому хай даєте дитині висловитись, виплакатись. Хай поплаче, ну нічого страшного, поплаче про цукерки, заспокоїться. Дверима хай хлопне. Це теж ніяк вас не принижує і не ображає. Ось тому не треба ображатись на дитину, не треба ображатись на бабусю, що бабуся робить вас поганою мамою. Вона не робить вас поганою мамою, вона просто інша. Ось для дитини нічого страшного не відбувається. Ви маєте тримати свій кордон, не змінювати правило, зустрічати спокійно емоції дитини і просто жити далі так, як ви і жили до цього.
1: Отже, для дитини корисно вміти підлаштовуватися під різних дорослих і вести з ними перемовини, negotiation, так? Типу, мама,
2: так,
1: а давай...
2: Так, насправді це так.
1: Може, ми передивимося, от дивись, от бабуся мені дає 5 цукерок, а ти одну. Може, я не вимагаю 5, але може ти мені даси там 2, хоч наблизитись туди трошки.
2: Ну, це цікава річ. Ми дуже хочемо, щоб у нас діти були самостійні, такі сильні особистості, щоб вони досягали свого. Але коли дитина починає з нами перемовини вести, ми почуваємось погано. А де вона буде вчитися, ну, досягати те, що вона хоче? Да, тому тут нічого такого нема.
1: Я, моя донька старша, любила всякі, я їй розказував різні анекдоти із древності, там, наприклад, про Діогена, який жив там Пілосі, там, ну, велика така, типу, глиняна посудина. І одна з історій, значить, що він просив подаяння у статуї, ну, в скульптури. І йому сказав, що ти робиш? Він каже, я привчаю себе до відмов. Тобто, почути ні від мами, це теж, ну, не смертельно для дитини. В житті їй часто доведеться від життя отримувати відповідь ні.
2: Да, це дуже важливо, ця фрустрація невеличка, невеличкий стрес, я хочу, мені не дають. Це дуже корисний урок для дитини, для розвитку психіки, це добре. Ось, дуже важливо, щоб... Я дуже багато теж про це говорю з мамами в Інстаграмі у себе. Наскільки багато мами витрачають сил, щоб щось пояснити бабусі, наприклад, щоб
1: дитина
2: донести.
1: Дитина торгується з тобою, а ти торгуєшся зі своєю мамою.
2: Так, да, і щоб вже ж змінити, як ти не розумієш? Ну і прямо, і це стільки, одна мама сказала, що я оце сварюся з бабусею, у мене на дитину не лишається сил потім. Ось, тому, дорогі мої, бабусю, скоріше за все, там, дідуся рідних, да, які допомагають вам з дітьми, з якими ви, можливо, живете, ви не зміните. Вони дорослі, сформовані люди. Вони зміняться тільки, якщо самі захочуть. Якщо вони не реагують на ваші прохання, і ці, ну, коли вони порушують ваші правила, це не загрожує життю дитини, його здоров'ю, краще просто закрити очі, не витрачати час і сили на боротьбу. І просто, якщо бабуся допомагає з дитиною, хай допомагає так, як вона може. Нічого страшного, у вас буде свій час, ви можете трошки відпочити, там, попрацювати, собою позайматися, і потім повернетесь до дитини. Звичайно, це добре, це треба робити. Просити, пояснювати, доносити. Але, знову ж таки, ви дуже добре знаєте, чи варто це робити з вашими батьками чи ні. Тому що є люди, які не чують вообще. Є мами, які дуже добре реагують, прислухаються і намагаються змінюватись. Ось, але якщо вас не чують, ну і критичні якісь речі роблять бабусі, не залишайте дитину з бабусею. Чомусь ми вважаємо, що наші бабусі і дідусі, вони зобов'язані доглядати за нашими дітьми і зобов'язані все розуміти і робити це правильно. Вони дорослі люди, які нас уже виростили. Відстаньте від ваших батьків, хай вони самі поживуть. Якщо вони можуть вам допомогти, і вони можуть якимось певним чином це зробити, і ви хочете, приймайте ту допомогу, яку дають. Якщо бабуся весь час порушує дуже важливі правила, і це небезпечно для дитини, то просто не лишайте з бабусею. Вона не здатна дивитись за вашу дитину. Ваша дитина – ваша відповідальність. Ось, але якщо хочете, щоб вам допомагали, будьте готові, що треба буде йти на компроміс. І це набагато простіше з чимось змиритися. Ось, і свої сили витрачати туди, куди потрібно. Ось, і знову ж таки, якщо бабусі і дідусі не порушують якихось дуже серйозних правил, це не зіпсує дитину, не вб'є її, все буде нормально.
1: Поспівчувайте їм, врешті-решт вони ваші батьки, вони вас народили. ви там щось їх вчите, як правильно, а вона на тебе дивиться і та я ж тобі памперси міняла там, і тут ти мене вчиш, там ти ж, ну, ти ж з мене вийшла взагалі. Я більше тебе знаю, я довше пожила. Але тут є ще добре, бабуся, скажімо, нема пророка в своїй вітчизні, так? Тебе може перший ліпший на вулиці уважніше буде слухати, бо він не знає, раптом ти там доктор наук чи. А мама твоя то знає тебе як облупленого і вважає, що знає тебе краще, ніж ти сам себе знаєш. Але натомість і бабуся може свою політику гнути. Тобто не ти, а вона бере в свої руки ініціативу і починає тебе критикувати. Що ти не тією доріжкою пішла взагалі, я тебе так не виховувала там чи ще щось. Так,
2: да, це дуже велика проблема. Діти не просять про поради, але батьки, особливо якщо ви живете разом, вони вам будуть розказувати, і є такі, які без кінця втручаються, без кінця критикують вас. Батьки дуже засмучуються, сперечаються, псують стосунки з батьками. Ну, тобто це така дуже складна ситуація. Хочу дати такий покроковий план, от як відповідати на критику, так, щоб не зіпсувати стосунки з вашою рідною людиною, але з іншого боку зберігати оцю роль сильної мами, яка піклується про дитину, яка відповідає за дитину. Ось дуже важливо розуміти, що вся ця критика, як це не дивно звучить, коли ваша мама, наприклад, вас критикує, довбе, що ти робиш, треба робити не так з дитиною, а отак, це прояв любові. Вона просто не знає, як по-іншому любити вас і вашу дитину. Вона переживає за онука, вона переживає за вас. Як по-іншому, крім критики, сказати про це любов, вона не знає, тому що її саме так виховували і її отак любили цією критикою. Якщо ви зможете це побачити, що це не бажання вас вбити, зіпсувати вам життя, щоб вам було погано. Нема таких бажань у наших батьків. Вони нас намагаються любити, але, на жаль, от вони вміють тільки так. Тому, якщо вас критикують, дуже важливо, ви спокійно, уважно вислуховуєте. Пам'ятаєте, що це не те, що ви погана мама, що ви маєте це все вислуховувати. Це от щось бурлить у вашої мами, да, у бабусі щось бурлить, їй треба висказатись, бо вона не може по-іншому. Спокійно вислуховуєте, не сперечаєтесь. Далі ви нічого не пояснюєте, особливо, якщо ви знаєте, що нема сенсу пояснювати. Не сперечаєтесь, не доводите, не виправдовуєтесь, тобто ви не вступаєте в суперечку. Ви дякуєте, ви кажете, дякую, мамо, що ти переживаєш і хочеш допомогти, тому що це дійсно те, що вона хоче, те, що її всередині у неї відбувається. Я вдячна за твою турботу. Тобто ви послухали, ви подякували, далі ви берете відповідальність на себе. Я тебе почула і зробила висновки, але це моя дитина, я за нею відповідаю, і я сама прийму своє рішення щодо неї. Далі я сама. Ось, ви не сперечаєтесь, ви не заводитесь, ви не вступаєте в суперечку. Дуже часто ці суперечки, коли ви виправдовуєтесь, щось пояснюєте, переростають в страшні скандали, які погані і для вас, і для вашої дитини, і для вашої мами. Ось, тому спокійно вислухали, подякували, сказали, що я тебе почула, але я вирішу. Я вирішу сама, я мама цієї дитини. Ось. І далі, якщо хочуть далі про це говорити, ви ставите крапку, більше я про це говорити не буду. І самий кращий варіант, там щось згадати, щось інше, ой, там тортик в холодильнику, пішли поїмо. Тобто просто перевести розмову в інше русло. Таким чином ви проявляєте повагу до вашої мами, наприклад. Да? З іншого боку, ви захищаєте себе і тримаєте оцей кордон. Ось, і не відбувається оцієї ескалації, яка може бути в спілкуванні далі.
1: Так, отже, попереджений значить озброєний. Ну, от я тебе скажу, що те, що ти намалювала, це картина дуже зрілої людини. От така реакція на критику, просто воно ж зразу щось заводиться всередині, ти аж відчуваєш. О, тут ну, вже
2: дихайте, я розумію, дихайте. Це просто гормони стресу у вас ідуть, у ваш кровоток, і вам хочеться захищатися, але це не говорить про те, що вам треба зараз зриватися на вашу маму. Подихайте, попийте водички, така дуже хороша порада, щоб не сказати щось зайве, наберіть в рот водички і не ковтайте. Не зможете, і слухайте.
1: Кажу, іноді краще жувати, ніж щось говорити, а тут
2: Да, це насправді правда, ось. Звичайно, ще останнє хочу сказати, якщо це можливо, не живіть разом з батьками. Дайте собі можливість жити своєю родиною і дайте батькам теж жити нарешті для себе, займатися собою. Я розумію, що зараз вимушено дуже багато родин з'їхалися. Але, знову ж таки, якщо розбиратися глибше, дуже часто можна знайти можливість все ж таки не жити з батьками. Тобто можна жити з іншими людьми десь, де це буде легше для вас, тому що не буде у вас у цієї історії сімейної, і вам буде легше, і батькам легше. Можливо, можна зняти квартиру для мами, а не щоб вона в вашому домі жила, якщо до вас вона приїхала. Ось, і можна планувати, я розумію, що це дуже складно, але є дуже багато можливостей. Ви можете піклуватись про ваших батьків дуже багатьма іншими засобами, ніж те, що ви ж з ними живете разом. Не обов'язково жити разом. Ось, і є ситуації, коли тільки відселенням від батьків ви можете зберегти здоровий глузд і здоров'я своє і своїх дітей. Ось.
1: Отже, що ми, в принципі, до підсумків. Що я запам'ятав? Значить, різні правила у твоєї мами і в тебе як мами. Але це не обов'язково руйнує чи псує дитину. Навпаки, це може зробити її таким, ну, чутливою людиною до того, що так, є різні люди, різні території, різні правила, я приходжу сюди тут так, іду туди тут так, і я скрізь можу жити. Навчився всього, як Павло писав.
2: Так, так.
1: І так, і так. Не намагатися змінити батьків, вони дорослі люди, а до того ж, як ми сказали, вони ваші батьки, а в Біблії написано, що нема пророка в своїй вітчизні. Ну, погодьтеся, от доживете до сивин, і потім ваші діти будуть вас вчити, як треба жити, що ви їм скажете. Просто поставте себе на місце, мам. Як вам воно буде? Спокійно реагувати на критику. Оце те, чого мені, напевно, бракує. Тобто зразу хочеться захищатись, чому я там так роблю, аргументи і факти, так мовити. Але насправді це зрілість просто всім своїм видом і впевнено в серці своєму і просто навіть вмовчанням показувати, що ну от я такий, от ну от в цьому випадку, от тут, от так, ну от таке от сталося, таке от явище в природі. І це нормально, ми різні. Ну і якщо можливо, жити окремо, бути самостійними. Ну, знову ж таки, ми сьогодні якраз і кажемо, що не завжди це можливо, і як виживати, якщо неможливо. Свято, помолімося за тих наших неньок, мам, які змушені жити з батьками і яким, ймовірно, я сподіваюся, знадобляться деякі з цих порад.
2: Так. Дорогий Господь, дуже дякую тобі за твою любов до нас і за наші родини, які у нас є, і за наших мам, і за наших тат, і за бабусі, за дідусів, за братів, за сестер. Завдяки родині ми можемо мати дуже багато підтримки, особливо зараз в такий важкий час. Ось, але також ти бачиш всі проблемні ситуації, які є в життях наших слухачок, з їхніми мамами, з татами, з родинами. Я прошу, щоб ти Духом Твоїм Святим дав мудрість, як ці проблеми вирішити. Ти Бог, і ти можеш дати і любов, і терпіння, і співчуття, і десь якусь силу, щоб поставити кордон, провести і захистити себе. Дай мудрості, будь ласка, кожній мамі в її кожній індивідуальній ситуації. Допомагай нам теж приймати вірні рішення стосовно наших дітей. І попіклуйся про кожну з родин наших слухачок. Прошу тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Амінь. Дякую, Свята.
2: Дякую вам.
1: За поради. Да, вони дуже важливі, мені здається, і своєчасні. Це була програма «Неньки» з сімейним психологом Світланою Гончаровою. До нових зустрічей в ефірі Світлого Радіо.
2: До побачення.
0: Ваші запитання до Світлани Гончарової, авторки програми «Неньки», надсилайте на електронну адресу radio@svitle.org або на наш телеграм або вайбер за номером 093-558-4412 чи на скайп «Світле Радіо».
3: Заблукав, не знаєш, куди йти? Світле Радіо познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок.
4: Наш дорогий Господь, ми приходимо до Тебе во ім'я Ісуса Христа. І ми просимо Тебе у цей нелегкий час, якому ми зараз, Господь, проживаємо, щоб Ти явив Твоє Боже милосердя для нашого народу. Ти бач, Господь, скільки зараз проблем ми маємо, скільки маємо різноманітних політичних проблем і економічних, і ми, Господь, розуміючи, що тільки в Тобі є вирішення любої проблеми. І ми призиваємо, Боже Святий, милість Твою до нашого краю. Ми призиваємо Твоє Божу милість і Твою Божу охорону. Благослови наш уряд, щоб приймав правильний, Господь, і хороші закони, які би приносили благословіння для народу. І бережи, Боже Святий, нашу Україну. Ми це все молимо во ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: ефірі голоси тих, хто надихає.
1: Світле радіо Еммануїл. Для мене це те, що було. І це те, що до цього моменту цікавий мало ефект. Ефект зцілення, заспокоєння, втішення, яке дуже потрібно людям в Україні. Це взагалі найважливіше. Мені дуже подобається те унікальне ДНК, яке є саме на світлому радіо Еммануїл. Еммануїл – Бог з нами. І з різних передач я прямо відчуваю Божий мир, якийсь Божий спокій, ось цю якусь навіть моральну підтримку, яка як ріка переливається з цього динаміка чи з того телефона, хто на чому слухає. Те, що написано в Святому Письмі, що слово моє не в словах переконливих людської премудрості, а в доказі духа та сили. І от я думаю, що найважливіше, що було, є і має залишатися завжди в радіо, християнському радіо Еммануїл, це ось ця саме сила Божої присутності, Божого втішення, Божої підтримки. Тримайте ось цей світоч, все-таки світле радіо, так? Ось це точно тримати. Слухачам надихаю слухачів підтримувати. Ми підтримувати, заземлюся трішки, навіть матеріально підтримувати. Те, що ми любимо, ми вкладаємо в це, ми підтримуємо це. Тому давайте підтримувати наше радіо. Ми йдемо на пікнік, ми скидаємося там грошима, хтось ковбасу купує, хтось там якийсь там хліб, лаваш і так далі. Ми йдемо в кіно, ми платимо гроші за кіно і дивимося кіно в кінотеатрі. Відповідно, ми підтримуємо те, що ми любимо. Тому, якщо наші отакі цінності, ця місія, Бог з нами, це цінно для нас, давайте підтримувати.
0: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

0: Господи, почуй слова мої, зглянься на благання мої. Вислухай голос моління мого, царю мій і Боже мій, бо до Тебе молюся, Господи. Зранку почуй голос мій, зранку стану я перед Тобою і буду чекати. Бо Ти, Бог, що не хочеш беззаконня, і не оселиться з Тобою лукавий. Не залишиться нечестиві перед очима Твоїми, Ти зненавидів усіх, хто чинить беззаконня. Ти погубиш усіх, хто говорить неправду. Кровожерлим і підступним гидує Господь. Я ж з великої милості Твоєї увійду в дім Твій, поклонюся до храму святого Твого зі страхом перед Тобою.
1: Псалом 5, вірші з 2 по 8.

0: Найщедріші дари дістають не з гаманця, а із серця.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: говорять наші світлі гості.
1: Ірина Чудовська, професор, педагог-інноватор.
2: Народитися просто, стати людиною – це ще замало. Тобто потрібно, власне, набути чогось, щоб ти, ну, так скажемо, такої суб'єктності, активності. Людина, яка активна в цьому світі, яка не просто там змінює світ, да? але вона вписується гармонічно в цей світ. Вона прагне не порушити гармонію цього світу, а щоб не порушити цю гармонію, людина не тільки з природою зв'язана, а з культурою. І цю культуру засвоює людина через освіту.
0: Світлі цитати світлих гостей.

Україні друга година. Радіо Еммануїл поруч в найтемнішу пору доби.

0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння». Еммануїл. З нами Бог.
1: Час слухати Слово Боже. Добрий день, вечір або ранок, дорогі друзі. Нещодавно ми прочитали про дивовижне зцілення Наамана від прокази. Пам'ятаєте, хто підказав воєначальнику звернутися по допомогу до Єлисея? Гордий воїн послухався слів пророка та отримав не лише зцілення тіла, але й серця. Нааман став віруючою людиною. Єлисей нічого не взяв від Наамана, бо робив це як для Бога, та як учинив Гехазі, слуга Єлисея. Пам'ятаєш? Так. Сумною є доля всіх жадібних і брехунів. Бачити очима. Біблія. Друга книга царів. 6 розділ.
2: Сирія та Ізраїль знову перебували в стані війни. Однак справи сирійців були вкрай погані, бо був хтось, хто виказував усі сирійські таємниці ізраїльтянам. Усе свідчить про те, що в палаці є шпигун, вирішив сирійський цар. Ми всі вірні тобі, заперечили йому його воєначальники. Це пророк Єлисей. Він розповідає своєму цареві про все, що відбувається тут. «То пошліть військо і захопіть Єлисея», – наказав цар. Численна сирійська армія рушила до міста Дотана, де жив Єлисей. Коли наступного ранку Єлисеїв слуга пішов по воду, він ужахнувся. Усе місто було оточене ворожими військами. Слуга кинувся до Єлисея і сповістив його про погані новини. «Що нам робити?» – у відчаї запитав він. «Не бійся», – сказав Єлисей. «У нас більше сили, ніж у наших ворогів». Потім Єлисей помолився. «О Боже! Розкрий очі цьому хлопцеві!» Коли Єлисеїв слуга знову пішов подивитися, він побачив велику силу воїнів на вогненних колісницях. Це ангели Божі, що були поряд із Єлисеєм, а тепер із його слугою. Коли сирійці вже збиралися атакувати місто, Єлисей знову звернувся до Бога. «О Боже, будь ласка, закрий цим людям очі!» Сирійські воїни раптом усвідомили, що вони нічого не бачать. Єлисей вийшов до них і запропонував себе у поводирі. Він привів їх прямісінько до царя Ізраїлю. Тільки коли вони опинилися посеред Самарії, Єлисей звернувся до Бога з проханням подарувати сирійцям зір. Цар ізраїльський був задоволений. Тепер його вороги цілковито залежали від його доброї волі. «Чи повинен я всіх їх знищити?» – запитав він у Єлисея. «Звичайно, ні», – відповів Єлисей. «Дай їм їжі та відпусти додому». Як же були вражені сирійські воїни, коли побачили, що знаходяться перед царем своїх ворогів? Вони повернулися додому, і тепер їхнє ставлення до ізраїльтян змінилося. Сирійці вже не чинили нападів на Ізраїль.
3: Бог навчає нас любити ворогів своїх і робити їм добро, навіть якщо необхідно для цього осліпити озлоблених воїнів. Хоч між Сирією та Ізраїлем тривала війна, це не завадило Єлисею порадити царю змилуватися над ворогами. І яким був результат такого добра? Між Ізраїлем та Сирією нарешті запанував мир. Бо любов ізраїльтян перемогла ненависть сирійців. Урок для нас – зрозумілий і простий. Ісус навчає нас: не будь переможений злом, але перемагай зло добром. Єлисей – гарний цьому приклад. Нам час прощатися. До побачення, коли знову настане час слухати Слово Боже.

0: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Якщо казати про себе, я, звичайно, розумію, що Ісус Христос, Він дав мені сенс у житті. Я виріс в віруючій людині, в віруючій родині, у мене батьки християни. Я за це вдячний їм, що вони мені відразу, я ще читати не вмів, але ми вже вчили вірші зі Святого Письма. Тобто я знав відразу від дитинства, що таке Святе Письмо. Але зараз, я коли дорослішаю, я все частіше замислююся, як над тим, а якби я не знав Бога, якби я не знав Ісуса Христа, якби я не читав Біблію, а взагалі сенс життя відсутній тоді. Якщо життя лише на цій землі, воно для нас актуальне, якщо зі смертю все закінчиться, то навіщо тоді жити? І мені здається, що будь-яка людина, віруюча чи не віруюча, рано чи пізно приходить до цих висновків. І якщо ми не знайдемо відповіді в Ісусі Христі, якщо ми не знайдемо відповіді в Біблії, то ми справжньої відповіді не знайдемо ніде. Бо Ісус сказав, я є шлях, істина та життя. Немає іншого шляху до спасіння. І ми не можемо це замінити іншими віруваннями, або спортом, або їжею, або хобі, або навіть сім'єю. Ми не можемо це замінити. Тому кожна людина, рано чи пізно, вона має прийти до ухвалення рішення, не релігійного, не формального, слідувати за Господом Ісусом Христом, а до щирого рішення. Я присвячую своє життя Богу. І не боятися, що а я не зможу взяти на себе цю відповідальність, бо я знаю, що я слабкий і грішний. Насправді, Бог любить щире серце. Якщо людина приходить до Бога і каже, що я думаю, що я не зможу бути праведною людиною, але якщо ти зможеш, мені допоможи. Бог таким людям допомагає, якщо ми щиро перед ним змиряємось перед Господом. Тому я пропоную, щоб ми зараз помолилися. Можливо, я хотів би помолитися за наших слухачів. Але передусім, перед тим, як помолюся, думаю, що ми можемо разом помолитися молитвою покаяння. Якщо хтось хоче помолитися молитвою покаяння зараз, під час цієї хвилини я буду повторювати, ви можете повторювати за мною ці слова, але вірити, що це ваша особиста молитва, це не моя молитва, і Господь чує і відповідає. Давайте ми будемо молитися. Отець наш Небесний, я молюся в ім'я Ісуса Христа. Я дякую тобі, що ти відправив Сина свого на цю землю. Я дякую тобі, Ісусе, що ти вмер за мене, що ти взяв тягар мого гріха на себе. Я прошу тебе прости всі мої гріхи. Нехай твоя свята кров, вона омиє мене. Будь ласка, запиши моє ім'я в книгу життя на небі. Будь моїм Господом і Спасителем. В ім'я твоє я молюся. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіо сім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог. –

0: Наші серця сповнюються радістю, коли ми чуємо ваші світлі історії, такі як ця.
1: Наше селище майже на границі з Польщею, 20 кілометрів від нас. Ми коли слухали трансмірове радіо по транзистору, а вже почало світле радіо виходити в ефір. І ми з чоловіком слухали його. У мене чоловік мав божий дар, він самоучка, але він ладив прийомнички, і люди до нас приносили. Часом хтось лишав просто за ненадобністю, а він ладив і роздавав. І слухали ми транзистор, але він вже був такий дряхленький. Заказали по пошті і слухали вже світле радіо. Чоловік усовершенствував його трошки, удосконалив дротиками, зробив антенну. І слава Богу, ми вже стільки років його слухали. Ну, чоловіка вже нема, а в нас був по сусідству хлопчик. Він дуже цікавився прийомничками тими. Чоловік давав йому книги, і при потребі він приходив до нього, і він з ним радився, в общем, навчився. А тепер в мене був такий випадок з тим хлопцем, так. Поламався мій прийомничок, ну, чоловіка нема кому поладити. А він каже, давайте я загляну. Ви знаєте, то Господь благословив його, він взяв прийомничок, і за вечір він його поладив. Рано приносить мені, каже, я його поладив. І я слухав вашу програму, каже, світле радіо. Воно мені дуже сподобалось, я його буду слухати. От бачите, як Бог обертає все на добро.
0: Дякуємо усім друзям і партнерам за те, що це свідчення стало можливим. Божого світла і приємних несподіванок від Господа.

0: та ще більшу благодать дає, через що й промовляє. Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Світле радіо Еммануїл.
1: Глянь,

0: бійся.
1: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
2: У рубриці «Моя Україна» можна за допомогою цієї програми побувати у всіх куточках України. Сьогодні, наприклад, до Миколаєва рушаємо і будемо говорити про музей суднобудування. Миколаївський музей суднобудування – це єдиний музей на Україні, який створений виключно для освітлення цієї галузі. У 1978 році він отримав свою постійну прописку у будівлі штабу Чорноморського флоту за адресою Адміральська, 4. Ця будівля – прекрасний зразок класичної архітектури, і вона була побудована у 1794 році. Головним архітектором став відомий Нійолов. Деякий час ця будівля служила резиденцією головнокомандувача Чорноморського флоту. На даний час музей складається із 12 залів, а експозиція налічує близько 3 тисячі експонатів. Представлені речі детально показують всю історію суднобудування України, починаючи із Київської Русі і закінчуючи сучасними заводами. У музеї зібрана унікальна колекція моделей кораблів від 18 по 20 століття, серед яких є і перший корабель, що зійшов із Миколаївської верфі, гарматний фрегат «Святий Миколай», герой революційних хронік броненосець Потьомкін, знаменита гарматна брига «Меркурій», новітній авіаносець «Київ» і багато іншого. Окрім того, в експозиції можна знайти цікаві навігаційні прилади, унікальні документи, карти, предмети побуту моряків, їх форма. Багато із експонатів були свідками героїчних морських битв. Є навіть спеціальний зал, присвячений Кримській війні. У ньому можна знайти корабельні гармати, відзнаки, медалі і також Андріївський військово-морський прапор. Тут же перед відвідувачами повстане модель першого панцирного корабля «Новгород». Був іще зал, присвячений сучасному вже суднобудуванню, але в даний момент там відкрито виставку, яка висвітлює події Кримської війни. А експонати перенесені у коридор. Перед входом у штаб флоту є алея, яку прикрашають пам'ятники знаменитих флотоводців Ушакова, Нахімова і багатьох інших. Є також і майданчик, на якому виставлені гармати із кораблів Чорноморського флоту. Незважаючи на усі ці недоліки і трохи застарілий музейний фонд, деякі моделі давно необхідно відреставрувати. Штаб флоту музей кораблебудування – це унікальне місце, аналогів якому в Україні немає. На сьогодні це вся інформація. Почуємося завтра о цій же порі у рубриці «Моя Україна».
1: Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: Справжня вдячність залежить від стану серця, а не гаманця.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

Твоя любов прекрасна і свята. Твоя любов, мов пісня незабутня. Твоя любов наповнює

0: Сильні рамена твої, міцна рука твоя, високо піднесена правиця твоя. Правосуддя і справедливість – основа престолу твого. Милість і істина йдуть перед лицем твоїм. Блаженні люди, що знають глас святковий. Господи, у світлі лиця твого вони ходять, і іменем твоїм вони радуються весь день, і правдою твоєю підносяться. Бо ти похвала сили їхньої, і милістю твоєю підноситься гріх наш.
1: Псалом 88, вірші з 14 по 18.

сплачуєш комунальні через Приват24, тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12 130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: цитати людей, які щось знали.
1: Негайно – це найкращий час, щоб чинити добро. Свята Катерина з Сієни.

Радіо Еммануїл. В Україні третя ночі. Втомленому Господь дає спочинок.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи, великий всемогутній, Ти полюбив кожного з нас так,